0: մարդուն մեջ է։ Ուրեմն Հիսուս լրեց գիտակ ծափար, որովհետև եթե թերան փանար կփրկվեր, բայց եթե ինքը փրկվեր, մենք չենք կրնար ազատվեր, մեղքի փրկակինը դրված պիտի չլիներ։ Եվ Հիսուս եկած էր, որպես այդ քարը դառնա, Աստծո քարը, որ մեր մեղքերուն համար դրվի։ Նայեցեք Հիսուսի մահը, քանի մարդիկը կողցկեց։ Քանայապետը Քայափան ասավ, որ լավ է, որ մեկ մարդը մեռնի, քանի թե ամբողջ աշխարհը կործանվի։ Մարգարեացա։ Գրոնավորները շատ կոհեին, փարիսեցիները, սադուկեցիները, թվիրները, օրենսգետները, քահանաները, քանայապետները մեկ գլխի ցավեն փրկված էին Հիսուսի մահով։ Ռոմեացիները կոհեին, մեկ խնդիր մլուծված էր։ Պիլատոսի և Հերոդեսը այդ օրը բարեկամ դարձան։ Բայց ամենեն լավը այդ օրը մեզ է համար էր։ Մենք մեղավորներս փրկվեցանք, որովհետև Հիսուս դրեց։ Որովհետև Հիսուս այն հարվածները, որ մենք պետք է գրեինք, իր վրա ստացավ։ Ինքը Աստուծո կողմէ իրեն դրված այդ առաքելությունը ստանցնեց։ Եվ մինչև վերջը անմրմունջ, անդրդունջ դարավ։ Եվ իր ցավերով մենք բժշկվեցանք, իր հարվածներով մենք բժշկվեցանք, իր արյունով և մարմինով մենք փրկվեցանք։ Այս զարմանալի ճամփա է, այս հեշտ հասկացվելիք մի ճամփա չէ, բայց մի տեսակ այս կյանքի հյուսվածքը այդպես է։ Միշտ մի բան պետք է մեռնի, որպեսզի մյուսի կյանք ունենա։ Եվ Հոստը իրապես աշխարհի մեծագույն զոհը դրվեցավ, որպես աշխարհի մեծագույն փրկությունը իրագործվի։ Հիսուս լրեց, բայց իրականության մեջ ամենեն զորավոր գերբով կխոսեր։ Այնքան զորավոր կխոսեր, որ այդ լրության մեջ իր զորավոր ցայնը թարերեն կանցնի և մեր օրերուն կհասնի, և մեր ականջները պատրելու չափ զորավոր կխոսի։ Եվ մեզի կհայտնե իր մահով, իր խաչելությամբ, թե ինչպիսի անարդարություն կա այս աշխարհին վրա։ Եվ այդ անարդարությունեն փրկվելու համար շատ-շատ մարդիկ պիտի զոհվի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

ինչպես եւ մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, եւ մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս։

Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։ Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէիր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէիր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայերենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառը? Նշանակում էր պարկել,

պետք էր հասկանալ ինչ է դա։ Այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը։ Բայց որպեսզի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, կարողանում է վերացական մտածել եւ արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետք է դուրս գա, պետք է տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այս Աստծո սիրո արտահայտությունը այս իմաստով։ Ներսը շնորհալի, սա առնչվում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քանոր կատարյալ բարություն է, իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով։ Դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտը, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այն, ինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ, որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել։ Այս բարիքները, որ մենք ունենք բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով, իր սիրով լցված, այս ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք։ Հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք է կառուցենք մեր կյանքը։ Հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է։ Բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է։ Եվ այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված։ Բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ։ Ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն։ Ինքը անցավ այդ ճանապարհը
ցույց տվես, թե ինչպես են անցնում։ Եվ հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում։ Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը։ Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մարգրությունն է։ Երանիները հիշենք 4-րդ երանին, երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն։ Բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսքը, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բառի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով, որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին։ Բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

Մարդկային կյանքը միշտ ուղեցել է ճգնաժամերով։ Բայց տնտեսագիտության մեջ այսպիսի գաղափար կա. ամեն ճգնաժամ նոր հնարավորություն է ստեղծում առաջընթացի վերելքի։ Բայց երբ ճգնաժամը երկար է տևում, առաջանում է անկման, ուրեմն վտանգը, որը արդեն շատ ծանր իրավիճակ է առաջացնում, երբեմն նաև անհուսալ է։

Այսօր տիրապետող է հատկապես այն ճգնաժամը, որը կապված է հույսի հետ։ Ասենք արտահայտություններ են անընդհատ լսվում, հատկապես վերջի տասնամյակներին։ Արևմտյան քաղաքակրթության վաղճանը, Եվրոպայի վաղճանը, աշխարհի վերջը անընդհատ շոշափում է սրա մասին։ Այսօր խոսվում է քրիստոնեության վաղճանի մասին։ Ուրեմն քրիստոնեական արժեհամակարգի ճգնաժամի մասին։ Եվ հատկապես երբ մենք դիտարկում ենք նոր սերնդի կյանքը, դարձյալ այս նշանը երևում է ճգնաժամային։ Եվ ո՞րն է այդ նշանը։ Այսօրվա սերունդը ապագայի մեջ ոչ թե տեսնում է խոստում, այլ տեսնում է սպառնալիք։ Ներկայի անկայունությունը և ապագայի անորոշությունն են տիրապետող դարձել, երբ բացակայում է լուսավոր կետը։ Եվ հետևապես այս լուսավոր կետի բացակայությամբ էլ պայմանավորված է մեր գործունեության արդյունավետությունը։ Եթե չկա նպատակ, ինչու ջանք թափել։ Եթե չկա շարժ առիթ, ինչու չարչարվել, գործել, ստեղծել։ Կարելի ապրել ընդամենը 7-24 ռեժիմով։ Զուտ ներկան բացարձակեցնելով։ Հույսի հետ կապված մենք մեկ ուրիշ թյուր ընկալումել ունենք։ Շատ հաճախ դնում ենք այնպիսի մի հույս, որը առանջություն չունի ներկային։ Դուրս է գալիս, ապրում ենք սպասելով ապրելուն։ Ձգտում ենք ինչ-որ մի երջանիկ վիճակի, մի հեռանկարի, որը այդպես էլ չի գալիս, որովհետև չենք կապում ապագան ներկայի հետ։ Ֆրանսիացի մարդաբան Մարկ Օժե իր ստեղծագործություններից մեկի մեջ նոր վախեր հետարքիր մի դիտարկում է անում։ Ասում է, մենք այսօր ավելի շատ վախենում ենք ապրելուց, քան մեռնելուց։ Եվ այս ապագայի անորոշությունը, ներկայի անկայունությունը մարդու մեջ ծնում են նորանոր վախեր, որոնք իրենց հերթին արգելափակում են մարդու ստեղծագործականությունը։ Սա ուղիղ ցուցիչն է, թե քրիստոնեական արժեքները ինչպիսի մակարդակի վրա են գտնվում, որովհետև քրիստոնեության մեջ հույսը համարվում է առանցքային առաքինություն։ Երեք հիմնարար առաքինություններից են բխում բոլոր մյուս առաքինությունները՝ հավատ, հույս, սեր։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական տեսանկյունից հույսին, մեզ համար պատկերը պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն հավատի ճգնաժամի մեջ ենք, այլ նաև սիրո ճգնաժամի մեջ ենք, եթե չունենք այդ հույսը։ Այսպիսի մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Քրիստոնյական պատկերացմամբ ապագան լուսավոր է, բնորոշվում է լավատեսությամբ։ Անցյալում տեղի է ունեցել անկում սկզնական մեղքի պատճառով,
ներկան փրկագործության դարաշրջանն է, շրջափուլն է, ապագան փրկությունը։ Այս մոդելը իր զորեղ ազդեցությունն է ունեցել քրիստոնեական քաղաքակրթության բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև այն ոլորտներին, որ առաջին հայացքից մենք անվանում ենք աթեիստական, և նաև հեղինակների վրա գործող։ Տեսեք, ինչ է ասում գիտությունը նույն այս մոդելի շրջանակում։ Ասում է, անցյալում անգիտություն, ներկայում ուսումնասիրություն, ապագայում առաջընթաց։ Վերցնենք Մարքսին, որը հիմնադիրն է նյութապաշտության։ Մարքսի համար անցյալը աչքի է ընկնում սոցիալական անարդարությամբ, անհավասարությամբ, ներկան պայքարի շրջանն, ապագան արդարության հաստատման հեռանկարը։ Վերցնենք Ֆրոյդին, անցյալը տրավմա, վնասվածք, ներկան թերապիա, ապագան բժշկում, առողջացում։ Ուրեմն քրիստոնեական այս հույսի մոդելը, ասեք, ինչպիսի ազդեցություն է թողել քաղաքակրթության մեջ։ Այսօր, եթե մենք փորձենք դարձյալ հասարակագիտության տեսակետից ձևակերպել վիճակը, կտեսնենք, որ նիհիլիզմի լավագույն դարաշրջանն է։ Ինչ է նիհիլիզմը, այս արտահայտությունը շրջանառության մեջ է դրել 19-րդ դարի կեսերին ռուս գրող Տուրգենևը, սակայն սիստեմատիկորեն վերջնական ձևակերպում է տվել Նիցշեն, որտեղ շատ կարևոր են երկու բառեր. նպատակի բացակայություն։ Երկրի խոսքը միայն նպատակի մասին չէ, այստեղ նաև նիհիլիզմի այն ժամանակ, երբ ձևավորված արժեհամակարգը անկում է ապրում, ճգնաժամ է ապրում, սակայն չի ձևավորվում նոր արժեհամակարգ։ Բայց նիհիլիզմի մեջ շատ կարևոր է հենց նպատակի բացակայության այս ենթաշերտը։ Հին հույները, երբ ասում էին նպատակ, այն արտահայտում էին սկոպեո բայով, որը նշանակում է նայել նշանակետին, դիմացդ ունենալ կետ, դեպի որը նայում ես, և դա քեզ շարժում է, որպեսի դու ջանք գործադրես հասնելու դրան։ Երբ այս նպատակը բացակայում է, կյանքը ընկղմվում է կրավորականության մեջ։ Եվ երկու, այսպես ասած, տիրապետող գործելակերպ է երևում։ Մեկը ինչու աշխատել, եթե չկա նպատակ, մյուսը, որը շատ ավելի ցավալի է, ինչու ապրել, եթե չկա իմաստ։ Առանց հույսի անհնար է ապրել, ձևակերպում է Ֆյոդոր Դոստոևսկին։ Այս իմաստով ապրել դառնում է ոչ թե կյանքը, այլ գոյություն։

0: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել «Կրոն և հավատ. Նմանություններն ու տարբերությունները. Քրիստոնեություն» թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված իր կրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատական բարարանի կրոն բառն առաջացել է կիր, կրել արմատից, եւոն մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան բարարանի կրել եւ պահել կամ կրելի օրենք Ղևոնդալիշանի բացատրությամբ կիրք բառից է առաջացել կրոնը, կիրք իբրև ներքին զգացում, կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոն է, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել. Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, Քրիստոնյություն, Իսլամ, եւ զանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին զրադաշտությունն է, նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած, որը էապոխվեց, փոփոխվեց 272 թվականի Պարսկաստանում, երբ որ իրենց վիզիր կամ վարչապետ Կարտիրը ռեֆորմների ենթարկեց զրադաշտությունը Մարաստանից, Միդիայից, իրաց մոգական կրոնից, տարրեր մցրեց զրադաշտություն և տկարացեց և փչացրեց այդ կրոնը, որից պարսիկները, որ 5-րդ դարում ուզում էին մեր վզին փաթաթեին զրադաշտություն, 728-ին իրենք են հրաժարվեցին և ընդունեցին Իսլամ։ Հնագույն զրադաշտությունը, որ նայմես 99% շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի նման դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, հրեղեն գեհենը, մաքրություն երեք ոլորտներում խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն, ինչու է դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սերն է եղել Նոյի ավագ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կրոնի հետևող էր, բնականը, որ իր որդիներ թորները նույնն էին, ինչպես մեր հայկ նահապետը, թորգոմը, հաբեթը եւ այլն։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի օր է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
2: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեներին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլն։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեներ, Եղիա, Դանիել, Եզեկիել, Երեմիա, Ամոս եւ այլն, որոնք ասո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
2: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն գազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար, հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն։ բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից։ Մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի միասվածության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միասվածության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը և քրիստոնյությունը, կարոզում են մեկ Աստծո գաղափարը և խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին և հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն էլ ունի իր ծեսերը, իր կանոնները և օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը, կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա Աստված, կա դրախտ, կա դժոխք և կա փրկության ճանապարհ, և մարդու հոգին պիտի փրկվի, նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս Օձյալ, միաստվածային կրոն է, ուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարհային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղացնամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեությունն ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
2: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է եւ ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում եւ մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաեւ հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է և ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, և դա ուրախալի է և բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր, կարողությամբ ան մահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստացին բան է մահը, ներմուծված է, առաջագործության մեջ չկա մահ։ Ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնեությունն ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այո մարմնով հավիտենապես ապրի, եւ մարդու մարմինը պիտի դառնա հոգեվոր եւ ապա դառնա աստվածային, հավերժ դառնա ոչ միայն հոգին, այլև մարմին։ Դրա օրինակը ցույց տվեց Քրիստոս իր հարությամբ, հաղթեց նաև ֆիզիկական մահը, մարմնական մահը, համբարձվեց, տարավ մարմինը հոր Աստծո աջ կողքը նստացրեց, մարդու ֆիզիկական մարմինը աստվածացրեց, և մարդ այդ ճանապարհով գնալով պիտի դառնա աստվածամարդ, կես աստված, կես մարդ, ինքնը պիտի դառնա մարդը առաջագործ, Աստծո օգնական, աշխարհներ տիեզերքներ պիտի արարի, և գնա հավերժության ճանապարհով։ Ահա մեր տարբերություն այլ կրոններից, շատ էական տարբերություն, և մենք պիտի հպարտ և ուրախ լինենք, որ այդ կրոնին ենք պատկանում։
1: Ժամանակի ընթացքում պատմական հանգամանքների և աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել, երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական ուղությունների, որոնցից են ուղղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղությունը, բողոքականությունը։ Քրիստոնեության սրբազանգիրքն աստվածաշունչն է, քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր գտակարանի Գորց Քարաքելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթոռների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
2: Օրինակ հայերիս համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձրացեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք։ Դա մեր ազգային հավատքն է, դա է մեր կրոնը։ Մեր կրոնը քրիստոնեությունն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը։ Ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տանիքին ենք պատկանում։ Երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում։ Եվ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք։ Ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել։ Եվ դա ճիշտ։ Սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանք։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս։ Դա ազգի պատկանելություն։ Ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Գրինի ժողովում եւ այլ։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը կարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի և գրականության պահպանմանն ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին և քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաև երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին, եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ, իմ սիրելիներս, մենք ուրախ կլինենք, որ այս կրոնի զավակներն, այս հավատքը կրոն, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց և անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինորներն ենք, հավատարիմ իր զինորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, և փորձում ենք մաքրությամբ մինչև այսօր մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը մեր հավատքը զուլալ պահել և սերնդեսերունդ

ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհով մեկ սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմերը աշխարհով մեկ սփռելու է։ Հավատարի մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրհնյա լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղղված մեզ եւ փառք Աստծո։ Մենք այդ պահում եւ պահպանում ենք եւ պիտի պահպանենք։ Թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով եւ ճանապարհով։ Տեր ընդ

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Կրոն և հավատք թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

սիրակի իմաստությունը գլուխ 11-րդ Խոնար մարդու իմաստությունը բարձր է պահում նրա գլուխը և մեծամեծների մեջ է բազմեցնում նրան։ Մարդուն մի գովիր իր գեղեցկության համար և մի արհամարիր իր խեղճ տեսքի համար։ Մեղուն փոքր է թրչողների մեջ, սակայն նրա պատողը քաղցրության սկիզբն է։ Մի պարծեցիր զգեստների պերճությամբ և փառքիդ օրը մի հպարտացիր, քանզի սքանչելի են տիրոջ գործերը և դրանք ծածկված են մարդկանցից։ Բազում բռնակալներ գետին նստեցին, և նա, որից չէին սպասում, թագը ստացավ։ Բազում հզորներ խիստ անարգվեցին, և անվանի մարդիկ մատնվեցին այլոց ձեռքը։ Քանի դեռ չի քննվել, մի մեղադրիր մարդուն, իմացիր, հետո պատժիր։ Քանի դեռ չես լսել, մի պատասխանիր, և մի միջամտիր խոսակցությանը։ Մի պայքարիր այն բաների համար, որ քեզ չեն վերաբերում, և մի նստիր մեղավորների ատյանում նրանց կողքին։ Որդյակ, շատ գործեր մի ձեռնարկիր, քանզի բազում գործերի մեջ չես կարող անպարտ մնալ, և եթե հետամուտ լինես դրանց, չես հասնի վերջին և չես խուսափի կործանումից։ Մարդ կա, որ տքնում, աշխատում և աճապարում է, և սակայն առավել ևս կարիքի մեջ է մնում։ Մարդ էլ կա, որ ծույլ է, օգնության կարոտ, զորությունից զուրկ, աղքատության մեջ թաղված, սակայն տիրոջ աչքը նրան նայում է բարությամբ, ոտքի է կանգնեցնում նրան իր աղքատությունից, բարձրացնում է նրա գլուխը, և շատերը զարմանում են դրա վրա։ Բարիքը, չարիքը, կյանքը և մահը, աղքատությունն ու հարստությունը տիրոջից են։ Տիրոջ պարգևը բարեպաշտներին է մնում, և հավիտյան է նրա բարեհաճությունը։ Ով հարստանում է ժլատությամբ և կուտակելով, նրա վարձի բաժինը այս է լինում։ Երբ նա ասում է, թե հանգիստ գտա, և այժմ պիտի վայելեմ իմ հարստությունը, սակայն չգիտի, թե երբ որ գա օրհասը, նա այլոց կթողնի այն ու կմեռնի։ Հավատարիմ մնա քո ուխտին, նվիրվիր նույն ուխտին և ծերացիր քո գործի մեջ։ Մի զարմացիր մեղավոր մարդու գործերի վրա, հավատա տիրոջը և տոկա քո տքնության մեջ։ Տիրոջ համար դյուրին է աղքատին անակնկալ հարստացնելը։ Տիրոջ օրհնությունը բարեպաշտների վարձն է, և շատ շուտով նրա օրհնությունը խնդություն է տալու նրանց։ Մի ասա, թե էլ ինչի կարիք ունեմ, և սրանից հետո էլ ինչ բարիք պիտի լինի ինձ։ Մի ասա, թե սա բավական է ինձ, սրանից հետո էլ ինչ չարիք կարող է լինել։ Երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Չարիքի օրը չեն հիշվում բարիքները, քանզի տիրոջ համար դյուրին է վախճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ իր անցած ճանապարհների։ Մեկ ժամ վատանջանքը մոռացնել է տալիս հաճույքները, և մարդու վախճանի ժամին հայտնի են դառնում նրա գործերը։ Մարդու վախճանից առաջ երանի մի տուր նրան, մարդ ճանաչվում է իր որդիներով։ Ամեն մարդու մի ընդունիր քո տունը, քանզի բազմաթիվ են նենգավոր մարդու որոգայթները։ Ինչպես որսորդն է դարան մտնում կաքավ որսալու համար, այնպես էլ ամբարտավանը, որի ուշքն ու միտքը քեզ գլորելն է։ Նա բարիքը վերածում է չարիքի և արատավորում այն, ինչ ցանկալի է։ Կայծերի շատությունից բորբոքվում է կրակը, այդպես էլ մեղավոր մարդը մահ է նյութում։ Զգուշացիր խորամանկ մարդուց, քանզի նա չարիք է նյութում, գուցե նա քեզ հավիտենական պարսավանքի տակ դնի։ Քո տանը բնակեցրու օտարին, և նա խրովություն կգցի քո տան մեջ ու կոտարացնի քեզ քո յուրայիններից։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուսումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատթեան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն է շնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատթեանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծու կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեմ, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկության ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչ է որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ Նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ Նոր կտակարանի հիմքը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
0: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ Հին կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս հին կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին եւ նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ եւ հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
1: Հին կտակարանը եւ նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստուքի կողմից խոստացված Փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ Հին կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, եւ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որ Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակներ է գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հինգ կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրյա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված։ Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եւ Հովհան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
0: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ. Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափարնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում Քորասցիներին, Բեթսայիդցիներին և Կափարնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափարնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեվոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայրով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճոյ գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայրը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության հրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ, և Հովհանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովհանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում, և մենք համարում ենք Հովհանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են քույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխար, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջի քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է՝ դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծ-կեցվածք ունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» և «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով և գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, և այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը և մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական և անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», «Որն ասեմ» կամ «Որը խոստովանեմ»։ Անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայի ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմացես Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի և չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չի քո աչքի գերանում չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուրմս տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը և չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության և ապաշխարության։ իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել, կպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա, եւ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս եւ ինչ ճանապարով պետք է անցնես, եւ ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել եւ չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ եւ քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ եւ կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, եւ ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում եւ այսպես ասած բեռ քո հոգու վրա, հոգիչ մաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատեն մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել, եւ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետեւ եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ եւ մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաեւ խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության ոգի իր մեջ, կճանաչի նաեւ իր մեղքը եւ կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, եւ Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկումը մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվես, սիրով լցվել մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն, ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անելու։

0: Զին, Բեթսայիդա, Կապեռնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, և արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, և մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը գրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի, եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ Եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ, և այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության, և ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է, և մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է, եւ ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ռուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել տիրոջ խոսքերով։

Եթե հայացքն ընենք քարտեզի վրա, իսրայելա-պաղեստինյան տարածքին, ապա մի շատ հետաքրքիր պատկեր կնկատենք. Հյուսիսում տարբեր գետակներ, վտակներ Հերմոն լեռից սկիզբ են առնում և լցվում են Գենեսարետ լիճը։ Ապա Գենեսարետ լճից սկիզբ է առնում Հորդանան գետը, որը հոսելով դեպի հարավ իր հանգրվանն է գտնում Մեռյալ լճի մեջ։ Եվ Մեռյալ լճից որևիցե գետ դուրս չի գալիս։ Ուրեմն Գեննեսարետ լիճը ստանում է ջրի հոսք և բաց է թողնում։ Եվ այդ լիճը ունի կենդանականություն, կենսականություն։ Մեռյալ լիճը ստանում է ջուր Հորդանան գետից, բայց քանի որ դուրս չի գալիս որևիցե ջրի հոսք գետ իրենից, դառնում է, այսպես ասած, ոչ կենդանի լիճ, ոչ կենդանի տարածք, որտեղ նույնիսկ ձուկ չկա։ Եվ արդարացիորեն նաև անունն է հուշում Մեռյալ, լիճ կամ Մեռյալ ծով։ Ուրեմն այս պատկերը մի շատ հետաքրքիր այլաբանություն է, որ ռաբիները օգտագործել են ներկայացնելու, թե ինչ է պարգև ստանալը և պարգև տալը, կամ պարգև ստանալը և չտալը։ Ուրեմն նա, ով ստանում է և տալիս է, պահպանում է կենսունակությունը, կյանքը, ինչպես Գեննեսարետ լիճը։ Նա, ով պարգևը ստանում է և չի տալիս, պահում է իր մեջ միայն, Մեռյալ ծովի պես մնում է անկենդան։ Եվ կարելի ասել, բարիքները նեխացնում է իր մեջ։ Երբ հայացք ենք նետում, թե հիմա մենք ինչ աշխարում ենք ապրում, ապա հարց է առաջանում, այսօր կա այդ ցանկությունը, տրամաբանությունը, տալու, պարգևելու, նվիրելու, նվիրաբերելու։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև այսօրվա մեր հասարակությունը համաշխարհային, որի մաս ենք կազմում նաև մենք, աչքի է ընկնում շուկայական հարաբերություններ։ Տիրապետող է այսօրվա մեր կյանքում շուկայի օրենք, իսկ շուկան ժխտումն է պարգևի, ժխտումն է նվիրաբերման։ Շուկայի կանոնը հետևյալն է. ես տալիս եմ քեզ, դու տալիս ես ինձ։ Իսկ պարգևել, նվիրել, նվիրաբերել, ընծայել ինչ է նշանակում։ Երբ որևից է մեկը իր ազատ կամքով, իր ունեցած բարիքներից բաժին է հանում դիմացինին առանց փոխհատուցման ակնկալիքի, և այս իմաստով տալը և պարգևելը տարբերություն ունեն։ Պարգևը նույնիսկ կարող է չընդունվել։ Պարգևի համար, նվերի համար նույնիսկ կարող է նվիրատուն երախտագիտության չարժանանալ։
Լսեք, մարդու կյանքում արդեն լավագույն օրինակը կա, որ նվիրաբերվելը բնութենական մաս է։ Մենք զավակին մեր կյանք չենք պարգևում, որ հետո ինչ-որ բան ստանանք։ Բնական իմաստով, չխեղաթյուրված իմաստով, զավակի ծնունդը սիրո արդյունք է։ Զավակի դաստիրակությունը, կերակրումը, աճը ապահովելը, այդ սիրո շարունակությունն է։ Եվ վայ այն ծնողներին, որոնք զավակ են լույս աշխարհ բերում այն ակնկալիքով, որ կապահովեն իրենց ծերության շրջանում իրենց կյանքը։ Այլ խնդիր է, որ զավակները դարձյալ ի բնե այդ սիրո զգացողության ուժով խնամում են, սեր են տածում իրենց ծնողների հանդեպ, որը նաև պատվիրանն է մեզ պարգևում։ Պատվիր քեզ կյանք տվողին, քո ծնողներին, քո հորն ու մորը, որպեսզի կյանք ունենաս, որպեսզի կյանքի օրերը երկար են։ Ուրեմն այս օրինակը արդեն բնական մարդու մեջ նաև ձևավորում է այդ նվիրաբերման զգացողությունը, մեխանիզմը։ Եվ պատահական չի, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր մարդկային, ազգային արժեքների մեջ շատ կարևորում է ընտանիքի հանգամանքը, որտեղ ընտանիքը մարդկայնացման առաջին օջախն է, առաջին դպրոցն է, առաջին վայրն է։ Նվիրաբերման կարողությունը մարդու մեջ ձևավորվում է նաև հավատքի կյանքում։ Պարգևի լավագույն օրինակ սովորում ենք մեր տիրոջից։ Աստված ոչ միայն մեզ կյանք է պարգևում, այլ նաև պարգևում է հավիտենական կյանք, մեր փրկությունը, որ մեր ազատ կամքի արդյունքում մենք կորցրել էինք, և այսօր փրկչի զոհաբերությամբ ինքն իրեն նվիրելու իրադարձությամբ դարձել է հնարավորություն։ Քրիստոսի փրկչի զոհաբերությունը, որը պատմականորեն որպես իրադարձություն կատարվել է մեկ անգամ, շարունակվում է ժամանակի և տարածության մեջ ամեն Սուրբ Պատարագի միջոցով։ Երբ հացը և գինին արարողության ընթացքում խորհրդաբանորեն վերածվում են Քրիստոսի մարմնի և արյան, որը դարձյալ տրվում է մեր ճաշակման համար։ Եվ այս սիրո պատմությունը, որը փրկագործության պատմությունն է, ոչ միայն Քրիստոսի զոհաբերությամբ սկսվում է, այլ նաև շարունակվում է այսօր։ Խաչի վրա ծախսվեցին աստվածային և մարդկային բոլոր ռեսուրսները։ Հանուն ինչի,
Աստված ինչ է ստանում դրանից, եթե զուտ օգտապաշտական դիրքերից նայենք, ինչ է այսօրվա մեր կյանքի տրամաբանությունը. Ուրեմն սա լավագույն պատկերն է անպայմանական սիրո. Աստված արարեց, որովհետև չէր կարող չարարել. Երբ Աստված բնութենական առումով սեր է, սերը ենթադրում է ստեղծագործություն, սերը բարիք է ենթադրում, ընդ որում անպայմանական, և նույնը նաև փրկագործությունն է. Մարդու փրկագործությունը տեղի ունեցավ Աստծո սիրո արդյունքում, սեր մինչև վերջ, ամբողջական, խորքային, ինչպես Հովանու ավետարանի մեջ է նշվում. Եվ սրա լավագույն դրսևորումը Խաչի պատկերն է, որտեղ դրվեց Աստվածային և մարդկային ամբողջ ռեսուրսը. Եվ սիրո բնույթը դրված է նաև մարդու մեջ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերով. Եվ սա է հենց բնական ճանապարհ, այսինքն մարդը ինչ-որ մի բան երբ ստանում է, երբ որպես պարգև տալիս է, սա մարդու բնական վիճակն է. Բոլոր այն տրամաբանությունները, որ օգտակար չէ, իմ շահին, իմ հետարքրությանը չի ծառայում, ես այսպես չեմ կարող ապրել, այսա է անբնական. Եթե նկատել եք, բնական վիճակով ընծայաբերումը, նվիրաբերումը, ինչպիսի երջանիկ զգացողություն է առաջացնում մարդուն էր աշխարում. Ասա նկատի ունի Պողոս Առաքյալ, երբ ասում է, ավելի լավ է տալը, քան ստանալը.

2021 թվականն է, Արցախում ենք։ 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ։ Պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես։ Պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես։ Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները,

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելություն և իմ կոչումը ոչն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և տերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեություն է տարածում նաև Աղվանքում, դառնում Աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին Աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են Ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում Աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում Ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է Ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարացում եղե լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորիչը բարձրացել է հարավային կողմում գտնվող բլրի վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարացում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին, աճյունը, ով եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը է ջրը։ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել մեկ, ու մնացել էստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշու էր, պիտի գայի, չգայի, չերին էր։

0: Azan in her nüsün tuvakani arsakyan şarjı mı bozuk sever. Ey caman apnerim. Este kayın mi kani sarkavak değil, yed pahak değil kayın. Türk o monakan değil mi? Matelin yekereti bahetler et aşkatonlerin heto Մտելին այդ դամբարանը ու այդ տապանակարը ջարդի։ Այդ ժամանակ լուրը հաստում է մեր ջուղը, մասին մաշկալաշը մեկ էլ սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս էին, որ չթողին ավերածությունների ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ծորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտարի սպանում է սորջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանակարը իրանց ինչի են խարգարում, որ ուջարդել։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց հազար երաս, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձաք ես, ամարաս։
2: Օրդնյալ տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ փրկիա ըզ մեզի չարել։ Զիքո յարքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտիանս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Գնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու եւ բարեկարգում եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաեւ ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խսեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, Մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար։ Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար։ Թուրքերի եւ պարսիկների արշավանքներ։ Վանքի նորոգում եւ Բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 하이սուրբի հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեսու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանահայր վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ են հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը։ Գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր եւ Ամարասը մնում է կրոնական եւ մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել, եւ հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչեւ 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք եւս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվական։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ Քահանագեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի. Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկհատոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մենակ մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական երթյան ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղա, ծորի մեջ ենք աշել գցել, կողղթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրուն էր, լրիվ ճարտություն էր ալա, աստոր խարխնի և աստոր ունություն է, որ ինքը աշկը չի կտել կամ շենքին կամ եկեղեցում, ինկել է դուրսը, չնայցով տարածքը ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ճաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այն ու ամենայն, թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։ Ամարասի իմ տունն է, եթե ես իմ տունը չպահել, ֆիզիկապես կկործնում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկությամբ լեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպիսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, ով իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց 3-ը և 3-4-ն էլ ուխտավորներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել դիմացինին և ինքը զորում։
5: Ամարաս

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ Ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում, այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամրոցը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոթքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված զովաբան։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք 40 օրական Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու ավետարանական պատմությանը։ Իրադարձություն, որը կարևորվելով իր հաստատուն տեղն է գտել եկեղեցական տոնացույցում։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Երբ որ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան, Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում. «Ամեն արուզավակ, որ արգանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի»։ Եվ Տիրոջ օրենքում ասվածի համաձայն ընծա պետք է տա մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ Արդ Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, և այդ մարդը արդար ու աստվածավախ էր և ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը, և Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչև որ տեսներ Տիրոջ օձյալին։ Նա հոգով առաջնորդված եկավ տաճարը, և երբ ծնողները բերին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Այժմ, ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար, և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Սիմեոնը նրանց օրհնեց և ասաց նրա մորը, Մարիամին. «Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության. Իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Եվ այնտեղ կար մի մարգարեուհի Աննա անունով, Փանուելի դուստրը, ասերի ազգատոհմից։ Սա տարիքով շատ առաջացած էր, և ամուսնու հետ միայն 7 տարի էր ապրել, սկսած իր կուսությունից։ Նա մոտ 84 տարեկան մի այրի էր, որ չէր հեռանում տաճարից, այլ ծոմապահությամբ և աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Սա ևս նույն ժամին վեր կացավ, եկավ, գոհություն էր մատուցում Տիրոջը և խոսում էր մանկան մասին բոլոր նրանց հետ, որոնք Երուսաղեմի փրկությանն էին սպասում։ Սրբազան, ինչ ավանդույթ էր ընծայման արարողությունը, ինչու էր այն կարևոր, և արդյոք միայն հրեաներին էր հատուկ։
1: Ուրեմն բոլոր հին ժողովուրդները հասկացած են, որ գյանքը հրաշքն է և շատ խորհրդավոր է, հատկապես նոր ծնունդները և կամ տարվան նոր հունցքը իրենց մեջ միշտ հիացում և երգյուղ և պաշտամունքի զգացում արտունցած էր։ Բոլոր հին ժողովուրդներու մեջ կար։ Հինգ դագարանի մեջ օրենքը այն էր, որ բոլոր գյանքը Աստծո պատկանի։ Երբ որ Անդրանիկը ծնվի, ուրեմն հատուկ արարողություն կար Անդրանիկի փրկության մասին, որովհետև Աստված հստակ օրենքը տնե, որ բոլոր ամեն ինչի առաջինը իմինս է։ Անիկե հիշեցնելու համար է, թե Աստված է ամենեն շատ աշխատողը, և իր առաջակորձությունը կշարունակե ամեն նոր ծնունդով։ Բայց որպես ասիկա պարզապես սիմբոլիկ լա, այս օրենքը դրված է միայն Անդրանիկներու մասին։ Ուրեմն Անդրանիկի համար պետք է զոհ մատուցվեր տաճարում, պետք է երթային և սեին, որ այս մանուկը կպատկանի Աստուծո։ Ինչ պիտունենք։ Ուրեմն մի տեսակ քահանան այդ մանուկը գարներ, կպատկաներ Աստուծո, և իր ծնողները կքննեին այդ մանուկը վերստին իրենց համար։ Թվոց գիրքին մեջ գրված է, որ պետք է 5 շեկել պետք է տան, և նաև քարնուկ մը պետք է զոհեն։ Եվ կար նաև աղքատի նվիրումը, որ եթե այս բաները չունի, այնուհետև երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ցակ պիտի մատուցանե։ Ուրեմն Հիսուսի համար այս երկու կերին, որովհետև աղքատ էին Մարիամը և Հովսեփը։ Ուրեմն միտքը հոստը շատ հստակ է, որ պետք է մենք գյանքին հարգանքով մոտենանք, եւ անիկա ընդունինք Աստծո մեծակույն նվերը եւ միշտ Աստծո պարտաբան մնալու երախտագետ լինելու սկացումով մոտենանք, մենք ալի որպես եկեցի այս քեզիկ ավանդությունը կշարունակենք, կքաչալերենք, որ մեր ժողովուրդը 45-ին համար իրենց երախաները դաճար բերեն եւ օրհնության աղոտ կգարտացվի անոնց վրա։
0: Այս պատմության մեջ առանձնանում են երկուսը՝ Սիմեոն Ծերունին եւ Աննա Մարգարեուհին։ Նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի, ովքեր են նրանք։
1: Գիտեք, Տեր Հիսուսի ծնունդը անհայտ մնացած էր։ Շատ քիչ էր հայտնվեցավ։ Աստծո ծրագիրը այդ էր, որ Տեր Հիսուս միայն 3 տարիներ հայտնվեր ժողովրդին։ Սակայն երբ որ ինքը հայտնվեր, ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար։ Հետևաբար, երբ որ ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար, հետևաբար հետաքրքրությունը պիտի պահանջեր, որ արդյոք ինչպես ծնացեր այս մեծ անձնավորությունը։ Անուր համար Աստված դնորինեց, որ որոշ վկաներ գտնվին Տեր Հիսուսի ծնունդի պահում. հավատացյալ հովիվները, քիդուն մոքերը, եւ հիմա հավատացյալ եւ մարգարեական հոգիով օժտված ծերունիները։ Եվ մի տեսակ այդ բոլորը Մարիամին հատկապես տեսողության համար կարևոր էր, որովհետև Մարիամը վկապիտը ըլլար այս մեր հետաքրքրությունը հագեցնելու համար։ Այս բոլորը Մարիամը պատմած է առաքյալներուն եւ այդպես քրի արնուեցավ։ Հետևաբար Աստծո դնորինություններ եւ երկրորդն ալ օրենքի համաձայն ճշմարտությունը երկու վկաներով պետք է հաստատվեր։ Եվ ոստը մենք կտեսնենք, որ դաճար կմտնեն եւ երկու վկաներ հոնդը կհայտնեն, որ այս մանուկը իրենց սպասված Մեսսիան է։
0: Սրբազան, ինչու Սիմեոն Ծերունին չպիտի մեռներ մինչև փրկչին տեսնելը։
1: Ուրեմն ասիգա հայտնի է, որ գարերի է իր հոգին մեջ Աստուծո հետ կատարած մի ուխտի հետ կապ ունի։ Այսինքն Սիմեոն Ծերունին շատ դպավորիչ անձնավորություն երևի հոս։ Նայեցեք, ինքը ծերացած է, մարգարեական հոգի ունի, սուրբ է, արդեն ինքը փրկված է։ Եթե մեռնի, տրախտ պիտի երթա ինքը, բայց իր հոգին մեջ անհանգստություն կա։ Ինքը կողչ է միայն իր փրկված լինելով։ Եվ որ կտեսնե իր ժողովուրդը գործված, եւ որ կտեսնե հեթանոսները խավարին մեջ գործված, իր հոգին մեջ ցավը կապրի։ Եվ այդ թարերով իրենց խոստացված Մեսսիան երբ պիտի ծնե։ Եվ հավանաբար այդ ցավը Սուրբ Հոգի գոմը մեծ հարգանքի արշանի կդառնա։ Եվ Սուրբ Հոգին իրեն խոստում գտա, որ թուն պիտի մահ չտեսնես, մինչև որ չտեսնես փրկի չէ։ Եվ Սիմեոնը այսպեսով մեզի օրինակ կուտա, որ միայն մեր փրկությունը չփավեր, մեր անձնական փրկությունը չփավեր։ Աստված չի հետաքրքրվի մեր անձնական փրկությամբ միայն։ Աստված գուզե ամբողջ աշխարհը փրկել, բոլոր հեթանոսները փրկել։ Աստված գուզե հեղափոխություն ստեղծել այս մոլորակին վրա։ Հետևաբար մեր հանգիստ ըլլալը, մեր փրկված ըլլալը ոչ մեկ բան չի նշանակեր։ Այն մեզ, որ բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր հավատացյալները այս Սիմեոն Ծերունիի ցավը պետք է ունենան իրենց սիրտին մեջ եւ այս աշխարհի փրկությունը պետք է սպասեն։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ Սիմեոն Ծերունու այս խոսքերը։ Աչքերս տեսան փրկությունը քո, լույս, որ հայտնություն կլինի հեթանոսների համար, փառք Իսրայելի ժողովրդի համար։
1: Սիմեոն Ծերունին մանուկ տեսավ, մանուկ Հիսուսը տեսավ, բայց իրեն փավեց, որ ինքը տեսնե ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Սուրբ Հոգին իր մեջ սա, որ այս է այս մանուկը, այս է փրկիչը, այս է քու և բոլոր հավատացյալների երազանքները իրականության դարձնելիք անձը։ Եվ Սիմեոն տեսավ և հասկացավ, որ աշխարհը փրկված է արդեն։ Հետաքրքրական է, չէ՞, մենք ալ երբ որ մարդ ամիսը գուկա և մեկ ծագած ձայրը կտեսնենք, ասենք որ քարունը եկավ։ Ուրեմն մեր աչքի ձայրով կտեսնենք բոլոր թաշտերը, այքիները ցալկած, բդուղներով լեցուն։ Բայց մեր տեսածի դակավին թերևս մեկ ձաղիկ է, կամ պտտած մի ձար է պարզապես, բայց այդ կպավե մեզն։ Ուրեմն Սիմեոն ձերունի համար կպավեր, որ մանուկը, փրկիչ մանուկը ծնած է, և իր աչքի ծայրով ինքը տեսավ ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Այսինքն գիշերվան չքնացած մարդում ես, երբ որ արդեն կսկսի մթնշալ ամենեն փոքր լույսը, անցկսե, որ արևը պիտի ծակի, և հետո կեսօր պիտի լա, հետո ամբողջ աշխարհը պիտի լուսավորե։ Եվ այս շատ կարևոր մի հատկություն է, ես կգարծեմ, մեր հավատքի ամբաժան մեկ դարն է, որովհետև հավատքը և հույսը եկվորյակներ են, նույն իրականության երկու փևերներ են։ Եթե հավատք չկա, հույս չկա, եթե հույս չկա, հավատք չկա, այսինքն մեկը գտնված դեպի մյուսը կա, մյուսին գտնված դեպի մյուսը կա։ Ուրեմն

0: Սաց ծույց կտան։ Եվ նաև Սուրբ Հոգին մեր սրտին մեջ կտնե, որ այս աշխարը այսպես պիտի չմնա, պետք չէ մնա, ավելի կատարյալ դառնա։ Ես ինձ քննած արենս, եւ կամ ուրիշներ եթե գուզեն իրենց հավատքը քննել գուզեն, եթե իրենց մեջը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի մասին եւ ամեն ինչը կարգավորելու մասին այդ հույսը չկա, կամ պակսած է, կամ դգարացած է, կամ իր հավատքին համար այլևս շատ կարևոր դեղ չփրներ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, ուրեմն հոնդեղ մենք կտեսնենք, որ հիմնական մի սխալ կա, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին է մեր հավատքը, ան մեր մեջի կվգայե, թե մարանաթա, դեր եգուր, որովհետև իրապես պետք է մեկը ցավ ապրի այս աշխարհի խավարը տեսնելով, մեր քաղաքներու բղծությունը տեսնելով, ցավը եւ դարաբանքը տեսնելով, հետեւաբար Սուրբ Հոգին մեր մեջ այն շարունակեցե, որ չէ, այսպես պիտի չմնա, Քրիստոս պիտի վերադառնա եւ մարդկության ոսկեթարը պիտի սկսի, այդ ապրող հույսն է, որ մեր հավատքին թարմություն կտա եւ մենք ամեն օր հավատքին մեջ ընթանալու ուժ կստանանք։ Բոլոր հավատացյալները գունենան այս հույսը։ Հետևաբար Սիմեոն Ձերունին այս հույսով ապրեցավ, այս հույսը իրեն ուժ տվավ եւ այդ հույս Աստուծո կողմէ քնահատվեցավ եւ արժանացավ Քրիստոսը տեսնելու։ Եվ հոստեր մենք հարգավ, թե քանի որ Սուրբ Հոգին ներշնչված Սուրբ Մներ, իր ժամանակի հասարակած հավատացյալը մի քիչ բարձր էր, որովհետեւ հասարակած հավատացյալները կսպասեին Մեսիան որպես զինվորմը, թագավորմը, որ Սուրբ իրը փրներ եւ հրեաներու ազատությունը պիտի ապահովեր ռոմեացներին, եւ հետո իրենք կայսրություն պիտի իշտունեին ամբողջ աշխարհի վրա։ Իսկ ոստե Սիմեոն Ձերունին ոչ իր միայն իր ժողովրդի փրկությունը կտեսնի այդ մանգան մեջ, բայց լույս հեթանոսներու համար Աստծո մեծ հայտնությունը պիտի լինա եւ ամբողջ աշխարհի փրկությունը պիտի լինա, խաղաղություն պիտի բերա։ Եվ ասիգա ցույց կտա, որ եթե մենք իրապես Սուրբ Հոգիով աստված ենք, մեր նայվածքները չի սահմանափակվիր միայն մեզի հետաքրքրվող իրականությամբ, բայց մենք միշտ ավելի գլոբալ կմտածենք, աշխարհի մասշտաբով կմտածենք, բայց նաև մենք կմտածենք մեր դունի մասին։ Սիմեոն Ձերունի հոստե շատ այսպես հրաշալի կատարյալ ներդաշնակություն է իր ժողովրդի համար ցավ ունի, բայց ցավ ունի նաև այլ ասկերի մասին։
1: Սրբազան, իսկ ինչ խորհուրդ ունեն Սիմեոն Ձերունու Մարիամին ասված խոսքերը։ Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման եւ նշան հակառակության։ Իսկ քո հոգու միջով էլ Սուրբ պիտի անցնի, որպեսզի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան։
0: Ուրեմն հարգավ, թե Սիմեոն Ձերունի եւ Աննայի երևումը ոստե ինչպես ասենք Մարիամի համար էր, որովհետեւ Մարիամը իրենց վկայությունը պիտի գրեր իր սրտում եւ հետո պիտի հայտներ ուրիշներուն եւ ի վերջո պիտի քրվեր ավետարաններուն եւ մեզը պիտի հասներ այս դուրը։ Ուրեմն Սիմեոն Ձերունին Մարիամին գսե, որ մեծ պիտի ըլլա այս մանուկը, լույս պիտի ըլլա, բայց այնքան հեշտ պիտի չլա, որովհետեւ այս աշխարհի մեջ խավար կա, հետևաբար լույսի հետ փախման պիտի հանդիպի, խաղաղություն պիտի բերա, բայց այս աշխարհի մեջ պատերազմ կա, այս մանուկը փարության մասին պիտի խոսի, բայց չարություն կա, այս մանուկը Աստուծո մասին պիտի խոսի, բայց սատանայություն կա այս աշխարհի վրա, ճշմարտություն պիտի լինի այս մանուկին խոսքերը, բայց սուտ կա այս աշխարհի մեջ, հետևաբար ինքը հակառակության նշան պիտի լինի։ Իրավես Պողոս հրակյալ երբոր գխոսի Քրիստոսի խաչի մասին, գսե, որ խայտարագություն է խաչի խոսքը անհավատներու համար, որովհետև այնպիսի կաղափար մնա, որ Քրիստոսի պերած պատգամը գամ կնդունի կամ չեք կնդունիր, այսպես մեջտեղ չկա, հետևաբար հոստե Քրիստոսը մի տեսակ եկած է, և մենք պետք է հստակ կերպով մեր գող

0: որոշենք։ Իրան այո գսենք, ըսենք եւ կամ ոչ ըսենք։ Իսկ Մարիամի սիրտին սուր անցնելը բոլոր մեկնիչները միապերանգսեն, որ խաչելության բահն է, որ վկավիտի դառնա, իր զավակի մահվան վկավիտի դառնա։ Մոր համար ամենեն ցավալի բահն է իրապես, երբեմն իր մահեն ավելի ծանր կդանի մայրերը իրենց զավակներու մահը։ Եվ Մարիամը Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևեց իր բոլոր խալացանքներուն, մտրագեցին, ապտագեցին, թքեցին, զարնեցին, փուշը բսակտրին, ցերքերը ոտքերը ծագեցին, խաչին վրա գող ծագեցին, այդ բոլորը ինքը տեսավ, ինչ հսկաց, մեծ սավ իր սիրտին մեջ։ Ուրեմն Սիմեոնը գսե, լույս պիտի լա, փրկություն պիտի լա ասկերին, բայց հեշտ պիտի չլա այդ, ցավալի պիտի լա։ Եվ անուրամարդուն, որ այս մեծ ուրախության մասնագից կթարնաս, բայց նաև պիտի մասնագից թարնաս այդ մեծ ցավին, մեծ տանչանքին։ Անուրամար Մարիամի որոշ նկարներու մեջ սուրեր խոցված կտեսնենք մենք իր սիրտին։ Եվ երբեմն ալ 7 հատ սուր կլլեն անոնք, այսինքն համապատասխան է մեր տիրոջ 7 վերքերուն, մտրագեցին իր կրնակը, ցերքերը եւ ոտքերը ծագեցին, եղավ 5, փուշե բսակտրին, եղավ 6 եւ գողը ծագեցին, եղավ 7։ Ուրեմն այդպես նկարներու մեջ ընդհանրապես 7 այդպես սուրերով կնկարվի Մարիամը խաչելության պահուն ապրած իր այդ մեծ եւ փառավոր ցավին որպես խորհրդանիշ։
1: Սրբազան, ինչով է Սիմեոն Ծերունին արժանացել այդ վստահությանը, որ նրա խոսքերը կարևորվում են եւ նույնիսկ մի տեսակ մարգարեական են։
0: Որովհետեւ Սիմեոն Ծերունին իր գյանքին մեջ արդեն Սուրբ Հոգիով լեցված մարգարեի դիպար էր։ Հետևաբար իր խոսքերը ծանրություն ունեին, հատկապես իրեն ճանցողներուն համար։ Մենք հարգավտե ավանդութենեն գիտենք, որ Մարիամը նաև տաճարին նվիրված աղջիկ մներ իր ծնունդեն, եւ այդ տաճարի մտնոլորդը իրեն անծանոթ չէր։ Եվ կարելի, շատ կարելի է, որ այս ծեր մարդիկ Սիմեոնը եւ Աննան արդեն Մարիամը մանկությունից ճանցողներ էին, եւ Մարիամը իրենց լավ կճանչնար եւ իրենց հեղինակությունը, իրենց սրբությունը իրեն համար կփավեր, որ այս մարդոց սածը պետք է լուրջի առնել։
1: Սրբազան, իսկ ով է Աննան, Աննա Մարգարեուհին, պատմական ինչ տեղեկություններ կան նրա մասին։
0: Ուրեմն Աննան, ինչպես որ մենք կգարթանք ոստե, ամուսնացել է 7 տարի, հետո ամուսին մահացել է, եւ անգերո երկրորդ անգամ չի ամուսնացած, ծավակներ չի ունեցած, եւ դաճարին նվիրած է իր կյանքը, այսինքն դաճարը շատ ընդարձակ մեկ համալիր էր, եւ հավանաբար հունդե մի սենյակ կար, եւ ինքը օրվան մեծամասնությունը արդեն դաճարին մեջը աղոթքով կանցներ։ Այդպիսի գանայք ժողովրդի համար շատ կարևոր էին, որովհետեւ հաճախ գերթային խրատ կհարցնեին։ Աննայի հոստե ներկայությունը մեզ ալ ավելի կհիշեցնե հավասարակշռությունը։ Մարգարեը մգա Սիմեոնը, եւ Մարգարեուհին մգա Աննա, եւ երկուքն ալ կվկայեն, որ Հիսուսն է Մեսիան, Հիսուսն է սպասված Քրիստոսը։ Եվ հոստե Աստված մի տեսակ հոգևոր հավասարակշռություն կպահե, որովհետև մենք կրոնկներու մեջ միշտ կտեսնենք, որ որպես հին մշակույթներ բնական արտահայտություն, գիները միշտ երկրորդ մագարտակի վրա են, երբեք հաշվի չառնվիր։ Բայց հոստը մի տեսակ Սուրբ Հոգին գսե, որ չկա այդ տարբերություն։ Սիմեոնի խոսքը որքան զորավոր է Քրիստոսի մասին, նույնքան զորավոր է Աննայի խոսքը, որովհետև երկուքն ալ Սուրբ Հոգիով լեցված են եւ կվկայեն։ Եվ այս մեզի համար ալ պետք է խորհրդանիշ լա, նայեցեք մենք 2010 թվականն ենք, բայց դակավին շատ մարդուց միտքին մեջ մարդու եւ կանանց հավասարությունը լավ նստած չէ։ Իրենք դակավին կմտածեն, որ մարդ ավերը բարձր է, գինը ավերիցած է, մենք պարզապես տարբեր ենք, գինը եւ մարդը նույնը չէ, պետք չէ նույնը լան, բայց որպես արժեք եւ որպես Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված դինելու արժեք մենք հավասար ենք։ Պողոս հրակյալ գաղադացիներուն քրած նամակին 3-րդ գլուխը 26-րդ համարեն սկսյալ սաբես կգրե. «Քանզի բոլոր թել Աստուծո որդիներեք հավատով ի Հիսուս Քրիստոս. Թուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով սկեստավորվեցիք. Ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրյայի և ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի, ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև թուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս». Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր ծնունդով արդեն կմիացնե այս երկուքը, այդ խտրականությունը մեջտեղից կվերցնե։ Այս հատվածը հարգավ թե մեծ նաև հույս կներշնչի ձերերին, որովհետև ձերությունը նաև այնպիսի ժամանակն է, որ շատերը գսեմ, որ այլևս ներենք ոչ մեկ կորդ չունին, շատ արժեք չունին ձերերը, բայց այդպես չէ, ձերերը մեծ արժեք ունեն, աշխարհը ձերերը կկառավարեն և իմաստությունը աշխարհի հավաքված է ձերերին կովը, այնպես որ ձերերու համար ժամանակը անցած չէ։ Հոս մեզ ցույց կտա, որ որքանալ ձերանանք, եթե հավատացյալ ենք, մենք Աստված մեզի հետ ունելի գործում ունի։ Եվ հոստես Սիմեոնը գսե, այո, մեռնելու ժամանակ եկա, բայց մահպերի չտեսնես, մինչև Մեսիան տեսնես, պիտի տեսնես և պիտի վկայես։ Դակավին ունելի գործ ունես, և աննային այսպես, նայե այսքան տարի, 86 տարի ապրել ես, տաճարին մեջ ես, աղոթքով գանցնես, շատ մարդիկ քեզ գնային և գսեն, որ այլևս մեռնելու ժամանակ եկած է, բայց դու ալդակավին ունելի գործ ունես։ Ես Հայաստանի մեջ իմ հավնած մեծակույն բաներան մեկն այդ է, որ ձերերը ընտանիքներուն մեջն են, և որ Եվրոպայի արևմուտքի հետ փախտադենք, անիկա իրավես մեծ օրհնություն է, և ձերերու գործը հոստը շատ էական է մշակույթ փոխանցել և նաև հավատքը փոխանցել։ Եվ եթե մենք նկատի առած ենք, որ մանուկը և ձերը որքան լավ կհասկացվին իրարու հետ, իրապես ամենեն կարևոր բաները մշակույթին, հավատքին, քաղաքագրթության մեջ մեծ ձերու կողմ է, ձերերը կողմ է մանգամ փոխանցվածն է։ Մենք ամենքս մեր սիրտին մեջ, եթե ունեցել ենք տատ, պապ և իրենց հավատք և իրենց կերպարը, շատ հատուկ տեղ կգրավե։ Եվ ինչ որ իրենց մոտ սորվերենք, մեր սիրտին մեջ շատ չերմ, շատ տակուկ մի տեղ կգրավե։ Հետևաբար ձերերը շատ կարևոր թեր ունին մանուկներու նկատմամբ, թերևս այս հատվածը նաև այդպես պետք է կարդալ։ Եվ նաև թերևս ձերերն են իրավես ընկերության մեջ ամենեն լավ հասկացող մանգան արժեքը, իրենց կյանքի փորձառությամբ շատ տարբեր կնային անոնք։ Եվ հոստե Սիմեոնը և Աննան մի տեսակ այն ձերերը կխորհրդանշեն, որ Աստուծմով միշտ երդասարդ են և միշտ նորություն մգրնալալ, միշտ նոր մանուկ մգրնա ելել իրենց առջևը, և իրենք միշտ նոր փամ ունեն այդ մանուկին դալիք և անուն ծնողներուն դալիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում տեղի ունեցող դեպքերը պատմական և կրոնական ինչ արժեք ունեն, և ինչու է եկեղեցին այնքան կարևորել դրանք, որ հատուկ տոն է սահմանել։
0: Ուրեմն այս դեպքը աստվածապանական տեսակետն և պատմական տեսակետն մեծ կարևորություն ուներ, որովհետև մի մարգարեության իրականացումն էր այս։ Ինչ մարգարեություն էր, գիտեք, հրեաներու գրունական կյանքի սիրտը կփափախեր տաճարին շուրջ, տաճարը շատ կարևոր էր, Եվ առաջին դաջարը Սողոմոնի կողմը շնվեցավ, Քրիստոսը 1000 տարի ներ առաջ, իսկ 500 տարի հետո բաբելոնացիները քանդեցին Երուսաղեմով միասին և ժողովուրդը աքսորեցին։ 70 տարի աքսորանքին հետո ետ դարձան և դաջարը շինեցին, երկրորդ դաջարը։ Այդ դաջարն ալ մեծ էր, հատկապես Հերոդեսի ժամանակ առաջին դաջարեն ավելի մեծ էր, բայց հրյաները վատ կսկային այս երկրորդ դաջարով, որովհետև հոնդե մի փանգ բաց էր, ուխտի դաբանակը, ոսկեբատ սնդուխը, որուն մեջ կգտնվեր Մովսեսի տասնապանյայի տախտակները, Մանանան և Ահարոնի ծագած քավասանը, բայց անիկա կգենար սրբություն սրբոց կոչված, վարագույրով ծածկված, մարդ չէր գնար տեսնան, բայց ամենք գիտեին, որ Աստված խոն է։ Եվ որ դաջարը գործանվեցավ, գործվեցավ նաև այս տաբանակը։ Եվ մինչև հիմա չենք գիտեր, թե ուր է այդ տաբանակը, բախված է միտեղ, թե գործվեցավ, գործանվեցավ, մենք չենք գիտեր։ Բայց երկրորդ դաջարին մեջ ժողովուրդը մի տեսակ այդպես տխուր էին, կսեին, որ երկրորդ դաջարը առաջինին պես փառավոր չէ, Իսրայելի փառքը քնածած է։ Եվ ասոր վրա մարգարեներ ելան և ասին, որ չէ, ասին, երկրորդ դաջարի փառք ավելի մեծ պիտի լա, քան առաջինին, որովհետև Աստված պիտի գա, Աստված պիտի այցելի, մարմնապես Աստված պիտի մտնա այդ դաջարին։ Հետևաբար մարգարիտություններ կար, որ Տերը հանգարձակի պիտի այցելի իր դաջարը։ Ուրեմն Քրիստոսի այս մուտքը 40-օրյա որպես մանուկ դաջարեն ներս, այս մարգարեությունը իրականացուց, իրապես Աստված իր դաջարը մտավ։ Հետևաբար դիարընդ առաջ կսենք մենք այս թեպքը կամ դրընդես կսենք, այսինքն դիրոջ ընդառաջ ելել Սիմեոն և Աննայի պես, թիմավորել դերը, ուր դաջարին մեջ թիմավորել, որովհետև դերը պետք է իր դաջարին մեջ մտնե։ Եվ դաջար խոստե խորհրդանի շափար նաև կներգեացնե մեր սիրտը, մեր մարմինները դաջար են, հետևաբար դերը պետք է մտնե իր դաջարը։ Եվ եկեցին մեծ տոներուց մեկը սարքած է, և մենք կհիշենք, թե Քրիստոսի 40-օրյա մանուկ մուտքը հետո 12 տարեկան գրգին դաջար եկավ, այդ բոլոր երկուքը միասին տիրոջ դաջար մուտքը կնշենք որպես մարգարեություններու իրականացում, որ դերը պիտի այցելեր իր դաջարը։
1: Սրբազան, կրակ վառելու սովորույթը հեթանոսական ավանդույթ չէ, ինչու ենք մենք այն եկեղեցական տոնի մի մաս դարձրել։
0: Ուրեմն կրակը եւ լույսը ոչ քրիստոնեական է, ոչ հեթանոսական է, դիեզերական է։ Չկա որևէ նույնիսկ աշխարհիկ որևէ հանդես, որուն մեջ լույսը եւ կրակը չօգտագործվի։ Ուրեմն մենք չենք կրներ այդ դիեզերական սիմվոլները առնել եւ միայն հեթանոսներուն տալ։ Պարզապես ժամանակակրական կերպով հեթանոսները ավելի առաջ օգտագործած են, բայց եթե որ մենք մոմը, լույսը, չուրը կօգտագործենք, այդ բաները մեզի հեթանոս չեն դարձնել։ Այնուհետև մկրտությունն ալ պետք չանենք, որովհետև մկրտությունն ալ հեթանոսները օգտագործեցին, յուղալ պետք չէ քսենք, որովհետև ժողովուրդ հեթանոսներն ալ յուղով գործեին, այսինքն մենք չենք կրնար կյանքի անցյալի մեկ իրականությունը անտեսել։ Հեթանոսները շիտակևոր գադարյալ Աստուծո հայտնությունը չունեին, բայց հիմարներալ չէին։ Այդ մարդուց կյանքին մեջ ալ հոգևոր արժեքներ կար։ Եվ նայեցեք, հազարավոր տարիներ անցած է, որ հեթանոսները մի աստվածյան գրոնքին անցած են։ Աստված համբերած է, ասել է, որ այս հեթանոսներն ալ բոլորովին այդպես 100% վատ մարդիկներ չէին։ Մենք ավետարաններում կգարթանք, որ Քրիստոս շատ անգամ հեթանոսները կփարավորի և գսե, որ այսպիսի հավատք ես Իսրայելի մեջ չտեսա։ Այնպես որ շիտակ է, որ գրագը օգտագործելը դիարընդ առաջին հեթանոսական մեկ ավանդություն է, բայց եկեցին մգրդած այդ ավանդությունը և այլևս հեթանոսության հետ կապ չունի, այլ եկեցին լույս առնելու և մեր դուներու տանելու տոնն է։ Իսկ ավանդապար եւ որ մարդիկ գրա կվարեն եւ անոր վրա կցատկեն կբարեն շուրջին մեր հայրերը արդոնած են եւ քաչալերած են անիկա որպես գրագի պաշտամունքին վերջ դրվի որովհետեւ այս շարժումները պաշտամունք չեն այս շարժումները խաղն են ֆոլկլոր են Եվ այսպեսով այլևս գրագը մեզ համար վերածված է Աստուծո մեծ մեկ քերեցիկ արարածին։ Ոչ թե Աստված պաշտամունքի, այլ զվարճանալու միասնապար դոն սարքելու մեկ միջոցում է։ Անոր վրա են գծատկենք մենք, այսինքն Աստվածությունը եւ այլն չմնար անոր։ Այնպես որ Բողոս հրեկը գսել որ մաքուր եղողին ամեն ինչ մաքուր է։ Մեկը որքան պետք է հիմար լա, որ այս տարուն գրագին վրա են ցատկե եւ ասե որ ով գրա քեզի կպաշտամ ես։ Գա այդպեսի հայմը։ Միայն աղանդավորներն են որ այդպես կմտածեն, որ փոր ամեն ինչ են այդպես իրենց միտքին անհարմար ամեն ինչ են կթողթողան եւ բիղից է գսեն եւ կփախին։ Բայց ցանկը հարստություն է եւ մենք չենք կնար մերժել մեր հեթանոսական ժառանգությունը, մեր շատ մանուները հեթանոսներ են Գուկա, Տիգրան, Միհրան, Անահիտ։ Ուրեմն ինչու համար մենք պիտի մերժենք այդ ժամանակները։ Ես ժամանակ կար, որ շատ դկետ մեկն էի, քրել գարթալ չէի գիտեր։ Պետք է ամուսնամ անուր համար։ Չէ, ասեմ որ այդպես էր, փոլոր մարդիկ այդպես հետո դուբրոց գացի քրել գարթալ սորվեցա։ Մի ժամանակ կար, որ Քրիստոսի մասին անդեղյակ էի։ Ամուսնամ անուր համար։ Չէ, բնական անի գա, սովորեցի եւ հավատացի։ Այնպես հալ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը մի ադեն հեթանոս էին, ավանդություններ ունեին, աշխարհին այդպես գնային, հետո քրիստոնեություն ընդունեցան եւ այդպես շարունակվեցավ կյանքը, բայց մշակույթները եւ քաղաքագրությունները շարունակություն են։ Եվ այդ շարունակության մեջ ինչ որ բարի է, ինչ որ օգտակարձելի է, նոր գրոնքը գառնե եւ իր նպատակներով համար գօգտագործե։ Այսպես է։ Հետավոր դիարն տարածին մեր գրագը օգտագործելը հեթանոսության հետ ոչ մեկ կապ չունի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահա դիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձերքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա, և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը, ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները, և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին, և հիշիր ժամադրությունը, և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն առատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

Նշանավոր ճեմարանականներ ժողովածույում նա հիշատակվում է որպես ճեմարանի ուսուցիչ։ Սակայն վկայություն կա նաև այն մասին, որ անցած դարաշրջանի տաղանդավոր հայ արվեստագետների շատերի նման նա էլ է մասնակցել ճեմարանի դասերին։ 20-րդ դարի հայ կերպարվեստի ամենաինքնատիպ անուններից մեկն էր գեղանկարիչ Եղիշե Թադևոսյանը։ Ծնունդով Էջմիածնից էր, մանկության տարիներն անցկացրել էր Մայրաթորում։ Հայրը Մայրաթորի ջրաղացպանն էր, մորեղբայրը Ներսես արքեպիսկոպոս Խուդավերդյանը, որը ժամանակի ամենահեղինակավոր հոգևորականներից էր։ Եղիշեն օրվա մեծ մասը Մայրաթորում էր անցկացնում, կամ հոր հետ, որը ջրաղացպանի իր աշխատանքից ազատ ժամերին փայտի փորագրությամբ էր զբաղվում, կամ նկարիչ մորեղբոր հետ, որը կաթողիկոսական կոնդակների գեղարվեստական ձևավորողն էր։ Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը Գևորգյան ճեմարանի տեսուչի հանձնարարությամբ լրացուցիչ պարապմունքներ էր անցկացնում ծրագրից հետ մնացած ճեմարանականների համար։ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի Սան Եղիշեն արձակուրդներին իր ծննդավայր Էջմիածնում լեզուն կատարելագործելու համար մասնակցում է Հովհաննիսյանի պարապմունքներին։ Բանաստեղծ ուսուցիչը տեղեկացնում է տեսչությանը, որ Եղիշեի համար լրացուցիչ դասերն անիմաստ են, որովհետև մտքով անընդհատ ուրիշ տեղ է, փոխարենը նկարելու բացառիկ տաղանդ ունի։ Նկարները ներկայացնում են ճեմարանի տեսչությանը, այնուհետ Մակար առաջին կաթողիկոսին, և Թադևոսյանին ուղարկում են Մոսկվա ուսանելու գեղարվեստի ուսումնարանը։

0: Ռուսաստանում կար երկու կրթական այսպիսի օջախ, մեկը Մոսկվայի ուսումնարանն էր, մյուսը ուրեմն Պետերբուրգի ակադեմիան։ Ի տարբերություն Պետերբուրգի ակադեմիայի, Մոսկվայի ուսումնարանը շատ ավելի դեմոկրատական հաստատություն էր, և այստեղի նկարիչները, ռուս նկարիչները, հիմնականում ճանապարհորդում էին, նրանք գնում էին Եվրոպա, Արևելք, և իրենց հետ բերում էին բոլոր աշխարհի, այսինքն նորարարությունները, բոլոր արվեստի մեջ տեղի ունեցած նորությունները, ինչպիսիք են օրինակ, տեսեք, 19-րդ դարի վերջին, 80-ական, 90-ական թվականներին է սովորել Եղիշե Թադևոսյանը, ուրեմն իմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ և բազմաթիվ ուրիշ իզմեր։ Եվ նրանք շատ ավելի ազատ էին այդ առումով, այս ուսուցիչները, տեսեք, Սերով, Կարովին, Նեստերով, Վրուբել, ուրեմն Մակովսկի, այսինքն առաջադեմ նկարիչներ էին սրանք։
1: Այդ ուսումնարանն են ավարտել նաև Մարտիրոս Սարյանը, Գյորգի Յակուլովը, Վահրամ Գայֆեջյանը, անվանի այլ արվեստագետներ։ Մոսկվայի ուսումնարանում նրա ղեկավարը Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ, հրճակավոր Վասիլի Պոլենովն էր։ Նրա և հայ նկարչի միջև մտերիմ կապ է ստեղծվում, որը հետագայում վերածվում է ընկերության։
0: Սա վառ անհատականություն էր, շատ առաքինի անձնավորություն, բացի նրանից, որ նկարիչ էր, նաև իրավաբան էր, նաև ազնվական էր, իր բոլոր, ուրեմն, այսպես մարդկային բարձր վե, ուրեմն, դրսևորումներով։ Եվ բնականաբար ինքը իր աշակերտների մեջ սերմանում էր լավագույնը։ Եղիշե Թադևոսյանը մինչև վերջի տարիները, մինչև վերջի ծերության խորդ հուշերում, նամակներում միշտ երախտագիտությամբ է գրում իր ուսուցչի մասին և նշում է, որ նրա ամբողջ էությամբ նա շնորհակալ է Վասիլի Դմիտրիևիչ Պոլենովին, որովհետև Պոլենովը սերմանում էր իր աշակերտների մեջ ինչը, նախ եւ առաջ բազմակողմանի զարգացվածությունը, այսինքն նա ձգտում էր, որ իր աշակերտները ունենան եւ իմպրեսիոնիստական ունակություններ գեղանկարչության մեջ եւ սիմվոլիզմի մեջ ընտանան եւ բնություն նկարեն եւ ասենք պատմական թեմաներով։
1: Ամառային արձակուրդներին ամեն տարի հայրենիք է վերադառնում և շրջում Հայաստանում ու մեծ քանակությամբ էտյուդներ վրցնում։ Ընդունված էր էտյուդը համարել ստեղծագործության նախնական տարբերակ կամ անավարտ գործ։ Եղիշե Թադևոսյանն իր էտյուդներով փոխում է այդ պատկերացումները։ Նրա թողած ժառանգության մեջ դրանք 500-ի են հասնում։
0: Բազմաթիվ էտյուդներ ունի և ամեն մեկը ավարտուն գործ կարող է համարվել, և այդ էտյուդները պահում են մեծ մասամբ իհարկե մեր ազգային պատկերասրահում, բայց այդ էտյուդների զգալի մասը գտնվում է նաև Պոլենովում, այսինքն դա Վասիլի Դմիտրիևիչ Պոլենովի տուն-թանգարանն է, դաստակերտը, որտեղ որ բազմաթիվ թաթևոսյանական ստեղծագործություններ են պահվում։ Բոլոր ռուս նկարիչները, ես նշեմ սա, զարմանում էին Եղիշե Թադևոսյանի գույնի ընկալման վրա, որովհետև նրանք հյուսիսային ժողովուրդ էին ըստ երևույթին, իսկ Թադևոսյանը հարավի ծնունդ էր, և նույնիսկ Վրուբելը մի անգամ նշել էր, որ Թադևոսյանի ներկապնակը և Թադևոսյանի ձեռագիրը տարբերվում է, ակնհայտ տարբերվում է մյուս բոլորից, շատ վառ է, շատ արտահայտիչ է, ինքը չի վախենում օգտագործել մեր հայկական, հա, այսպես խտացրած գույները, արևի գույները։
1: Ուսումնարանն ավարտելիս Եղիշե Թադևոսյանը աստվածաշնչյան թեմաներով ոգեշնչված, որպես դիպլոմային աշխատանք ներկայացնում է Սիսարայի մահակտավը և ստանում դասային նկարչի կոչում։ ՝ 1894 թվականին վերադառնում է ծննդավայր Էջմիածին։ Ջեմարանում նշանակվում է նկարչության ուսուցիչ, ասես հայրական օջախ էր վերադարձել։ առաջին իսկ տարիներին վրցնում է աստվածաշնչյան թեմաներով հոյակապ աշխատանքների մի ողջ շարք. Նոյն անիծում է քամին, Քրիստոսի փորձությունն անապատում, հարուստի և աղքատ Ղազարոսի առակը, Դանիելն առյուծների գուբում, Քրիստոսի աղոթքը։ Այս շարքի գլուխգործոցն անշուշտ Մայրաթորի պատվերով ստեղծված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է։
0: Այս ստեղծագործությունը Եղիշե Թադևոսյանը կատարել է 1901 թվականին։ Ինչպես այլ ոչ հենց սիմվոլիզմի միջոցով պատկերել տեսիլը, հա, Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլը, չէ՞ որ դա երազի պես մի երևույթ է, ինչպես Ագաթան Գեղոսն է նշում, երկնքից արծվի նման սլանալով իջնում է Հիսուս Քրիստոսը Միածինը և իր մուրճով ցույց է տալիս այդ տաճարի կառուցման տեղ, այնտեղից դուրս են գալիս հսկայական գեղեցիկ, ուրեմն կամարաշարերը, այդ եկեղեցու գմբեթը, նահատակները և աննկարագրելի գեղեցկությամբ գահը։
1: Ճեմարանում ուսուցչության հենց առաջին տարում Թադևոսյանը ստեղծում է Կոմիտասին պատկերող առաջին գեղանկարը հայ կերպարվեստում։ Վարդապետը Լճի Ափին է։ Նույն տարում Թադևոսյանը ստեղծում է նաև Վանքի դպրոցը, Արարատը Էջմիածնից, Սուրբ Ստեփանոսի խորանն Էջմիածնում և այլ աշխատանքներ։ Դրանց հաջորդում են Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի և Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսների դիմանկարները։ Տեսաբանների մի մասը Եղիշե Թադևոսյանին մեծ բնանկարիչ է համարում, մյուս մասը մեծ դիմանկարիչ, ոմանք նրա արվեստը ռեալիստական են համարում, մյուսները սիմվոլիստական կամ իմպրեսիոնիստական։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահվող «Դեպի պանդխտություն» կտավն է։ Ժամանակին այս նկարն է Թադևոսյանը ներկայացնում ռուս պերեդվիժնիկների ցուցահանդես մրցույթին ու արծաթե մեդալ շահում։ Թադևոսյանը շատ էր ճամփորդում։ Ուղևորություններից յուրաքանչյուրը իր ազդեցությունն էր թողնում նկարչի վրա։ 1899 թվականին իր ուսուցիչ Վասիլի Պոլենովի հետ Թադևոսյանը շրջում է Պաղեստինում, լինում Երուսաղեմում, անցնում Կահիրե ու Ալեքսանդրիա, հասնում Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ճամփորդություններից հետո նրա աշխատանքներում ավելանում են արևելյան վառ գույներն ու երազային պատկերները։ Մյուս կարևոր ճամփորդությունը տեղի է ունենում 2 տարի անց, 1901 թվականին, երբ Իսպանիայում ծանոթանում է Էլ Գրեկոյի ստեղծագործություններին։ Սակայն Թադևոսյանի համար ավելի կարևոր էր Փարիզ այցելությունը, իմպրեսիոնիստների հետ ծանոթանալը և նրանց աշխատանքները տեսնելը։ Վերադարձին արդեն ավելի ու ավելի է սկսում հարել իմպրեսիոնիզմին։
0: Ինչ ասել է թե իմպրեսիոնիզմ, հա? Իմպրեսիոնիզմը առաջացել է, մենք գիտենք, 70-ական թվականներին, 19-րդ դարում Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, և հիմնական սկզբունքը իմպրեսիոնիզմի դա ո՞րն է։ Դա բնության ակնթարթը որսալու հնարավորությունն է, հա, այդ կախարդանքն է։ Բնականաբար բնության գրկում աշխատելը շատ արագ հատուկ է հենց իմպրեսիոնիստներին և իմպրեսիոնիստ նկարիչներին։ Բնականաբար այդ էտյուդային արվեստը գալիս է հենց այդ ուղղության սկզբունքից։
1: ։ 1901 թվականին Թադևոսյանը մշտական բնակություն է հաստատում ժամանակի արևելահայ մշակութային մայրաքաղաք Թիֆլիսում և ամուսնանում Ժաստին Ռոմանի Նեֆիի հետ։ Երկու տարի անց Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում վրցնում է կնոջ դիմանկարը, որը դառնում է հայ դիմանկարչական արվեստի հերթական գլուխգործոցը։
0: Եղիշե Թաթևոսյանը իր կնոջ, ապագա կնոջ հետ, Ժուստինա Ռոմանովնա Նեֆի հետ ծանոթացել է Պոլենովայում 90-ական թվականներին, երբ աշխատում էր իր ուսուցչի արվեստանոցում, սկանդինավուհի էր, եւ նրանց մեջ միանգամից այսպես հարգանք, համակրանք եւ սեր է արթնանում։ Շատ հավատարիմ ամուսիններ են լինում, շատ են սիրում մեկը մյուսին, ավաղ երեխա չեն ունենում։ Եղիշե Թաթևոսյանը իր արվեստի մեջ մի քանի անգամ է անդրադարձել, բնականաբար իր սիրելի, հա, Մուսային, այսինքն իր կնոջը։
1: Եղիշե Թադևոսյանը հաճախ էր լինում Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում և հիմնականում Կոմիտասի հետ։ Երբեմն նրանց էր միանում նաև Փանոս Թերլեմեզյանը։ Այնտեղ են ստեղծվել Ամբերդի կիրճը, Փողոց Բյուրականում, Պուրակ Բյուրականում, Արարատը Բյուրականից գործերը։ 1906-ից 12 թվականներին Թադևոսյանը երկարատև ճամփորդություններ է կատարում դեպի Եվրոպա ու Միջին Արևելք։ Բոլոր այդ ճամփորդությունները հարստացնում են նկարչին, կատարելագործում տեխնիկան։ Թադևոսյանն ամենաքիչը նկարել է 1914-ից 16 թվականներին։ Համաշխարհային պատերազմն ու հայոց ցեղասպանությունը արվեստագետի համար ծանր հոգեկան հարվածներ էին։ Վասիլի Պոլենովին գրում է. «Հանգում ես այն եզրակացության, որ մարդը աշխարում ամենավատ արարածն է»։ Թադևոսյանն իր աչքերով է տեսնում Էջմիածնի պատերի տակ տիֆից ու սովից մեռնող հազարավոր հայ գաղթականներին։ Մարտիրոս Սարյանի նման նա էլ սկսում է հիմնականում ծաղիկներ ու սրբապատկերներ նկարել։
0: Եղիշե Թաթևոսյանի արվեստում բացառիկ է 1918 թվականին ստեղծած «Խաչելություն» կտավը, որը այժմ գտնվում է Վեհարանում, բայց ժամանակին գտնվել է Էջմիածնի շողակատ եկեղեցում։ Ինչով է տարբերվում և ինչու է բացառիկ, որովհետև Թաթևոսյանի արվեստին բնորոշ չեն նման գույները, վառ կարմիր, կարծես թե այսպես հրավառված երկինք և ուրեմն հատակը ամբողջությամբ կարծես թե այսպես մոտեցված է առաջի պլանը, և այնտեղ շատ ծամածրված ինչ-որ մարմիններ, հասկացողների Մարիամ Աստվածածինը, Մաղդալենացին և նրա աշակերտը Հովանես Առաքյալը, այս ամենը թվում է թե շատ տարօրինակ, որովհետև Եղիշե Թաթևոսյանը լուսավոր, հա, այսպես լույսի նկարիչ էր, իմպրեսիոնիստական արվեստի ներկայացուցիչ էր։ Ամբողջ ուրեմն խնդիրը դարաշրջանի մեջ էր։ Դա 15 թվականից մինչև 20 թվական տևածող եղերական իրադարձություններն էին, որոնք անշուշտ ազդել էին նաև երիտասարդ նկարչի վրա, և մենք կարդում ենք նրա նամակները, որոնք ուղված են Ռուսաստան և ընկերներին Հայաստան, Թիֆլիս, և մենք տեսնում ենք ինչպիսի վրդովմունքով, ինչպիսի տառապանքով են նա նշում այդ սարսափելի իրադարձությունների մասին, և բնականաբար այս տվայտանքները արտահայտվեցին նաև իր կտավներին այսպես ոչ բնորոշ ձևով։
1: 1919 թվականին Թադևոսյանը վրցնում է իր «Քրիստոսը և Փարիսեցիները» կտավը։ Նկարչի խոստովանությամբ սա իր միակ աշխատանքն է, որտեղ Աստծո որդին պատկերված է բարկացած։
0: «Քրիստոսը և Փարիսեցիները» կտավի մասին եմ ուզում խոսել, որը Եղիշե Թաթևոսյանը սկսեց նկարել 1919 թվականից, և միջև 22 թվական նա բազմաթիվ էսքիզներ էր անում, նորից արտագրում էր, նորից էր նկարում, ունի երևի տասնյակ էսքիզներ և էտյուդներ այս թեմայի շուրջ, Եվ պատկերացրեք, էլի մենք պիտի անդրադառնանք ժամանակաշրջանին, 19 թվական, 20 թվական, 21 թվական, դա առաջին հանրապետությունն է, դա խորհրդայնացման դարաշրջանն է, եւ սա կոչ է, ես համարում եմ, որ Քրիստոսը եւ Փարիսեցիները կտավը, դա Եղիշե Թադևոսյանի կարծես թե մերկացումն է իրականության եւ կոչն է հասարակության, այսինքն Փարիսեցիներին, հա, ժողովրդի այն զանգվածին, որը այսպես կեղծ ավանդապաշտ է եւ կարծես թե ուղակի Փարիսեցի է։
1: Այսքանով սակայն չի սահմանափակվում Թադևոսյանի ստեղծագործական բազմաժանրությունը։ Նա բեմանկարչությամբ է զբաղվել Լենինգրադի ու Մոսկվայի նշանավոր թատրոններում։ Սիրել է խճանկարի արվեստը։ Նրա լավագույն գործը իր ուսուցչի դիմանկարն է։ Անմշակ գունավոր խճաքարերի բարդ ու դժվարին տեխնիկան, որով ստեղծված է այդ աշխատանքը, կոչվում է Օպուս Բարիկում։ Պարզվում է սակայն, որ Թադևոսյանը խճանկարով զբաղվել է դեռ ուսանողական տարիներին։ Վասիլի Պոլենովի ծննդավայր գյուղում, որն այժմ կոչվում է Պոլենովո, ռուս նշանավոր նկարչի նախագծով կառուցված Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մուտքի վերնամասում եղել է Թադևոսյանի ստեղծած Քրիստոսի գլուխը խճանկարը։
0: Եղիշե Թադևոսյանը ունի ինքնադիմանկար, խճաքարերից արված, օկագետի քարերից էր, հա, դա սովորեցրել էր աշակերտներին հենց Պոլենովը, 1906-8 թվականներին ստեղծել է խճապատկերները, ուրեմն ինքնադիմանկար, Պոլենովի դիմանկարը և Քրիստոսի գլուխը, որոնք երեքն էլ մասնակցել են 1906 թվականի Միր իսկուստվը ցուցահանդեսին և ստացել են մրցանակ։
1: Եղիշե Թադևոսյանը վախճանվել է 1936 թվականին Թբիլիսիում, բայց իր վերջին հանգիստը գտել է հայ մեծերի Երևանի Պանթեոնում, որն այժմ կրում է Կոմիտասի անունը։ Նրա վերջին աշխատանքը Կոմիտասի երկրորդ դիմանկարն է։ Աշխատանքն սկսել է դեռ 1935-ին։ Այդ թվականի հոկտեմբերի 22-ին Կոմիտաս վարդապետը ավանդեց հոգին։ Երեք ամիս անց կյանքին հրաժեշտ տվեց նաև Եղիշե Թադևոսյանը։ Երկուսն էլ ապրեցին 66 տարի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և առաքելական եկեղեցիներում առաջին անգամ Սուրբ Նահատակների հիշատակի բարեխոսության կարգ կատարվել է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ժամանակ։ Այսօր ցեղասպանության Սուրբ Նահատակներին հայցվեց նրանց բարեխոսությունն ու աղոթքը մեր ապրողներիս հոգիների փրկության համար։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին։

Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսա ժողովներից մեկում որոշվել էր անընդհատ քննարկվող խնդիրը վերջապես լուծել եւ սրբերի շարքին դասել հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Սրբադասման հանձնաժողովը ստեղծվել է 2006 թվականին։ Այդ ժամանակ էլ հոգեորականները հարցերի ու առաջարկների փաթեթ էին մշակել, թե ինչպես եւ երբ պետք է արվի կարգը, լինելու է խմբային թե անհատների սրբադասում։ Սրբադասման կարգին առնչվող շատ հարցեր են քննարկվել, ընդգծվել են սրբադասման չափորոշիչները։ Ուսումնասիրության ընթացքում մշակվել են 4 կարևոր կետեր. սրբակենցաղություն, հավատի համար նահատակություն, Աստծո խոսքի քարոշչություն եւ հրաշքների առկայություն, կենթանության օրոք եւ մահից հետո։ Հենց այս պայմանների դեպքում է սրբադասումը հնարավոր։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո եպիսկոպոսա ժողովը տվել է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես անհատական, այնպես էլ հավաքական սրբադասման փորձառություն եկեղեցին ունի, օրինակները շատ են. Բեթղեհեմի մանուկների, հնից եւ նորոց, հայտնից եւ անհայտից ու այլ սրբերի սրբադասման կարգը ծանոթ է գոնե նրանց, որոնք պարբերաբար մասնակցում են մեր եկեղեցու գլխավոր ծեսին, պատարագին, որովհետեւ այդ կերպ նրանք անպայման մասնակցում են նաեւ կամ գոնե առնվազն տեղյակեն եկեղեցական օրացույցում ամրագրված սրբերի հիշատակին մատուցող պատարագներին։ Սրբադասումը եկեղեցու մտածողության եւ փորձառության մեջ է, եւ ոչ մի խորտ բան չկա այստեղ։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերը սրբադասվել են ոչ անունով, ոչ էլ թվով, այլ որպես հավաքականություն, ամբողջականություն, հայ քրիստոնյաներ, որոնք իրենց հավատի համար մարտիրոսվել են, նրանք գիտակցաբար ընդունեցին նահատակության պսակը եւ չուրացան իրենց հավատը քրիստոն

Քրիստոնեական եկեղեցին բոլոր ժամանակներում սրբեր ունեցել է, նրանք մարդիկ են, որոնք իրենց պահվածքով արժանացել են սուրբ հրճակվելուն, նրանց մեջ հատկապես կարևոր տեղ են զբաղեցնում նահատակները, հավատի և կրոնի համար զոհվածները։ 2015 թվականի ապրիլի 23-ին կեսօրից հետո Մայրաթոռի բաց խորանում սկսվել է սրբադասման կարգը հավատացյալ հայ ժողովրդի ներկայությամբ։ Կարևոր արարողությունը խորհրդանշական ժամին էլ ավարտվել է 19:15-ին։ Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհասփյուր հայկական եկեղեցիներում Երևանի ժամանակով ուղիղ 19:15-ին ողողանջել են զանգերը և 100 գուշկան է հնչեցվել Իլուր հանրության և իխաղաղություն զոհերի հոգիների։ Դրան հետևել է համապետական լռության րոպեն, ապա հնչել են հոգևոր երգերի խմբերքային կատարումներ։ Առաքելական եկեղեցին վերջին անգամ սրբադասման կարգ արել էր 400 տարի առաջ։ 4 դար ընդմիջումից հետո առաջին սրբադասվողները եղել են ցեղասպանության անմեղ զոհերը։ Մեր եկեղեցին նոր սրբեր ունեցավ, որոնց բարեխոսությունը զորացնելու է մեր կյանքն ու հավատը։ Սրբադասումը հարության գագաթն է, այն ուղերձ է երկրի և երկնքի, որ մեր նահատակները սուրբ են։ Սրբադասումից հետո ամենայն հայոց հայրապետը ապրիլի 24-ը հրճակել է որպես սուրբ նահատակների հիշատակության օր, որոնք հայոց ցեղասպանության տարիներին զոհ գնացին հանուն հավատի եւ հայրենիքի։ Եվ արդ սուրբ նահատակներ, անմոռաց հիշմամբ, օրհնաձայն հայցմամբ աղաչում ենք ձեզ, ընդունեք մեր աղոթքները եւ բարեխոսեք մեզ համար, ասել է հայոց հայրապետը։ Առաջին անգամ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և առաքելական եկեղեցիներում կատարվել է սուրբ նահատակների հիշատակի բարեխոսություն։

Երկար տարիներ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու եւ անմար կրակի պատվանդանին ծաղիկներ դնելու նպատակով ծիծեռնակաբերդի բարձունք բարձրացողներին ուղեկցում էր Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ-Սուրբ կատարումը. Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երկինք ու երկիր փառոք քո, օրհնությունի բարձուն։

Ես օրհնյալ, որ երկիր եւ գալոց տես անվամբ տիարըն, Օվսաննա ի բարձունս։ Սրբազան պատարագի ժանրային որոշակի բնութագիր ունեցող իմ ներքերի նման, այս երգն էլ ունի աստվածաշնչային տարեր, քաղված սաղմոսներից եւ մարգարեություններից։ Օրհներքի ամենահին հորինվածքը պահպանվում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագի մեջ։ Ըստ էության, օրհներքը բովանդակության առումով ընդգրկում է երկու պատկեր՝ փոխարված Եսայի մարգարեի «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր Զորուցյանց, լի է ամենայն երկիր փառոք նորա» և Մատթեոս Ավետարանչի «Օրհնյալ, որ գա հանուն Տիառն, օրհնությունի բարձունս համարներից»։ Պետք է միայն նշել, որ Օվսաննա և օրհնություն բառերն ավելացվել են ավելի ուշ շրջանում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինն ասել է, երբ Լուսինային երգում է Սուրբ Սուրբը, բոլոր հրեշտակները բազմությամբ իջնում են մայրաթոր և փառաբանում Աստծուն իր այդ երգեցողության ու նրան ի վերուս տրված շնորհի համար։ Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ Սուրբ կատարմանը Ծիծեռնակաբերդի Բարձունք տանող ճանապարհին կարծես աներևութապես միանում է հրեշտակների բազմությունը, փառաբանում անմեղ զոհերի հիշատակն ու աղերսում հանգստություն, խաղաղություն և փրկություն բսկտված մարմիններին ու հոգնատանջ հոգիներին։

Ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու մասին առաջարկությամբ առաջինը հանդես է եկել մեծ եղերնի ականատեսներից Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1921 թվականի հոկտեմբերի 30-ի կոնդակով, սակայն 1926 թվականին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ արգելվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նշումը։ Մեծ եղերնի 51-ի առիթով Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1964 թվականի օգոստոսի 17-ի կոնդակով հրահանգել է Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում ապրիլի 24-ին կատարել կրոնական հատուկ արարողություններ եւ հոգեհանգստյան պաշտոններ։ Հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Սեղանի առջև զետեղել մշտավառ կանթեղներ նվիրված հայ նահատակների հիշատակին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում քրիստոնյա առաջին մարտիրոս Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի սեղանի մոտ մատուցել Սուրբ Եվան մահ պատարագ։ Հայ եկեղեցական իշխանություններին, ազգային հասարակական կազմակերպություններին, պատմագիտական, գրական, մշակութային հաստատություններին, հայ մամուլին Վազգեն առաջինը սրբալույս կոնդակով հորդորել է իրենց պարտքահամարել խոսքով եւ գործով ոգեկոչելու նվիրական հիշատակը հայոց ցեղասպանության բյուրավոր զոհերի, հրապարակելով հայ եւ օտարազգի հեղինակների պատմական վկայությունները, վավերաթղթերը, հուշերը, գրական գեղարվեստական գործերը։ 1965-67 թվականներին Երևանում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին կառուցվել է Արեմտյան Հայաստանում 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան համալիր։ Հայաստանի նորանկախ հանրապետության ազգային ժողովը 1996 թվականին ընդունել է որոշում ամեն տարի ապրիլի 24-ը նշել որպես Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կարգախոսներ հիշում եմ եւ պահանջում խորհրդանիշը անմոռուկը, անմոռուկը, որովհետեւ գրեթե բոլոր լեզուներով այն ունի նույն իմաստը՝ հիշել, չմոռանալ, նաեւ հիշեցնել։ Այն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիմնական ուղերձն էր։ Հայը 100 եւ ավելի տարիներ անցել պահանջատեր է, չի մոռացել եւ անընդհատ հիշեցնելու է, հատկապես ներկայումս, որ շարունակվում է հային ցեղասպանելու թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը։

Խորհրդանիշի վրա պատկերված է ծիծեռնակաբերդի 12 սյուների պատկերը վերևից։ Ծաղկի 5 պսակաթերթերը խորհրդանշում են այն 5 մայրցամաքները, որտեղ հանգրվանել են ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված հայորդիները, զրկվելով հայրենիքից։ Այսօր էլ այդ 5 մայրցամաքներում ապրում են մարդիկ, որոնք սերունդն են 1915 թվականի գաղթականների, որոնք դատապարտում են ցեղասպանությունը, հիշում և պահանջում են արդարություն։ Ծաղիկն ունի 4 հիմնական գունային երանգներ՝ մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին և սև։ Յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստը։ Մանուշակագույնը գործածվում է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հանդերձանքում։ Ներսի ճարագայթաձև բաց մանուշակագույնը բոլորին պահանջատիրական գաղափարին համամասնակից լինել է նշանակում։ Սևը խորհրդանշում է ցեղասպանության սարսափն ու տխուր վերհուշը։ Դեղինով պատկերված է ապրելու և արարելու հույս պարգևող արեգակի լույսը, ծաղիկը, անմորուկը միջնադարում համարվել է աստծո ներկայության խորհրդանիշը։

1999 թվականին 300 երիտասարդ դաշնակցական ջահագիրների միավորեց Երևանի Ազատության հրապարակը։ Նրանք 1999 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 23-ի երեկոյան սկսում են ջահերով երթը, և նրանց կոչը ճանաչում, դատապարտում և հատուցում մնում է անփոփոխ առ այսօր։ Ջահերթին տարեցտարի միացել են հանրապետության այլ քաղաքներ։ Արցախն ու Սփյուռքը քայլարշավին մասնակցում են խղճի թելադրանքով և անփոփոխ կոչով։ Երթին միանում են այն շենքերի բնակիչները, որոնց փողոցներով անցնում է երթը, նախապես բաժանված մոմերը, նրանք վառում և դնում են իրենց պատուհանագոքերին։ Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին նվիրված միջոցառումները, հիշատակի արարողությունները սկսել են 3 ապրիլի 23-ի երեկոյան և շարունակվել այսօր ապրիլի 24-ին։ Սահյանի տողերն են թերևս արտահայտում օրվա խորհուրդը։ Եվ կրկնվում է պատմությունն էլի, և մենակ ես դու վայրի ցեղերի պղտոր հեղեղի հորձանքների դեմ, մութ անակնկալ փորձանքների դեմ, մեկ է, քեզ պիտի հավատով զինես, հավատով, որ կաս ու պիտի լինես, և պիտի լինես հավիտենության խորուրդը վկա, քանի կան ազգեր և աշխարը։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կզրուցենք Հայ Ռաքելական Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորտեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հետ։ Զրույցի առանցքում զինվորյալ Արցախն է զինվորյալ առաջնորդով։

0: Գերաշնորհ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Ավազանի անունով Կամո Աբրահամյան։ Ծնվել է Արցախում, Մարտունու շրջանի Ծովատեղ գյուղում։ Հոգևորի նկատմամբ հավատն ընծայվել է Ամարասի օրհնությամբ, որը վավերացվել է Սրբալույս Միրոնի դրոշմով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ավարտելուց հետո։ Երիտասարդ հոգևորականը հոգևոր սպասավորությունը սկսել է Մայր տաճարի թանգարանից։ Կուսակրոն քահանաձեռնադրվելուց հետո զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ։ Եղել է Ամարաս և Հրիպսիմ Էվանքերի վանահայր, Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հոգևոր խորհրդատու։ Հովվել է Գուգարաց և Նոր Նախիջևանի ու Ռուսաստանի թեմերում։ Նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ։ 2021 թվականին նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հունվարի 21-ի հայրապետական տնօրինությամբ ազատվելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնից նշանակվել է Արցախի թեմի առաջնորդ։ Սրբազան հոր կյանքում եւ ծառայության ընթացքում Ամարասի օրհնությունն ինչպես լույսը մշտատև է։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք մեր զրույցն Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հետ։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան։
0: Սրբազան հայր, շնորհավորում ենք թեմի առաջնորդ նշանակվելու կապակցությամբ եւ կարծում եմ, որ ունենք արդեն իսկ ձեր օրհնությունը։
1: Շնորհակալ եմ եւ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ նախ որպես համեստ սպասավոր հայ եկեղեցվով իմ որդիական հոնարումը, իմ որդիական օրհնությունը պիտի դերեմ հերոսական Արցախ ժողովրդին, իմ քույրերին եւ եղբայրներին։ Նա հաշուշտ վերապար հայրապետի կողմից, որ նշանակվեցի, դա մի պատգամ էր հայրական, որ մեր հոգևոր կենտրոնից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից եկավ հասավ մինչև մեր հոգեխորքը և որպես որդիական հոնարում վերապար հայրապետին, որ այս դժվարին օրերին ինձ որպես սպասավոր նշանակեց, որպես առաջնորդ, առաջնորդեմ եւ ինձ հանձնված հոգեոր կնանքին, իմ ժողովրդի եւ ծառան լինելու եւ հոգեոր առաջնորդի լինելու։
0: Սրբազան, դուք կարծես թե ընդունվեցիք առաջին պահից, սիրվեցիք, նաև հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ հաճախ եք այցելել Արցախ, հաճախ եք շփվել տեղացիների հետ եւ հոգեվոր հոտի սպասումը մեկն է, համայնքի սպասումը մեկն է, օրինաչափ է եւ դա առաջնորդը, ով պետք է հովի հոտը, օրինակ է բոլոր հավատացյալների համար։ Դուք հարմարվել եք ձեր նոր կարգավիճակին և ինչ սպասումներ ունեք դուք հոտից։
1: Աշուր սիրելու մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև դեռ պետք է ծառայենք և մեր ծառայասիրությամբ ցույց տանք, որ այն նվիրական հողը և այն նվիրական անձինք, ովքեր այս երկրի վրա ապրում և աղոթում են առաստված, դրանց հետ միասին նաև մենք էլ պիտի ծնկի գանք և աղոթենք Աստծուն, որ Տերը իր հովանու ներքո պահի Արցախ աշխարհը և իր հավատավոր զավակների, և կարծում եմ, որ այն ծառայությունը, որ մենք վերել ենք Արցախի թեմի կայացման փուլում, մենք որպես հոգևորական, պատմական փոքրինչ անցյալ ունենք և կոչվում ենք հիմնադիրներ Արցախի թեմի, իսկ մնացած ժամանակահատվածում աշուշ որպես ծննդավայր Արցախին և որպես ծառայության բերումով առիթներ եմ ունեցել շատ անգամ Արցախ աշխարհում և նամանավան բանակի կարգավիճակում սահմաններով անցնելու, տեսնելու մեր դիրքերը և այն անվտանգությունը, որ կոչվում է Արցախի անվտանգություն, փոքրից ծանոթ է ինձ, և ուզեմ հասկացնել և հասուցացնել մեր հավատավոր ժողովրդին, որ փոխադարձ պիտի լինի այդ սերը, և իմ կողմից ձեզ և ձեր կողմից հայ եկեղեցու։
0: Սրբազան, 1989 թվականին, երբ Վազգեն առաջին վեհապարի կոնդակով վերաբացվեց Արցախի պատմական թեմը, դուք նորանշանակ առաջնորդի հետ և հոգևոր երեք եղբայրների հետ վերահիմնադրեցիք մեր թեմը, այն ժամանակ ազգային շարժումներ, համազգային զարթոնքներ, որին զուգահեռ վերազարթոնք ապրեց նաև հոգևոր կյանքը եւ Արցախում, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցում, տարբեր թեմերում, այնպես էլ Արցախում։ Ժամանակը փոթորկուն էր եւ հույսը, հավատը, սերը մեծ էր, բայց անցանք պատերազմը, հաղթեցինք, կազմավորվեց հայոց բանակը և դուք նշանակվեցիք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջնորդ։ Հիմա այս ժամանակները նույն փոթորկունն են, բայց փոքրինչ տարբերությամբ այն ժամանակ հաղթեցինք, ներկայումս պարտվեցինք, բայց զորքը դարձյալ առաջնորդի կարիք է զգում, Արցախում զգացվում է զենքի, զինվորի կարիք և նորից դուք հայտնվեցիք այս իրադարձությունների կիզակետում, սա նախախնամություն է, հոգևորական այսօր եւս առաջնագծում է հոգևոր եւ ֆիզիկական առումով։ Եվ արդյոք դուք պատրաստ եք ձեր անցած ճանապարով, փորձով, ինչու՞ չէ նաեւ իմաստնությամբ ծառայել թեմին եւ Արցախին։
1: Անշուշտ շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիք մեզ մեր կենսագրությունը, որովհետև դա մեր ապրելակերպն է եղել, լինել եկեղեցու սպասավոր և լինել մեր ժողովրդի առաջնորդ և ծառա։ Ուզենայեմ ասել, որ մեր ամբողջ կյանքը ինքնին պատերազմ է, հանդեսյաների թշնամին միշտ մեր հոգին է և միտքը և սիրտն է ցանկանում պղտորել։ Եվ այդ հոգևոր պատերազմը մշտական չէ, որ կարողանում ենք մենք ինքներս հաղթել, որովհետև երբ որ միտքդ փոքրինչ հեռանում է քո հոգուց և դու ընկնում ես չարի գիրկը, և այդ առումով դու դառնում ես արդեն խոցելի, պարտությունը ահուսապելի է դառնում։ Իսկ երբ որ դու ներդաշնակ ես մտքով, սրտով և հոգով առաստված, դու աննկուն ես դառնում, դու դառնում ես անխոցելի և դառնում ես հզոր։ Այս առումով նաև մեր Արցախ աշխարհն է։ Եթե մենք քրիստոնեական տեսանկյունից դիտարկենք մեր պատմությունը, կտեսնենք, որ իրապես այդպես է, ինչպես հոգին, միտքը և սիրտը, այնպես է նաև ֆիզիկական ու աշխարհագրական հաղթանակ, պարտություն։ Կնշանակի ինչ որ մի թուլություն ենք ցույց տվել ձեր վերել կամ կատարել։ Կուզեք վերագրեք հպարտություն, դա կուզեք վերագրել այսպես ասած անտարբերություն, ամեն ինչի նկատմամբ, մեր կենցաղից սկսած մինչև առաստված։ Անտարբերությունը ինքը արդեն խոցելի է և մահացու մեղք է, հպարտությունը նույնը։ Եթե դրա մեջ է մեր սխալը, քայլը, ապա պարտությունը ապուսապելի։ Իսկ եթե կան ուրիշ գործոններ, որոնք մենք չգիտենք, դա կնշանակի նույնպես էլի չարի ոլորտից է։ Կնշանակի մենք պետք է տեսանելի և անտեսանելի, որը Աստծո նախախնամության և ոլորտի մեջ է, դրանով առաջնորդ ենք մեր ինքնությունը, դա կլինի քրիստոնյական մեր ներաշխարը, թե կլինի դա մեր ֆիզիկական, քաղաքական և աշխարհագրական առումով։ Կտեսնենք, որ զուգահեռները ճիշտ են գնում, միայն մարդն է, որ այդ զուգահեռները պիտի ճիշտ ընկալի և ճիշտ տան։ Այս առումով ես կուզեմ ասել, որ և բանակի առաջնորդ լինելը, և այսօր, եթե մենք արդեն հետ պատերազմյան օրերն ենք ապրում, անխուսափելի է դառնում նաև փոքրինչ զինվորական շեշտադրումներով ապրելակերպը մեր ձևավորել, որովհետև եթե մենք նորից թափթփված եղանք, անհասկանալի մտածումներ ունեցանք, նույնպես կդառնանք չարի ոլորտի մասնակիցը։ Իսկ եթե կարգ կանոնի մեջ եղանք, զինվորական շեշտադրումով մեր ապրելակերպը և քրիստոնյական մտածումներով և հավատքով կմտնենք աստվածային ոլորտ և Տերը կորտի մեզ։ Ուստի կնշանակի առաջնորդ լինել այս պահին հոգևոր, կնշանակի նաև այն, որ ես ունեցա փորձառությունը հայոց բանակում լինելու հոգևոր առաջնորդ, այդ նույնը կիրառել մեր կենցաղավարության մեջ։ Կենցաղը և աստվածակերպ ապրելը դա համահունչ պիտի լինի մարդու կյանքի մեջ։ Բորդորս է, որ այս օրերին առավել ևս, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերից ներսես շնորհալին է ասում, կարևոր հարցերում, հուշ կարևոր հարցերում, որ մենք պետք է լինենք միակամ և միասիրտ, երկրորդական հարցերում իգնորույթ, իսկ ամեն ինչում սիրո պիտի լինենք, քրիստոնյական սիրո, որը առաջնորդի մեզ նոր հաղթանակներ, որը շատ հեռու չէ, ցուրտ օրերին տակորերը կգա։
0: Սրբազան, երբ որ Արցախյան շարժման 33-ամյակին նվիրված երեկո կազմակերպվեց, Դուք այդ երեկոյին Արցախը համեմատեցիք Քրիստոսի հետ, երբ որ Քրիստոս մատնվեց, խաչանվեց, թաղվեց եւ հարություն առավ։ Մենք արդյոք պատրաստ ենք հաղթահարել սոսկալի տարապանքների Գողգոթան եւ արդյոք ապաշխարությամբ ունենք ապաշխարության հնարավորություն։ Ի վերջո Քրիստոս ապաշխարության կարիք չուներ, իսկ մենք թերևս ունենք եւ շատ ունենք։ Ունենք այդ հնարավորությունը նաեւ ապաշխարել այս շրջանում հարություն առնելու համար։
1: Ընդհանրապես իմ համեմատությունը 33 տարիների հետ կապված Արցախի շարժման եւ Քրիստոսի կյանքի եւ վերջի շաբաթվա այդ ավագ շաբաթվա չարչարանքների մատնության, որ յուրայինի կողմից մատնվեց, կարծես թե համահունչ է։
0: Դա շատ դիպուկ համեմատություն էր։
1: Համահունչ էր այն առումով, որ եւ մատնիչների տեսանք այս օրերին, եւ թաքնված մարդկանց, ովքեր մեզ տարան դեպի ծուղակը, եւ շատ-շատ վնասակար երևույթներ, որոնք այս պահին չէի ուզենալ նշել, որովհետեւ դա հարիր չէ ինձ։ Բայց ընդհանրապես, եթե մենք անձ ենք, ունենք հոգի եւ մարմին, իսկ հոգին դժվարությունների մեջ է, հոգին փոքրիչ մեղքերի մեջ է, աշուշ պետք է ապաշխարենք, որովհետեւ միակ դրանով է դեպի լույսը։
0: Փրկություն։
1: Ես մեր քահանաներին եւ մեր սպասավորներին այսպես եմ ասել, որ այս տարի մեր Արցախի եւ մեր Արցախի թեմի կարգախոսը պիտի լինի «Հույսը երբեք չի ամաչեցնում», աստվածապարգև այդ խոսքը, որ մեր ժողովրդին ամեն անգամ եկեղեցու խորանին, թե մշակութային միջոցառումներին, թե տարբեր արեկները, երբ որ մենք խոսենք, պիտի ահա այդ շեշտադրումը ունենանք, որ աստվածային հույսը երբեք չի ամաչեցնելու մեզ։ Եվ որպեսզի դու հասնես այդ ակունքին եւ այդ ակունքի ջուրը խմես, այդ հույսի աղբյուրը դա Աստված է, եւ որպեսզի այդ ամենը լինի, դու պիտի մաքուր ու մաքուր ապաշխարված հոգով հասնես այդ աղբյուրին։ Դրա համար այդ պարագային է, որ հույսը դառնում է լույս, եւ ահա մեր եկեղեցու հայրերը եւ մեր պատմության ընթացքում ամբողջ մենք գիտենք, որ մենք դեռ հայկից սկսած լուսովորդիներ ենք, որովհետեւ մենք խավարը մերժեցինք, Բելին մերժեցինք եւ լծվեցինք Հայաստան աշխարհի կերտման։ Չի կարող լույսի որդին դառնալ խավարի որդի։ Լույսը կրող մարդը միշտ մերժում է խավարը։ Այդ առումով միշտ էլ չարերը դեպի լուսովորդիները շատ են, բազում են, եւ այս պատերազմի ժամանակ առավել եւս ցայտուն եղավ, թե ինչքան են նրանք շատ ողմակներ, անկախ նրանից դա պետության դրոշի տակ են կռվում, թե առանձին են կռվում։ Դրանք ոսոտներ են, որ ցանկանում են այդ լույսը մարել։ Ուստի, որպեսզի դառնանք իրապես աստվածապարգև եւ չարչարանքից, մատնությունից ու խաչելությունից հետո ստանանք այդ լույսը, հարության ավետիսի եւ լույսը, այդ ուղին գնում է ապաշխարության եւ այդ ուղին Արցախցին կարող է անցնել։
0: Սրբազան Արցախի թեմի վերաբացման օրվանից համագործակցություն կա պետության հետ, Արցախի անկախ հանրապետության հետ, եւ գիտենք պատմության ընթացքում, որ եղել են դեպքեր, երբ որ պետության փոխարեն հոգեվոր առաջնորդություններ կանգնած, Աստվածերու տանի նման իրավիճակում հայտնվենք մեկ անգամ եւս, բայց շարունակվելու է արդյոք թեմի եւ Արցախի պետության համագործակցությունը, այս անգամ ունենք նաեւ հայկականության կորստի խնդիր։ Այսօր մենք նաեւ այդ վտանգն ենք զգում, այդ վտանգն ենք տեսնում։
1: Ես միշտ ասել եմ եւ շարունակեմ նույն մտքին լինել, մենք որպես սպասավորներ ենք հայ եկեղեցու։ Մենք մեր արտաքինով, մենք մեր ապրելակերպով, մեր մտածումներով, միայն աղոթով եւ եկեղեցու շահը եւ մեր պետականության շահը պահող եւ պահպանողներ ենք, եւ դա քարոզիչներն են։ Փառք Աստծո, այսօր իշխանությունը, պետականությունը գործում է, մեր երկրագույնը Արցախյան ծածանվում է, բոլոր գործառույթները կան եւ գոյություն ունեն, եւ մենք միայն ու միայն աղոթենք, որ ավելի հզորանա մեր պետականությունը, ավելի կայուն լինի իշխանական բոլոր լծակները, եւ որպեսզի իրենք կարողանան համարժեք բոլոր թշնամուց եկած արհավիքների լիարժեք պատասխան տալ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր պետականությունը իդեմս նախագահի, իդեմս անվտանգության խորհրդի եւ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր պաշտպանության բանակի ներքո են, կարող են զենք վերցնել եւ հանուն մեր հոգու փրկության եւ հանուն մեր մարմնի փրկության կարող են պաշտպանել հողը հայրենին, հա այդ մարդկանց քարոզիչնենք մենք, որ իրենք իրապես կարողանան այդ գործառույթները հայրենապաշտպանության գործում իրականացնել։
0: Եվ հայապաշտպանության, հայկականության Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան մեր երկրին, մեր պետականությանը եւ հայոց բանակին, թո Տերը օրհնելով օրհնի մեզ բոլորիս, ամեն։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 10-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Կոշի կանապատ վանական համալիրը Արցախի հայ միջնադարյան թաքնված գանձերից է։ Կոշի կանապատ կարելի է հասնել Քոլատակ գյուղից։ 2 ժամ տևող մոտ 10 կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ճանապարհի մի մասը հնարավոր է հաղթահարել բացառապես ոտքով։ Հայ մշակույթում անապատ անվանվել են վանական մենաստանները։ 12-րդ դարի արձանագրություններում վանքը հիշատակված է Կոշիկ անվանումով։ Հավանաբար Գոշկ բառից է։ Գոշկ ասում են լեռներում ապրող ճգնավորների խմբին։ Վանքը Արցախի Խաղբակյան իշխանների հոգևոր կենտրոնատեղիներից էր։ Կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Բաղկացած է 2 հուշարձանախմբից, որոնք միմյանցից բաժանվում են ներքին բակով։ Բակի հարավային թևի կառույցները տնտեսական նշանակության սրահներ են։ Հետաքրքրական է հատկապես կավե խողովակներով բաղնիքը։ Հյուսիսային կողմում 3 եկեղեցի է եղել և 1 եռակամար սրահ Գավիթ։ Բոլորը կոպտատաշ քարից։ Սրբատաշ է միայն մեծ եկեղեցու ճակատը։ 12 տողանոց ընդարձակ արձանագրությունը պատմում է, որ Մամա Խաթունի թոր Խերխանը իր տոհմը դատաստանի զրկանքներից ազատելու համար կառուցել է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, նորոգել այլ եկեղեցիներ և գերեզմանատունը։ Արձանագրությունը 3 շարք քարերի վրա է, դրանց մի մասն է պահպանվել։ Գիրն ավարտվում է կապանքով. «Ով ջանա զրկել այս տեղերը, նրա ոսոխն Աստված լինի և ինքն էլ զրկված լինի հավիտյանս»։ Համալիրի ողջ տարածքում 12-ից 13-րդ դարերի 20-ից ավելի արձանագրություն կա։ Խաչքարերը հիմնականում հարազատների հիշատակի համար կանգնեցված սուրբ նշաններ են։ Պատերին ագուցված վիմագրերը վկայում են վանքին հայ իշխանների կողմից նվիրաբերված շինությունների կամ հողերի մասին։ 2022 թվականին Կոշի կանապատում հայտնաբերվել է ևս մեկ խաչքար, կանգնեցված 1273 թվականին Արցախում պաշտելի սուրբ համարվող Հեղինեի համար։ Կոշի կանապատ վանական համալիրը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է։ 2023 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Կոշի կանապատ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը, և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ,

تلوف تخت کالیس مغا یته مها خخت و هجه داگین ایس چاویریس میچ مرتسیرویچون هستنه سینز در هیسوس کریستوس ورای سیکاتارا تلوف خوسکناین թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերը ստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ պարկ հավիտենից հավիտյանս

Կեսգիշերային այս լրության մեջ նշանդ օրհնյալ ձեռքիս մատներով քեզ եմ կարկառում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոթանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Oamenilor tineal vor tii dăstuțu. Kentanar ar hor ancălin ținut. Kez hamar chka ankareli yev anhnar vochich. Bavakan e vor tsakhi anastver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsank jinchvi, kapank khzvi, khortak vishvtan. Mahatsatsnere kentanatsumven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թակավորի ձերքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր ան համար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գույթյան բոլոր տարերքների մեջ աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու և հորդ հետ փառք ավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծիտատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ։ Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով։ Առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն։ Մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամը, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի։ Թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ։ Եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ։ Բոլորի կողմից անմահական Սուրբ Հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ Հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյան եւ օրդնյան եւ դարձյալ օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդալանա, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է և մեջությունը, և զորությունը, և հաղթությունը։ Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս։

արդ, դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվար կահկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրըդ փրկում, ματιάνըդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունը լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտնել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է ի հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած, իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում է ռիժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող»։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդեգրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի Տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, Տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի Տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է, «Դու ահավոր ես եւ ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, եւ լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, եւ այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով։

Մեկնի ճայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ թահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ քառակելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է և թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը.
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը, և իր ծնողներին կծառայի այնպես, ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը. Մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնորեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հանգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մխիթար Գոշը խորացելություններ ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայ Գեկցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայ Գեկցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այ Գեկցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց, Այ Գեկցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այ Գեկցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այ Գեկցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այ Գեկցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այ Գեկցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այ Գեկ վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այ Գեկցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այ Գեկցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այ Գեկցու անունով, «Արմատ հավատո» ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև «Գիրք հաստատության» և «Արմատ հավատո» անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ արմատ հավատո աշխատություն Այ Գեկցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այ Գեկցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այ Գեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այ Գեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես Աղվեսը, այդ պատճառով են Այ Գեկցու առակագրքերն անվանել նաև Աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ

գրել է ըստ այգեկցու կաթմի մեղր պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Կրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչականունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրումից ի վեր, որպես ողջ հայության համար եզակի կրթության տաճար, եղել է բոլոր վեհապար հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան։ Նրանցից ոմանք ուսանել են ճեմարանում, մյուսները դասավանդել։ Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը ոչ սովորել է այնտեղ, ոչ էլ դասավանդել, սակայն ճեմարանն իր գործունեության ամենաբեղուն ու ամենաարդյունավետ շրջանի համար պարտական է հենց Մակար առաջինին։ Ճեմարանի հիմնադիրը Գևորգ 4 Կոստանդնուպոլսեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց այն իր ստեղծման բուն նպատակին սկսեց ծառայել միայն Մակար Թեղուցի վեհապար հայրապետի օրոք։
1: Նախ պետք է հիշել, որ Մակար կաթողիկոսը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի, որովհետև նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում, Թեղուտ գյուղում, բայց 8 տարեկանից ըստեյության մայրաթորում է մեծացել, որտեղ 8 տարեկանում բերել են, 1821 թվականին բերել են այստեղ, այստեղ դպրոց է ավարտել, հետո ժառանգավորած դպրոց է ավարտել, այսինքն այն ժամանակվա ճեմարանը, եւ ըստեյության 8 տարեկանից մինչեւ իր կյանքի վերջ նա այստեղի կարգը, սարքը, ամբողջ մտածողությունը լավագույնը սյուրացրել էր։ Ուրեմն այս իմաստով նա եւ Արևմտյան Հայաստանի, եւ Արևմտահայոց, եւ Արևելահայոց մտքի կրողն էր։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ աշտարակեցու ժամանակ եւ հենց Ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա զբաղվում էր մի շատ յուրօրինակ գործով։ Նրան ուղարկել էին Պարսկաստան ձեռագրեր հավաքելու։ Եվ հենց այնքան լավ է անում գործը, որ արժանանում է նախ Ներսես կաթողիկոսի կողմից ականակուր լանջախաչ կրելու պատվին, եւ հետո, երբ դառնում է Մատենադարանապետ, այսինքն ամբողջ ծերագրական հավաքածուի պատասխանատու, այնքան նորից լավ է անում իր աշխատանքը, որ շուտով Ներսես աշտարակեցին նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում, արքության պատիվ տալիս եւ դարձնում Մայրաթորի լուսարարապետ։ Ուրեմն այս իմաստով նա արդեն ծանոթ էր եւ լավագույնս համագործակցում էր Ներսես աշտարակեցի մեծ հայրենասերի հետ եւ գիտեր նաեւ, թե ինչ անցուդարձ է կատարվում Արևելյան Հայաստանում։ Ուրեմն երբ ընտրվում է Մակար կաթողիկոսը 1885-1891, ընդամենը 6 տարի է կաթողիկոս լինում, կա մի հետաքրքիր հուշ իր հետ կապված, որ կաթողիկոս է դառնում արդեն բավական առաջացած տարիքում այն ժամանակվա համար, եւ ասում է, որ մարդուն կաթողիկոս են ընտրում այն ժամանակ, երբ արդեն պիտի թոշակի գնա։ Իր հիմնական աշխատանքը կապված էր երկու կարևոր բանի հետ. նախ, որպեսզի եւ ճեմարանի եւ գիտահրատարակչական աշխատանքը հզորացնի, Մակար կաթողիկոսը 1885-86-87 թվականներին նախաձեռնեց նոր տպարանի հիմնադրությունը, որ շատ կարևոր մի բան էր, որովհետև ճեմարանում արդեն Գևորգ 4-ից սկսած հավաքվել էր մի պատկառելի բույլ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, մտավորականներ, որոնք բնականաբար իրենց մտքի արդյունքը ինչ-որտեղ պիտի արտադրեին, տպեին, եւ Մակար կաթողիկոսի անվան հետ է կապվում հենց այս առաջին կարևոր քայլը, որ արդեն բավական կայունացած ճեմարանին տվեց նաեւ իր մտքի արտադրանքը հրատարակելու հնարավորություն իր ժամանակի համար լավագույն պայմաններով։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Մակար կաթողիկոսի օրոք շատ նշանավոր հայագետներ, օրինակ ասենք Կարապետ Կոստանյանց, Նահապետ Նահապետյան, որ հետո դարձավ եպիսկոպոս, աբեղա եւ այլն, ձեռնադրվեց։ Տեսնում ենք, որ այսպիսի պատկառելի հայագետների բույլը հենց իր ամբողջությանը հասավ Մակար կաթողիկոսի օրոք, լավագույն հայագետներին նա բերեց ճեմարան։ Եվ երրորդ կարևոր քայլը, բացի այս, այսպես ասենք, թիմը կամ խումբը հավաքելը, Մակար կաթողիկոսի օրոք էր, ինչպես վկայում են արխիվային փաստաթղթերը, որ ճեմարանում մցվեց վարձատրության հատուկ կարգ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ վարձատրվում էին ոչ թե, այսպես ասենք, դպրոցի տրամաբանությամբ, այլ արդեն բարձրագույն դպրոցի տրամաբանությամբ։ Հետաքրքիր այս փոփոխությունն էլ կա։ Սա նշանակում էր, որ նախ Մակար կաթողիկոսն ինքը իր թե բանավոր խոսքերում, որ արձանագրել են ժամանակակիցները, թե իր ելույթում օրինակ, շեշտում էր մի կարևոր բան՝ հայրենագիտություն։ Դեվ ինքը, ինչպես նշեցի, ըստ էության նաև Մայրաթորի Մատենադարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Լավագույնս ծանոթ էր թե ձեռագրերի արժեքին, թե այդ ձեռագրերից եկող գիտելիքների արժեքին, եւ իր ելույթի մեջ, եթե նայենք, հայրենագիտության զարգացումն է ոչ թե դպրոցական մակարդակով, այլ բարձրագույն դպրոցի։ Ամբողջ ջանքերը իր ելույթի, իր խոսքի եւ ինչպես որ նկարագրում են ժամանակակիցները, դարձնել բարձրագույն դպրոց, բարձրագույն ուսումնական կենտրոն, որտեղ շեշտադրվում էին հատկապես հայրենագիտական առարկաները։ Գիտեք, Գևորգ IV-ի ժամանակ այդ նպատակը դեռ այդքան հստակ ձևակերպված չէր, որտեվ ամբողջ տեսլականը կրթել հայ ցեղական դպրոցների համար ուսուցիչներ եւ հնարավորության դեպքում քահանաներ։ Բայց Մակար Կաթողիկոսի դրույթի երկրորդ կետը հենց դա էր՝ կերտել հայրենաճանաչ եւ հայրենագետ ուսուցիչներ ու վարդապետներ, որոնք նա լավագույնս կարողացավ իրականացնել։
0: Մակար առաջինը կաթողիկոս ընտրվեց հայության ու հայ առաքելական եկեղեցու համար բարթագույն շրջաններից մեկում։ Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր III-ի հրամանով փակվել էին բոլոր հայկական ծխական դպրոցները։ Հայությունն ըմբոստություն ու անհնազանդություն էր պահանջում եկեղեցուց։ Մակար առաջինը, որպես իմաստուն առաջնորդ, չգնաց ընդառաջ այդ պահանջներին, բայց խոհուն ու շրջահայաց քաղաքականությամբ կարողացավ հասնել ցարի հրամանի չեղարկմանը։
1: Ալեքսանդր III-ի օրը ընդունվեցին օրենքներ, որտեղ օրինակ ծխական դպրոցներում պետք էր գերակշռային ռուսերեն լեզուն եւ օրինակ գրականությունը։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, պայմանավորված էր ռուսականության ոգու, այսպես ասենք, պահպանողական ինչ-որ իմաստով ոգու վերելքով։ Մակար Կաթողիկոսին, ասես արդեն նշեցի, ամենատարբեր գնահատականներ են տվել, նույնիսկ մի քննադատ նրան անվանում էր ռուսաց արքունիքի չինովնիկ։ Բայց այս բացասական վերագրումը կամ հանիրավի վերագրումը շատ բան է ասում։ Ինչու՞, որովհետև Մակար Կաթողիկոսին մեծ մասը իր ժամանակակիցների բնութագրում էին չափազանց հանդարտ եւ դիվանագետ մարդ։ Եվ ծխական դպրոցների այդ նոր օրենքի կարգավորումը, այսպես ասենք, միջին ճանապարհ գտնել իշխանությունների հետ եւ նաեւ ճեմարանում կարողանալ համախմբել այդպիսի մեծ քանակությամբ ակնառու դեմքեր, սրանք այդքան էլ հեշտ քայլեր չէին ռուսական կայսրության ժամանակ։ Եվ Ադոնցը եւ Օրմանյանը եւ շատ ուրիշներ, որ Մակար Կաթողիկոսին բնութագրել են իբրև հանդարտաբարո մեղմ մարդ, դրա տակ հասկացել են նախ եւ առաջ դիվանագետը։ Մակար Կաթողիկոսի ընտրությունը երևի նաև նախախնամական էր, որովհետև պետք էր մեկը, որը կարողանար այդ ռուսական ոգու վերելքի շրջաններում որոշ, այսպես ասենք, ազգայնամոլական դրսևորումներին դեմ հանդիման կարողանար հմտությամբ եւ դիվանագիտությամբ հարցը կարգավորել։ Հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ կարող էր նաև նորաբաց ճեմարանը փակվել, չէր բացառվում։ Եվ սա ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որովհետև երբ մենք նայում ենք ճեմարանի արխիվները, ամենատարբեր թղթեր, կոնտակտներ եւ այլն, տեսնում ենք, որ այդ շրջանում սինոդի ցարի ներկայացուցիչը, պրոկուրորը սինոդի, այսպես ասենք, ուղղակիորեն միջամտում էր ճեմարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը,

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե գոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

12-ի ընտրության նախորդող իրադարձությունները տեղի են ունենում Լճի եզերքին, ապամերջ շրջանում։ Եվ ավետարանիշները ներկայացնում են, որ Հիսուս բարձրացավ լեռ։ Մարկոսը մասնատուկ կերպով նշում է, որ իր մոտ կանչեց իր հետևորդներից նրանց, որոնց ինքը կամեցավ, և նրանցից կազմեց 12-ի խումբը։ Լեռը այն վայրն է, այս անցումը Լճի եզերքից դեպի լեռ, որտեղ մարդը կտրվում է առօրյայից, կենցաղից, հանապազորյա աշխատանքից, մտահոգություններից, և նպաստավոր մի վայր է մտահայեցողության, աղոտքի, Հիսուսի պարագայում հատկապես, Հայր Աստծո հետ մասնահատուկ հարաբերության։ 12-ի կազմությունը հետևաբար գործնական կողմից ավելի ունի աստվածաբանական իմաստ։ Ի վերջո 12-ը մյուս հետևորդներից առանձնացվում են հոր և որդու հարաբերության արդյունքում։ Այս լույսի ներքո լավագույնս ըմբռնելի է դառնում Հիսուսի այն միտքը, որ հունցքը առատ է, մշակները սակավ։ Աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որպես իր հունձի համար մշակներ հանի, մշակներ առանձնացնի։ Աստծո ընտանիքի մեջ հոգևոր սպասավորության համար առանձնացումը, ընտրությունը մշակների տեղի ունենում նախ և առաջ Աստծուն խնդրանքի միջոցով և ապա նրա կողմից ընտրության արդյունքում։ Սա այս գաղափարը մենք խտացված տեսնում ենք Մարկոսի հիշյալ հատվածում, երբ ասում է Հիսուս կանչեց իր մոտ նրանց, որոնց կամեցավ, այսինքն հոգևոր սպասավորության համար կամ առաքելության կոչվելու համար մարդը չի կարող ինքնակոչ լինել։ 12-ի ընտրությունը աղոտքի արդյունքից զատ նաև ընտրության արդյունք է, ընտրության իրադարձությունը, հիմնված Տեր Հիսուսի կամքի վրա, և Հիսուսի կամքն էլ խարսխված Աստծո հետ կամքի միության վրա։ Մարկոս ավետարանիչը մասնատուկ կերպով շարունակում է, որ Հիսուս 12 հոգանոց խումբ կազմեց։ Այս արտահայտությունը ինքն է օգտագործում՝ «Արար 2 տասանս»։ Այս բառապաշարը մեզ հիշեցնում է 5-տակարանյան եզրաբանությունը առնչված քահանայության հետ, քահանայության կոչման հետ։ Հետևապես այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 12 աշակերտները ստանձնում են քահանայական հանձնառություն։ Անհատապես կանչելը, երբ նշվում է առաքյալներից յուրաքանչյուրի անունը, մեզ հիշեցնում է մարգարեական կոչումը, որով Աստված անվանապես էր կանչում մարգարեներին դառնալու իր կամքի, իր խոսքի խոսափողը։ Եվ 12-ի կազմության դրվագում փաստորեն միաձուլվում են առաքյալների մեջ քահանայական և մարգարեական առաքելությունները։ 12 թիվը խորհրդանշական թիվն է Իսրայելի ժողովրդի։ Իսրայելի ժողովուրդը ծնունդն է Հակոբ նահապետի 12 զավակներից առաջացած 12 ցեղերի։ Իհարկե, գերությունից հետո
գործնականում մնում է միայն հուդայի ցեղը, որ հայտնի է։ Եվ 12 թվի հիման վրա առաքյալների խմբի կազմությունը մի տեսակ վերադարձ է Աստծո ընտրյալ ժողովրդի սկզբնական պատմությունը։ Մյուս կողմից հույս է վերականգնելու այդ 12-ը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նոր Իսրայելի ձևավորումը, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, որի հիմնադիրները այս դեպքում արդեն 12 առաքյալներն են։ 12-ը նաև խորհրդանիշն է տիեզերականության։ Այսինքն 12 առաքյալներով հիմնադրված Քրիստոսի եկեղեցին իր բնույթով տիեզերական է, համաշխարային է, ուղված է այս դեպքում ոչ թե մի ազգի, ինչպես հինգ տակարանում է, այլև բացվում է ամբողջ մարդկության առջև։ Հիսուս կազմում է 12 օքանոց խումբը որպես եկեղեցու հիմնադրման սկիզբ, ծիլ, հիմնադիրներ, երկու նպատակակետ մատնանշելով։ Այս մասին հաղորդում են Մաթեոս և Մարկոս ավետարանիչները։ Որպեսզի լինեն իր հետ և որպեսզի ուղարկվեն։ Ինչ է նշանակում լինել Հիսուսի հետ։ Սա նախ և առաջ նշանակում է շարունակական ձևով վայելել Հիսուսի ներկայությունը, հասնելու այն ճանաչողությանը, որին հասարակ մարդիկ, սովորական հետևորդները Հիսուսի, չեն կարողանում խոր ինքնության մեջ Հիսուսի ճանաչողությանը հասնել։ Մյուս կողմից լինել Հիսուսի հետ նշանակում է ընկալել Հիսուսի առաքելության ամբողջական նշանակությունը, որովհետև փրկչի գալուստը և փրկչի առաքելությունը տարբեր կերպ էր ընկալվում։ Ոմանք ընկալում էին քաղաքական երանգով, ոմանք ընկալում էին զուտ բարոյական երանգով, մինչդեռ փրկչի առաքելության ընկալումը նախ և առաջ հասկանալի է մարդեղացման խորհրդի մեջ, ինչպես է Աստված մարդու և մարդկության փրկությունը իրականացնում իր որդու մարդեղացման միջոցով, աստվածային և մարդկային բնությունների միավորման միջոցով։ Լինել Հիսուսի հետ նշանակում է նաև ոչ միայն լսել Հիսուսին, այլև ապրել Հիսուսի խոսքը իր ամբողջ շնչով, իր ամբողջ հոգով, իր ամբողջ ուժականությամբ։ Մարկոս ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս կազմեց 12-ի խումբը, որպեսզի լինեն իր հետ և ուղարկվեն քարոզելու և իշխանություն ունենան դիվահալածելու։ Մաթեոս ավետարանիչը ավելացնում է մի փոքր մանրամասը, ոչ միայն դևերին հալածելու, այլ նաև իշխանություն ունենալու, բժշկելու ամեն տեսակ հիվանդություն և տկարություն մարդկային։ Ուրեմն, առաջի կետը քարոզելու։ Այսինքն, ոչ միայն Հիսուսի հետ լինելով լսելու նրա խոսքը, ապրելու ամբողջապես Հիսուսի պատգամը, այլ նաև այդ պատգամը տանելու աշխարհին։
լուսավորելու մարդկանց Տեր Հիսուսի խոսքով, քարոզելու Աստծո արքայության բարի ավետիսը։ Բայց քարոշչությունը միայն խոսք եւ վարդապետություն ուսուցում չէ։ Քարոշչությունը նաեւ իրադարձություն է։ Աստծո արքայության բարի լուրի ավետումը իրադարձություն է, ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս ինքը իրադարձություն է։ Աստծո մարդեղացյալ որդու իրադարձություն։ Մյուս կողմից Մատթեոսը նշում է հիվանդությունները բուժելու առաքյալների կարողության եւ իշխանության մասին։ Տեսեք, այստեղ էլ խոսքը զուտ մարդկանց իրենց ֆիզիկական հիվանդություններից բուժելու մասին չէ։ Մենք նախորդ հաղորդումների ժամանակ անդրադարձել ենք, որ Հիսուս բժշկումներ կատարելով նպատակ չուներ բոլոր հիվանդությունները մարդկային ֆիզիկական վերացնելու։ Չէր եկել հիվանդանոց բացելու եւ բուժումներ անելու։ Բժշկությունները նշան էին Աստծո սիրո, Աստծո գործուն միջամտության, հրաշագործության, հավատքի ամրապնդման։ Եվ որ ամենակարևորն է, նշաններն էին ցույց տալու համար, որ Աստված գործում է մարդու կյանքի մեջ։ Աստված փորձում է մարդուն ազատել պարապանքի ճիրանների միջից։ Եվ մյուս կողմից հիվանդությունների բուժշկումը, հրաշագործությունը մի կողմից կատարված Հիսուսի կողմից, մյուս կողմից եկեղեցու կյանքում կատարված առաքյալների եւ նաեւ հոգեոր սպասավորների կողմից լավագույն հնարավորությունն ու խթանն ու ազդակն են, որպեսի մարդը իր հայացքը ուղղի դեպի երկինք, իր հայացքը ուղղի դեպի Աստված, իր ամբողջական հույսն ու ապավինությունը փնտրի Աստծո շնորի մեջ։ Հետաքրական է, որ Հիսուս իրեն հետևողների միջից, որոնք բազմաթիվ էին, ընտրում է մարդկանց անհատապես, բայց միևնույն ժամանակ կազմում է համայնք, թեկուզ փոքր, կորիզ համայնական։ Այսինքն այս ընտրությունը թե անձնական է, թե համայնական է։ Առաքյալները, երբ արդեն կնետվեն քարոշչության, կգնան երկու-երկու կամ առանձին, բայց առանց կորցնելու համայնական ընկալումը եկեղեցու։ Եվ այստեղ շատ հետաքրական է, որ 12-ի ընտրությունը մի կողմից տեղի է ունենում մտածված աղոթքի մեջ, հայր եւ որդու, այսպես ասած, եզակի հարաբերության ծիրից ներս, բայց մյուս կողմից, երբ դիտարկում ենք հետագա իրադարձությունների լույսի ներքո, առաջին հայացքից թվում է ձախողված ընտրություն։ Աշակերտներից մեկը կմատնի իր վարդապետին, մեկ ուրիշը կուրանա, մյուսները կփախչեն։ Թոմասը կդրսևորի անհավատություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մի տեսակ 12-ի, որոնք օժտված են մարդկային հատկություններով, տկարություններով, թերություններով, առաքելության ընթացքում ծախողմամբ։ Բայց հետաքրական է նաև, որ Հիսուսի ինքնության ճանաչողությունը եւ նաև Աստված ճանաչողությունը մարդը հասնում է նաև ծախողումների միջոցով։
այն ժամանակ, երբ ունենում է նաև հավատքի ճգնաժամ։ Պարզապես այստեղ կարևոր է, որ մարդը կարողանա այդ հավատքի ճգնաժամը հաղթահարի, ինչպես օրինակ արեց Պետրոսը, երբ ուրացումից հետո կատարյալ զղջման միջոցով ամբողջանվեր առաքելություն իրականացրեց իր կյանքը ավարտելով մարտիրոսությամբ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Հուդային, որ ամբողջապես ձախողեց հավատքի ճգնաժամը, նշարավորեց նաև իր ամբողջական կյանքի ճգնաժամով և ձախողմամբ։ Այս ընկալումը կավ, որ եկեղեցին կատարյալ մարդկանց համայնք է, եթե այսպես լիներ, ապա եկեղեցին կլիներ փոքրաթիվ մարդկանց ընդամենը, այսօրվա բառապաշարով այսպես ասած էլիտ, առանձնաշնորհյալ մարդկանց վայր։ Միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ մեր Տերը իր ընտրության մեջ ոչ միայն հաշվի առնում ընտրյալների մարդկային թերությունները, այլ նաև հաշվի առնում հենց Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենամեծ պատգամը, նրա ազատությունը և աշակերտության առաքելության մեջ է, որ դրսևորվելով այս ազատությունը Հիսուսի հետևորդը, հատկապես Աստծո սպասավորը, եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյան, կոչված է հասնելու ճանաչողության աստվածային իրական և այս իրական ճանաչողությունից բխած առաքելության հաջողությանը։

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։ Առանց եղբայրության ազատությունն ու հավասարությունը խախուտ են։ Շարունակ պնդում էր ֆրանսիացի փիլիսոփա Էդգար Մորենը։ Լսեք, ֆրանսիական իրականության մեջ է այս խոսակցությունը զարգանում, այս գաղափարը զարգանում։ Ինչու? Որտեղ իրենց աչքի առջև ունեին ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ես կասեի, առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության, իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացում։ Խարիսխը իրական ազատության և հավասարության հենց եղբայրություն է, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր և քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը, եղբայրների և քույրերի, միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականություն։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր և ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է, բայց շատ շուտով եղբայրությունը իմաստը ընդարձակվում է։ Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ և զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին, բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում, և ազգակիցների նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր և քույր բառերը, այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր, մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել, և նրանք բոլորը իրար քույր և եղբայրներ էին, որովհետև իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման և զարգացմանը զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաև հետևյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված, կա մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ և քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուր գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով, կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես, յուրաքանչյուրս որպես մարդ արարած, մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, արական ի վիքական սեռերով, ինչ կոչեց,
կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա։ Մարդ հողից։ Ինչ հողերեն։ Հետևապես այս հողերենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողերենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական կապով։

Որպեսզի հասկանանք, ինչ է եղբայրությունը եւ ինչպես է դա իրագործելի ավելի լայն հանրույթի մեջ, մենք պետք է շատ լավ ճանաչենք, թե ինչ է ընտանիքը եւ որտեղից է գալիս առաջին եղբայրությունը։ Իդեպ սուբ գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի՝ տղամարդու եւ կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու եւ կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը հողեղենը մերձեցավ իր կնոջը Եվային եւ ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Երբ ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց երբ ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ինչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ինչ է հարկավոր? Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետայսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ, իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չենք ընտրում մենք, ի վերուստ մեզ տրվածը։ Ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է եւ այդպես տրված է։ Հիմա տեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի եւ Աբելի պարագայում։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևիցե սպանություն դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել միշտեր բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել է թե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք
եւ փորձում է տեղավորվել այն, ինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում եւ հավակնել այդ ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը։ Սուրգիկը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր, այսինքն ուներ հոտ, որի հովիվն էր։ Ուրեմն հողագործություն եւ անաստապավություն։ Հին շրջանից մենք գիտենք, որ այս երկու զբաղմունքների տեր մարդկանց միջև միշտ ձգվածություն, լարվածություն, ատելություն կար։ Ինչու? Որովհետև հովիվները իրենց հոտը տեղափոխելիս վնաս էին տալիս հողագործությամբ զբաղվողների։ Այսինքն մի տեսակ սոցիալական պայքարի պատկեր ենք մենք այստեղ տեսնում։ Եվ այս երկու եղբայրների միջև լարվածության առիթ եւ պատճառ Սուգիրքը մեզ հուշում է, որ կար նաեւ հավատքի առումով։ Աբելը իր հոտից զոհ է մատուցում, Կայենը իր բերքից է զոհ մատուցում, բայց Աստծո կողմից ընդունելության է արժանանում Աբելի մատուցած զոհը, որը Կայենի աչքին ոչինչ է, ավելին իր հողերը վնասող է։

Բայց այս ամենով հանդերձ մենք այստեղ նաև մի հետարքիր երևույթ ենք տեսնում, մի մեխանիզմ ենք տեսնում։ Դարձյալ պետք է ապակոդավորենք։ Մանավանդ Սուրբ գրքի ծննդոց գիրքը շատ վաղուցվա փաստաթուղթ է, այսպես ասած, եւ ապակոդավորման կարիք, եւ այնտեղ ավելորդ որևիցե մի բան չկա գրած։ Լսեք, Կայենն ու Աբելը իրար հետ չեն զրուցում։ Չեն երկխոսում։ Կա այդ լարվածությունը, բայց կա նաև լռություն։ Չբարձրաձայնված, չպարզաբանված երկխոսության արդյունքում լարվածությունը հանգեցնում է բռնության։ Այս դեպքում եղբայրասպանության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Աստծո զգուշացումը։ Կայենին Աստված դիմում է հետևյալ խոսքերով. Կայեն, ինչու ես տրտմած, ինչու է դեմքդ մռայլ, զգուշացիր, քո մեջ կա մի բնազ ձևավորված, որը դարանակալ գազանի նման փորձում է քեզ տիրել, բայց դու պարտավոր ես զսպել, իշխել այդ բնազդի վրա։ Իշտեր տեսնում ենք, որ Կայենը չի կարողանում զսպել իր բնազդը, իր այդ գազանական բնազդը։ Եվ առաջի խոսքը, որ մենք տեսնում ենք եղբայրների մեջ, Կայենը դիմում է Աբելին, ասում է՝ գնանք դաշտ, որտեղ էլ կատարում է սպանություն, բռնություն։ Երկրորդ կետում, երբ սպանությունից հետո Աստված հարցնում է Կայենին, ուր է քո եղբայրը, խշմտանքի ձայն է սա, ինչ է պատասխանում իր եղբորը սպանած Կայենը, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այո, եղբայրությունը հենց այս պահակությամբ է պայմանավորված։ Եղբայրությունը հենց այս պահպանությամբ է պայմանավորված։ Եթե եղբայրներ ենք, ուրեմն պետք է պաշտպանենք մեկս մյուսին։ Ում գիտությունը հաստատում է, որ անատի կյանքի ընթացքը մեծապես պայմանավորված է հենց այս տարիքային մակարդակով, երբ որ եղբայր կամ քույր ենք մենք ունենում, եւ ինչպես որ կվերաբերվենք, կընդունենք, կձևավորվի մեր մեջ այդ եղբայրությունը եւ քույրը, դա էլ հետագայում կնշանավորի մեր կյանքի ընթացքը մյուս հարաբերությունների առումով։ Ուզեմ հաղորդումը եզրափակել հրեական արմատներով ֆրանսիացի փիլիսոփա Լևինասի խորհրդով։ Ասում է, եթե քո մեջ բռնության բնազդ է զգում դիմացինի նկատմամբ, փորձիր ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ, իսկ եթե չես կարողանում նայել կամ չես ցանկանում նայել, առարկայական է դառնում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու քո բնազդը։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 12-րդ. Եթե բարի քեզ անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց, բարի քարա բարեպաշտին, և փոխարենը հատուցում կստանաս, եթե ոչ նրանից, ապա բարձրյալից. Բարիք չկա նրա համար, ով մշտապես չարիք է գործում և ողորմածություն չի ցուցաբերում. Օգնիր բարեպաշտին և ձեռք մի երկարիր մեղավորին, բարի քարա խոնարին և մի օգնիր անբարշտին, պահիր քո հացը և մի տուր նրան, որպեսի դրանով նա քեզ չհաղթի, այլապես կրկնակի չարիք կստանաս նրան արած քո բոլոր բարությունների դիմաց, որովհետև բարձրյալ նատում է մեղավորներին և վրեժ առնում ամբարիշտներից. Օգնիր բարի մարդուն և զորավիկ մի եղիր մեղավորին, բարեկամը չի ճանաչվում երջանկության մեջ, և ոչ էլ թշնամիտ վշտակից կլինի քեզ. Մարդու երջանկության ժամանակ տրտմության մեջ են լինում նրա թշնամիները, իսկ նրա վշտի ժամանակ նրա բարեկամը լքում է նրան. Հավիտյան մի հավատա քո թշնամուն, քանզի ինչպես պղինձն է ժանգոտվում, այնպես էլ նրա չարությունը. Եթե թեկուց նա խոնարհվի և գլխահակ գնա, ուշքդ վրան պահիր և զգուշացիր նրանից, նրա առջև մաքուր հայելու նման եղիր և կիմանաս, որ նա իսպար չի մաքրվել ժանգից. Նրան մի պահիր քեզ մոտ, որպեսզի քեզ կործանելով չգրավի քո տեղը, նրան մի նստեցրու քո աջ կողմը, որպեսզի երբևէ չհավակնի քո աթոռին. Ի վերջո դու կհասկանաս իմ խոսքերը, և չես ափսոսա իմ խրատների համար. Ինչպես նա, ով կարեկցում է խայթված օձահմային, և նա, ով գնում է գազանների դեմ, այդպես է և նա, ով ընդառաջ է գնում մեղավոր մարդուն և շաղախվում նրա մեղքերին. Մի պահ նա կլինի քեզ հետ, և երբ բաժանվես, չի համբերի. Թշնամին քաղցր է իր շրթունքներով, բայց իր սրտում խորում է խորխորատի մեջ քեզ կործանելու մասին. Թշնամին իր աչքերով է արտասվում, բայց եթե հարմար պահ գտնի, արյունից չի հագենա. Եթե քեզ չարիք պատահի, նրան այնտեղ կգտնես քեզանից առաջ, և օգնության փոխարեն նա ոտք կդնի քո առջև, նա թափ կտա իր գլուխը, ծապ կզարկի ձեռքով, իբր շատ է տագնապում, և կեղծ զարմանքով կայլայլի իր երեսը։

Մարդկային հարաբերությունների առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխան սովորում է առաջին դասը մարդկային հարաբերությունների, որը ուղենշային է լինում իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ այս մոդելը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունները մի հասարակության մեջ և տարբեր հասարակությունների մեջ։ Երբ ընտանիքում ծնվում է երկրորդը, լինի աղջիկ թե տղա, ինչ է առաջանում արդեն մյուս զավակի մոտ, նա տեսնում է, որ փոխվում է իր կարգավիճակ ընտանիքում, միակությունը արդեն տեղը զիջում է եղբայրության, մինչ այդ միակներ և այդ միակությունը ենթադրում է նաև ունենալու, լինելու, օգտվելու ավելի ամբողջական տարածք, բայց երբ կա մյուսը, արդեն սահման է առաջանում։ Եվ սա մարդու հոգեբանության մեջ շատ հաճախ խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչ իմաստով խնդիրներ։ Այդ միակությունը կորցնելու մենք բարդույթ ենք ունենում։ Այդ եզակիությունը կորցնելու վախ ենք ունենում։ Եվ եղբայրության ներսում հարաբերությունները հենց այս վախերի, բարդույթների հաղթահարում։ Այլ կերպ ասած, եղբայրությունը բաժնեկցություն է։ Եվ առանց այս հարաբերությունները սաղմնային վիճակից սկսած և ընտանիքում ձևավորված, մենք չենք կարող հասարակական մակարդակի վրա արդեն ունենանք հարթ հարաբերություններ։ Հետևապես, այստեղից է սկսվում համակեցության սաղմը, այստեղ է ձևավորվում հասարակության սաղմը, հանրույթի սաղմը։ Ֆրանսիացի մարքսիստ փիլիսոփա Ժան-Պոլ Սարտրը իր «Սրտխառնոցը» գրքի մեջ համարձակվում է գրել, ով է մյուսը, և պատասխանում է «դժողքը»։ Լավ է ասված, շատ հետաքրքիր է, ինչ իմաստով։ Նախ այն իմաստով, թե ինք ինչպես է մեկնաբանում «դժողքը»։ Այսինքն, դժողք այն վայրն է, որտեղ կա հարաբերությունների դժվարություն, որտեղ կա դիմացինի ժխտում։ Եվ հակառակ կողմից, որտեղ չկա համակեցություն, փոխմբռնում, արժանապատվության հարգանք, դիմացինի տեղը, գոյության իրավունքը ճանաչել, ահավասիկ դժողք է, պարապանք է։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, մենք ինչպես ենք սովորում եղբայրություն անել կամ եղբայրություն ապրել։ Ուրեմն, որպես առաջին կետ նշում ենք ընդունելություն, ընդունում ենք մեկ ուրիշի գոյության իրավունք։ Երկրորդը՝ պատասխանատվություն։
Հիշենք խեղճ մտանկի ձայնը, Աստծո խոսքը, կայեն ուր է քո եղբայրը եւ կայենի պատասխան, միթե ես նրա պահակն եմ, որը իր մեջ պարունակում է դիմացին ժխտելու եւ այդ ժխտման ճանապարով սպանելու ամբողջ այս տարողությունը։ Ուրեմն մենք, այո, պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի հանդեպ։

անպատասխանատու կեցվածքը, վերաբերմունքը հասարակության ներսում մեկս մյուսի նկատմամբ անտարբերություն կամ անտարբերությունից է գալիս։ Աստվածաբան մեր հայրապետներից Գարեգին առաջինը շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, ասելով, որ 7 մահացու մեղքերին պետք է ավելացնել 8-րդ, և դա անտարբերությունն է։ Եթե մենք անտարբեր կեցվածք ունենք մեկ ուրիշի հանդեպ, մեր եղբոր հանդեպ, մեր հայրենակցի հանդեպ, մեր ազգակցի հանդեպ, որևիցե մեկի հանդեպ, դա հղի է դիմացինի կյանքի կորստյան վտանգով։ Եվ ահավասիկ մեր կյանքում այսօր բազմաթիվ մահեր, այդ թվում ինքնասպանություններ չէին լինի, եթե մենք անտարբեր չլինեինք և պատասխանատու կեցվածք ունենայինք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ երրորդը զորակցությունն է, խնամքը մեկ-մեկու նկատմամբ, որը հենց առաջինը մենք սովորում ենք մեր ընտանիք, որովհետև մենք ընտանիքում է, որ սովորում ենք միասին ապրել, միասին աշխատել, միասին տառապել, միասին ուրախանա։ Եվ այս միասնությունն է, որ որպես բնավորության գիծ, որպես դիմագիծ մեզ օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնում է որպես քաղաքացի, որպես հասարակության ավելի լայն հանդրույթի մեկ անդամ։ Իմ խորին համոզմամբ, որքան բազմանդամ են ընտանիքները, այնքան հարթ են մարդկային հարաբերությունները այդ հասարակության ներսում, որովհետև բազմանդամ ընտանիքը արդեն իսկ գործնականում հարաբերությունների դպրոց է անցնում հենց մանկությունից։ Ես ընտանիքի մոդելը կուզեմ անդրադարձնել մեր հասարակ

Հետևապես մենք որպես հայ պիտի ապրենք այս եղբայրության օրինակը։ Եղբայրության հանձնառությունը պիտի ունենանք։ Սրան գումարած մենք նաև նույն ժառանգության պատմական կրողներն ենք։ Հետևապես ժառանգությունը կրելու ուժով ևս կոչված ենք եղբայրության։ Երրորդ պատճառը՝ մենք բոլորս նաև մարտահրավերի առումով միասնական ենք, բոլորս կրում ենք նույն մարտահրավերը արտաքին։ Եվ մեր նաև հաջողությունները, մեկի հաջողությունը բոլորիս հաջողության մասն է։

իմ հայրը ինձ մի շատ արժեքավոր խորհուրդ է տվել, երբ ես մանուկ էի, թե ինչպես ընկեր ընտրել։ Ինձ միշտ ասում էր. Ուշադիր եղիր, եթե ընկերդ պիտանի չէ իր ընտանիքի համար, ընկերության համար չի կարող պիտանի լինել։ Եթե ընկերդ արամարում է իր ծնողներին, իր եղբորը, իր քրոջը, քեզ չի կարող հարգել։ Այդ հարգանքը խախուտ հիմքի վրա է կառուցվելու և շահի վրա է կառուցված լինելու։ Մենք դրա համար ենք ընտանիքը անվանում օջախ։ Տակության ամենա, ուրեմն, թանձր կետը օջախի մեջ է։ Եվ ինչքան ջերմությունը կրակից հեռանում է, այնքան պակասում է։ Եվ սա փայլուն օրինակ է։ Մեր սիրո կրակը օջախի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մեր ընտանիքում։ Ընտանեկան ազգային պատկանելությունից զատ, մենք նաև ունենք կրոնական պատկանելություն, որը շատ հաճախ մեր ընտրության արդյունք չէ։ Մենք ծնվում ենք հենց այդ արժանապատվի մեջ, այդ մշակութային դաշտում, և կիսում ենք մեր հայրերի և պապերի հավատքը։ Դա է ավանդ փոխանցվում։ Ավանդը միայն անշարժ գույքը կամ բանկային հաշվի համարը չի։ Ավանդը նաև պապերի շնչած, պապերի զգացած հավատքն է, աղոթքն է, արժեհամակարգն է այս իմաստով։ Եվ եղբայրություն երևույթը հատկապես արժևորված է հոգևոր կյանքում, քրիստոնեության մեջ։ Ավելին ասը, եղբայրություն երևույթը հենց քրիստոնեության մեջ է ձևավորվել որպես երևույթ։ Լսեք, երբ Հիսուսի մայրն ու եղբայրները գալիս են Հիսուսին տեսնելու և Հիսուսին լուր են տալիս, որ քո մայրն ու եղբայրները քեզ են փնտրում, Հիսուս պատասխանում է, ով է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները։ Իմ մայրն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և գործադրում։ Ուրեմն Հիսուս Ադելֆոս և Ադելֆե, քույր և եղբայր բառերը կիրառում է Աստծու խոսքը լսողների և գործադրողների վերաբերյալ, օգտագործում է իր հետևորդների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ հետարքիր մի նաև զուգահեռ կա ծննդյան առումը։ Մենք որպես մարմնական ծնունդ ծնվում ենք մեր մոր որովայնից, որը հենց հունարեն եղբայր, քույր բառի արմատն է, միևնույն արգանդից։ Բայց մենք նաև հոգևոր ծնունդ ունենում ենք եկեղեցու նույն ավազանից։ Հետևապես այս ուժով քույր և եղբայր ենք։ Ավելին, մենք ճանաչում ենք մեզ երկնավոր մեկ հայր, և երբ աղոթքի ենք կանգնում

ասելով հայր մեր, մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես հավաքականություն, ուղղայաց եւ հորիզոնական անբաժանելի հարաբերություններով, ուղղայաց հայր մեր, հորիզոնական, եթե բոլորիս հայրն է, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք եւ քույրեր ենք։ Առաջին անգամ եղբայրություն եզրույթը հունարենով ադելֆոտես օգտագործվել է նոր կտակարանում։ Հին հույները օգտագործում էին Ֆիլադելֆիա, եղբայրասիրություն, սեր եղբոր հանդեպ, որը մի փոքր նուրբ տարբերություն ունի եղբայրության երևույթի համեմատ։ Եվ առաջին անգամ օգտագործում է Պետրոս Առաքյալ իր առաջին նամակում մատնանշելու եկեղեցին։ Լսեք, Պետրոսը, որին Հիսուս իր հավատի խոստովանության դիմաց ասում է, դու այն վեմն ես, որի վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին, չի օգտագործում եկեղեցի բառը, այլ եկեղեցու փոխարեն օգտագործում է եղբայրություն բառը։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքույթն է, ժողովուրդն է, համայնքն է, բայց եկեղեցին միայն այս հավաքվելը չէ, ավելին է, այս հավաքը արժեք իմաստ ունի, երբ որ այս համայնքը եղբայրություն է, եւ իրար հետ կապված են եղբոր եւ քրոջ սիրով, հարգանքով, արժանապատվության ընդունելով, գոյության իրավունքը հարգելով։ Եվ սա եւս մեկ խթան է ճիշտ հասարակություն կառուցելու համար, քրիստոնեական հասարակություն կառուցելու համար, համերաշխ եւ ուժեղ հասարակություն կառուցելու համար։ Ուժեղ, բարոյական, քրիստոնեական հասարակությունն է, որ կարող է ձախողել այն թեզը, թե մի կողմից Աստված է մեռած, մյուս կողմից մերձավորն է մեռած։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, որտե պատվիրանները շատ են, մենք արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք 5 կտակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Խեֆտասվոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փող կապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծու նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, եւ սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետարքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհանես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննես ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սահմանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է եւ Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լերումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

0: Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործչի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոտ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճարերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճարեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես Աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև Աղվեսագիրք։ Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարեի մանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Կրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի եւ Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների եւ մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուռ, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուռ երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը Տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգուի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես Մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես Մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորթային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, Մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայություն ձեր քերի
1: էր ծառայել։ Ինքը ծառայ էստեղ։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ու չկարա ցտից բաց եկայեմ։
2: Ինչ տարածք է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մեղրդիչի մասուն կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մեղրդիչի մասուն կա։ Ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մեղրդիչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերինը ստեղ ծառայելու ձեղը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի ունի, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրագյուրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարա ասի որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են նպատակները կատարվել, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21-ը կարծեմ նաև կա։
1: 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրսը դրված։ Եղել է 1998 թվականին։ Դուրսը դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավս պես շատ լծվավ խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
1: Իրիկ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ է 5 մկրտություն։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞նն է։ Ստեղ ամուսնացրին, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ։ Ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ գալում են։
2: Կենսակերպով մարդիկ են։
1: Տեսակի մարդս էս գալում, շատ շատ։ Եթե Գիրագևոր գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր համեմատած Գիրագևոր 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեւ որպեսի երեխաներ ունենան։
1: Էդի գալիս
2: են։ Տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դերգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեծ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, դե բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց։ Հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես դալմեստը տեսաժան վայրը։ Համար ես հիմա մեկ 40-50 տոգոսը հիմա հետպես է գալիս։
2: Ուխտագնաց չես զբոսաշրջիկ է։ Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետի վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մի նախ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ուրեմն խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իր ճծրին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իր ճծրին, ասաց թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ, ինքը իր ոտքով քայլեց։ Ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դե արդեն ինքը գիտեր ոնց, լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Դե արդեն ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին, այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իր ապաշխարանքը, իր
2: խոստովանությունը,
1: իր խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է, իր
2: զղջումը
1: ասում է, իր զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կան։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցած է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են աստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այդպես ովչի աղոթքը անում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել հետաղոթիները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախրատական պատվիրանների հերապարակային ուսուցում, խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար, որտեվ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքերը, լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայեկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայեկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ ահա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգչության,

0: Գողմից, կարուսների կողմից, որովհետև Մայրաթուրը բազմաթիվ քիչ կարուսներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կարուսները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար եւ ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդը դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել եւ նաեւ այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք եւ այնտեղ ունենք ներկայություն, ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաեւ ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ, դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ Մայրաթուրին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որով է սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով եւ այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում եւ ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն եւ ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների եւ այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները։ Այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետեւ մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության

0: մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին։ Եվ ասեմ, որ սա նաև ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետև նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար, որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են, եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեվ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ Մայրաթորին, Մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ Մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա Մայրաթոր, հաղորդը դառնա Մայրաթորին, սիրի Մայրաթորը, որովհետև Մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձունի ասելով, հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուր է, նախաճանապար է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակից դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցում փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասուչ են աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել։ Իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների ստիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինից 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղորդել է և տակավին շարունակում է ուղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխարն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունկներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյանները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մեջ, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկազմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիլուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ուլալու նաև կաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ գարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և գաղութա սուզաթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիմներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքի։ Բայց եվ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնադեն եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես կարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին, կործկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորած, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու, սելու համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սեր գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի կարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ցերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետույալ կարծնեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դուն որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ գարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած այդ են հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրավես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտի փնակվիս և պարզապես նվիրվիլ Աստուծու և անոր քործին, և Աստված պիտի հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, գսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի կաղապարը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասի կա հրավերը, զորով կատարվերիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է իմ մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է լինեն։ Անպայման Աստվածո շունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիդակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս կսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցեսի, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ցեզը։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ծեր մասին։ Հարգավոր ստեքեցի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ցեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և երկրորդ ծեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաջողությունը։ Սատանան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ավ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը, փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս կսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են և անոնց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսի չպիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ գրվել է իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզ խափենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խափենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս 3 աղջիկ կսեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն, իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ըլանք, մեր անունները պիտի քրվին Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի և կխապ է, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստը քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստը այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե ոստը մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու կործությունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության, ուրեմն դեր Հիսուս իր արաքյալներուն այդ մեծ խոստումը կտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համարը Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չահչախած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունը նկարագրող ավետարանական պատմությունը, ընթերցենք այն։
2: Իսկ Պիղատոսը, որովհետև ուզեց ամբոխին գոհացնել, նրանց համար Բարաբային արձակեց։ Իսկ Հիսուսին ծեծել տալով նրանց ձեռքը հանձնեց, որպիսի խաչը համբի։ Եվ զինվորները նրան ներսի կավիթը տարան, ուր պալատի բակն էր։ Մեկտեղ կանչեցին ամբողջ գունդը և նրան հագցրին կարմիր քղամիտ և ծիրանի, ու նրա գլխին փշերից պատրաստված պսակ դրեցին և սկսեցին նրան ողջույն տալ ու ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավորդ»։ Եվ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Եվ նրան ծաղրուցանակի ենթարկելուց հետո քղամիտն ու ծիրանին հանեցին և նրան իր զգեստները հագցրին ու դուրս տարան, որ խաչը հանեն նրան։ Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Եվ ժամը 3-ին Հիսուս բարձրաձայն աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ թարգմանվում է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Եվ նրանցից ոմանք, որ նրա շուրջն էին կանգնել, երբ լսեցին այդ, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Եվ մեկը առաջ վազելով սպունգը թաթախեց քացախի մեջ, անցկացրեց եղեգի ծայրին, տվեց նրան, որ խմի, ու ասաց. «Թողեք տեսնենք, արդյոք եղիան կգա նրան իջեցնելու»։ Եվ Հիսուս բարձր ձայն արձակեց ու հոգին ավանդեց, և տաճարի վարագույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատռվեց։ Եվ այնտեղ կանգնած հարյուրապետը, տեսնելով, թե ինչպես նա աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իրոք, այս մարդը Աստծու որդի էր»։
0: Սրբազան, մինչև խաչվել է Հիսուս, անմարդկային տանջանքների ենթարկվեց, ծեցվեց, փշեի պսակ կրեց, ծաղրուցանակի ենթարկվեց, արդյոք բոլոր դատապարտյալների հետ նույն կերպ էին վարվում։
1: Երբ որ մեկը խաչվելու մահավճիրը կստանար, ուրեմն այն օրը, որ բերի խաչեի նրան, 39-ը խարազանը հարվածներ կստանար։ Եվ այդ մտրակումը 41 պակաս էր, հավանաբար շատ հաճախ տեսած էին, որ 40 անգամ ունեն, մարդը կմեռնի։ Հարկավ 39 անգամ ալ կրնար մեռնը, և եթե մեռներ, փախտավոր էր հարկավ դա։ Ուրեմն դեր Հիսուսին այդ մտրակահարությունները նորմալ պրոսես մներ, և թաժան պրոսես մներ, որովհետև նորմալ մտրակահարություն չէ։

0: մեր հատուկ գործիքներով կմտրակեին և 20-ը չեղքերու և առատ արյուն դալը, ինչպես որ Մել Գիբսոնի այդ Հիսուսի չաչարանք ներաննով կինոյի մեջ կար և շատ մարդիկսին, որ ունքի չապազանցված չէ, չէ չապազանցված չէր, այդպես ծեծում էին խաչվելուց առաջ։ Իսկ մյուս դարաբանքներ, որ Հիսուս գրեց, այդ Հիսուսին հատուկ էր, որովհետև երբ որ զինվորները իմացան, որ Հիսուսի թադաբարդությունը հրյաներու թագավորը լալ հանդգնած է, ուրեմն ինքը մի տեսակ քաղաքական աբստամբող է և հրյա զինվորներու մեծագույն թշնամիներ էին, անոնք որոնք Հրյաստանի ազատությունը կպահանջեն, անգաղ թագավորություն կուզեն, հետևաբար հռոմեական զինվորներու ատելության շավակ էին, որովհետև ամենամեծ հարվածներն այդպիսի մարդուց մեկը ստանային հռոմեացի զինվորները։ Ուրեմն իրենց ցերկ անցուցածը, թերևս այդ աբստամբողները նախանցահույզերը, մեկը անոնց գլխավորը, ուրեմն ծառուծանակ կնեն, կծծաղեն, մի տեսակ իրենց ատելությունը ցույց կտան, և թե իրենց և թե հրյաներուն ցույց կտան, թե իրենք հրյաները թագավոր եթե մի օր հետ լե, ինչ պիտի կա իր քուխում։ Ուրեմն հոնդը փշե բսակ կտնեն և գադակի հագուստներ կհակցնեն և իր առջևը ծուն կգուքան։ Ուրեմն այդ բոլորը Քրիստոսին կպատահի, որովհետև Քրիստոս իրավես հրյաներու թագավորն էր, հրյաներու չէ, ամբողջ մարդկության թագավորն էր, սիրո թագավորն էր, խոնար էր, հեզ էր, սուրճեր բռներ ինքը, բայց այդպիսի թագավորը ոչ հրյաներուն պետք էր, ոչ էլ մյուս ազգերին, ոչ էլ մարդկության։ Հետևաբար մի տեսակ այս աշխարհը միշտ կմերցնե այդպիսի թագավորները և կհալածը։ Այս աշխարհը խաղաղության իշխանին միայն փշե բսակ կհրամցնե։ Ուրեմն հոստը հարգավ թե դեր Հիսուս ավելորդ դարաբանքներ գրեց, նորմալ խաչյալիմը փախտեն ավելի ցավադան չպաժին ինգավ իրեն։
1: Սրբազան ավետարանական հատվածում նշվում է, որ Սիմոն Կյուրենացին տեղափոխեց Քրիստոսի խաչապայտը, ինչու Հիսուս Աստծո որդին չկարողացավ գրել այն։
0: Պետք է հիշենք, որ դեր Հիսուս շատ տարաբեցավ այդ գիշեր, չքնացավ, ընդհանրապես երբ որ մեկը մերներու կթադապարտեին, անմիջապես չէին կիրառել այդ, ինչպես որ Հիսուսի քովը մյուս խաչյալները ավելի առաջ արդեն թատված էին և կսպասեին իրենց մահը, երբ որ ժամանակը կար, իրենք կարնվեր և կտանեին։ Իսկ Հիսուսը ամբողջ 5-7 գիշերը ոտքի էր, չքնացավ երբեք, Գեցեմանեի պարտեզի մեջ փռնվեցավ, մի քանի դեղեր թատվելու քնած, այդ բոլոր թատվելու ժամանակը անցուց ոտքի վրա և ծեծեցին իրեն, և ի վերջո Պիլատոսին առջևալ այդպես, ինչպես ասենք, թադավարությունը երկար տևեց, հերով թե ուղարկվեցավ, ետ եկավ, և հետո զինվորները սկսան խարազանահարել և փշեպսակ տնել, ծեծել, և հետո այդ ծանր խաչը Հիսուսին գրնագին տվին, որպեսզի գրե։ Հիսուս այդ խաչը գրեց, բավական գրեց, որովհետև Հովաննու ավետարանը գսել, որ Հիսուս ինքը գրեց խաչը, և Հիսուս ինքը գրեց, բայց մինչև որոշ մի տեղ, թերևս Գողգոթա փլուրին որ մոտեցավ, ինքը ինգավ այդ խաչի տակը։ Պետք չէ մտածենք, որ ինչպես որոշ նկարիչները միշտ Հիսուսը կնկարեն, նիհար, հիվանդգոտ այդպես մեղմ, չէ, ինքը ադաղցակ հորձ էր, այսինքն եւ դոգուն մարմին ուներ դեր Հիսուսը։ Ինքը իր խաչն ալ կրնար գրել մինչև Գողգոթա, բայց նաև հոնդե մի խորհրդանիշ կա։ Ինչու համար Սիմոն Կյուրենացի անունը կգրվի հոն։ Որովհետև քրիստոնյա ենք։ Ուրեմն մի տեսակ Սիմոն Կյուրենացին մենք ենք։ Քրիստոսի խաչին մաս ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Քրիստոսը մեզի գուտա այն պատիվը, իրեն հետ խաչվելու, իրեն խաչին մասնագից դառնալու, իր դարաբանքներուն մասնագից դառնալու առիթ է գուտա մեզը։ Եվ իրապես յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ իր գոչումը լուրջի գարնը, անպայման կհալածվի, կծաղրվի, կարհամարհվի։ Այս այդպես էր։ Հիշենք մենք համայնավարության դարիներուն Հայաստանի մեջ, որքան դժվար էր քրիստոնյա լալ եւ որքան ծանր խաչ կգրեին քրիստոնյաները։ Այսինքն մենք հոնդե ամենքս Քրիստոսի խաչը գրելու մի բաժին ունենք։
1: Սրբազան, դատապարտության մասին գրության մեջ Հիսուս հիշատակվում է որպես հրեաների թագավոր, ինչու՞։
0: Ռոմեացիներու համար կարևոր չէր, թե կրոնական խնդիրներ կա եղեր, որովհետև կրոնական խնդիրները չհուզեր ռոմեացիներուն, որովհետև այլ կրոնք են դրանք։ Հետևաբար հրեաները ցույց տվին, որ Քրիստոսը քաղաքական ապստամբ ունի, կայսրին ապստամբած է։ Ինչու՞, որովհետև ինքը թագավոր պիտի լինի։ Ուրեմն ասիկա մահաբարդության արժանի մի պատիժ է եւ մի հանցանք է, ուրեմն այդ հանցանքը գար, եւ քանի որ պետական վճիր էր, ուրեմն անիկա պետք է քրվեր։ Մենք գիտենք, որ պատմականորեն դարբեր ցևերի խաչեր կային, օրինակ պատմապատկության նշանի պես խաչը գար, որ հետո Սուրբ Անդրեասի խաչը լալով գիտենք այդ, լադինատար կլխակիր թը տարի պես խաչ կար, մեր իմացած խաչի պես խաչ կար, և կամ ծողի պես խաչ էր գային։ Ուրեմն, երբ որ մեգումը հանցանքը կուզեին կրել, ուրեմն կլխի վերև պետք է մաս լար։ Այնպես որ ուրեմն այդ հորիզոնական ծողին վրա պետք է տեղ կթողեին եւ խոն կփակցնեին հանցանքի եւ մահաբարձյալի անունը։ Ուրեմն այդ պատահեցավ։ Մի աղանդիքով գա, որ Քրիստոս խաչի վրա չէ, այլ ծողի վրա խաչված է։ Հարկավ թե անունք երբ հնարած են անիկա, չենք գիտեր, բայց չկա ոևէ ժամանակ, որ քրիստոնյաները ասեին, որ Հիսուս ծողի ծևով խաչվեցավ, կամ այս տեսակ խաչի վրա խաչվեցավ, և կամ կլխակիր թը իպես։ Բոլոր քրիստոնյաներ պատմական օրեն գիտեն, որ Քրիստոսի խաչը ինչ է, մեր իմացած խաչն է։ Առաջին թարեն մնացած կաթակոմներ կան, քրիստոնյաներ քերեզմաներու մեջ գավակվեին, և հոնդե պատերուն կծած է խաչի նշանը։ Ուրեմն պետք էր այդ անունը քրվեր, և անոր համար Հիսուս հրյաներու թագավորը լալով հրճակվեցավ, ասիկա թշկողություն ստեղծեց հարգավ թե քահանայապետներու կողմը, որովհետև իրենք ասին, որ մի քրեր անիկա, ես անիկա ասավ, որ ես եմ հրյաներ տակ, այդպես քրվե, և Պիլատոս ասավ, որ ինչ որ քրերեմ, քրերեմ։ Ինչու է համար քահանայապետները չէին ուզեր այդպես քրվի, որովհետև դակավին իրենք սպասեին Մեսիան, որ պիտլա հրյաներու թագավորը։ Հետևաբար հոնդե իրենք տեսան, որ ասկային նսեմացուցիչ մի բան կար, բայց իրապես իրենց ըրած ասկային նսեմացուցիչ մի բան էր, իրենց զավակներեն մեկը մատնած էին սուտ զրբարդանքով իրենց թշնամիներու ցերքին եւ անոնքալ արիթեն օգտվեցա որովհետեւ հունդը իրենք նաեւ սպարնալիք կգրեին այսինքն ով հրյա ժողովուրդ իմացեք եթե մեկը հրյա թագավորը լալուսը իր վաղչանը այս պիտի լինի
1: Սրբազան Հիսուս խաչվեց երկու ավազակների հետ։ Նրանց ներկայությունն ինչ նշանակություն ուներ։ Արդյոք միայն այն բանի համար, որպեսզի կատարված լիներ գրվածը, թե անօրենների հետ տասվեց։
0: Ռոմեացի քաղաքացի ամենամեծ հանցանքն ալ կործը չէին խաչեր, խաչվելու իրավունք չունեին։ Գկղխադեին։ Բայց այլ ասկերը, եւ եթե պետական հանցանք կործում են, պետության թեմ կապստամբեն, այնատեն որպես ամենեն տանչյալի, ամենեն ցավատանչ, ամենեն սարսափելի մախով մերցնել գուսեին եւ խաչը հնարացին ռոմեացները։ Երբ որ մեկը արդեն խաչվելու դադարված է, անօրեններուն հետ միասին կսեփվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ համարը, այդ մարգարեությունը պիտի իրականանար, նույնիսկ այդ երկու ավազակները իր հետ շուլային։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք մի այլ ուրիշ սիմվոլ կամ խորհրդանիշ այդ երկու ավազակներու ներկայությունը։ Գիշեք, Տեր Հիսուս մի արագ պատմեց, սա որ երբ որ աշխարհի վերջավորությունը կա, թադավորին պիտի նստի իր աթորին եւ բոլոր ասկերը երկուքին պիտի փաշնի, իր աչին եւ իր ցախին։ Ինչպես որ հովիվը կփաշնե ոչխարները այծերից ոչխարները իր աչ կողմը այծերը իր ցախ կողմը եւ աչ կողմը գտնվողները պիտի փրկվին իսկ ցախ կողմը գտնվողները պիտի գործովին ուրեմն Հիսուս խաչի վրա եւ իր աչը մի ավազակ իր ցախը մի ավասակ, երկուքն էլ ավասակ, երկուքն էլ մեղավոր, բայց անոնցում է մեկը կփրկվի։ Վերջին վարգանի Հիսուսին կհավատա, կսեթ թունես Աստծո որդին, եւ որ մի քաս արքայությամբ ինձ հիշե։ Եվ Հիսուսան որ գսե որդուն, այսօր ինձ հետ տրախտում բերելիս։ Ուրեմն երկուքն էլ մեղավոր է, բայց իր աչագողը գտնվողները պիտի փրկվին։ Այնպես որ մենք էլ մեղավոր ենք, մենք ալ Աստծո Թադաստանին գնալու իրավունք չունենք բայց պիտի փրկվենք մենք դեր Հիսուսի դեր եւ փրկիչ խոստովանելով եւ մեր հույսը անոր վրա դնելով աչագոմը գտնվող ավազակին նման ուրեմն փոլոր փրկվածները գխորհրդանշան իսկ ցախագոմը անալ գնար փրկվել բայց մերժեց հայհոյեց հուսահատության մատնվեցավ եւ իր հանցանքը չտեսավ, այլ իր հանցանքն ալ, իր մերնելու հանցանքն ալ Հիսուսին վրա դնել ուսեց։ Ասիկա մեղավոր այն մարդկությունը ցույց կտա, որ իրենք չեն ավաշխարեր։ Դեր Հիսուսին խաչին չեն թարնար եւ իրենց փրկությունը հոնդե չեն տեսներ։ Ուրեմն այս խոշոր դիեզերական սիմվոլ ունի նաեւ Դեր Հիսուսին այդպես մեղավորներու մեջտեղ խաչվելը։
1: Սրբազան խաչի վրա Հիսուս աղաղակեց. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Արդյոք սա հուսահատության պորտքում էր։ Ինչպես կարող էր Աստված լքել նրան, չէ՞ որ հենց ինքն էր Աստված։
0: Այո։ Հարգավ դասիկա վիճապանության կամ մեկնության գառոտ գետ մնա եւ շատ մեկնություններ գտարված է։ Նախ եւ առաջ մենք հստակացնենք, որ մենք Աստծուց մեջ չենք կրնար փաշնվել քոյութենապես։ Որպես քույթյան իմաստով որովհետև գարերի չէ որ ովևէ արարած աստուծո մե անգախ քույթյուն ունենա մենք ամենքս աստուծո վրա ենք ինչպես որ էկրանի մեջ փոլոր քույները ծևերը էկրանին վրա են երբեք չեն գնար թաքնվել անգե Այնպես հատ բոլոր դիեզերկ Աստուծո վրա է։ Նույնիսկ չարերը, մեղավորները, թևերը, սատանան նույնիսկ չեն գրնար հուսապիլ Աստուծո քոյութենը։ Այդ հարումով գարերի չէ որ աստված լքե ոևէ մեկը։ Բայց հոնդե լքելու հարց չգա, այլ թողելու հարց կա։ Էլի լամա սաբակտանի աստված իմ անց աստված իմ ինչու թողուց սիրսիս։ Այսինքն հոնդե աստուծ մե պաժանվելու հարցը չգա, բայց հոնդե աստուծո պաշտպանությունը, պահպանությունը, խնամքը չվայելելու վիճակը։ Այդպիսի մի արակը գսը այն որսորդը, որ եղնիկի ետևենը լերը գմորնա։ Այն մեզ, որ մենք ալ օրվան ընթացքին 1001 անգամ աստված գմորնանք, կհերանանք, և կամ մենք մեզի թողված, լկված կսկանք, բայց այդ սել չէ, որ իրապես աստված մեզի թողած է կամ լկած է, որ կարելի չէ անիկա։ Ուրեմն հոստե ինչ է պատահում, Տեր Հիսուս աշխարհի մեղքերը իր վրա կառնա։ Եվ մի տեսակ այդ բոլոր ծանրությունը մարմնական և հոգևոր ցավերու իրեն այնպես հոգեվիճակի մեջ կթողու, որ ինքը լկված է, առանցին ընդթողված է։ Այս տարաբանքները քաշելու համար առանցին ընդթողված է։ Մի տեսակ Հայր Աստված թիդում է իրեն, բայց չէ օգնում, որպեսզի խաչին վրա մնա, տարապի և մինչև մահ ընթանա։ Ուրեմն այս հոգեվիճակին մեջ է Տեր Հիսուս, որովհետև իրեն համար ամենայն ծանրը մարմնական տարաբանքները չէին, ամենայն ծանրը այդ մեղքը չգիտսող իր անմեղությունը, իր այդ աստվածային փնությունը կճաշակի առաջին անգամ մեղքերու այդ բաժանման, աստուծմե բաժանվելու այդ սկացումը։ Այսինքն այդ շատ սարսափելի է հարգավտը Տեր Հիսուսի համար։ Բայց ինչու համար եբրայերեն գսել Տեր Հիսուս ասիկա։ Ուրեմն մեկնության մի այլ ուրիշ խոշոր հատվածը կա, որ ես այդ կընդունեմ, Տեր Հիսուս հոստե էլի լամա սաբակտանի գսել, այսինքն իր խոսած արորյա լեզվով չխոսիր, այլ եբրայերեն լեզվով կխոսի, որովհետև մի ցաղմոս է ասում Հիսուս, 23-րդ ցաղմոս ասում է, 23-րդ ցաղմոսը ճիշտ այդ բարերով է սկսում, էլի լամա սաբակտանի, աստված իմ աստված, այսինքն Քրիստոս իր մեջ 1000 տարի առաջ գրված մի ցաղմոս ինչ կնա, կսկսի լսելու։ Ուրեմն ինչպես իր ժամանակի ռաբիները, Հիսուս անքիր գիտեր ցաղմոսները հարգավտը, և լավ գիտեր, թե որ ցաղմոսը իր մասին էր գրված։ Ուրեմն այդ 22-րդ ցաղմոսը ինքը կսկսի արտահայտել, առաջին դողերը գսե և գլրե, որովհետև հրյա մի սովորություն կար, ցաղմոսին առաջին դողերը գսեին և հետո գլրեին, իրենց ներսեն գշարունակեին և հետո վերջավորությունը գրգին գսեին այդ ցաղմոսին, այսինքն աղոթելու մի ցեղ էր այդ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս սկիզբը գսե ցաղմոսին, այդ ցաղմոսը, բայց որ մենք կարդանք, հիմա ժամանակ չունենք, հուսադրության ցաղմոսը, սկիզբը գսե, որ ինչի ինձ թողեցիր, թշնամիներս շրջապատեցին ինձ, ոսկորներս գահալին, բայց հետո գսե, որ իմ հույսս քո վրա թե թումբիրը փրկես ինձ։ Հետևաբար Տեր Հիսուս հոնդե իրականության մեջ հուսալկված չէ, ճիշտ ագարակը ցաղմոսը կհիշե, իր վրա գրված լալը կանտրադառնա, առաջին բարերը գսե, իսկ նացյալը իր մեջեն գսե, որ հուսադրության ցաղմոս անիկա, Աստծո մեծ փրկությունը կխոստանա նաև այդ տարաբյալին։ Ուրեմն այս մեկնաբանությամբ հավանաբար մենք ավելի լավ կգնանք հասկանալ, թե իրականության մեջ Տեր Հիսուս անպայման հոնդե Աստծո կողմէ լկված չէ, մորցված չէ, բայց կապրի այդ բնական տարաբանքները, և այդ տարաբանքներու մեջ կհիշէ Աստծո խոսքը, ինչպես որ միշտ իր ամբողջ կյանքին ըրած էր։ Այդ ցաղմոս ասելու ցևը մեր եկեղեցի մեջ ալկա, այսինքն մեր եկեղեցի ձեսին մեջ ալ ցաղմոսին երկու դուներ գսվի, հետո շարական գսկսի, այդ Սամոսի վերաբերյալ։ Բայց երկու թբիրները հոնդե լրելիայն պետք է շարունակեն այդ Սամոսը գարտալը, երբ որ շարականը կսվի։ Ուրեմն հոստը ավելի շիտակ մեկնությունը ես այդպես կտեսնեմ, որ դեր Հիսուս Սամոսը կսե։
1: Սրբազան, խնդրում եմ մեկնեք Հիսուսի մահվան պահին տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը։ Տաճարի վարագույրը վերևից ներքև երկու մասի բաժանվեց, կեսօրին խավարով պատվեց ամբողջ երկիրը։
0: Այո, ուրեմն երբ որ դեր Հիսուս խաչվեցավ, մենք պետք է հասկնանք, որ այդ փնագամի մահ չէր։ Աստծո ծրագրած, Աստծո կողմից ծրագրված մի դիեզերական դեպք էր։ Այնպիսի մի դեպք, որ թերևս մարդկային պատմության կետրոնը պիտի լիներ այդ դեպքը։ Իրավես մարդկային պատմությունը խաչեն առաջ և խաչեն հետո կարելի է ասել։ Այսինքն խաչեն առաջ մեղավոր, խաչեն հետո մեղքեն փրկվելու պատրաստ։ Այնպես որ երկունքի բաղն էր։ Ուրեմն փնական այդ դեպքերը, խավարը, երկրաշարժը, քերեսմաներու փացվելը, ուրեմն այդ երկունքն է, որ կհավաքվի հոնդե մի բան պայթելու համար։ Խավարը հարգավտե հոնդե կխորհրդանշե մեղքը, խավար դրեց։ Կաքեցիկ մեկնություն գսե, որ Աստված ուղարկեց խավարը, որպես այլևս չտեսնե մարդկային թաշանությունը, չտեսնե այն ցավը, չտեսնե անկա մի տեսակ խավարի մեջ պարփակվի։ Եվ այն խավարը գխորհրդանշե նաև մեղքերը մեր, ամբողջ աշխարհի մեղքերը։ Ուրեմն դիեզերական մի թեպ կպատահի, որպեսզի Աստված և մենք իմանանք, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը թիպվածություն չէր, արգացմը չէր, և Աստված լքած չէր։ Այս թեպքերը պատահեցան, որպեսզի դեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան քեր բնական փնույթը հաստատելու համար, իսկ տաճարի վարագույրի բաժանումը ծիսական մեծ խորհրդանշականություն ունի, և անիկա մի տեսակ կբացատրե դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության նպատակը, ինչ համար դեր Հիսուս խաչվեցավ։ Հինգ դագարանի մեջ մեղքերեն ազատվելու համար օրենքը գսեր, որ մեղքին բադիժը մահ է, և ով որ մեղանչած է պետք է արյուն թափվի, փրկակին վճարվի այդ մեղքին համար, կյանք պետք է վճարվի, և կգդրվեր ոչխարը։ Անոր արյունը գարնվեր այս տաճարի վարագույրին կսրծկվեր քահանայի կողմը։ Կաշի է շինված հաստ մի վարագույր էր, և երբեք չէր բացվում անիկա։ Վարագույրին ետևը գար Աստծո ներկայությունը ցուցանշող սրբություն սրբոցը։ Ուրեմն տաճարի շինված օրեն սկսյալ փակ էր այդ վարագույրը։ Այսինքն շիտակ է, որ այդ ոչխարները արյունը մեղքի պատարակ լալով կմատուցվի Աստծո, բայց այդ արյունները այդ վարագույրը փանալու կարող չեն։ Այսինքն ոչխարներու, տավարներու արյունով մենք չեն կրնար փրկվել։ Այդ բոլորը խորհրդանիշ էր, որպես Աստված սորվեցնե, որ մեղքը որքան լուրջ է, և մեղքյան փրկվելու համար անպայման արյան զոհ պետք է։ Եվ ահա դեր Հիսուս խաչված ադենը այդ վարագույրը երկուքին կպաշնվի։ Ոչխարները արյունը չգրցավ փանալ այդ վարագույրը, բայց դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը փացավ։ Աստված ընդունեց անոր արյունը, և այն վարագույրը, որ կբահեր մեղավոր մարդկությունը Աստծո ներկայությանը, երկուքին փաշնվեցավ, և առաջին անգամ մարդիկ հոնդե տեսան, թե վարագույրին ետևը ինչ կա սրբություն սրբոցի մեջ, և Աստված և մարդը այլևս դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ և արյամբ գրնան հաշտվել, գրնան մարդիկ Աստծո ներկայությունը վայելել։
1: Սրբազան, մեր փրկությունը ուրիշ ձևով չէր կարող ձեռք բերվել։ Ինչու այս գնով, ինչու այսքան դաժան մահով պետք է գար մեր փրկությունը։
0: Ուրեմն մենք գիտենք աստվածապանորեն, թե ինչու համար Տեր Հիսուս խաչվեցավ, հալածվեցավ, արյունը թափեց, իր արյունը ինչու համար պետք էր։ Այդ բոլորը գիտենք մենք։ Եկեղեցու վարդապետության մեջ նոր գդակարանում բացադրված է։ Բայց Աստված ուրիշ ձևով չէր գնար փրկել մեզ, Անիկա, մենք չենք գնար սել, որովհետև Անիկա միայն Աստված գիտե։ Աստուծո համար անգարելի մի բան չկա, բայց Աստված այս ընտրեց, որպեսզի մեզի զարմացնե, որպեսզի հրեշտակները զարմացնե, որպեսզի սատանան զարմացնե։ Այսպիսի զարմանահրաշ մի ձև ընտրեց, որպեսզի իմաստունները խենթացնե, որպեսզի մարդիկ թարերու ընթացքին մտածեն և չհասկնան, թե ինչ գրավ Աստված, ինչ հրաշագործեց։ Եվ այդ ինչպիսի սերմն էր, որ խաչի ձևով հայտնվեցավ։ Ինչպես որ Հովաննու ավետարանի մեջ կգրե այդ փառավոր խոսքեր, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որպեսզով որ անոր հավատում է, չկործանվի, այլ հավիտենական կյանքը գտնե։ Առաջին բանն, որ մարդը մեղանչեց, մի տեսակ խաչելության խորհուրդն հաստատեց ինքը։ Ամբողջ պատմությունը սկսավ ընթանալու դեպի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը։ Եվ հետո կսկսի մարդկության փրկության պրոցեսը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը դեպի այդ խաչին վերադարձնելու պրոցեսը, եւ դակավին մենք կես ճամփուն մեջ ենք այդ, պիտի իրականանա։ Մի օր պիտի ամբողջ մարդկությունը պիտի հավաքվին Գոլգոթայի շուրջը եւ պիտի նայի խաչին եւ խաչյալի։ Ուրեմն այս Աստուծո ընդրած փրկակործության ձևն էր։ Ինչու Աստված ծովը գաբույտրավ, չենք գիտեր, այդպես ռավ։ Այսինքն ինչու համար չուրը գթրչե և գրագը գայրը, այդպես է։ Եվ Աստված մարդկության մեղքը իր արդարության պահանջին համաձայն այսպես մեջտեղեն վերցուց, մարմին առնելով, իր էութենեն գդորմ աշխարհ ուղարկելով և Անիկա փրկության նոխած մադաղ ուլալով, մատուցանելով մեր մեղքերում։
1: Սրբազան, մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս Աստծո որդին է։ Կարելի է ենթադրել, որ Աստված ինքն իրեն պատժեց արարչաստեղծ աշխարհում տիրող մեղքի համար։
0: Այո, Աստված ինքն պատժեց, դարօրինակությունը այս արդեն։ Բայց երբ որ մենք կհասկնանք, թե ինչու համարը, գրնանք ըմբռնել, որովհետև մեր կործած բոլոր մեղքերում մեջ Աստված ալ բաժին ունի։ Խոշոր բաժինի չունի թերևս, բայց բաժին ունի, որովհետև մեզ ստեղծելով Աստված մեր բոլոր չարություններուն, մեզ կյանք տալով մեր կործած բոլոր մեղքերուն բաժին ունի։ Եթե չստեղծեր մեզ, մեղ չէր ուներ։ Եթե մենք մեր կործած ադենը մեզ մերցներ, մեղքերը չէր շատանար։ Բայց Աստված գսել, որ չէ, պիտի ստեղծեմ ես, նույնիսկ դու մեղանչես, նույնիսկ չարություն կործես, քեզի կյանքալ պիտի տամ, ես ազատ կյանքալ պիտի տամ, գրնաս մեղանչը, բայց գրնաս աբաշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված առանց ուզելու մեր մեղքերուն մի բաժին ունի։ Հետևաբար իր արդարությունը գսեր, որ ինքն ալ պետք է մասնակից դառնա այդ մեղքի պատիժի, և մասնակից կդառնա որդիի միջոցով, մասնակից կդառնա նաև Աստվածությունը։ Եվ երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, մեր եկեղեցին գսեր, որ մեկ փնութիամ խաչվեցավ։ Որոշ եկեղեցիներ չեն հասկնար և գսեն, որ չէ, Հիսուս մարդկային օրեն խաչվեցավ, Աստված չխաչվեր։ Բայց Տեր Հիսուսի մեջ կարելի չէ զանազանել մարդ և Աստված։ Հրաշքործած ադենն ալ Աստված և մարդ էր, խաչված ադենն ալ Աստված և մարդ էր։ Հետևաբար Աստվածային փնությունը, Աստվածն ալ մասնակցեցավ նաև խաչին և տարաբեցավ։ եւ մեր մահմեղ քերուբադիշը նաեւ Աստուծո վրա ընկավ։ Այս նաեւ շատ հետաքրական է, որովհետեւ հաճախ մենք գլսենք անաստվածներից եւ կամ այլ գրոնկներից, որ Աստված ամբերուն վրա է եւ միայն գտիդե մարդկային տարաբանքը։ Բայց հոս ահա Աստված մաս կգազմե մարդկային տարաբանքը, ամբերու վրա չէ, միայն թադավորի աթորին վրա նստած չէ, այլ նաեւ մարդկային բադիշը ինքը կվճարե։ Այսօր վերապերյալ մի հետաքրական թեպկը Ամերիկայում բադահած, ուրեմն մի մարդը կպրնեն հաց քողանալուց եւ պիտի թադեն, եւ երբոր թադավորը կթադե կհասկնա, որ մարդը անքործ մնացել է, հացի գարոտ է եւ հաց քողցեր է, բայց ինքը թադավոր է, չի գնար սել, որ ասիկա հանցանք չէ, հանցանք է անիկա, չէ, որովհետեւ ուրիշ տեսակով գրնար այդ մարդ այդ հացարն է, գրնար մուրալ, գրնար ուզել, գրնար փող վերցնել, բայց ինքը քողանալ ընդրած է եւ բադիշ կպահանջանի, որովհետեւ հանցանքն է։ Ուրեմն թադավոր գսա, որ ես քեզի չեմ գրնար սել, որ ասիկա հանցանք չէ, բայց կհասկնամ, թե ինչու համար ես անում, ես թադավոր եմ, ստիպված եմ քու բադիշդ սահմանելու, քու բադիշդ գսա $10 է, $10 դու քանք պիտի տաս, բայց գիտեմ, որ թուն $10 ունենա, իր արդեն հաց չէր քողանար, եւ իր ցերկ քրբանը գնետը եւ գտնե $10, գսա ես կվճարեմ քու պարտկտ։ Հիմա հոստեղ թադավորը ճիշտ Աստուծով էս կվարվի, Աստված գնայի մեզի, կտեսնե մեր մեղավորությունը, կհասկնա, թե մենք ինչու համար մեղք կգործենք, ամենեն լավ Աստված կհասկնա, անոր համար կարդոն է, մեր դգարությունները գիտե, բայց Աստված չգնար ձել, որ շատ թեթև բաներ են մեղքերը, չէ, մեղքը զոր մի բան է, Աստուծո ներկայությունը կփաշնե մեզ եւ բադիշը մահ է։ Հետևաբար Աստված չէր գնար ձել, որ այո, թու մեղք գործեցիր, հիմա կաբաշխարես, ես քեզի գներեմ, չգնար ձել, որովհետեւ արդարությունը, իր արդարությունը կպահանջի, որ մեղքին բադիշը մահ է։ Ուրեմն, բայց մենք մեղավորներս չենք գնար Աստծո ուզած այդ դուքանքը վճարել, Աստծո վրա Աստված ինքը կվճարի այդ դուքանքը, մեր բադիշը ինքը կգարնե իր վրա։ Այնպես որ իրավես Աստուծո ուրածը մեծ սերն է, եւ մենք որքան մտածենք, այնքան կհիանանք Աստուծո այդ մեծ սիրույն վրա։
1: Սրբազան, խաչը նախկինում մահվան գործիք է եղել, ինչու սարսափի հատկապես այդ գործիքը դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը։
0: Քրիստոնեությունը խաչի խորհրդի վրա հիմնված է, որովհետև Քրիստոսի ամբողջ կյանքը, գործունեությունը խաչի մեջ կամփոփվի, անոր համար խորհրդանիշը դարձած է, որովհետև մենք երբ որ խաչին նայինք, այլևս հոնդե մենք չենք տեսնել միայն մահակործիքի նշանը, մենք հոնդե կտեսնենք հառությունը, մենք հոնդե կտեսնենք Աստուծո մեծ ծրագիրը, հոնդե կտեսնենք Քրիստոսի մեծ սերը մեզի համար։ Շիտակ է, որ հոն Քրիստոս մերավ, բայց մենք եւ ամեն նայելուց խաչին գսենք, որ լավ որ մերարդուն, շնորհակալ եմ որ մերարդուն, քու այդ մերած դեղդ իմ փրկության թուրս է։ Շիտակ է, որ հոնդե դեր Հիսուս Քրիստոսի տարաբանքները կան, բայց անոնք իմաստավորված տարաբանքներ են, սիրո տարաբանքներ են։ Մի քեյեցիկ պատմություն կա, մի աղջիկ իր մայրը շատ կսիրե եւ որբ է ինքը, միայն մայր ունի, բայց մայրը ցերքերը շատ տկեղ են, վերքերով եւ այլն եւ այլն, եւ միշտ կամչնա իր մոր ցերքերից։ Մի օր հերույա մի ազգական գուկա գսե, որ մորակ ու գսե, ինչու համար մորս ցերքը այսպես տկեղ են, գսե քեզի չպատնեց, գսե թուն երբ որ փոքր էիր, մեկ ու կես երկու տարեկան, վարարանի հետ էիր խաղում, մեկենը մեկ գրագը բացվեցավ եւ քու վրա տապվեցան, եւ հագուստներդ սկսան փրնգվելուն, եւ մայրդ ամիջավես վազեց եւ իր ցերկերով այդ այրո հակուսները քուրայդ պատրելով ցուսանեց եւ ցուն այրվելը ազատվեց արա այդպես բայց իր ցերկերը շատ վատ ծեվով այրեցավ եւ երբեք գադարյալ ծեվով չփուշվեցավ եւ երբ ուրախջի գտեսնե այլևս այդ ցերկերը դեղ չի իրենամ որը փոնդը իր բրգությունը հաջողվեց։ Հիմա դեր Հիսուսի ցերկերն ալ քեղեն։ Խաչը դքեղ մի երևույթ էր ավես։ Մարդկային թաժանության խորհրդանիշն էր ավես խաչը։ Բայց այլևս մեզ համար դքեղ չէ։ Մեզ համար փարավոր է։ Որովհետև մարդկային սերը ամենամեծ կակատնակետը գտեսնենք մենք ոն։ Անցնազոհության ավելի կատարյալը չկա։ Իրապես մարդկային ամենամեծ խնդիրը եսասիրությունն է։ Որքան մարդկային խնդիր կտեսնեք, փնդրեցեք տակը անպայման մի եսասիրություն պիտի գտնեք։ Պատերազմները, սովերը, տնտեսական ճգնաժամերը, անկորձությունը, բորունգությունը, միշտ տակեն պիտի տեսնեք եսասիրություն։ Եվ մարդկությունը երբեք պիտի չփրկվի, եթե այդ եսասիրությունն փրկվի։ Եվ ինչպես պիտի փրկվի մարդկությունը խաչով, խաչի խորհրդով։ Մենք միշտ խաչը պիտի ունենանք, շատ պիտի նայենք մենք խաչին։ Եվ հոնդե պիտի ընդթորինագենք Տեր Հիսուսը մեր փոքր յանքերուն մեջ։ Պետք է մենք ալ մեր խաչը պիտի առնենք, մեր եսին վրա խաչը պիտի քաշենք։ Փրկությունը այդպես կուքա աշխարհին։
1: Սրբազան քրիստոնյաներից վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի խաչի նկատմամբ։
0: Քրիստոնյան եւ խաչը նույնացած պետք է լինի։ Նայեցեք մկրտությունը եւ Սուրբ հաղորդությունը, որ Տեր Հիսուսը հաստատեց իր հետ միանալու միջոցներն ասոնք։ Մեր մկրտությունը, ինչպես Պողոս հրակյալը գսել, Տեր Հիսուսի հետ միանալու, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի հետ միանալու խորհուրդն է։ Ինչպես գսել ջուրին հետ կթաղվիք, անիկա ասել է, որ Քրիստոսի հետ կմեռնիք, ինչ ջուրեն դուրս ելնալ Քրիստոսի ինչպես հարություն արավ, անոր հետ միասին հարություն առնելը։ Իսկ Սուրբ պատարագը հացի եւ քինին Տեր Հիսուսի Քրիստոսի խաչի վրա մեզ համար թափած արյունն է եւ մարմինն է։ Այնպես որ խաչը շատ կարեւոր է, անոր համար եկեցին 5 տոներով տարվա ընթացքին խաչի վերաբերյալ տոներով գվերիշը։ Խաչը մեր պահպանությունն է։ Ոչ միայն սատանայի արջեր, բայց Աստուծո արջեր նաեւ մեր պահպանությունն է։ Որպես ասված մեզի նայած ադենը ոչ թե մեզի տեսնե մեր մեղքերը, այլ տեսնե Քրիստոսի խաչը տեսնե։ Եվ ասենք անոր թե մենք մեզնից չէ, այլ Քրիստոսի խաչով գարտարանանք։ Կորձերով չէ, բայց քունը վերթա ասիկա։ Թունդը վիր այդ մեծ նվերը մեզը։ Թանյայի մեջ մի եկեիցի կա եւ հոնդե խաչված Քրիստոսի մի արցանը կա եկեիցին մեջ դրված, մեր 7 վերքի եկեիցի պես այդպես։ Չեվ շատ հրճագավոր է քեղարվեստի տեսակետեն։ Ֆրանսայում մի աշակերտ երթա արցանակործության, տեսնելու թե ինչ է այդ արցանի հատկությունը խաչելության, երթա գտիտը նորմալ գերեվիրան։ Հետո ունե քանային երթա գսե, որ այս խաչը գսե նորմալ մի խաչելություն է, ինչ է այս հրճագավոր դարձնողը։ Քանան գսե, որ նայ գսե, քետին գսե մի նշան գա գլորակ, հոմ պետք է երթաս, հոմ պետք է կենաս, հետո պետք է ձուն գնդրես։ Եվ այդպես դես սկսե։ Եվ գերտա այդ ցևգետին կգենա, կծուն գնդրե, խաչին գնայի, մեկենը մեկ փոլորովին մի դարբեր դեսան կգտեսնա։ Եվ այնա դեն գահսկնա արվեստակործի այդ միտքը եւ քեղարվեստական արժեքը։ Ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ քեցիկ մի օրինակ է։ Խաչը ամեն մարդ ամենտեղեն չի գնար հասկնալ, պետք է ծուն գնդրե։ Նախ եւ առաջ պետք է ծուն գնդրե, հետո մի քիչ պետք է երկար նայի անոր։ Եվ մտածե հոնդե, թե ով խաչվեցավ, ինչու համար խաչվեցավ։ Եվ ինքսին պետք է տնե այդ խաչին մեջը, եւ հետո տեսնե, որ ինքը ազատ է։ Եվ հավիտենական ժամանակները մտածե։ Այնուտեն մի դարբեր խորհուրդ կբացվի։ Անատան երբեք բաշնուի չուսար այդ խաչը։ Թե վիզին վրա կգրեն, թե սիրտին մեջ կգրեն, եւ միտքին մեջ խաչյալին հետ միասին մի նոր հավիտենական կյանքի կսկսի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնեական բառապաշարում մենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուրشادի լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այսինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ցակում էր այսինչ խոսքից, այսինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայ վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ-որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքնին հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեվրականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտահոգության ճնշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ սովորեցնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ վերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ եւ առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարին երողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունն է վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում ոչտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլեւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն։ Եվ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպիսի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր
մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, և ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ և ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի երրորդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. կլինի սաստիկ հողմ, ուժգին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է պոկել, այնտեղ չի Աստված։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է. կլսես մեղ մոթի ձայն, այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի, հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, և սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության և մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, և բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային կրակ կիչնի և ընտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը և հոգևորականների խորհուրդներով և տարբեր հոգևոր գրականության ընթերցանությամբ անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցություն Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը բարիքների իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը հին դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին հին դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներում, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն և սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության, կատարելության փոքրիկ աստիճանին նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ և առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետև այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել և Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական, այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում և մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող իր գոհաբանական աղոթքը ասի և այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի, առավել ևս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, և դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, և նաև պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, ոչ միայն նրա համար, որ պահքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ, դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ
բաղադրատոմս ունենալ, պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի, և դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք, բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է, և այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է, հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պահեցողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա, և այդ հատուկ միտումի դեպքում պահեցողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, և այդ աղոթական, այդ պահեցողության միջավայրում նաև միտքը մաքրվի անհաշքի այդ մտորումներից, և մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7-ը մահացու մեղքերից ամենավերջինին բջախոհությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում, կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում, իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրքերի հետ, նախ և առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետև մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասաց, և ես և Հայրը մի ենք, այնուհետև ասաց, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են, և Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էգի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան անկալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա, բայց երբ որ ընկել ես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան, դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա և կհեռանա։ Մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է Աստվածային շնորը, և դրա համար նաև Աստվածային շնորը պետք է խնդրենք, եթե Աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի, մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են Աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, և դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն, այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաև խնդրել Աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնապանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, և Պողոս առաքյալը ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբի օրենքը, որ բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, և Համուրաբի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, և համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը, բայց ընդեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, միջև հիմա էլ այդպիսի բարձություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներաշխարը, չի կարգավորում մարդու ներաշխարը, միայն տասնապանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն և ցանկացած մեղսագործություն նախ կծագրվում և սկսվում է մտքից, և դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, և առաջադիմություն է հատկապես հոգևոր կյանքում, որով

այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, եւ այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է. Հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անինքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեռոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով եւ մտքով եւ հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաեւ մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, եւ ինչը որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք եւ հակնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետեւ պետք է հիշենք, որ մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին եւ նմանությանը։

համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրուստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետն էր։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջինն ավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորինչապ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ։ Ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում

Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործունեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց մեկ տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ Մեկ տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հռչակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հռչակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախ ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն 1 եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալ նարգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն,
և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսուցչական դասախոսական կազմի մեծանուն գիտնականներից, արվեստագետներից, որը մեկ է իր սաների հուշերում այդքան չի մեծարվել, ինչքան բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Եվ դա բնական է թվում, որովհետև նա ճեմարանում ամենաերկար աշխատած աշխարհիկ ուսուցիչն էր։ Բայց իր հեղինակությունը տարիների ընթացքում չէ որ ձևավորել էր, այլ առաջին իսկ օրերից։ Հսկայական գիտելիքներ կուտակած, բայց դեռ երիտասարդ ուսուցիչն իր մարդամոտ ու մեղմ բնավորությամբ առաջին իսկ օրերից դարձավ սովորողների սիրելին։
1: Ծնվել է Էջմիածնում 1864 թվականի մայիսի 8-ին։ Հայրը, հողագործ Մկրտիչ Հովհաննեսյանը, կրթության հանդեպ ակնածալի վերաբերմունք ուներ և անում է ամեն ինչ, որ որդին պատշաճ կրթություն ստանա։ Նա գրագետ ու ընթերցասեր մարդ էր, և հենց ինքն է որդուն գրել կարդալ սովորեցնում։ Երբ տղան ընդունվում է Էջմիածնի ծխական ուսումնարան, արդեն վարժ կարդում գրում էր։ Այնուհետ Հովհաննեսյանը սովորում է Բաստամյանի մասնավոր դպրոցում, ապա Երևանի պրոգիմնազիայում։ Աչքի ընկնող ընդունակությունների ու առաջադիմության շնորհիվ հենց գիմնազիայից ուղարկվում է Մոսկվա ուսումը շարունակելու Լազարյան ճեմարանում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվում է Մոսկվայի համալսարանի պատմալեզվագրական ֆակուլտետ։ Դեռևս համալսարանական տարիներին հրատարակվում է ուսանող Հովհաննես Հովհաննեսյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Գրքի մասին հիացական կարծիքներ են գրում Ղևոն Դալիշյանը, Սմբատ Շահազիսը, Ղազարոս Աղայանը և էլի շատերը։ 24 տարեկանում Հովհաննեսյանն ավարտում է Մոսկվայի համալսարանը, մեկնում Եվրոպա։ Լինում է Փարիզի, Լոնդոնի, Վիեննայի թանգարաններում, շփվում է եվրոպացի գրողների ու արվեստագետների հետ։ Ծննդավայր վերադառնալուց հետո ընդամենը օրեր անց աշխատանքի է անցնում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1888-ին, երբ ստանում է այդ նշանակումը, արդեն հայտնի անուն էր։ Հրատարակել էր բանաստեղծություններ անհավակնոտ վերնագրով ժողովածուն։ Նրա երախտագետ աշակերտներից Ավետիք Իսահակյանն իր հուշերում գրում է. Նրա պոեզիայի գարնանային թարմությունը, բանականությունը, մարդկայնականը, նրա չքնաղ պատկերները, հիանալի լեզուն, սրտաբուխ երգը հալուցինացիայի մեջ ձգեցին մեզ։ Անգիր գիտեինք նրա ողջ գիրքը, նրա լիրիկան մեզ հոգեփոխեց և հեղինակը դարձավ մեր կուրքը։ Ժեմարանում աշխատանքի անցնելուց հետո Հովհաննեսյանի կյանքի մեծ մասն անցնում է հենց Մայրաթորի հոգևոր կամարների ներքո։ Թեև երկու անգամ ընդհատում է ուսուցչությունը ժեմարանում, այնուհանդերձ ամեն անգամ վերադառնում է ծննդավայր ու Մայրաթոր։ Ուր որ երթաս, ինչ որ լինի կյանքիդ մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Այս տողերը Հովհաննես Հովհաննեսյանի համար զուտ երախտագիտության խոսքեր չեն ճեմարանի հասցեին, այլ համոզմունք ու սկզբունք։ Այստեղ էր նա գրել իր ոչ ծավալուն, բայց արժեքավոր գրական ժառանգության մեծագույն մասը։ Էջմիածնում էր ծանոթացել ու ամուսնացել սիրելի կնոջ հետ, ստանալով Խրիմյան հայրիկի օրհնությունը։
0: 17-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում էր հայ գիտական մտքի գրեթե ողջ սերուսկը։ Դասավանդում էին Հրաչ Աճարյանն ու Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Լևոնյանը, Ստեփան Կանայանը, Հակոբ Մանանյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Նիկողայոս Մառն ու Եղիշե Թաթևոսյանը։ Հովհաննես Հովհաննեսյանի ուսանողներից էին Ավետիք Իսահակյանն ու Սպիրիդոն Մելիքյանը, Դերիկ Դեմիրճյանը, Աքսել Բակունցը, Լեռ Կամսարը, Լևոն Շանտն ու Նիկոլ Աղբալյանը։ Նրա սաներից էր նաև Սողոմոն եղբայրը, հետագայի մեծ ընկոմի տասը, որը հետագայում դառնում է Հովհաննես Հովհաննեսյանի ոչ միայն ընկերն ու գործընկերը, այլև նրա 7 երեխաների կնքահայրը։ Ինքը Կոմիտաս վարդապետը իր հուշերում վկայում է, որ ռուս դասական այդպես երաժշտությանը ծանոթացել է Հովհաննես Հովհաննեսյանի շնորհիվ, նրան է պարտական, որովհետև բանաստեղծը իր ռուս մտերիմների միջոցով կարողանում էր պատվիրել և հեշմիածին հասցնել այդ նշանավոր ստեղծագործությունների նոտաները։ Բացի այդ, Հովհաննես Հովհաննեսյանը շատ էր քաջալերում դեռևս երիտասարդ Կոմիտասի բանահավաքչական գործունեությունը և նույնիսկ նրա հետ այցելում էր, շրջագայում էր գյուղերում, տարբեր նահանգներում։
1: Հովհաննեսյանը ճեմարանում դասավանդում էր ռուսաց լեզու, գրականություն, պատմություն, նաև հունահռոմյական անտիկ գրականություն, եվրոպական ընդհանուր գրականություն, հին հունարեն ու լատիներեն։ Նա եվրոպական 7 լեզվի էր տիրապետում։ Դասավանդելուն զուգահեռ վարում էր նաև Էջմիածնի սինոդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ութ տարի աշխատելուց հետո Հովհաննեսյանը հաստատվում է Բաքվում, ակտիվ մասնակցություն ունենում Բաքվի հայ գրասերների միության հիմնադրմանը, դառնում քաղաքի ադմինիստրացիայի ուսումնական բաժնի վարիչը։ Բաքվում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում երբեք չի ընդհատում կապը ճեմարանի ու մայրաթորի հետ։ Էջմիածին է վերադառնում 1915-ին, հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Արևմտահայության փրկված բեկորներն ապաստան էին գտել Մայրաթորի տարածքում և շրջակայքում։ Նա դառնում է հայ գաղթականների օգնության խորհրդի նախագահ Հովհաննես Թումանյանի ամենագործուն աջակիցներից մեկը։ Հայոց հայրապետի հանձնարարականով Հովհաննեսյանը կարողանում է անօթևան մնացած ու սովի մատնված մեծ թվով գաղթականների համար ժամանակավոր կացարան ու աշխատանք գտնել Անդրկովկասի տարբեր քաղաքներում։
0: Երբ հաջորդ անգամ վերադառնում է Էջմիածին, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն արդեն քաղաքական պատճառներով փակվել էր։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համար սկսվել էր մի նոր ծանրագույն շրջան։ Հաջորդ 5 տարիներն ապրելով ծննդավայր Էջմիածնում, Հովհաննեսյանը հաճախ է այցելում Մայրաթոր և բարձրաստիճան հոգևորականների, ինչպես նաև անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ քննարկել ազգային եկեղեցական ամենատարաբնույթ խնդիրներ։
1: 1922 թվականին հայ նորագույն պոեզիայի նահապետին ու մեծավաստակ մանկավարժին բնակարան են հատկացնում Երևանում և նա կյանքի վերջին տարիներն ապրում է մայրաքաղաքում։ Վախճանվում է 1929 թվականին։ Նրան ամփոփում են հայ մեծերի պանթեոնում։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գնահատմամբ բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի համար հայրենիքի խորհրդանիշը Սուրբ Էջմիածինն էր։ Որպես մեծ հավաքականություն, հազարամյակների պատմություն ու հավերժական ժողովուրդ, որպես մայր տաճարի ժամերգության փիլիսոփայական ղողանջ։ Գրականագետի այս կարծիքի լավագույն փաստարկումը Հովհաննեսյանի քառատողն է, նվիրված Էջմիածնին։ Դարեր եկան, դարեր անցան Էջմիածին, քո հիմն անշարժ ու անսասան Էջմիածին, չես ձեռակերտ դու մարթեղեն առօրյա, դու շողակաթ լուսո խորան Էջմիածին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատեր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է, ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ եք խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, «Քո մեղքերը քեզ ներված են»՝ թե ասել, «Վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը»։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։
0: Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները, զորս կօգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայացնում այս պատմությանը։
1: Ուրեմն, այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են, և հոնդե իրենց մեկ ընկերը կտեսնեն, որ հիվանդ է և բուժում չկա, բայց կլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա բուժել, և կսկսեն Հիսուսը փնտրել։ Կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, գերթան, և կիմանան, որ Հիսուս արդեն հեռացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետապնդեն։ Եվ ի վերջո կգան և կգտնեն Հիսուսը տան մեջ, բայց հիմա Հիսուսի և իրենց բժշկության միջև կա բազմությունը, չեն գնար այդ բազմությունը ճեղքել և Հիսուսին առջևը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնան, տանիկ կելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է և հարթ է շինված, կսկսին քաղելու և Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա ցեղունի վրա ծակը բացվի, հետո այդ ծակեն փոշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիջեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե և կզարմանա և կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քո հավատքը, քո ուզածիդ պես լդա։ Հիսուս անմիջապես կհասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի կորձ էր, որ այս 4 մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգրնար բուժել։ Հետևաբար այս 4 հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե 2 բան։ Մեկը բժշկության կարևորությունը, բայց նաև բարեկամներ։ Իր ցավը գիտելիք, իրեն նեցուկ կանգնելիք, իրեն համար աղոթելիք։ Եվ առանց բարեկամի կյանք չկա։ Ուրեմն մեր կյանքը, եթե մեր կյանքին իմաստին նայենք, մենք ուղացքորեն պետք է Աստծո հետ հաշտվենք մենք, Աստծո բարեկամությունը շահենք, բայց նաև հորիզոնական ուղղալով պետք է մենք մեր հարաբերությունները շտկենք ուրիշ մարդոց հետ և ապրենք բարեկամական մտնոլորտին մեջ։ Արևմուտքում ամենան մեծ խնդիրներն մեկ այդ է, մարդիկ կձերանան և բարեկամ չունեն այլևս իրենց շուրջը, առանցին կմեռնեն մարդիկ, առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավագույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենեն կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք և մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
0: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք և աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
1: Հարգավ թե, ասիկա բարեխոսական աղոթքի սեմբոլիզմն է նաև, այսինքն այն անձը, որ կարող չէ պամմնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև բերվի, Քրիստոսի առջև բերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներում մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր և մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը գհրաժարեր և ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկը դառնա Սուրբ Օգոստինոսը, և որ յետաթարց կնա, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են, ինչու, որովհետև երբեմն անձի և Աստուծո միջև խավարը կգենա, և այդ խավարը անձը ինքը չի կգրնար բուժել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպեսզի լույս բերվի հոն, և քանի որ ինքը չունի անիգա, այդ լույսը կարելի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մգա, մի մարդ գուզե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի և Աստծո Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր, թե ինչպես պետք է ապրի, կաղոտ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազ կտեսնե, երազին մեջ անդարմը և անդարը կլմնա և թաշտ մգա, թաշտին մեջ աղվեսմը, բայց չորս ոտքերն ալ կդրված է, և կզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվեսը ինչպես այսպես կարող է ապրելու, առանց ոտքեր ունենալու, մեկ են մեկ անդարեն արյուծ մգել է, իր բեռնին նապաստակ մը բռնելա, որս կծկե աղվեսին վրա, և աղվես անիգա գուտ է, և այդպես կապրի, և երազեն կարդնա, հա ուրեմն գսե, ես պետք է մեկ անգյուն քաշվիմ այս աղվեսին պես, միայն աղոթեմ Աստծո, Աստված ինձի այդ արյուծին պես փամը կփերը ուտելու, և ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ, և իրապես դեմը կքաշվի մարդոց մեհերը, կսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի, մեկը փամը չփերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, և լալով գսե, որ ով դեր գսե, թուն ինձի ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրիմ, այդպես չէ, և ցայ մը գսե, որ հիմար գսե, հիմար աղվեցին չէ, արյուծին պես պիտի լաս։ Այսինքն ոչ թե թուն պիտի սպասես, որ ուրիշները փամը բերեն, թուն արյուծպես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետք ունեցողներուն թուն պիտի հասնիս, քանի որ այդ կարողությունը ունիս։ Եվ որ կտեսնեք, որ ձեր բարեկամը կդանչվի մի բանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է, դուք չեք կգրնար լուծել այդ հարցը, ուրիշներն էլ չեն կգրնար լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունի, թնջուկ ունի, բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին առջև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել, գրնակ իրապես եկեցի, լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտակից հավատացյալի մը ծանոթացնել, այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշպախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին, Եվ պետք է այդ անձերը մենք տնենք Տեր Հիսուսին առջև եւ գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնաբես ալ գրնանք չնել անիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ կորսը գնենք, մեծ ուժ կստանանք։
0: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր եւ ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
1: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետեւ հոգեդես էր նաեւ, ոչ միայն հիվանդությունը կտեսներ, նաեւ հիվանդության արմատները։ Ուրեմն մեր բոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անորամալ է, որ բժիշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե, որ ցեր ներվերը խանգարվել է։ Եվ շիդա գասիկա։ Մտահոգություն մը գա, որ սիրտի վրա գաստե։ Մտահոգություն մը գա, որ ստամոքսին վրա։ Մտահոգություն, որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուսն այեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ, որ մարմնապես չէ խնդիրը։ Խնդիրը արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քո մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը ցալ այնքան մեծ է։
0: Այդպես է իրականում։
1: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքն էր։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անդամալուծ եղած է մի պատճառով։ Բայց երբ որ քանի որ ասորը կհավատա, որ ինքան անդամալուծ եղած է, այս մեծ հարված եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի գիտակցությանը։ Տեր Հիսուսով այս դեսությունը փոխվեցավ։ Տեր Հիսուսով ոչ է, հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճարի մեղքի, եւ անորամար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչեր վերքերու մեջ էր, հիվանդ էր, չուներ գուկային գլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսենք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կգարնեն իր հոգին եւ կդանեն Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդը փարթամյան կապրեր, ամեն օր փեսի հակուսներ կհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաները գսեին, որ օխնուված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը դժոխքի մեջ կփանա։ Հետևաբար Հիսուս գսե, որ բոլոր հիվանդակին երևույթներու դա անպայման անհատական մեղք չկա։ Եվ բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնարներ էր իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի գիտակցությունը ուներ, բայց քանի որ անդամալույծ էր ինքը, գսկար, որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերացած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսե։ Ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարբուխ կլանք, մերքիթը վազը կանենք անիկա, եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակավին։ Ավելի արմատական լուծում կուսե, անտիբիոտիկ կուսե, չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս, եթե փուժեր այդ մարդը անմիջապես, դակավին այդ մեղքի գիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնաբես նորոգվեր, ներքնաբես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ ցեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդ բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի ապաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դժգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դժգարություններուն, մոլություններուն, եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կնար տեսնել, անոր համար պետք է աղոթել, անոր համար պետք է ավաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարե մեր հոգի մեջ։ Երբեմն մենք մեզ կգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր փարգությամբ կգաբենք, բայց հետո չեն կրնալու ձել։ Եվ դեր Հիսուս մեզ այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել և ներվել։ Պետք է հոնդե աստվածային ցերկ պետք է թբի։
0: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու և թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
1: Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մովսեական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով գտներ և գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ անոր մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, և քահանան պետք էր ասել, որ քու զոհուդ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա կփոխվի նոր գդագարանի մեջ Տեր Հիսուսով և իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի ըլլա, ինչ որ գսենք, Տեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսին, և հետո իրենց կհանդիպի և գսե։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը և գողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինե, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չլինե»։ Ուրեմն խոստը մեղքերը ներելու իրավունք և իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին, և հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն, և այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետաբար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետաբար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերես չեմ գրնար փրկվել, չէի գրնար փրկվել, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի բերին, ասին, որ դու մեղավոր ես, մեղք ունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մկրտությամբ գրնաս փրկվիր քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե։ Եվ նայեցեք, այս բոլոր մարդիկ միջնորդ եղան, և ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհուրդով մենք անիկա կհասկնանք, մեկը գուքա եկեցի և քահանային իր մեղքեր կխոստովանի արդեն, ինքը զղջացած է, և Աստվածալ ներերու պատրաստ է, և հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմը։ Տեպքեր կան, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փուշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարհի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերթանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ ալդոդեր են, գերեր են, խմել են, հետո իրենց աղբն էդել են հոնդե, աղբանոցի գնման է այդ քեղեցի քեդապը, և ուրիշները պետք է հիմական, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավակեն այդ բոլոր աղբերը։ Մենք գուտենք, որգամոլ գլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը կավրովի, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնել կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը և սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված տված է մեզ այդ իշխանությունը։
0: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաև ուրիշի գործած մեղքը։
1: Այո, որովհետև մեղ ըսված երկու ուղություն ունի։ Աստծո թեմ կատարվածը, որ անիկա Աստված պիտի ները, մեմնա այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր գործածները։ Ուրեմն այնինչ որ մարդկության թեմ գործածները մենք կգնանք ներել։ գրնանք թարմանել, գրնանք դեղի պերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի պճացման համար մի տեսակ զորություն գուտան, ինչպես ձարերը թթվածին գուտան մտնոլորդին և հոնդե գմակրակորձեն մտնոլորդը, այդպես մեր աղոտները գմակրակորձեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը։ Եվ փրկությունն ալ եկեղեցի միջոցով գուկա, եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ և մկրտյալ հավատացյալներու միությունն է, հետևաբար Աստված շատ մի շնորհքները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց։ Ուրեմն Հիսուս ասի գսեր, բայց իրենք չհասկացան անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հարգավ, թե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսեր, ինքը մեղքը բոլորով ինկրնար ներել, իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետ ընկրնար ներել։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կրնա խոսիլ, ոչ թե քանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս դեր Հիսուս աստվածային հանգամանքով կխոսի։
0: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկաց և գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին և ինչու։
1: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այսինքն այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսե, որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա, որ մեկը որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե և այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավելի դժվար է, որ մեկը ավելի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել, թե ոտքի եդեր և քալ է ասել։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշքը կործե, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապը մկա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, և դուք ալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ։ Ինչ հեղինակությամբ կսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի եդեր և քալ է ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը կգրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը կատարելու զորությունը։ Ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքերդ ներված է ասել հետո անոր արդյունքը չտեսնվիր, իսկ հոստը եթե ասե, որ ոտքի ելիր, ար մահիճդ և դունդ քնա, և ադիկա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա, անոր արդյունքը տեսանելի կլա, և գսե, որ ար մահիճդ ոտքի ելիր, և ամիջապես ոտքի կելլ է, հրաշքը կպատահի, մահիճը կառնե։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք, ես գսե խոսք մսի, որ մարդկայնորեն գարերի չէ անիկա իրակործել։ Հազար մարդն ալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր քնա ասե, պիտի չիրականանա անիկա, չլլար անիկա, հրաշքը անիկա, բայց ես գսեմ և այդ հրաշքը կկատարվի, իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը բուժելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը բուժելու։ Եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը կգրնամ բուժել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունիմ իմ խոսքովս բուժելու նաև մեղքը, ներելու մեղքը։ Ուրեմն այս դրամապանական գապը մնա, դժվար հոստը հարգավ, թե ոտքի ելիր և քալ է ասելն է, որովհետև մյուսը ամեն մարդ կգրնա ասել։ Ես չեմ հիշել, օրինակ իսլամներում մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջ տարին ինչ որ մեղք կորզած է, կներվի այն ատեն, եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրապես, չենք դեր մենք, չենք դեր։ Ուրեմն բոլոր գրոնկները կգրնան ասել, որ մենք մեղքերը կներենք, բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը և զորությունը, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրաբետել հիվանդության թևերուն վրա, չունթյան դարերին, հովին եւ ծովուն, մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիգա, հետեւաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
0: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
1: Առանց խոստովանության մեղքը չներվի, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել եւ խոստովանել նանիգա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա եւ խոստովանի անիգա։ Այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ եւ առաջ։ Այսինքն քահանային երթալը բարձաբես ինչ է Աստուծո եւ իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
0: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
1: Խոստովանանքի ակնարկ չկա։ Ինչու չկա, որովհետև այդ մարդը գխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես ուլայ այդ բարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզ, որովհետև ես չեմ լսեր անոր ապաշխարանքը եւ խոստովանանքը։ Բայց Տեր Հիսուս, որ հոգիները կգարթար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխարե, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն, կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ Տեր Հիսուս հոգևոր ականջներով գլսա անոր խոստովանանքը եւ թողություն գտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարգավ թե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, եւ երբ որ զղջումը կադարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի եւ անոր ապահովություն կդրվի, որ քու աբաշխարանք կդ շիտակե։ Իսկ եթե սխալ փամըգա, հոնդե քանան գուղը, գսե որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է տեղի փերես որոշ բաները, պետք է որոշ աղոտներ ունես, մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը քանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուղություն ցույց տալն է։ Այսինքն բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզ գվիրահատը, հետո խրատներ գտա, չէ՞, թղերն կնշանակե, եւ ինչեւ որ գդարելաբես առողջուվիկ կհետևի ցես։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եգեիցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եգեիցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան փավարարվել։ Պատարական առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք ունենք, ոնդե խոստովանանքի ցուցակը կգարթացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնաբես իր մեկ հդուկ մեղքը, եւ երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողությունը ստացած կլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդյունությունը ստանալը ցել չէ, որ մենք մեր մեղքերից կդարերաբես կփրկվենք։ Մեղքերով սպաղվելը ամբողջ կյանքի կորցը։ Նույնիսկ եգեիցականները իրենք պետք է խոստովանը հայր ունենան։ Նույնիսկ եգեիցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եգեիցին գուսե, որ եգեիցին համայնք մը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդ ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն թուրս կալու համար։ Եվ խոստովանանքը խնդրեմ պետք չէ հասկնակ եգեիցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերապաշտություն, առանց ինձ մեղքերը չներվեր եւ այլն, երբեմն այդ դքետ մոդեցումներ թուրս կուքան, որ մեղք անի դա։ Մեղքը։ Մենք ուղղակի Տեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին արչեւ, որովհետեւ մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է եւ դաճարն է հոգուն սրբո, եւ ուղղակի Աստուծո թիմերու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդե թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը, եւ պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
0: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում պատգամում մեզ։
1: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմակողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենայն քեիցիկն է։ Անտամալույծը գարնը մահիճը եւ ամիջավես թուրս կելը։ Եվ ամեն մարդ կտեսնի հրաշքը եւ փառք կտա։ Բայց հոստը անդամալույծը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու փամբադահացը մեղքերը ներված են, մեղքչունի այլևսինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սոլմարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը փուշել, և ասված թպած է իրեն, և նոր կյանք պարգևած է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները, բոլորը դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ Մեր ընկերային շատ մխնդիրները Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհի ուր որ գա, իրականության մեջ մեր հարաբերություն Աստծո հետ շիդակ չէ, այդ է պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց, օգնելով անոնց, խնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Դեր Հիսուս նոր կյանք կուտա մեզը քալելու համար։ Հոստը այդ սիմբոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույց է, չի գրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույցը բոլոր մարմինը իր դեղն է, բայց չի գրնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկե այս աշխարհի մեջ։ Չենք կնար մենք կատարյալ երբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսեց, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի ևս կյանք ունենաք, ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, և անդամալույծը երբեք ուրախ չի կրնար լինի, մեղավորն էլ երբեք ուրախ չի կրնար լինի, երբ որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք կրնար առնել, բայց եթե Դեր Հիսուսին առջև ենք մենք, և իրապես մենք զղջանք մեր մեղքերից, Դեր Հիսուս կուքա և կվերցնե մեր մեղքերը, և մեզ մեր ազատությունը կուտա։ Թուք ճշմարտությունը պիտի գիտնանք, և ճշմարտությունը ցեզ ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույծը այլևս ազատ էր, իր հոգին և մարմինը կատարելապես կրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր Տիրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը, և ասենք, որ ունես մեծ բուժիչք մեր հոգի և մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ տեսնել, թե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, դու կտեսնես ներե ինձի, և կյանքս օրհնե, որպեսզի քո կամքի համաձայն ապրիմ այս աշխարհի մեջ, իմ պարտականությունս բերեմ և ուրիշներն օգտակարելամ։ Տեր օրհնե բոլորը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի եւ նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով է ներկայացնում վերցված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է. Ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում եւ չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետեւ երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է եւ կարկատան արված հատվածը պատրվում է։ Ղուկասի պարագային 3 վնասը տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր եւ հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն եւ գինին կփչանա եւ տիկերը կփչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաեւ ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով

հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանության պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել և գործադրել, որ է ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիշներից Ղուկասը նոր գինու և հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից և Մաթեոսից, դարձյալ վերցրած մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը և ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ, նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, և մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որ է սերը, ասենք սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կարող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու և հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է և անիմաստ է դառնում, կորցնում է իր արժեքը։ Հնի և նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաև այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստու խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով։

դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա։ Մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուղտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

Նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության։ Եվ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պակ ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը, ինքներս մեզ, մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդն ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

մեծք և բամբասանք կհատուցի, և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից։ Թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կործրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկան զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճոխ կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվառ կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկ օտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի հայ միջնադարյան թաքնված գանձերից է։ Կոշիկ անապատ կարելի է հասնել Քոլատակ գյուղից։ 2 ժամ տևող մոտ 10 կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ճանապարհի մի մասը հնարավոր է հաղթահարել բացառապես ոտքով։ Հայ մշակույթում անապատ անվանվել են վանական մենաստանները։ 12-րդ դարի արձանագրություններում վանքը հիշատակված է Կոշիկ անվանումով։ Հավանաբար Գոշկ բառից է։ Գոշկ ասում են լեռներում ապրող ճգնավորների խմբին։ Վանքը Արցախի Խաղբակյան իշխանների հոգևոր կենտրոնատեղիներից էր։ Կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Բաղկացած է երկու հուշարձանախմբից, որոնք միմյանցից բաժանվում են ներքին բակով։ Բակի հարավային թևի կառույցները տնտեսական նշանակության սրահներ են։ Հետաքրքրական է հատկապես կավե խողովակներով բաղնիքը։ Հյուսիսային կողմում 3 եկեղեցի է եղել և 1 եռակամար սրահ Գավիթ։ Բոլորը կոպտատաշ քարից։ Սրբատաշ է միայն մեծ եկեղեցու ճակատը։ 12 տողանոց ընդարձակ արձանագրությունը պատմում է, որ Մամա Խաթունի թոր Խերխանը իր տոհմը դատաստանի զրկանքներից ազատելու համար կառուցել է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, նորոգել այլ եկեղեցիներ և գերեզմանատունը։ Արձանագրությունը 3 շարք քարերի վրա է, դրանց մի մասն է պահպանվել։ Գիրն ավարտվում է կապանքով. «Ով ջանա զրկել այս տեղերը, նրա ոսոխն աստված լինի և ինքն էլ զրկված լինի հավիտյանս»։ Համալիրի ողջ տարածքում 12-ից 13-րդ դարերի 20-ից ավելի արձանագրություն կա։ Խաչքարերը հիմնականում հարազատների հիշատակի համար կանգնեցված սուրբ նշաններ են։ Պատերին ագուցված վիմագրերը վկայում են վանքին հայ իշխանների կողմից նվիրաբերված շինությունների կամ հողերի մասին։ 2022 թվականին Կոշիկ անապատում հայտնաբերվել է ևս մեկ խաչքար, կանգնեցված 1273 թվականին Արցախում պաշտելի սուրբ համարվող Հեղինեի համար։ Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է։ 2023 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Կոշիկ անապատ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդորն աղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգմի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա ու հոգտանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավառցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորը սրա մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված և դրա հետևանքների չեզոքացման և այլ, ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատսպարելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, և մյուս կողմից մեր հոգևորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով Պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այնինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ և իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք, ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգմի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային, եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայդ օրերին Այդ օրերին, հավատում էինք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տեր Հայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում են, որ մենք, երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։
0: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատե հառիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
1: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարանի շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չի իրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք Տեր Հայր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատ-շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգևորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ ին բաժնի մեր գրասենյակի սարկավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ այս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքն աստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում, եւ այլ, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, ուրեմն այս մարդիկ իրենց աստուն հավատում են, ուրեմն այդ աստված ինքն է իրենց ուղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում, բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել ենք այցելություններ մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուբատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։

Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արգելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հետաքրքրական է, որ բառացի օրեն հոգատարությունը, եթե բառարաններին հետևենք, արմատական բառարան նայենք, Նոր Հայկազյան բառարանը, բարգիրք Նոր Հայկազյան լեզվի գրաբարյան հռչակավոր բառարանը, բոլոր տեղերում ոչ թե առաջնահերթ հոգին է շեշտադրված, այլ հոգսը, հոգ, իմ հոգը չէ, կամ հոգ տանել, որովը մեկի վշտի, ցավի, դժվարության, նեղության պահին իրեն սատար կանգնելն է հոգատարությունը։ Սա բարի առաջնային իմաստով, այսինքն բուն հոգատարություն բարի մեջ ոչ թե հոգին է, այլ հոգը, դիմացինի ցավը վերցնել և կիսել կամ տանել կամ թեթևացնել։ Չեմ կարող մերժել և հակառակը պնդել, որ արդյոք այս հոգն էլ չի գալիս հոգից կամ ինչ կապ ունեն հոգու հետ, բայց այն, որ մարդու հոգու, հոգեկանի, հոգևորի ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է հոգատարությունը, դիմացինի համար հոգ տանելը, սրանում բնականաբար կասկած չունենք։ Մենք հոգատարություն ասելով առաջնահերթ նկատի ունենք խնամք տանելը, սիրով պարուրված խնամք տանելը մեկ այլ անձի հանդեպ, որին մենք սիրում ենք։ Բայց հոգատարության մասին, երբ որ խոսում ենք կամ մտածում, ես շատ ու շատ կուզենայի, որ մենք առարգայացնեինք։ Բոլոր առաքինություններն էլ կարելի է ներկայացնել վերացական, փիլիսոփայական, ոչ առարգայական կերպով, բայց մեր խնդիրն այլ է, մեր խնդիրն այն է, որ հասկանանք արդյոք գործնական կյանքում ինչ է հոգատարությունը, ինչ է հոգատարության առաքինությունը։ Շատ պարզ է, հոգատարությունը, ինչպես և մյուս բոլոր առաքինությունները, իրենք հստակ, կոնկրետ գործնական քայլերի շաղկապ են, այսինքն ամենօրյա մեր կենցաղի կյանքի մեջ տեղի ունեցող արվող գործողությունների միացությունն է հոգատարությունը, որը եթե գործնական կյանքում չկա, ապա որքան ուզում ես փիլիսոփայերեն ներկայացրու, կյանքի կոչել հնարավոր չի լինի։ Հոգատարությունը երբևէ չի սկսում նյութական կամ ֆիզիկական աջակցության գործողություններից, եթե նույնիսկ այն երբեմն դրսևորվում է օրինակի համար աղքատախնամության մեջ, նեղության մեջ գտնվողին աջակցության ձեռք մեկնելու գործողության մեջ, միևնույն է, դրա հիմքում և շարժառիթը հոգևորն է, հոգին է և հոգևոր արժեքներն են։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ենք հոգատարություն, ես օրինակ երբևէ չեմ պատկերացնում առաջնահերթ նյութական աջակցություն, այլ պատկերացնում եմ կրթությունը, խնամքը, դաստիարակությունը, այն հոգևոր խնամքը, որ ես պիտի տանեմ իմ զավակների, ինձ հանձնված, իբրև հոգևորական, ինձ հանձնված ժողովրդի, համայնքի և առհասարակ հասարակության նկատմամբ։ Բայց հետաքրքրական է և շատ-շատ կուզենամ, որ երբ որ մենք հոգատարության մասին մտածում ենք, երեք հիմնական կտրվածքով փորձենք դիտարկել սա։ Հոգատարություն անձամբ ինքս ինձ հանդեպ, որի մասին շատ քիչ ենք խոսում, կարծելով կամ ենթադրելով հավանաբար, որ սա ավելի եսասիրական դրսևորում կարող է ունենալ, բայց բնավ այդպես չէ։ Հոգատարություն դիմացինի հանդեպ, քո անմիջական, ուրեմն հոգատարությանը, խնամքին հանձնվածների հանդեպ, դա քո ընտանիքն է, քո նեղ շրջապատն է, որոնք քեզ են նայում, և հոգատարություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հանդեպ, որոնց որ միգուցե դու չես էլ ճանաչում։ Մարկոսի ավետարանում շատ պատկերավոր օրինակ ունենք, երկրորդ գլխում է պատմվում, Քրիստոս Գալիլեայում քարոզում է և մի տանն են հավաքված, որտեղ ընդհանրապես տեղ չկա մտնելու, մարդիկ խորներամ հավաքված լսում են իրենց վարդապետին, դե տներն էլ պարզ հյուղակներ էին մեկ հարկանի, վերևը կավից և ծղոտից պատրաստված առաստաղով, ծածկով, և ավետարանիշն ասում է, որ չորս հոգի իրենց անդամալույց ընկերոջը, որպեսի մոտեցնեն Քրիստոսին, որպեսի մոտեցնեն վարդապետին, որ բժշկի, այլ հնար չունենալով, չկարողանալով մոտենալ, տան երթիկն են բարձրանում, քանդում են առաստաղը,
Եվ վերևից մահիճով իրենց ընկերոջը իջեցնում են ներքև վարդապետի առջև։ Անշուշտ ավետարանական պատմությունը այստեղ շատ ավելի հավատքի զորության մասին է, Քրիստոսի կողմից նաև մեղքերը թողնելու և դրա հետևանքով բժշկություն տալու մասին է, Քրիստոսի աստվածության մասին է, բոլոր հարցերը և հանգամանքները պարզ են։ Եվ Քրիստոս էլ ասում է ձեր հավատքի համար, շեշտում է ոչ թե անդամալույցի հավատքը, ինչը շատ հետաքրքրական է, ուրիշ դեպքերում Քրիստոս միշտ, ով որ բժշկությունը խնդրում է, իրեն է ասում, հավատում ես, որ կբժշկվես, նոր անում է այդ հրաշքը, բայց այստեղ ընկերների հավատքն է վկայակոչում և բժշկություն է տալիս։ Բայց հիմա իմ հարցը, այս ընկերների գործողությունը ես այլ կերպ, քան ճշմարիտ հոգատարություն, չեմ կարող բնորոշել։ Առհասարակ կարծում եմ շատ անկեղծ չի, երբ որ հոգևորականները խոսում են հոգևորականների նվիրումի մասին, հոգևորականի հոգատարության մասին, հոգեխնամքի մասին, բայց քանի որ պիտի խոսեմ, ասեմ, հոգևորականի հոգատարության սահմանները այնտեղ են, որտեղ որ Քրիստոս գծել է, իսկ Քրիստոս մեզ այդ սահմանները եկեղեցու մեջ է տվել։ Մեր ամբողջ ջանքը, ուշադրությունը, եռանդը պիտի դրվի, որպեսի մարդկանց ուղորդենք դեպի եկեղեցի և այստեղ ենք մենք հոգ տանում իրենց համար։ Երրորդ դարի եկեղեցում ընդհանրական մեծ վեճ կար ուրացողների հետ կապված, հայտնի այս դրվագը ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ որպես նովատիանոսական վեճեր, ուրեմն հալածանքները երբ որ թուլանում էին, որոշ քրիստոնյաներ, որոշ անձինք գալիս էին եկեղեցում և ասում են մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հենց հալածանքները սկսվում էին, շատերը ուրանում էին քրիստոնեությունը և ասում են, որ մենք քրիստոնյա չենք, միայն թե մեր մաշկին չդիպչեք։ Հիմա հերթական ալիքն է եղել, ուրացության մեծ ալիք է եղել և մի փոքր խաղաղ վիճակ է ստեղծված, այս ուրացողները ուզում են հետ գալ դեպի եկեղեցի և օրվա եկեղեցական իշխանությունների մի մասը ասում է, որ ոչ, սրանք ուրացողներ են, և տեղ չունեն եկեղեցում։ Եվ այստեղ է, որ Կիպրիանոս կարթագենացու հռչակավոր խոսքն ենք լսում, որ ասում է արտաքո եկեղեցվո չիք փրկություն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա։ Եվ ինքը կողմ էր, որպեսի թեկուզ ուրացության ճանապարհն անցած այդ մարդիկ հետ գան եկեղեցի, որովհետև այսպես թե այնպես եկեղեցուց դուրս, իրենք փրկության ոչ մի հնարավորություն չունեն, հետ գալով գոնե տարբերակ կունենան, ուրեմն մեր սահմանները հոգատարությունը դրսևորելու հիմնական եկեղեցին է և բոլոր նրանց, ովքեր որ մենք կկարողանանք բերել դեպի եկեղեցի։ Ինձ համար մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենափառավոր օրինակներից մեկը կատարյալ հոգատարության և նվիրումի, որ կա ցեղասպանության օրերին նահատակ հոգևորականներից մեկն է, Սմբատ եպիսկոպոս Սահատեթյան, որը Կարինի Էրզրումի տարածքի առաջնորդն էր, և այդ օրերին, երբ որ իր համայնքը պիտի տարագրվեր, ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ արտոնագրով, շատ հանգիստ մեկնելու և ազատվելու բոլոր չարչարանքներից, բոլոր նեղություններից, բայց այդպես չի վարվում։ Սմբատ եպիսկոպոսը հնարավոր բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին, թուրքական կառավարությանը, տեղահանությունը և ցեղասպանությունը կազմակերպող բոլոր բանալի օղակներին նամակներ է գրում, խնդրելով նախ կասեցնել, չանել այս տեղահանություն կոչվածը, չակերտներով տեղահանություն, և երբ որ տեսնում է, որ չի ստացվում, չեն համաձայնվում, ապա խնդրում է գոնե երկու շաբաթ ժամանակ տրամադրել պատրաստվելու համար։ Ուրեմն, իրեն իբրև առաջնորդ դնելով իր ժողովրդի առջևից, տանում են դեպի նահատակություն և վերապրողների հուշերը կան, որ Սմբատ եպիսկոպոսը ինքն է իր գերեզմանը փորում, որից հետո դաժանաբար իրեն խոշտանգելով նահատակում են։ Հարց, և իր հետ իր սարգավագը, քահանաներ, 5-6 հոգի, հիմա հարց, հոգատարությունը այլ կերպ, ինչպես կարող է դրսևորվել կամ նվիրումը, անձնազոհությունը, որևէ այլ դրսևորում չունի։ Մարդը իր կյանքը, որ ամենաթանկն է, տվեց իրեն հանձնված համայնքի համար։ Այս է հոգևորականի
հոգատարության սահմանը, բայց դժվար է խոսել այդ սահմանների մասին, դժվար է խոսել այդ առակելության մասին, երբ որ դու ես դրա իրականացնողը, որովհետև այստեղ արդեն խոսքերը անիմաստ են դառնում, այլ առաջին տեղ են գալիս գործերը, որոնցով երանի թե արժանի լինենք Սմբատ եպիսկոպոսների, որոնք որ շատ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ, իրենց կերպարի հետնորդը լինելու արժանիքն ունենանք։ Առհասարակ հոգատարությունը իմ հանդեպ, դիմացինիս հանդեպ և հասարակության հանդեպ, սա այն կարևոր և մղիչ ուժերից մեկը կարող է լինել, որը կարող է բերել ընդհանուր հաշտության օրակարգի, ինչպես որ քաղաքական շրջանակներում շատ տալփողվում է, բայց մինչև վերջ տեղ չի հասցվում։ Եվ եթե ազգից էլ դուրս գալու լինենք, հոգատար լինելու երկիր մոլորակի հանդեպ, մարդկության հանդեպ հոգատար լինելու սկզբունքը, եթե գործադրվի, պատերազմ չի լինի, խաղաղություն կլինի և որևէ մեկը դիմացինին վնասելու ցանկություն չի ունենա, բայց գանք դեպի մեր անձերը և մեր ընտանիքները նախ և առաջ։ Արդյոք մենք հոգատար ենք և ինչպես է դրսևորվում այդ հոգատարությունը, ինչպես որ նախորդիվ ասացի, հոգատարությունը հստակ գործողությունների շղթա է և պարզապես կենացային տրամաբանությամբ հնչող բարեր ու արտահայտություններ չէ, որ պետք է հասկանալ սրատակ։ Հոգատարությունը կենցաղում օգնելու, միմյանց սատար կանգնելու ամենապարզ գործողություններից է սկսվում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ես իբրև Տեր Մարկոս, երբ որ ես տեսնում եմ տանը երեց կնոջը ինչ որ գործ չհասցնելուց կամ երեխաներիս իրենց անելիքների մեջ թերանալուց, ես կարող եմ պարզապես դատող կերպարանգ ընդունել և ասել, ես չեք հասցնում, մյուսը չեք անում, ես կարող եմ ճիշտ ասել, այո, դա ճիշտ է, մյուս կարող եմ հստակ դատել, իրենք էլ հավանաբար ինձ կարող են, բայց հոգատարությունը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ որ ես դա ասելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ առանց ասելու, ես կօգնեմ և կանեմ այն, ինչ որ չեն հասցրել անել իրենք։ Պարզապես այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, նույնը նաև զույգային հարաբերություններում է, նույնը նաև երկու անձանց մասին է, ովքեր որ որոշել են իրենց կյանքը կապել միմյանց հետ, իրար հանդեպ ունեցած հոգատարությունը իրենց մեջ էլ այսպես է դրսևորվում, բայց մի կարևոր հանգամանք, որ շատ կուզեմ շեշտել, հոգատարությունը երբեք առաջին հերթին պարտադրանքով չի կարող լինել, այսինքն դու չես կարող ստիպել մարդուն անել լավ բան, ստիպողաբար իր հանդեպ հոգ տանել չես կարող, բացառապես այն դեպքերի, երբ որ գործունենք մանկահասակ երեխաների հետ, ովքեր որ կարող է և չհասկանան, թե ինչ է իրենց համար լավը, ինչ է բարին և ինչ է սխալը, ինչ է վատը, մեծահասակների համար, որոնք կատարելապես մեր խնամքի ներքո են և միգուցե այդ պահին չեն կարող իրենք իրենց համար որոշում ներկայացնել և հավանաբար նաև հոգեկան աշխարհի խանգարումներ ունեցող անձանց։ Միայն այս դեպքերում է, որ հոգեխնամությունը, հոգատարությունը, քո կողմից գործվող, արվող հոգատարությունը կարող է լինել պարտադրանքով։ Մյուս բոլոր դեպքերում հոգատարությունը պարտադրանքով չպիտի լինի, դիմացինը ևս դա պիտի ցանկանա և դրան համաձայն պիտի լինի։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարևորում եմ, հոգատարությունը երբեք միակողմանի չպիտի լինի։ Որ պահին հոգատարությունը միակողմանի է, ես անընդհատ հոգ եմ տանում իմ կողակցի հանդեպ, իմ ընկերոջ հանդեպ, իմ եղբոր հանդեպ, բայց իրենց կողմից բացարձակ ոչ մի քայլ չկա, դա չի լինում հոգատարություն, այլ դա դառնում է խաբեություն, ինքնախաբեություն և մի երևույթ, որ շատ ընդունված է ասել փրկչի սինդրոմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ի սկզբանե մարդ նախ իր անձի հանդեպ պիտի հոգ տանի և այստեղ եսասիրության նշույլ անգամ չկա։ Պարզ օրինակ բերեմ, մենք իբրև մարմնավոր ֆիզիկական նաև էակներ, բացի դեռ հոգևորին չհասնեն, մենք այս կյանքը Աստծուց նվեր ենք ստացել, կա մեր հերոստատիտողների մեջ, որ իր ցանկությամբ է լույս աշխարհ եկել, կարծում եմ չկա, բոլորս այս աշխարհ ենք եկել մեր ծնողների ցանկությամբ և Աստուծո օրհնությամբ։ Այն կյանքը, որ մեզ տրված է, սա իբրև պարգև, իբրև ընծա է տրված։
Հիմա հարց, ինչպես ենք մենք վարվում այդ կյանքի հետ։ Սկսած մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևել չհետևելուց, միտումնավոր այդ առողջությունը քայքայելուց, վերջացրած ժամանակի վատնումով, որ ամենաթանկ ռեսուրսն է այսօր աշխարի վրա, ժամանակից ավելի թանկ ոչինչ չունենք։ Սա դեռ մարմնավոր ֆիզիկական կյանքի մասին, իսկ ինչ կասենք, եթե հոգևորին դառնանք։ Չէ՞ որ հոգի ունենք, որ անմահ է, չէ՞ որ հոգի ունենք, որ այս աշխարի վրա անցնող ճանապարհից հետո է, որ գնալու է դեպի հավերժություն, որքանով ենք մենք այդ հոգին հարստացնելու մասին մտածում։ Սա ինքս ինձ սիրելու ճիշտ տարբերակի մասին է։ Երբ որ ես հոգ եմ տանում, հոգատար եմ նախ իմ անձի հանդեպ, եւ սա ոչ թե եսասիրություն է, այլ սա պարտավորություն է, որ տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ եթե ես ինձ համար հոգ չտանեմ, ինքս ինձ հոգ չտանեմ, ինձ նայող շատ ու շատերին, իմ օգնության, աջակցության եւ սատարումի կարիքն ունեցող շատերին չեմ կարող հասնել։ Պարզ օրինակ, օթանավում, երբ որ մեզ բացատրում են, թե ինչպես հագնել դիմակը եւ ինչ են ասում, ասում են սկզբից կհագնեք դուք մեծերդ եւ հետո նոր փոքրերին կհագցնեք այդ դիմակը, որովհետեւ եթե դուք չունեցաք ապահովություն, եթե դուք ինքներդ ձեզ հոգ չեք տարել, դուք ունակ չեք լինելու հոգ տանելու ձեզանից կախված այլոց համար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, սկսեք, պետք է սկսել սեփական անձի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքից։ Այո, այդ հոգատարությունը երբեմն կարող է նաև խիստ լինել, երբեմն կարող է նաև պահանջկոտ լինել, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ շփման մեջ ենք նաև դա տեսնում, որ երբեմն պետք է նաև խիստ լինել և պայմանները հստակ բացատրել։ Նույնը սեփական անձի հանդեպ, եթե չունենանք դիսցիպլին, կարգապահություն, խիստ չլինենք ինքներս մեր հանդեպ, այդ հոգատարությունը կդառնա ընդամենը մեր ցանկությունների, մեր փափուկ կյանքի ապահովման ինչ-որ մի գործընթաց, որը հոգատարություն չէ, որը ընդամենը քմահաճույքների իրագործման եղանակներից մեկն է։Ես մտածում եմ հոգատարության մասին, այն հոգատարության, որ հայրենիքին պիտի բաժին հասնի, հատկապես վերջին տարիների բովով, թովով անցնելուց հետո, ես անընդհատ մտածում եմ, որ այդ հոգատարությունը առաջին հերթին այդ հայրենիքը լցնող մարդկանց հանդեպ պիտի լինի։ Հոգատարություն հողի հանդեպ, բնության հանդեպ, մեզ տրված բնական պաշարների հանդեպ, այդ բոլորը հոգատարության մասնիկ են կազմում, անշուշտ ես դեմ չեմ, եւ հոգատարություն քեզ տրված սահմանները անխախտ պահելու, քեզանից հետո եկող սերունդին փոխանցելու գործի հանդեպ, սա էլ է հոգատարություն պահանջում, դեմ չեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ հոգատարություն հայրենիքի հանդեպ, ես հասկանում եմ այդ հայրենիքը կենթանացնող մարդկանց հասարակության հանդեպ հոգատարությունը, որովհետեւ ում է պետք հայրենիքը առանց մարդկանց, ում է պետք հայրենիքը առանց այդ հայրենիքը հայրենիք դարձնող ժողովրդի։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին հանրության հանդեպ, չեմ ուզում հորետեսական հնչել, որովհետև երբեք այդպիսի միտումներ չունեմ, բայց այսօրվա պատկերը ինձ առնվազն մտահոգում է, ու խնդիրը հատկապես սուր է դառնում, երբ որ աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ կտրվում իրականությունից, ինչպես են մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց ակտիվ մտածող կյանքի մեծ մասը ներդնում վիրտուալ իրականության մեջ, որը ես չեմ մերժում, թե ինչպես են մարդիկ սոցիալական ցանցերում, սոցհարթակներում ավելի շատ կյանք, էներգիա, ժամանակ եռանդ դնում, քան պարզ իրենց ընկերական շփումների և մեկ ուրիշ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրեմն այստեղ պատկերը այնքան էլ բարենպաստ կամ հաջող չէ, որովհետև ինձ թվում է մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարելի է բնորոշել մենակ մարդկանց դարաշրջան որպես։ Հետաքրքիր է, բոլոր սոցիալական հարթակները իրենց առաջին իսկ առկայացման պահից տարփողում են մարդկանց միմյանց կապելու, հաղորդակցման նոր հնարավորությունների, ավելի դյուրին, ավելի մատչելի, ավելի արագ, ավելի ապահով, ավելի անխզելի հաղորդակցման կապեր տրամադրելով են գլուխ գովում, բայց որքան որ այդ հնարավորությունները մեծանում են, այդքան մարդկանց միջև իրական հաղորդակցությունը կորում է։ Իսկ
հոգատարություն առանց հաղորդակցման, առանց կենդանի շփման չի լինում։ Ուրեմն համատարած թվայնացման եւ վիրտուալացման այս դարաշրջանում հոգատարությունը արտահայտելու ես շատ կարևոր եմ համարում։ Հոգատարությունը արտահայտելու միակ ճանապարհը պիտի լինի կենդանի հաղորդակցությունը։ Սա է պատճառը, որ ես միշտ կարևորում եմ եկեղեցում Քրիստոսի մարմնի եւ արյան շուրջ հավաքված ժողովրդի առավելությունը։ Սրանք մեծ առավելություն ունեն, աննկարագրելի, այնքան մեծ, որ նույնիսկ իրենք էլ չեն պատկերացնում։ Բայց գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ որ մենք սկսելու ենք մարդկանց զանազանել, որ արդյոք սա իսկապես մարդ է թե ոչ, մի բանով արդյոք ինքը հաղորդություն ստացող մեկն է թե ոչ, արդյոք իր ճակատին մերոն կսված է, թե հերթական մի ռոբոտն է, որը ունի արհեստական բանականություն եւ ինձանից շատ ավելի արագ է կողմնորոշվում կյանքի այս կամ այն իրավիճակում, եւ կարող է նույնիսկ հոգատարության դրսեւորումներ ցուցաբերել, հասկանում եք, բայց ինքը չի ունենա զգացմունք։ Հոգատարությունը առանց զգացմունքի դա ընդամենը պարտավորություն է, որը կարող են անել մեքենաները, որը կարող են անել ոչ մարդիկ։ Հոգատարության մասին խոսել նշանակում է վերստին մեկ անգամ եւս կոչ անել, գնալու եւ գործելու։ Լսեցիք այդ հոգատարության մասին, կյանքի կոչեք։ Ես ինձ եմ ասում, նախ եւ առաջ ինձ եմ ասում եւ մեր բոլոր հերոստադիտողներին ու ունկնդիրներին, որովհետեւ նորից հոգատարությունը պարզ եւ իրական գործողությունների շահկապն է, այն երբեք տեսական չէ։ Որքան ժամանակ ինքը տեսական է, այդքան ինքը հոգատարության հետ կապ չունի։

սիրակի իմաստությունը գլուխ 11-րդ Խոնար մարդու իմաստությունը բարձր է պահում նրա գլուխը և մեծամեծների մեջ է բազմեցնում նրան։ Մարդուն մի գովիր իր գեղեցկության համար և մի արհամարիր իր խեղճ տեսքի համար։ Մեղուն փոքր է թրջողների մեջ, սակայն նրա պատողը քաղցրության սկիզբն է։ Մի պարծեցիր զգեստների պերճությամբ և փառքիդ օրը մի հպարտացիր, քանզի սքանչելի են տիրոջ գործերը և դրանք ծածկված են մարդկանցից։ Բազում բռնակալներ գետին նստեցին, և նա, որից չէին սպասում, թագը ստացավ։ Բազում հզորներ խիստ անարգվեցին, և անվանի մարդիկ մատնվեցին այլոց ձեռքը։ Քանի դեռ չի քննվել, մի մեղադրիր մարդուն, իմացիր, հետո պատժիր։ Քանի դեռ չես լսել, մի պատասխանիր, և մի միջամտիր խոսակցությանը։ Մի պայքարիր այն բաների համար, որ քեզ չեն վերաբերում, և մի նստիր մեղավորների ատյանում նրանց կողքին։ Որդյակ, շատ գործեր մի ձեռնարկիր, քանզի բազում գործերի մեջ չես կարող անպարտ մնալ, և եթե հետամուտ լինես դրանց, չես հասնի վերջին և չես խուսափի կործանումից։ Մարդ կա, որ տքնում, աշխատում և աճապարում է, և սակայն առավել ևս կարիքի մեջ է մնում։ Մարդ էլ կա, որ ծույլ է, օգնության կարուտ, զորությունից զուրկ, աղքատության մեջ թաղված, սակայն տիրոջ աչքը նրան նայում է բարությամբ, ոտքի է կանգնեցնում նրան իր աղքատությունից, բարձրացնում է նրա գլուխը, և շատերը զարմանում են դրա վրա։ Բարիքը, չարիքը, կյանքը և մահը, աղքատությունն ու հարստությունը տիրոջից են։ Տիրոջ պարգևը բարեպաշտներին է մնում, և հավիտյան է նրա բարեհաճությունը։ Ով հարստանում է ժլատությամբ և կուտակելով, նրա վարձի բաժինը այս է լինում։ Երբ նա ասում է, թե հանգիստ գտա, և այժմ պիտի վայելեմ իմ հարստությունը, սակայն չգիտի, թե երբ որ գա օրհասը, նա այլոց կթողնի այն ու կմեռնի։ Հավատարիմ մնա քո ուխտին, նվիրվիր նույն ուխտին և ծերացիր քո գործի մեջ։ Մի զարմացիր մեղավոր մարդու գործերի վրա, հավատա տիրոջը և տոկա քո տքնության մեջ։ Տիրոջ համար դյուրին է աղքատին անակնկալ հարստացնելը։ Տիրոջ օրհնությունը բարեպաշտների վարձն է, և շատ շուտով նրա օրհնությունը խնդություն է տալու նրանց։ Մի ասա, թե էլ ինչի կարիք ունեմ, և սրանից հետո էլ ինչ բարիք պիտի լինի ինձ։ Մի ասա, թե սա բավական է ինձ, սրանից հետո էլ ինչ չարիք կարող է լինել։ Երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Չարիքի օրը չեն հիշվում բարիքները, քանզի տիրոջ համար դյուրին է վախճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ իր անցած ճանապարհների։ Մեկ ժամվա տանջանքը մոռացնել է տալիս հաճույքները, և մարդու վախճանի ժամին հայտնի են դառնում նրա գործերը։ Մարդու վախճանից առաջ երանի մի տուր նրան, մարդ ճանաչվում է իր որդիներով։ Ամեն մարդու մի ընդունիր քո տունը, քանզի բազմաթիվ են նենգավոր մարդու որոգայթները։ Ինչպես որսորդն է դարան մտնում կաքավ որսալու համար, այնպես էլ ամբարտավանը, որի ուշքն ու միտքը քեզ գլորելն է։ Նա բարիքը վերածում է չարիքի և արատավորում այն, ինչ ցանկալի է։ Կայծերի շատությունից բորբոքվում է կրակը, այդպես էլ մեղավոր մարդը մահ է նյութում։ Զգուշացիր խորամանկ մարդուց, քանզի նա չարիք է նյութում, գուցե նա քեզ հավիտենական պարսավանքի տակ դնի։ Քո տանը բնակեցրու օտարին, և նա խրովություն կգցի քո տան մեջ ու կոտարացնի քեզ քո յուրայինների։

Երբ մենք դիտարկում ենք աշխարհիկ մտածողությունը, մարդու կյանքը դիտարկվում է որպես ծրագիր. Երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական մտածելակերպը, մարդու կյանքը ընկալվում է որպես կանչ. Որն է տարբերությունը? Երբ մենք ասում ենք ծրագիր, շեշտը դնում ենք մարդու նախաձեռնության վրա. Ավելին ասեմ, այսօր նույնիսկ մարդը այնքան է իր Աստծոց անկախ գործելու այս չար ընթացքի մեջ խորացել, որ իր զավակին արդեն ինքն է փորձում ծրագրավորել, թե ինչ աչքերով պետք է ծնվի, ինչ սեռով պետք է ծնվի, միջամտություն է անմիջական արարչագործության մեջ, որը մարդու գործառույթը չէ։ Եթե ավելի լայն իմաստով վերցնենք, հենվելով նույն Աստծո պարգև բանականության եւ այս հնարավորությունների վրա, մարդը փորձում է դառնալու սեփական կյանքի ճարտարապետ, մարդկությունը նաեւ ընդհանուր իմաստով մարդկության երջանկությունը կերտելու համար, բայց դե տվանքները մենք տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, թե այս մարդկության երջանկությունը կերտելու ճանապարհին ինչպիսի խտրականություն կա։ Էլիտա է ստեղծված, որը իր երջանկությունն է կերտում իգին միլիոնավոր մարդկանց կամ մարդկության մեծամասնության տառապանքների եւ քրտինքի եւ նաեւ կյանքի։ Միշտ Աստծո կանչը այսպիսին չէ։ Աստծո փրկագոր ծրագրի մեջ բոլորն են կանչված, բոլորը տեղ ունեն, բոլորն են օժտված շնորներով, եւ բոլորն են կոչված այդ շնորները ի գործ դնելու համընդհանուր երջանկության համար։ Խտրականություն չկա այս իմաստով։ Տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք հրեա ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մեր խոսքը հիմնելով 5 տակարանի ամբողջ պատմության վրա, մեզ թվում է մենք խտրականություն ենք դնում, կամ մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդին թվում է, թե իրենք առանձնաշնորհյալ են, բարձր են, ավել են մյուսներից, այդպես չէ։ Ընտրյալ լինել նշանակում է նախև առաջ առաքելության մեջ լինել, որը շատ հաճախ նահատակություն է ենթադրում։ Դիտարկեք բոլոր կանչերը 5 տակարանի անատների, մարգարեների, եւ դիտարկեք առաքյալների կանչերը։ Տեսեք, ինչ ճակատագիրը վերջո ոնց է ավարտվում, ինչ ճակատագիր են ունենում մեր եկեղեցու սուրբերի, եկեղեցու հայրերի կանչերը, տեսեք, որ Աստված կանչել է իրենց առաքելության։ Ընտրյալ լինելը, որ նշանակում է առաքելության կանչված լինել, չարչարանքի ճանապարհ է ենթադրում, ոչ թե վայելքի, հաճույքի, մյուսներին շահագործելու։ Մեր ազգը նաև ընտրյալ է այս իմաստով։ Առաջին քրիստոնյա ազգը եւ ժողովուրդը լինելու ուժով, նշանը լինելու այս աշխարհում քրիստոնյայի։ Երբ մենք ասում ենք մենք կոչված ենք սրբության, բոլորն են կանչված սրբության, բոլոր քրիստոնյաները։ Սուրբ բառը քադոշ եբրայեցերեն 5 տակարանում ինչ էր նշանակում? Նշանակում էր առանձնացված, այլ, ինչպես այլակերպության պատկեր այստեղ հիշենք, պայծառակերպության, վարդավար

Բայց դա նշանակում էր ոչ երկրային, ոչ թե այն իմաստով, որ երկրում չէ, հողի հետ նյութի հետ չի շփվում, այլ որ երկնքի հետ է հարաբերության ձգտման մեջ։ Հոգևորի ձգտումը ունի, Աստծո սրբության ձգտումը ունի։ Եվ բոլորս ենք կոչված այս կանչին պատասխանելու։ Բայց ազատ կամքով կարող ենք նաև մերժել եւ մեր կյանքը ապրել, ինչպես շատերն են անում։ Ինչ է 5 տակարանում արձանագրված կանչի պատմությունները, դրանք եզակի էին, ինչքան պատմություններ կան կանչի, որոնք բացասական պատասխան են ստացել եւ չեն արձանագրվել։ Եվ Աստծո կանչը նաև, երբ մենք դիտարկում ենք, հետաքրական է եւ իր եզակիությամբ Աստծո կողմից եւ նաեւ մարդու պատասխանի տեսանկյունից։ Տեսեք, հետաքրական լավ օրինակ է Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամն ապրում էր իր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային համատեքստի մեջ կյանքում, միջագետքի զարգացած առևտրային խաչմերուկում գտնվող ուր քաղաքում։ Իշխոր իմաստով բազմանդամ ընտանիքում, բայց հանկարծ ձայն է լսում իր մտքի մեջ, իր ներաշխարում, իր խղճի մեջ, եվ այդ ձայնը վճռական է, չի ենթադրում քննարկում։ Վեր կաց, դուրս արի քո երկրից, քո ծննդավայրից եւ քո հորտնից, եւ գնա այն ուղությամբ, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Խոստումը այն է, որ Աբրահամը պետք է բազում ժողովուրդների հայր դառնա եւ օգտնված լինի։

Աբրահամ այնպես չէ, որ իր կյանքում սխալներ չի անում։ Մենք երբ ուսումնասիրում ենք այս նահապետի պատմությունը ծննդոց գրքում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ նաև սխալներ է անում, թե իր կնոջը հանձնելով եւ այս եւ այլ։ Մովսեսի պատմությունը առանձնահատուկ արդեն իր աներոջ ոչխարների հոտն է արածացնում անապատում։ Եվ հանկարծ անկեզ մորենու միջից հրավեր է ստանում, ձայն է լսում։ Եվ այս ձայնը բովանդակություն ինչ հրավեր էր, ինչի հրավեր էր։ Հովվին Աստված կանչում է մի ամբողջ ժողովրդի մի սարսափազդու կայսրության միջից դուրս բերելու, ազատագրելու մի պարզ հովվի։ Եվ այստեղ Մովսեսը արդեն սարսափում է, արձագանքը արդեն դարձյալ յուրովի է, այսպես ինչպես կարող եմ դա անել, ես ծանրախոս եմ, ես չեմ կարող։ Եղյայի պատմությունը դիտարկենք, մարգարեն իր ճշտախոսության, իր քննադատության համար հալածված էր արքայի և թագուհու կողմից, թագավորի և թագուհու կողմից, որոնք ապրում էին ոչ աստվածաճո կյանքով, կրապաշտ կյանքով, և փախուստի մեջ էր, և իմա Աստված Եղյային կանչում է վերադառնալու իր մարգարեական առաքելությանը, որի հեռանկարը մահն է, որովհետև ինչու էր փախուստի մեջ, նրա մահն էին ուզում, երկրի առաջին դեմքերը։ Եվ ձևը, ինչպես որ Աստված լսելի դարձրեց իրեն Եղյային, ոչ երկրաշարժով, որը Աստծո հայտնության նշաններից մեկն է, ոչ հողմի մեջ, փոթորիկի, ոչ հրաբխի մեջ, ոչ որոտի մեջ, այլ զեփյուրի մեջ։ Դարձյալ առանձնահատուկ կերպով Աստված իր ձայնը լսելի դարձրեց Մարգարեին, և Մարգարեն դրականորեն պատասխանեց։ Այս կանչի պատմությունը մենք կարող ենք շարունակել Գրիգոր Լուսավորչի կանչը։ Պատկերացնում եք մի հսկայական քաղաքակրթություն, այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկու մեծ տերություններ, և ինչու՞ չէ, մենք էլ էինք մեծ տերություն, քաղաքակրթություն, որը հատկորոշվում էր բազմ աստվածությամբ, և հանկարծ իհայտ է գալիս մեկը, որը դրականորեն է պատասխանում Աստծո կանչին առաքելության կոչվելու, բազմաթիվ վտանգների և սարսափերի հեռանկարի առջև, ինչը նաև ինչ-որ չափով իրագործվում է իր կյանքում, և արդյունքը մի ամբողջ ժողովրդի քրիստոնեական դարձ։ Հետևապես, նաև Պողոս Առաքյալի խոսքը հիշելով, մենք ոչ միայն անատապես ենք կանչված ապրելու Քրիստոսով կյանք, այլ կանչված ենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, Քրիստոսի նշանը լինելու այս կյանքում, այս աշխարհում, աշխարհին թարգմանելու, մեկնաբանելու Աստծո փրկագործ ծրագիրը, և յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանած կլինի Աստծո կանչին դրականորեն, հավիտենապես երանելի կհրճակվի, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է խոսրով արքայի որդու, Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում է ռիժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդե գրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ, կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչ հայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստը եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգուփրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իրար համարանքը, քանզի համան երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, մեր աստվածը հայտնապես կգա, դարձյալ Սաղմոսն ասում է, դու ահավոր ես և ով կարող եք կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, և այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։

Մեկնիչ հայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ թահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ քառակելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ։ Ասել է, թե մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Խորհուրդը մեկն է, հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է եւ թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծարայային պես ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը, մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Անվանակոչությունը մեր եկեղեցու անշարժ տոներից է։ Այն հիշատակությունն է Հիսուսի անվանակոչության, որ նկարագրված է ավետարանում։ Ընթերցենք հատվածը։
2: Եվ երբ 8 օրերը լրացան եւ նա թրպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։
0: Սրբազան, ինչով է կարևորվել այս իրադարձությունը եկեղեցու կողմից եւ նույնիսկ հատուկ տոն է սահմանվել այս առիթով։
1: Ուրեմն, թե մեկ համար է հոստը արձանագրվածի, սակայն դեռ Հիսուսի անունը կտրվի եւ որ փրկի չսել է, հետեւաբար ինքը մի տեսակ կմտնե մարդկային ավանդության մեջ հինգ դակարանի, որպեսզի կարողանա ասել, որ ես օրենքը գործանելու չեկա, այլ կատարելու եկա։ Ուրեմն, կատարելա գործելու համար ինքը օրենքին դակը կմտնե Մովսեսական, եւ մեր փրկչակորձությունը կսկսի։ Ուրեմն, այնպես որ Հիսուսի անունը, որ շատ թանկագին է մեզ համար, բոլոր անուններն վեր եւ բարձր է, հետեւաբար այդ օրը եկեցի համար հատուկ մի օր է եւ որոշած է, որ տոնի վերածել եւ Սուրբ Ծնունդից 8 օրեր հետո, հունվար 13-ին մենք այդ տոնը կտոնենք։
0: Այս հատվածում խոսվում է թլպատության մասին։ Դա ինչ ավանդույթ է։ Մեզանում գիտենք, որ այդ ավանդույթը չկա։ Արդյոք դա չի հակասում մեր քրիստոնեական մոտեցմանը։
1: Ուրեմն, թլպատության ավանդույթը կսկսի հայր Աբրահամի հետ։ Քրիստոսը 2000 տարի առաջ ապրած, հայրապետ մներ ինքը, եւ երբ որ ամբողջ աշխարհը հեթանոսության խավարին մեջ կմտներ, Աստված ուզեց փրկել մարդկությունը եւ անոր համար ուզեց մի ասկ պատրաստել։ Բայց չուզեց ովևէ ասկ ընդդեր, այլ ընդրեց հայր Աբրահամը, որ զավակ չեր գրնար ունենալ։ Հետևաբար այս անձը Աստծո կողմէ խոստումը ստացավ, որ մեծ ասկ պիտի լա իր սերունդը, սակայն շատ ուշացավ։ Ուրեմն 99 տարեկան, 100 տարեկան եղավ, իր զավակ ունեցավ, Իսահակը, եւ հանգե հետո այդ շնակվեցավ։ Ուրեմն Աստված Աբրահամին ասավ, որ քու եւ իմ մեջը եղած ուխտը այսպես պիտի նշվի, քու դանդ մեջ ծնված ամեն արու զավակ 8 օրվա ընթացքին, 8 օրվա մեջ պետք է թլփատվի։ Եվ ասիկա խիստ օրենք էր, եւ ով որ չեր թլփատվեր, գսեր՝ պիտի կտրես, պիտի նետես քու ժողովրդիդ մեջ, տեղ չունի։ Ուրեմն մի տեսակ Աստուծո Աբրահամի հետ կատարած ուխտին մասնակցելու առաջին քայլն էր, եւ երբ որ Մովսես օրենքը ստացավ, այս ուխտը կրկնվեցավ։ Այնպես որ Աբրահամի բոլոր սերունդները հիմա հրեաները եւ արաբները կթլփատվեն, այդ թլփատության օրենքը կբահեն։ Իսկ մեր մեջ այդ վերածվեցավ մկրտության, որովհետեւ մենք նոր ուխտի զավակներ ենք, եւ մենք մեր ուխտը այլևս սերնդակործության վրա չէ հիմնված, այլ հավատքի վրա հիմնված է, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության եւ հարության վրա։ Մեր ուխտի արյունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուխտի արյունն է, եւ ինչպես որ Պողոս հրակյալը գսե, մկրտությամբ մենք մաս կգազմենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան եւ հարության։ Քրիստոսի հետ ջուրին մեջ թաղվելով կմեռնենք մեր մեղքերից, ջուրեն դուրս ելնելով հարություն կառնենք եւ նոր արարած կլինենք։ Ուրեմն մկրտությունն է, որ մեր պատկանելիությունը կճշտե Աստծո ժողովրդին, այլ ոչ թլպատությունը։
0: Ինչու էր 8-րդ օրը կատարվում թլպատությունը։
1: Հավանաբար հոստը կոսմոլոգիկ իմաստն ունի, որովհետեւ ըստ Սուրբ Գիրքի Աստվածաշունչի, Աստված 6 օրվա մեջ կստեղծի ձերքը, 7-րդ օրը հանգիստ կնա։ Այնպես որ 7 օրվա մեջ արդեն արարչությունը գլմնն է։ Այնի հետո ինչ որ արարած աշխարհ գուքա, մի տեսակ գինա 8-րդ օրվա տնտեսության մեջ։ Ուրեմն նոր ծնունդ մը գա աշմ, անիկա պետք է 8-րդ օրը լա, եւ նաեւ 8-րդ օրը իրավես նոր արարչության սկիզբն է, իսկ քրիստոնեական աստվածապահության, որովհետեւ Տեր Հիսուս հարություն արավ 8-րդ օրը, գիրակի օրը, միաշաբաթին։ Իսկ թլփադությունը, որ այր մարդու սերային անդամի մի մասը գտրելը, հոստը գա նաև արարչակործականի մաստ։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված գսե, որ Աբրահամին բոլոր սերունդներուն գհիշեցնե, որ թուք գոյություն չեք կրնար ունենալ առանց ինձի։ Հետևաբար ամեն մեկ ծնունդին աղբյուրը ես եմ։ Հետևաբար սերընթակ գործության կարելիությունը ես կհայթայթեմ։ Հետևաբար պետք չէ կարծեք, որ ցեր զավակները ցեր արտադրանքն են, այլ անոնք պատկանին ինձի Տեր Հիսուսնալ հնասանդելով այդ ավանդության և որպես Աբրահամի սերունդ ինքը թլփատվեցավ և անուն թրվեցավ հարգավ։
0: Սրբազան, իսկ Հիսուս անվան մասին ինչ տեղեկություններ կան։
1: Ուրեմն Հիսուս անունը այդ ժամանակ շատ կործացված անուն մներ, որովհետև 5 դագարանի 5 հերոսներն մեկի անուններ՝ Հեսուի։ Այսինքն Հիսուս հունարեն սվելու ծևն է Յոշուա ապարին։ Այսինքն եբրայերեն Եթե որ գոչեին Հիսուսի անունը Յոշուա գսեին, Եշու կամ մեր լեզվին անձերը Հեսու, հունարեն Եսուս, որ մեզ եղեր է Հիսուս, անգլերեն Ջիզուս, ուրեմն իմաստը կարևոր է, փրկիչը սել է, փրկիչ, եթե եբրայերեն խոսեինք, փրկիչ սելու դեղը Հիսուս պիտը սեինք, ուրեմն իմաստավոր անունն է, իսկ 5 դագարանի հետ արնչությունը Հեսուն Մովսեսի աշակերտն էր, որ Մովսեսի հետ միասին Եգիպտոսից ելած ժողովրդին մեջ ամենեն հավատացյալը լալով կներգեանա։ Եվ Մովսեսը 40 տարի իր ժողովրդը անապատում շրջել տալի հետո խոստացյալ երկրի սահմաններուն հասցուց։ Հերույեն դեց այդ խոստացյալ երկիրը, բայց ինքը չմտավ, ժողովուրդը ինքը չարաշնորթեց, մեռավ ինքը։ Եվ Հեսուն է, որ իրենց գլուխը անցավ, առաջնորդեց, գրավեց խոստացյալ երկիրը, հետևաբար արքայության մտցնողը Հեսու եղավ, այսինքն Հիսուս։ Ուրեմն հոստը կա նաև աստվածաբանական խորհրդի մաստը, մենք օրենքով չենք փրկվեր, Մովսեսը փրկիչ չէ, Մովսես մեզի չգրնար խոստացյալ երկիր առաջնորդել, չգրնար Աստծո արքայության, մինչև անոր սահմանները գտերը մեզի, մեզի Աստված գիտության անդրադարձը գրնատալ, Աստծո երկյուղը գրնատալ, բայց մեզի Աստծո արքայության մտցնողը Հիսուսն է, որովհետև ինքը փրկիչ է։ Ուրեմն Հիսուս անունը հարգավ, թե մարդկային լեզվով փրկիչ ասել էր, անոր համար թրվեցավ, բայց մենք պետք չէ կարծենք, որ Հիսուսի միակ անունն է այս։ Ուրեմն Հիսուսը բազմաթիվ անուններ ունի, ինչպես որ Էմանուելը, որ Աստված մեզի հետ է ասել է, Քրիստոսը, որ Օձյալ ասել է, Ալփա և Օմեգան, սկիզբ և վերջը, ճշմարիտ, հավատարիմ։ Եվ Հիսուս իր մեջ այդպես կխոսի, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը, ճանապարհը, ես եմ թուրը։ Ինչու համար այդպես, որովհետև Աստուծո որդին է, և այնքան բազմագողմանի է, որ դիեզերքի բոլոր անուններու լավագույն գողմը գրնակ իրեն վերագրել։ Հետևաբար մենք պետք է անդրադառնանք, որ անունները, որ մենք այս աշխարհում վրա կգործածենք, անոնք գործնական անուններ են, մարդոց կողմ է թրված անուններ են, իսկ երկինքներում հավիտենական և հավերժական անունները տարբեր են։ Եվ նույնիսկ այդ անունները կարելի չէ իմանալ։ Աստվածային թրույթին մեջ մենք անուններ ունենք, ամեն արարած անուն ունի, որ անիկա քաղտնի է, մենք չենք իրար։ Ինչպես որ մենք ծնած օրը մեր ծնողները մեզ անուն թրին, այնպես էլ Աստված մեր հոգին ստեղծած պահուն մեզ անուն մը գտնե, որ մենք չենք իրար ինչ այդ անունը։ Հավանաբար մի օր պիտի սորվինք և դերը գխոստանա իրապես, որ այդ անունը մեզի պիտի հայտնե, նորեն հայտնության քրքում, հետաքրքիր մեկ բաժնին մեջ է այդ խոստումը. Ով ականջունի լսելու, թող լսի։ Ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով հաղթի, նրան թույլ կտամ, որ ուտի թաքնված մանանայից, և կտամ նրան սրբության քիրքը, ջերմակ քարմը ու քրված մի նոր անուն, որ ոչ ոք չգիտի, բացի նրանից, ով այն ընդունում է։ Հետևաբար անունը շատ կարևոր է, թե մեր իրականության մեջ կարևոր է, և թե աստվածային տնօրինության մեջ կարևոր է։ Մենք մեր անունի համար ամեն ինչ կնենք, չէ՞, մեզ հետ նույնացած է։
0: Անունները ինչ նշանակություն ունեն մեր կյանքում։
1: Անունը մարդկային միտքի աշխատանքի ամենեն զորավոր հենարանն է։ Առանց անունի մենք չենք կարող մտածել։ Մենք մտածելու համար առարգաներում պետք է անուններ տնենք։ Բարերը այդպես կկազմվին։ Հետևաբար անունը հասցեն է այդ առարգային։ Եվ մեր միտքին հետ կապ կհաստատի անմիջապես, և հետո այդ առարգայից անգաղ քոյավիճակ կստանա այդ անունը մեր միտքում։ Այլ այնպես, որ այլևս առանց այդ առարգան թիմելու մենք կգնանք խոսին։ Եվ որ քիրք ասեմ, ձար ասեմ, այլևս ճշմարիտ քիրք կամ ձար ունենալու պետք չունի։ Թունալ կհասկնաս ինչ սել ուսեմ, ես սալ կհասկնամ։ Հետևաբար բարերը մեր իրականության մեջ նշաններ են, առարգայի ցույց կտա և նշանակի իմաստ ունի։
0: Անունը մարդու բնավորության, էության հետ որևէ առնչություն չունի։
1: Հարգավ է անունը, քանի որ մարդիկ գտնեն, հետո այդ անունները կօգտագործեն նորածին մանուկներուն տնելու։ Ընդհանրապես նախնական մարդիկ իրենց ծավակներուն տրած են փունության տված անունները, արևին, չուրին, հովին, ձաղիկներուն, ծարերուն, լերներուն անունները փոխանցած են։ Ուրեմն իրենք այդ անունը տնելով մի տեսակ այդ առարգայի ներգայացած հանգաման կգուզեն, որ այդ մանուկի մեջ ուլա։ Եվ որ գորյուն կգոչես, ուրեմն հոնդե արյուծի ցակի այդ առաքինությունը ունենա կուզես, չէ՞։ Եվ որ ծաղիկ կտնես քու ծավագիտ անունը, ուրեմն ծաղիկների քնքշությունը նկատի ունես։ Ուրեմն անունները այս հարումով կարևոր են, որովհետև մենք որ ամբողջ մի կյանք այդ անունը պիտի գրենք և շարունակ պիտի կանչվենք այդ անունով, հարկավ թե եթե իմաստ ունենա անիկա և քեզիկ իմաստ ունենա, մի տեսակ անիկա մեր վրա բարի ազդեցություն կունենա։
0: Սրբազան, իսկ մենք կարող ենք մեր ծավակների անունը Հիսուս դնել։
1: Մեր ավանդության մեջ չկա, հայկական ավանդության մեջ մենք ալ ավելի Քրիստոսի անունի տարբերակները կգործած են, Քրիստոփոր, Քրիստ, Քրիստինե և այլ անուններ, բայց Հիսուս գործածված ծեղմը չէ, բայց մեր մեջ այդպես է։ Օրինակ իսպանացիներու մեջ ամենեն շատ օգտագործված անունն է Հիսուս անունը, հետևաբար իրենց չեն քաշվիր այդ անունները, բայց մեզ համար մի տեսակ մենք սուրբ պահեր ենք և միայն ուզենք այդ անունը Քրիստոսին վերապահել, հադուքը լա անիկա, այնպես որ մենք չենք թունում այդ անունը մեր ծավակներուն, եթե թունենք հարգավ թե ոչ մեկ բան չլար, որովհետև մենք արդեն այդ անունը կգրենք յուրաքանչյուրս, քրիստոնյա, քրիստոսացած ասել է, հետևաբար մենք Քրիստոսի անունը բոլորս կգրենք արդեն մեր վրա։
0: Սրբազան, ձեռնադրության և մկրտության ժամանակ մարդկանց նոր անուններ են տրվում, ինչու՞։
1: Որովհետև նոր իրականություն կպատահի, չէ՞, հոն։ Մենք կգրկնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, Եվ որտեղ Հիսուս ցկնորսները կգան չէր որպես արաքյալներ դառնալու, իրենց անունները կփոխեր։ Իրենց անունները փոխեցան, ուրեմն արաքյալները երկու անուններ ունեն։ Ղևին ծորնակ Մաթեոս եղավ։ Այսինքն Բարթաումեոս Նաթանհել, Սիմոն եղավ Պետրոս։ Ինչու համար կփոխեր, որովհետև դեր Հիսուս գուզեր դեսնել այդ աշակերտին վրա հատուկ մի մեկ հատկակից եւ անոր հարմարող անուն գտներ։ Քանի որ այլևս հասարակած սկնորցութեն կամ կորձեն արաքյալներ ուղղալու ընդրված է։ Մենք մկրտության ադեն, ցերնատության ադեն կփոխենք անունը, որովհետև ցերնատության բահինալ աշխարական մարդ մը գտարնա եկեղեցական։ Իր կյանքի մեջ հեղափոխություն կկատարվի։ Նոր մեկը գլա եւ մենք այդ անունը կփոխենք։ Բայց բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները այս չեն ուներ։ Բայց մենք մեր եկեղեցին, որ հին եկեղեցի է, հավանաբար այդ հնագույն ավանդությունները մենք կշարունակենք։ Այնպես որ անուն փոխելու իմաստը այս է, բայց պետք է ուշադիր դառնանք, պետք չէ գուրքի վերացենք այս։ Սորնակ մկրտության բարակային կարելի է գրտնել իր անունը։ Եթե քեիցիկ անունը թրվեր է երախային, իր որպես իր առաջին անունը, հոգևոր անունն է, անիկա փոխելու պետք չունենք մենք։ Բայց եթե գուզեն փոխել հարստության որպես հարստություն, թնեն ուրիշ պատշաճ անունը։ Քահանան իրավունք ունի մկրտության ադեն, եթե անունը չհավներ, չթնելու այդ անունը, որտեղ երբեմն այնքան անիմաստ ծափրդուկ, ոչ մի ավանդության հետ կապ չունեցող անուններ դներ ուսեն։ Այլասիրության արտահայտություններ են անունք։ Հետևաբար քահանան իրավունք ունի չդնելու այդ անունը, ուրիշ անուն առաջարկելու։ Մկրտության բահուն անուն դնելու իրավունքը գնքահոր կպատկանի։ Հարգավ թե մկրտության ադեն անուն դնելը, որովհետև հնագույն ավանդությունը մեր, ինչպես որ թվպատությունը 8-րդ օրը կկատարվեր, մկրտությունն էլ 8-րդ օրը կկատարվեր։ Հետևաբար 8-րդ օրը անունը կթրվեր։ Հետևաբար մկրտված օրը թրված անունը առաջին անունն էր մանգան եւ մկրտության անունն էր։ Բայց քանի որ այդ ավանդությունը գիրարգերի չէ, տեսակ-տեսակ պատճառներով ավելի գուշացնենք մենք մկրտությունը մանուկեն, քոնե 1 տարեկան, 2 տարեկան, 5-50 տարեկան, ուրեմն նոր անուն մտնելով այդ արարողության իմաստ ուտանք, որ դու նոր արարած ես հիմա։ Եվ այդ անունը գրնա անհատը օգտագործել, բայց շատ դժվար է։ 40 տարի Գրիգոր կոչվել է, հետո Նարեկ կոչվել, մեկումը համար շատ հեշտ չէ։ Անուր համար պետք չէ գուրքի վերացել այս անվան փոփոխությունը։ Եթե գարերի է գիրարգել, գիրարել, արդեն հայերը արդասահման հատկապես ալ ավելի միշտ երկու անուններ կկործացեն, մեկը հայկական, մյուսն էլ խոդոր չհնչող անուններ այդ երկրին լեզվին համաձայն։ Դժբաթապար փոքրամասնությունը լալու ճակատագիրը այս է, ուրեմն անունը այնքանով կարևոր է, որ պետք է մենք չանանք սուրբերու անունները դնել, այսինքն մեր ավանդություն եկեղեցական այն է, որ որովհետև բոլոր սուրբեր մի օր ունեն, տոնական մի օր, այդ օրը այդ անցին դարեթարցը կլար, անվան դարեթարցը։ Մեր հին ավանդության դարեթարցները այդպես կդոնվեին, անվան դարեթարցը, անվանագոչության դարեթարցը և ոչ թե ծննդյան դարեթարցը։ Ուրեմն մեկը այդ սուրբի հետ հատուկ մտերմություն կունենա, այդ սուրբը իր բարեխոս սուրբը կլա։
0: Սրբազան, իսկ Հիսուս անունը զորություն ունի, այն կարող է մեզ փոխանցվել։
1: Քանի որ բոլոր բարերը արարգային ուղղված է կամ անունները անցիմը ուղղված է, ուրեմն այդ անցի հետ կապ ունի։ Երբ մենք ասենք, չէ, մեկը կա մեզ մոգտություն, կսեք, որ իմ անունը ստուր կկատարվի, և մենք իրավես կուսենք մեծ մարդու անունները տալ, որպես մեր գործը կատարվի, որովհետև այդ անունը իր ետև ունի իր ամբողջ այդ ծանրությունը, իր հեղինակությունը։ Ուրեմն, եթե պարզ մահկանացու մարդուց համար այդքան զորավոր է այդ անունին հնչումը, աշխարհի փրկիչին, Աստծո որդին, մարդկային անունը որքան զորավոր պետք է լինի, որովհետև այդ անունը իրապես կթողթողացներ սատանան և թևեր աշխարհի վրա։ Եվ կսարսափեին այդ անունով։ Ես մի քանի փորձառություն ունեմ թևեր հանելու, իրապես երբ որ խաչնշանը տեսնեն, Հիսուս Քրիստոսից խոսքը լսեն, ինչպես կդարաբեին անունք։ Եվ հայտնի է, որ այդ անունը քրված է իրապես ոչ միայն երկրի վրա, այլ նաև երկինքի մեջ։ Այսինքն երկրի վրա շատ քիչ բառ կամ խոսք ունի մարդկային լեզվին մեջ, որ այնքան աստեցի կլա նաև երկինքներում։ Մի տեսակ մարդկային հոգին որպես զենք կրնա օգտագործել, անիկա աներևույթ աշխարհին։ Եվ մենք կրնանք կնքել մեզի այդ անունով։ Այնպես որ անունը հոգիներու աշխարհի մեջ հասցեն է։ Այսինքն մենք նամակ եւ ուղարկենք, հասցեն գրենք, չէ՞, եւ կամ հիմա իմեյլներ կան, հասցեն գրենք, ամիջավես գերթա։ Հոգիներու աշխարհի մեջ հալ անունը այդպես է։ Անուր համար 4-րդ հրամանը տասնապանյային, քու դեր Աստուծույդ անունը իզուր քու պերանը պետի չարնես։ Ինչու, որովհետև Աստված սազատենըդ հատուկ կերպով կներգայանը Աստված, հասցեն անիկա Աստուծո։ Ուրեմն, եվ որ Հիսուս Քրիստոս կսենք մենք, նույնը կպատահի, հետևաբար մենք այդ անունն ալ բարապտեղը մեր պերանը պետ չարնենք։ Եվ կամ թերևս մեր հայրերը այդ արումով է, որ իրենց ծավակներուն Հիսուս անունը չի ընդներ, որովհետև եթե մարդու անուն ընդնենք իրապես, կարելի այդ մարդուն հայհոյել, չէ, անիծել, և այդ Սուրբ անունը պիտի աղտոտվի։ Հետևաբար մենք պետք է օգտագործենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը որպես մակրագործո զորություն։ Մենք այդ անունը գրնանք ուղարկել մեր ներքին աշխարհին նաև։ Այսինքն Հիսուսի աղոթքը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս, կարճ աղոթք մնա, և ընդհանրապես համրիչով գսեն այս աղոթքը, և իրենց շունչին հարմարցնելով նաև, ուրեմն սողները Աստծո զորությունը գսկան։ Այս աղոթքի գրգին ու գրգին սելը մեր ներքին աշխարհը կմակրագործե և կզրահավորե մեզը, և նաև մեզի թուրեր կփանա։ Ես կրնամ առաջարկել, որ եթե մեկը հիվանդ է, եթե մեկուն մի տեղը գծավի, փորձը, ես շատ փորձեր եմ և միշտ օգուտը տեսել եմ, իր ցերկը տնա այդտեղ և Հիսուս Քրիստոսի անունը կաչի։ Եվ պիտի տեսնա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ բուժիչ էր, բուժիչ էր, չգար հիվանդություն կամ մահ, որ արգել կլար իր բուժիչ ուժին, այդ բուժիչ ուժը նաև գա իր անվան զորության մեջ։ Հետևաբար պետք է մենք նախ ճանչնանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, ավետարանին մեջ անոր նկարակիրը, հետո զորավոր հավատքն ունենանք։ Երբեմն ես կտեսնեմ, որ մարդիկ խաչ կգրեն իրենց միսին, բայց չեն գիտեր խաչը ինչ է, մի տեսակ հավատք ունին, բայց պետք է իմանան, խաչյալը իմանան, առանց խաչյալը իմանալը խաչը անզոր է, խաչը նշան է, քրիստոնյութենան առաջալ կար այդ նշանը, հեթանոսներ ալ կգործած են այդ նշանը, բայց մենք երբ որ խաչը գտնենք, չենք հավատար այդ նշանի զորության, մենք կհավատանք խաչյալի զորության, որ այլևս այդ հավատքով միացած այդ նշանը մեծ զորություն ունի ինքնին մեջ։ Հետևաբար որ կխաչագնքենք իրականության մեջ, մենք Հիսուսի զորությունը կգանչենք մեր վրա։ Եվ վերջապես իրապես մեր կյանքը պետք է հլա Տեր Հիսուս Քրիստոս, պետք է միանանք անոր հետ, մեր շունչը գրնանք միացնել, մեր վանականները, երբ որ աղոթելից կհոգնեին և այլևս ոչ մեկ բառ ասել չէին ուզեր, բայց կուզեին Աստծո ներկայության մեջ պահել իրենց միտքը, ուրեմն իրենց շունչին կմիացնեին Հիսուսի անունը, Հիսուս, Եվ այդպես որ մենք մի տեսակ Տեր Հիսուսին ասած այդ խոսքը գիրակորսես. Ես եմ կյանքը։ Ես եմ կյանքը։ Ուրեմն եկեք փորձենք։ Անուկ, որոնք մինչև հիմա չեն փորձած, փորձեն։ Փորձեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը հասկանալ։ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասա, մինչև հիմա իմ անունովս ոչ մեկ բան չխնդրեցիք, հիմա խնդրեցեք եւ դիտարնեք, որպեսզի ձեր ուրախությունը գադարյալ լինի։ Մենք շատ հաճախ մուրացկաններով ես։

0: Ռեկավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Տեսներ իմ տարապանքները եւ իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր եւ դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ եւ ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով եւ անթիվ հանցանքներով եւ տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում։ Շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի եւ մեծ արքունական արագաստի դուրը։ Ով խորք մեծության եւ իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր եւ զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու եւ լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է. Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

Լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք 5 կտակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղև 10-ոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը

բոլոր տեսակի պատվիրանների։ Զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին։ Որովհետեւ Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մեր ձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջ բերելով Աստծու նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։ Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննու ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում,
ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է, մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա և աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի և մարգարեների, ասենք ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացու մեղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա Հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անցմահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծո մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, վանքուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորից ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակնենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկությունները ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուռը լինի։ Իսկ նախադուռը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադռները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնար ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին, ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձերքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձերքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամարատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին։ Ասում է, չէ, որ բոլորը հիվանդ են, հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետեւապես մեղքերը մեր հոգեոր հիվանդություններն են, մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեոր հայրերի օգնությամբ, մեր Սուրբ Հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք, հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզից ոչինչ չարեցիք, ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է, անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստու համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը, լինելով ամենախոնար օրինակը, երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որտեվ մենակ ինքը, նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանիի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետև դա թուլության նշան է, որովհետև դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք, աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեապար հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է, Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, այլ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապա Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչներից Տերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբրեւս Աստծո։ Եվ Իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբար որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնար ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնար պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ և լույս ծակեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և ստվերների մեջ։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է», ասվում է Մատթեոսի ավետարանում։ «Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք», շարունակում է Ղուկասի ավետարանը։ Ապա և ավելացնում. «Ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ»։

0: Ապաշխարությունը խորհուրդ է և նշանակում է զղջալ կատարած անցանքի, սխալի համար և քավել մեղքը։ Ապաշխարությունն այլ կերպ անվանվում է նաև խոստովանանք։ Ապաշխարությունն արդարության և մակրության խորհուրդն է, որով մեղավորին իր ճշմարիտ ու գիտակից զղջումով և անկեղծ խոստովանությամբ մեղքերի թողություն է շնորհվում։
1: Հայ եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է ապաշխարությունը, հերթագայությամբ 3-րդը։ Հայերենում առկա է նաև ապաշավություն եզրը, որ հունարենից է թարգմանվում, մեթանիա։ Եվ բառացիորեն ապաշխարելը նշանակում է լայն իմաստով, նշանակում է հրաժարում աշխարից, հեռացում, կղզիացում աշխարից։ Ապաշխարության մասին հատկանշական են Քրիստոսի անդրադարձները ապաշխարության, ուրեմն անհրաժեշտության մասին, հավասարապես հատկանշական են Հովհաննես առաքյալի անդրադարձները, մասնավորապես Հովհաննու առաքյալի առաջին թղթի 18-րդ գլխում, երբ վերջինս անդրադառնում է ասելով, որ եթե մեկն ասի, թե մեղք չունեմ, ուրեմն սուտ է խոսում։ Մարդկային աշխարհական դիտակետից, երբ որ մեկը խղճի հանգստություն ունի, կարող է այսպիսի մտայնություն ունենալ, ասելով, թե մեղք չունեմ, այսինքն խղճս հանգիստ է։ Բայց ամբողջական իմաստով մենք գիտենք, որ մարդը իրեն կատարելության գագաթնակետին չէ գտնվում։ Եվ յուրաքանչյուր վարկյանի մենք ապահովագրված չենք գայթելուց, վրիպելուց, սայթակելուց։ Հետևաբար ապաշխարությունը այն անհրաժեշտությունն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղեկցում է, որտեղ ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը, հեծել, հեծեցել, մասնահատուկ անդրադարձով հայելու մեր ապրած կյանքին, մեր անցած ճանապարհին, վերագտնելու մեզ, մեր ինքնությունը և կրկին հաստատագրվելով քրիստոնյական մեր կոչման վարք ու բարքի մեջ շարունակելու, ըստանձնելու և ջամփելու կյանքի վառակելություն։
0: Հին կտակարանում գոյություն ունեցող ապաշխարության և խոստովանանքի գաղափարին Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ նշանակություն է տվել և հոգևոր կյանքի վերածել։ Նրա խոսքերն ապաշխարության մասին բազմիցս վկայված են նոր կտակարանում։ Մինչդեռ մեղքին վարժ մարդն իրեն շատ հեռու է պահում ապաշխարելու տրամադրությունից և հոգևոր հայրերի հորդորներից։
1: Մենք գիտենք, որ ապաշխարության կամ խոստովանության երկու տեսակ կա՝ առանձնական և ընդհանրական։ Ապաշխարությունը հոգևոր գետնի վրա զուտ հոգևոր առումով, քանի որ մարդը շարունակ գայթելու վտանգի առաջ է կանգնած և անկատար է և իզորու չէ ամեն անգամ համակարգելու, համերաշխելու, ներդաշնակելու իր ներսը, ուրեմն ապահովագրված չէ մեղքից։ Այս իմաստով յուրաքանչյուր անգամ մեղքից ձերբազատվելու համար մենք կարիք ունենք, պետքություն ունենք ապաշխարելու, ակրվելու, հաղորդվելու մեր նմանների և Աստծո հետ, վերագտնելու համար մեր պատկերը, հաստատագրվելու համար մեր կոչման մեջ, մնալու, հարատևելու որպես իսկատիպ քրիստոնյա և կենդանի Աստծո մասին կենդանի վկայող։ Ուրեմն այս իմաստով չափազանց կարևոր է հարցի հոգևոր կողմը։
0: Առանձնական աղոթքը կարող է արվել ամենուր, ինչպես ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, իսկ ընդհանրական աղոթքը կատարվում է հատուկ սահմանված վայրում, այսինքն եկեղեցում, որը խորհրդանշում է աղոթքների միաբանությունն ու միակամությունը։ Սուրբ եկեղեցին է ընդհանրական աղոթքի վայրը։ «Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի», ասում է Եսայի մարգարեն, որովհետև եկեղեցում ասված աղոթքն առավել լսելի է Աստծուն։ Չնայած և առանձնական և ընդհանրական ապաշխարություն կարող են անել առանց հոգևորականի, երկու դեպքում էլ քահանայի ներկայությունը պարտադիր և կարևոր է, որովհետև Քրիստոսն ապաշխարության խորհուրդը կատարելու իրավունքը տվել է առաքյալներին և նրանց հաջորդած եկեղեցականներին։
1: Ընդհանրապես մարդ Աստված հարաբերության մեջ չափազանց կարևոր է անձնական հաղորդակցությունը։ Մարդ Աստված պատմության ընթացքին որոշակի ժամանակահատվածում առավել տարածուն է եղել մարդ Աստծո ընդհանրական հարաբերությունը և նաև պատասխանատվության առումով ընդհանրական պատասխանատվությունը։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ հին կտակարանի մարգարեների փնդրդուքը գալից հանգում է մարդ Աստված անձնական, ներանձնական, միջանձնական հարաբերությանը։ Այս իմաստով հավասարապես կարևոր են եւ ընդհանրական եւ առանձնական խոստովանությունները։ Աբաշխարությունը մյուս կողմից կարևորվում է նրանով, որ Աստված փնտրող մարդու համար այլևս տերևաթափվելու, գայթելու առիթը փորձակար չի ծառայում։ Եվ ամեն անգամ մարդը իմանալով հանդերձ, որ ինքը անկատար է, չի ճկվում, չի հակվում, չի հուսալքվում։ Եվ ամեն անգամ ապաշխարելով, ամեն անգամ վերագտնելով ինքը իրեն, նաև հաստատագրվում է իր կոչման մեջ։ Աստծուն չփնտրող մարդը, Աստված չունեցող մարդը կարող է ընկնել հուսալքության մեջ եւ այլևս չկանգնել։ Այս իմաստով ապաշխարությունը մեզ նաև ուղում է, ուղղորդում է, շտկում է։ Ինչ վերաբերում է ապաշխարության ընթացքին հոգեորականի ներկայությանը, մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խորհուրդները, խորհրդակատարությունները տեղի են ունենում Սուրբ Խաչի օգնությամբ, առկայությամբ եւ հոգեորականի ներկայությամբ, որտեւ հոգեորականը Աստծո պաշտոնյան է, օծյալն է, որը կոչված է աղոթելու ժողովրդի մեղքերի համար, որը կոչված է ուղղորդելու, շտկելու ժողովրդի ընթացքը։ Մենք գիտենք, որ հոգեորականներից առաջ հին ուխտում դիցուկ լայն տարածում են ունեցել մարգարեները, հոգևորականի կոչման մեջ ինչ որ իմաստով նաև ծրարվում, բյուրեղանում է մարգարեի կոչումը։ Հետևապես առանց հոգևորականի մենք ձերբազատված չենք այն դեպքերից ու դրություններից, եւ մարդը իսկապես Աստված է փնտրում, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել ճշմարտությանը։
0: Մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը, ըստ պատմիչ Ագաթան Գեղոսի, 13-14 տարի ապաշխարության շրջան է անցել խոր վիրապում, որտեղ բացարձակ անմարդկային ու անբնական պայմաններ էին։ Ինչու Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչու խոր վիրապում, որն այդ օրվանից ապաշխարության հոմանիշ է քրիստոնյա ամեն հայի համար, եւ այստեղ կարծես ակամայից յուրաքանչյուրի աղոթքը հավասարվում է ապաշխարության ու խոստովանանքի։
1: Մենք գիտենք, որ Լուսավորիչը մասնահատուկ առաքելության էր կոչված։ Լուսավորիչը կոչված էր ապահովելու մեր ժողովրդի դարձը։ Այս իմաստով նաև խորվիրապը ամեն բանից հատ ու ավելի նաև հուշում եւ հիշեցնում է մեզ խորվիրապի առաքելությունը իմաստնավորի եւ ընդհանրական հարթության մեջ ապաշխարության կարեւորությունը, անհրաժեշտությունը եւ առավելությունը։ Լուսավորիչ հայրապետը իրեն կյանքի մի զգալի ժամանակահատված զգալի տանջանքների, տվայտանքների գնով ապահովեց մեր ժողովրդի, մեր ազգի դարձը։ Սա այն հարթությունն է, որ յուրաքանչյուր մեկը յուրովի կարող է գնահատել։ Այդ ամենից զատ խորվիրապը նաև հիշեցումն է մեզ, մեզնից յուրաքանչյուր մեկին, որ մեր կյանքում մենք ապահովագրված չենք վիրապներից եւ կարիք ունենք պատրաստակամություն, պիտի ունենանք առաքելություն ստանձնելու եւ մեզնից ոմանք նաեւ մասնահատուկ առաքելություն իրականացնելու ընդհանրական մեր կյանքից ներս։ Հետևապես միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ խորհրդիրապը հավասարապես նաև հիշեցում է, հուշում է, դաջում է առանձնական եւ ընդհանրական հարթությունների վրա ապաշխարության կարեւորությունը մեր կյանքում։ Որտեւ առանց ապաշխարության, առանց զղջումի, առանց ինքնահայումի, առանց ինքնաանդրադարձի մարդը ըստ էության անկարող է լինելու վերագտնելու իրեն, անկարող է լինելու վերահաստատվելու, առաքելություն ստանձնելու, առավել եւս հաջողելու այդ առաքելության մեջ, առավել եւս ընդհանրական հարթության մեջ։
0: Ապաշխարությունը հոգեոր փոփոխություն է, շրջադարձ որևէ բանից եւ ընթացք նոր ուղությամբ։ Ափսոսալը դեռ ապաշխարություն չէ։ Քրիստոսին համբուրելուց եւ 30 արծաթի դիմաց նրան դավաճանելուց հետո Հուդան մեղադրեց իրեն եւ ափսոսաց արածի համար, բայց չապաշխարեց։ Այլ էր լուսավոր չի պարագայում։ Խոր վիրապից ելքից հետո էլ լուսավորիչը շարունակում էր աղոթել, խոստովանել, ապաշխարել։ Նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին առանձնացել էր հայոց լեռներում եւ երկրային կյանքն ամփոփել աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Արդի ժամանակներում 1-2 անգամ աղոթելուց, ապաշխարելուց հետո մենք տրվում ենք հանգստի, ինքնախապեության, կարծես արդեն ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի լույս, դեպի երկինք։
1: Մարդու բնությանը դժբախտաբար խորտ չէ ինքնախապեությունը։ Եվ փորձառությունը հուշում է, որ մեր շրջապատում ապրող շատ մարդիկ այս կենսակերպը ունեն որդեգրած, բայց ինչպես ավետարանում ենք հայում, ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Եվ ինչպես ավետարանից ենք տեղեկանում, ուրեմն լույսը մենք բարձունքի վրա ենք դնում կամ բարձունքի վրա պիտի դնենք, որպեսզի լույսը լուսավորի եւ իրեն նպատակին ծառայի։ Մեր ներանձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական առաքելություն ստանձնելու ընթացքի մեջ եւս պարտք է յուրաքանչյուր մեկիս համար ուրեմն անձանձիր կերպով հետևելու թե տիրոջ օրինակին, թե մասնավորապես լուսավորչի օրինակին, թե բոլոր այն սրբերի օրինակին, որպեսզի իրենց կյանքում, իրենց գործնական հարթության վրա, իրենց կյանքով ապացուցեցին, ցուցանեցին, որ ըստ էության հնարավոր է ոչ թե շրջանցել, այլ անցնել դժվարությունների միջով, առաքելություն ստանձնել եւ հաջողել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հեշտ ճանապարհներ են փնտրում, եւ սա ըստ որում բոլոր մակարդակներով իրենց դժվարին, դժվարակույն վայրկյաններին է, որ դարձ են ապրում, որ Աստված են փնտրում, որ վերադառնում են իրենց ինքնությանը, այն պատկերին եւ այն նմանությանը, որով Աստված ստեղծել է մեզ։ Եվ լուսավորչի օրինակը, որը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ եղավ մեր եկեղեցու մյուս հայրերի եւ հայրապետների կյանքում, որոնց կյանքի մանրամասներին դժբախտաբար մեր ժողովուրդը այնքան էլ լավատեղյակ չէ, լավագույնս փաստում եւ հավաստում է, որ մենք ունեցել ենք, ունենք եւ տակավին ունենալու ենք անհատականություններ, որպիսի կստանձնելու են առաքելություն, որպիսի չեն դավաճանելու իրենց հանձնարություններին, մեր ժողովրդի ընդհանրական եւ լուսավոր ապագային ընթացք։
2: Չարահավանությամբ, հուսահատությամբ եւ թերամտությամբ նեղացնում։
3: Աստված թողություն շնորհեցնի։
2: Նեղաչար խորհրդով մտածես, ինքնությամբ, ապելությամբ, քեթի, մախանոք, հաջողանոք։
1: Ես ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ակնարկեցի, խորհրդը նաև սրա խորհուրդ ունի, այս ամենի խորհուրդ ունի, խորհրդը նաև հիշեցում է ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքից ներս։ Ինչ վերաբերում է անհատական առաքելություն ստանձնելուն, ընդհանրական իմաստով ապաշխարությանը, մենք գիտենք, որ թե լայն իմաստով եւ թե նեղ իմաստով մարդկային կյանքը բաղկանում է վերերտներից եւ վայրեջքներից։ Եվ քրիստոնյայի համար յուրաքանչյուր վելերք եւ յուրաքանչյուր վայրեջք ոչ մի անգամ չի կարող գայթակղության քար դառնալ։ Քրիստոնյայի համար վերելքները եւ վայրեջքները իր կոչման մեջ հաստատագրվելու ամրանալու կրվաններ են, հենակետերը։ Բոլոր ժամանակներում բոլոր ժողովրդին ակասել է լուսավորությունը։ Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ ինչուներ, բայց մենք արժանի հարթության վրա պիտի գնանք այդ ինչուների ետևից, եւ արժանի հարցադրումներ եւ ճշգրիտ հարցադրումներ պիտի բարձրացնենք, որպեսզի ճշգրիտ պատասխաններ ստանանք։ Եթե մեր հնդրտուքը, մեր ինչուների հնդրտուքը չբախկանա մեր ժողովրդի անցած ճանապարից, եթե չզարգանա ճշգրիտ լուսավորությամբ, մենք կրկին ընկնելու ենք տեղապտույտի եւ շրջապտույտի մեջ։ Այսինքն մարդկության առաջընթացը ապահովում են ոչ թե տնտեսական զարգացումները, այլ բարոյականի փնդրտուքը, ճշմարտության, արդարության, եթե ուշադիր ենք լինում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անընդհատ ու շարունակաբար այս կարևոր կրվանների վրա էր կառուցում իրեն քարոշչությունը։ Եվ ամեն անգամ մարդկանց, ուրեմն մարդկանց մեջ վերարտնացնելով Աստուծո պատկերը, ամեն անգամ մարդկանց մեջ հայել տալով այն անհրաժեշտին, առանց որի մարդը զրկվում է իրեն բուն կոչումից եւ առաքելությունից։
0: Մեր կյանքում շատ են տեղապտույտներն ու շրջապտույտները, երկարատև աղոթքից, ապաշխարությունից, դարձից հետո ձեռք բերած որոշակի հաջողությունները նույն հեշտությամբ կարող են նորից փոշիանալ հոգևոր հողմապտույտների մեջ։ Մեղքին համարժեք փոխհատուցվածը մարդուն նորից հեռացնում է Աստծո հրաշք պարգևից։
1: Մենք Աստծո հետևից Աստծուն պիտի հետևենք, Աստծո հետևից պիտի գնանք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Ես քիչ առաջ անդրադարձա, որ քրիստոնյայի համար թե վերելքները, թե վայրեջքները փորձակար չպիտի լինեն։ Եթե տակավին մեր կյանքում այդ վերելքները եւ վայրեջքները փորձակար են ծառայում, նշանակում է մենք ուրեմն բավական փորձառություն չենք ամբարել, նշանակում է մենք ամբողջական իմաստով ուրեմն ինքնահայում չենք ունեցել, նշանակում է մենք ընդհանրական իմաստով առիթ ունենք եւ կարիք ունենք թե ապաշխարության, թե ինքնահանդրադարձի, թե ինքնահայումի, թե վերաարժևորելու մեր կյանքը։ Երբ որ մենք նայում ենք Իսրայելի ժողովրդի անցած ճանապարհին, մենք տեսնում ենք, թե վերջիններս ինչ տևական ժամանակահատվածով ինչպիսի անհնազանդություն են դրսևորում իրենք իրենց, իրենց փնդրած Աստծո, իրենց ժողովրդի անցած ճանապարհի նկատմամբ։ Բայց հավասարապես տեսնում ենք, որ այդ ժողովրդի մեջ առկա մարգարեներից շատերը, թեև շոշափելի աստիճանի չտեսնելով այն լուսավորությունը, որը գալու է ուղեկցելու այդ ժողովրդին, այդուհանդերձ չեն կորցնում իրենց ցույցը։ Իսրայելի վերջին շրջանի մարգարեների ամբողջ անդրադարձը այն մասին է, որ ժողովուրդը վերջ ի վերջո ապաշխարելու է, վերադառնալու է Աստծուն, վերագտնելու է իր հայրենիքը։ Մենք ևս կարիք ունենք լայն իմաստով անդրադառնալու մեր ժողովրդի անցած պատմությանը եւ ճանապարհին։ Եթե մենք լավատեղյակ լինենք մեր պատմությանը, մեր մատենագրությանը, մեր եկեղեցական պատմությանը, մենք այդ պատմության միջից կարող ենք ողել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, պակաս հետաքրքրական չէ, պակաս հերոսական դրվակներով չէ, մենք հսկայական փորձառություն ունենք թե ընդհանրական իմաստով, թե անհատականությունների իմաստով։ Եվ եթե մենք կարող լինենք ապահովելու, լինի ընդհանրական իմաստով, լինի անհատականությունների իմաստով այդ վերաարժևորումը մեր կյանքում, վստահաբար մենք պիտի կարողանանք այդ տեղապտույտներից դուրս գալ։
0: Առանձնական ու ընդհանրական ապաշխարությունն առանց հոգևորականի լիարժեքորեն չի ընդունվում եւ չի ընկալվում։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարբերաբար համազգային ապաշխարության ու աղոթքի հրավեր է անում իր զավակներին, կարևորելով միասնականության ու համախմբվածության օրնությունն ու պատղաբերությունը։
1: Մեր ժողովրդի պատմությունը լավագույնս ցուցանում է, հաստատում եւ հավաստում է եկեղեցու յուրօրինական դերակատարությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցականներից յուրաքանչյուր ոք իրեն ծառայության վայրում, ում որքան որ տրված է, այդքանով եւ ոչ պակաս, գուցե առավել, բոլորն էլ ջանք ու եռանդ չեն խնայում վառ պահելու այն հույսը, որ մինչև այսօր առաջնորդել է մեզ։ Եվ թեպետ եւ առկա բոլոր դժվարություններին ես եւս լավահույս եմ, որ Աստծո օգնականությամբ մեզանում հաղթանակած է դուրս գալու եւ համերաշխության ոգին, եւ մեր եկեղեցին հերթական ու բազում անգամներ, ինչպես որ փաստել է, այնպես էլ շարունակելու է փաստել ու հավաստել իր յուրօրինակ առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։
0: Եկեք, իմ հորոժնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր տվիք խմելու, օտար էի և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք, ասում է Տերը։ Արդյոք սրանք ողորմության օրինակներ են, հարցնում են ոմանք։ Այո, պատասխանում են հոգևոր հայրերը, ողորմության գործեր են քաղցածներին կերակրելը, պապակներին ջուր տալը, օտարներին հյուր ընկալելը, մերկ մարդկանց հագցնելը, հիվանդներին խնամելը, գերիներին ազատելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, որոնցով մարդ հատուցում է Աստծո հանդեպ իր ունեցվածքի պարտքը։ Հովհան ոսկեբերանն ասում է. «Ողորմություն տվողին ձեռք մեկնող նախքատ մուրացկանն է, բայց ողորմություն առնողը Աստված է»։ Մարդը ողորմած է և տալիս է, իսկ հաճախ ճանապարհին հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ողորմության համար պարզում են աչը, անցող դարձողների մեջ առաջացնելով գթասրտություն, տիրոջ հանդեպ երկյուղ, որպեսզի թե մարդն առանց ծանրու թեթևանելու, նրա աչի մեջ գումար զետեղի, աղքատներին, սովասներին, ծարավներին, օտարներին, մերկերին, տկարներին, գերիներին, բանտարկյալներին, կարոտյալներին տերը հորդորում է ձեռք հասցնել և հասցվում է, բայց կան մարդիկ, որոնք վատ սովորության համաձայն, մեկ անգամ ուզելը, որ իր իմաց ստացել են, ամենօրյա զբաղմունք են դարձրել։ Դա արդյոք մեղքի մղում չէ, տվողին կամ ստացողին։
4: Ով որ կարիք ունի, մենք պետք է մեր ձեռքը օգնության մեկնենք, իսկ այն մարդը, ով որ չունի, ուղղակի փորձում է խաբեությամբ ինչ-որ մի բան ստանալ, վերցնել, ես կասեի, որ պետք չէ շտապել, որովհետև կարող է ասենք քո տված ինչ-որ միջոցը իրեն համար դառնա ինչ-որ չարիքի, ինչ-որ աղբյուր, ինչ-որ արմատ։ Դրա համար այդպիսի մարդկանց հետ պետք է ուղղակի, այսինքն փորձել զրուցել, խոսել, բացատրվել, որ ասենք ես, եթե ես քեզ տամ, ինչ նպատակով ես ծախսելու, ինչ ես անելու այս միջոցը։ Որտեվ եղել է, երբ որ այսինքն հարբեցողը մոտենում է, վերցնում է, և դա ոնց որ դառնում ես դու այդ շարժառիթ այդ իրագործնեության վատ։ Միանշանակ պետք է տարբերակել այդ ամեն ինչը և չշտապել, և այն հարգամանքից չնեղվել, որտես նա եկավ, ուզեց, ես չտվեցի, ոչ, թող դա տեղին լինի, ճիշտ օգտագործենք մեր ողորմությունը, մեր ձեռքը, ինչ-որ մի բանով, եթե կարող ենք օգնել։

0: Եթե սխալ մարդու ես տալիս, այսինքն մարդը խաբեության մի շոր մի բան ուզում վերցնել քեզանից, դու չեք տալիս, միան նշանակ դա մեղք չի։ Իսկ այն մարդը, որ իրապես տկար է, իրապես ունի դրա կարիքը, հա, մենք մեր վերջի լուման միգուցե նվիրաբերենք տանք իրեն։
1: Ողորմություն կարող են տալ և ստանալ հարուստներն ու աղքատները։ Դարձյալ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. «Քեզ Աստված հարստություն է տալիս, որպեսզի դրանով երկինք գնաս»։ Բայց հնարավոր է, աղքատ մի մարդ իր վերջին ունեցածն է փորձում ողորմություն տալ։ Երբեմն նաև հոգևորականներին են ողորմության մաս անում հավատացյալ քրիստոնյաները։
0: Կյանք է, ամեն ինչ էլ պատահում է, ստացվում է, և տեսեք, այստեղ կան, ասենք են հարուստներ, աղքատներ, ով է ասել, որ հարուստ մարդը, եթե ֆինանսապես ապահովված է, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Միանշանակ, որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է մեր ձեռքը առատ լինի ողորմության մեջ։ Եվ նույնպես էլ ինձ, ասենք, ծառայության բերումով, ասենք, երբ որ նշանակվել եմ այստեղ, իմ ծառայությունը բերել, ընտեղ եմ բերել, շատ սկսված կենցաղից շատ հարցեր կա, որ իրոք մարդիկ աջակցել են ինձ, իրենց ձեռքը մեկնել են, և ես շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։
1: Տեր, ողորմիր, ամենակարճ, բայց ամենաբազմաբովանդակ ողորմությունը բաժին է հասնում և ողջերին, և ննջեցյալներին։ Տեր ողորմյան հնարավորություն է ողջերի սերն ու ողորմությունն արտահայտել նաև ննջեցյալներին։
0: Մեր եկեղեցին ոչ միայն մեր ողջերիս համար է, այլ եկեղեցին նաև ննջեցյալների համար է, քանի որ մենք քրիստոնյաներ հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը և հավատում և ընդունում ենք հավիտենական կյանքը։ Միանշանակ, և մենք, քանի որ մարդիկս դեռ հնարավորություն ունենք ապաշխարելու, հնարավորություն ունենք պատարակի մասնակցելու Սուրբ Հաղորդությունն ընդունելու, իսկ մեր ննջեցյալները չունեն այդ հնարավորությունը, և արդեն նրանք ննջել են, և այն հույսով գնացել են դեպի Աստված, որ իրենց ողորմությունը պիտի գտնեն, և մեզ մարդկանց համար, մեզ համար, մանավանդ մեզ հոգևորականներից համար, երբ որ կարգ են կատարում, հոգեհանգստյան, բարեխոսական այդ աղոթքն են կատարում, միանշանակ շատ կարևոր է։ Դրա համար ես չեմ տարանջատում, միանշանակ կարևոր և մեզ համար, և նրանց համար, որպեսի ողորմություն գտնեն Աստծուց։ Որովհետև երբ որ մարդը ննջում է, մահանում է, դա վերջը չէ կյանքի, այլ մի ուրիշ կյանքի սկիզբ է, հավիտենական մի նոր կյանքի սկիզբ է։ Աստվածաշնչում չկա, որ ամեն ինչ վերջացավ, ամեն ինչ վերջ էլ չի լինելու, չի ծնվելու, վերջ։ Այսինքն ամեն ինչ վերջ չէ, այլ մի նոր կյանքի սկիզբ է, և միանշանակ Աստծո ողորմությունը և այս կյանքում ունենք, և նաև հավիտենական կյանքում, որ ես պիտի ասեմ, էլ ավելի կարևոր է, քանի որ եթե մեր կյանքը այստեղ ֆիզիկապես ժամանակավոր է երկրի վրա, իսկ հավիտենական կյանքը անժամանակ է, հավիտյանը։
1: Սուրբ Ներսես շնորհալին ասում է. «Այգեկութին ձեր բերքի մի մասն Աստծուն տվեք, աղքատների և կարոտյալների միջոցով և պտուղ խնդրողներին դատարկ ու ձեռնունային ետ մի դարձրեք, որպեսզի Աստված էլ ձեզ իր տնկած դրախտից ունային ետ չդարձնի»։ Իվերջո Հիսուսի լեռան քարոզը երանում է. «Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն»։

շատ էին ստեր, բայց հույս եմ դնում քովողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ ստեր, որպեսի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից,

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 19-րդ. Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք 40 օրական Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու ավետարանական պատմությանը։ Իրադարձություն, որը կարևորվելով իր հաստատուն տեղն է գտել եկեղեցական տոնացույցում։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Երբ որ նրան սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան, Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում. «Ամեն արուզավակ, որ արկանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի»։ Եվ Տիրոջ օրենքում ասվածի համաձայն ընծա պետք է տա մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ Արդ Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, և այդ մարդը արդար ու աստվածավախ էր և ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը, և Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչև որ տեսներ Տիրոջ օձյալին։ Նա հոգով առաջնորդված եկավ տաճարը, և երբ ծնողները բերին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Այժմ, ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար, և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Սիմեոնը նրանց օրհնեց և ասաց նրա մորը, Մարիամին. «Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության. Իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Եվ այնտեղ կար մի մարգարեուհի Աննա անունով, Փանուելի դուստրը, ասերի ազգատոհմից։ Սա տարիքով շատ առաջացած էր, և ամուսնու հետ միայն 7 տարի էր ապրել, սկսած իր կուսությունից։ Նա մոտ 84 տարեկան մի այրի էր, որ չէր հեռանում տաճարից, այլ ծոմապահությամբ և աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Սա ևս նույն ժամին վեր կացավ, եկավ, գողություն էր մատուցում Տիրոջը և խոսում էր մանկան մասին բոլոր նրանց հետ, որոնք Երուսաղեմի փրկությանն էին սպասում։ Սրբազան, ինչ ավանդույթ էր ընծայման արարողությունը, ինչու էր այն կարևոր, և արդյոք միայն հրեաներին էր հատուկ։
1: Ուրեմն բոլոր հին ժողովուրդները հասկացած են, որ կյանքը հրաշքն է և շատ խորհրդավոր է, հատկապես նոր ծնունդները և կամ տարվան նոր հունցքը իրենց մեջ միշտ հիացում և երգյուղ և պաշտամունքի զգացում արտունցած է, բոլոր հին ժողովուրդների մեջ կար։ Հինգ դագարանի մեջ օրենքը այն էր, որ բոլոր կյանքը Աստծո պատկանի։ Երբ որ Անդրանիկը ծնվի, ուրեմն հատուկ արարողություն կար Անդրանիկի փրկության մասին, որովհետև Աստված հստակ օրենքը տնե, որ բոլոր ամեն ինչի առաջինը իմինս է։ Անիկ հիշեցնելու համար է, թե Աստված է ամենեն շատ աշխատողը, և իր առաջակորձությունը կշարունակի ամեն նոր ծնունդով։ Բայց որպես ասիկա պարզապես սիմբոլիկ լա, այս օրենքը դրված է միայն Անդրանիկներու մասին։ Ուրեմն Անդրանիկի համար պետք է զոհ մատուցվեր դաճարում, պետք է երթային և սեին, որ այս մանուկը կպատկանի Աստուծո։ Ինչ պիտունենք, ուրեմն մի տեսակ քահանան այդ մանուկը գարներ, կպատկաներ Աստուծո, և իր ծնողները կքննեին այդ մանուկը վերստին իրենց համար։ Թվոց գիրքին մեջ գրված է, որ պետք է 5 շեկել պետք է տան, և նաև քառնուկ մը պետք է զոհեն։ Եվ կար նաև աղքատի նվիրումը, որ եթե այս բաները չունի, այնուհետև 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ցակ պիտի մատուցան։ Ուրեմն Հիսուսի համար այս 2 կերին, որովհետև աղքատ էին Մարիամը և Հովսեփը։ Ուրեմն միտքը հոստը շատ հստակ է, որ պետք է մենք կյանքին հարգանքով մոտենանք, եւ անիկա ընդունինք Աստծո մեծակույն նվերը եւ միշտ Աստծո պարտաբան մնալու երախտագետ լալու սկացումով մոտենանք մենք ալի որպես եկեցի այս քեզի ավանդությունը կշարունակենք կքաչալերենք որ մեր ժողովուրդը 40-ին համար իրենց երախաները դաճար թերեն եւ օրհնության աղոտ կգարտացվի անոնց վրա
0: Այս պատմության մեջ առանձնանում են երկուսը՝ Սիմեոն Ծերունին եւ Աննա Մարգարեուհին։ Նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի, ովքեր են նրանք։
1: Գիտեք, Տեր Հիսուսի ծնունդը անհայտ մնացած է։ Շատ քիչ երուն հայտնվեցավ։ Աստծո ծրագիրը այդ էր, որ Տեր Հիսուս միայն 3 տարիներ հայտնվեր ժողովրդին։ Սակայն երբ որ ինքը հայտնվեր, ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար։ Հետևաբար, երբ որ ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար, հետևաբար հետաքրքրությունը պիտի պահանջեր, որ արդյոք ինչպես ծնած էր այս մեծ անձնավորությունը։ Անոր համար Աստված դնորինեց, որ որոշ վկաներ գտնվին Տեր Հիսուսի ծնունդի պահում։ Հավատացյալ հովիվները, քիդուն մոքերը եւ հիմա հավատացյալ եւ մարգարեական հոգիով օժտված Ծերունիները։ Եվ մի տեսակ այդ բոլորը Մարիամին հատկապես տեսողության համար կարևոր էր, որովհետև Մարիամը վկապիտ ըլլար այս մեր հետաքրքրությունը հագեցնելու համար։ Այս բոլորը Մարիամը պատմած է առաքյալներուն եւ այդպես քրի արնուեցավ։ Հետևաբար Աստծո դնորինություններ եւ երկրորդն ալ օրենքի համաձայն ճշմարտությունը երկու վկաներով պետք է հաստատվեր։ Եվ ոստը մենք կտեսնենք, որ դաճար կմտնեն եւ երկու վկաներ հոնդը կհայտնեն, որ այս մանուկը իրենց սպասված Մեսսիան է։
0: Սրբազան, ինչու Սիմեոն Ծերունին չպիտի մեռներ մինչև փրկչին տեսնելը։
1: Ուրեմն ասիգա հայտնի է, որ գարերի է իր հոգին մեջ Աստուծո հետ գտարած մի ուխտի հետ կապ ունի։ Այսինքն Սիմեոն Ծերունին շատ դպավորիչ անձնավորություն գերեւի հոս։ Նայեցեք, ինքը ծերացած է, մարգարեական հոգի ունի, սուրբ է, արդեն ինքը փրկված է։ Եթե մեռնի, տրախտ պիտի երթա ինքը։ Բայց իր հոգին մեջ անհանգստություն կա։ Ինքը կողչե միայն իր փրկված լինելով։ Եվ որ գտեսնե իր ժողովուրդը գործված, եւ որ գտեսնե հեթանոսները խավարին մեջ գործված, իր հոգին մեջ ցավում կապրի։ Եվ այդ թարերով իրենց խոստացված Մեսսիան երբ պետք է ծնե։ Եվ հավանաբար այդ ցավը Սուրբ Հոգի գոմը մեծ հարգանքի արշանի կդառնա։ Եվ Սուրբ Հոգին իրեն խոստում գտա, որ թուն պիտի մահ չտեսնես, մինչև որ չտեսնես փրկիչը։ Եվ Սիմեոնը այսպեսով մեզի օրինակ գտա, որ միայն մեր փրկությունը չփավեր։ Մեր անձնական փրկությունը չփավեր։ Աստված չի հետաքրքրվում մեր անձնական փրկությամբ միայն։ Աստված գուցե ամբողջ աշխարհը փրկել։ Բոլոր հեթանոսները փրկել։ Աստված գուցե հեղափոխություն ստեղծել այս մոլորակին վրա։ Հետևաբար մեր հանգիստ ըլլալը, մեր փրկված ըլլալը ոչ մեկ բան չի նշանակեր։ Այն մեզ որ բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր հավատացյալները այս Սիմեոն Ծերունիի ցավը պետք է ունենան իրենց սիրտին մեջ եւ այս աշխարհի փրկությունը պետք է սպասեն։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ Սիմեոն Ծերունու այս խոսքերը։ Աչքերս տեսան փրկությունը քո, լույս, որ հայտնություն կլինի հեթանոսների համար, փառք Իսրայելի ժողովրդի համար։
1: Սիմեոն Ծերունին մանուկ տեսավ, մանուկ Հիսուսը տեսավ, բայց իրեն թվեց, որ ինքը տեսնե ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Սուրբ Հոգին իր մեջ ասա, որ այս է այս մանուկը, այս է փրկիչը, այս է քու եւ բոլոր հավատացյալների երազանքները իրականության դարձնելիք անձը։ Եվ Սիմեոն տեսավ եւ հասկացավ, որ աշխարհը փրկված է արդեն։ Հետաքրքրական է, չէ՞, մենք ալ երբ որ մարդ ամիսը գուկա եւ մեկ ծագած զարմը կտեսնենք, կսենք, որ Քարունը եկավ։ Ուրեմն մեր աչքի ծայրով կտեսնենք բոլոր թաշտերը, այքիները ծաղկած, պտուղներով լեցուն։ Բայց մեր տեսած իրականին թերևս մեկ ծաղիկ է, կամ պտտած մի ծար է պարզապես, բայց այդ կպավ է մեզ։ Ուրեմն Սիմեոն ձերունի համար կպավ էր, որ մանուկը, փրկիչ մանուկը ծնած է, և իր աչքի ծայրով ինքը տեսավ ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Այսինքն չշերվան չքնացած մարդում ես, երբ որ արդեն կսկսի մթնշաղ ամենեն փոքր լույսը, անց կսե, որ արևը պիտի ծակի, և հետո կեսոր պիտի լա, հետո ամբողջ աշխարհը պիտի լուսավորը։ Եվ այս շատ կարևոր մի հատկություն է, ես կգարծեմ, մեր հավատքի անբաժան մեկ դարն է, որովհետև հավատքը և հույսը եկվորյակներ են, նույն իրականության երկու փևերներ են։ Եթե հավատք չկա, հույս չկա, եթե հույս չկա, հավատք չկա, այսինքն մեկում գտնված դեպ մյուսը կա, մյուսին գտնված դեպ մյուսը կա։ Ուրեմն մեր հավատքի անբաժան մեկ մասը պետք է լինի ապագայի նկատմամբ ան մեծ հույսը, որ Աստված պիտի գերբարանափոխե այս աշխարհը, այս տիեզերքը, և մեր հավատքը գսե, որ այդ պատահած է արդեն, որովհետև փրկիչը ծնվեց։ Անոր համար մկրտության պահուն քահանան կհարցնե երեխան ինչ կխնդրե, և կսեն հավատք, հույս, սեր և մկրտություն։ Ուրեմն այդ հավատքը և հույսը մեզի Աստուծո խոստումները արդեն իրականացած ցույց կտան, և նաև Սուրբ Հոգին մեր սրտին մեջ կտնե, որ այս աշխարհը այսպես պիտի չմնա, պետ չէ մնա, ավելի կատարյալ դառնա։ Ես ինձ քննած ադենս, և կամ ուրիշներ եթե գուզեն իրենց հավատքը քննել գուզեն, եթե իրենց մեջը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի մասին և ամեն ինչը կարգավորելու մասին այդ հույսը չկա, կամ պակսած է, կամ դգարացած է, կամ իր հավատքին համար այլևս շատ կարևոր դեղ չփրներ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, ուրեմն հոնդեղ մենք կտեսնենք, որ հիմնական մի սխալ կա, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին է մեր հավատքը, ան մեր մեջը կվկայե, թե մարանաթա, դեր եգուր, որովհետև իրապես պետք է մեկը ցավ ապրի այս աշխարհի խավարը տեսնելով, մեր քաղաքներու բղծությունը տեսնելով, ցավը և դարաբանքը տեսնելով։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին մեր մեջ այն շարունակեցե, որ չէ, այսպես պիտի չմնա, Քրիստոս պիտի վերադառնա, և մարդկության ոսկեթարը պիտի սկսի։ Այդ ապրող հույսն է, որ մեր հավատքին թարմություն կտա, և մենք ամեն օր հավատքին մեջ ընթանալու ուժ կստանանք, բոլոր հավատացյալները գունենան այս հույսը։ Հետևաբար Սիմեոն ձերունին այս հույսով ապրեցավ, այս հույսը իրեն ուժնվավ, և այդ հույս Աստուծո կողմէ քնահատվեցավ և արժանացավ Քրիստոսը տեսնելու։ Եվ ոստե մենք հարգավ, թե քանի որ Սուրբ Հոգին ներշնչված Սուրբ Մուներ, իր ժամանակի հասարակած հավատացյալը մի քիչ բարձր էր, որովհետև հասարակած հավատացյալները կսպասեին Մեսիան որպես զինվորմը, թագավորմը, որ սուրբ պիտի փրներ և հրեաներու ազատությունը պիտի ապահովեր հրոմեացներեն, և հետո իրենք կայսրություն պիտի իշտունեին ամբողջ աշխարհի վրա։ Իսկ ոստե Սիմեոն ձերունին ոչ միայն իր ժողովրդի փրկությունը կտեսնե այդ մանգան մեջ, բայց լույս հեթանոսներու համար Աստծո մեծ հայտնությունը պիտի լինի, և ամբողջ աշխարհի փրկությունը պիտի լինի, խաղաղություն պիտի բերե։ Եվ ասիգա ցույց կտա, որ եթե մենք իրապես Սուրբ Հոգիով Աստված ենք, մեր նայվածքները չի սահմանափակվիր միայն մեզի հետաքրքրվող իրականությամբ, բայց մենք միշտ ավելի գլոբալ կմտածենք, աշխարհի մասշտաբով կմտածենք, բայց նաև մենք կմտածենք մեր դունի մասին։ Սիմեոն ձերունի հոստե շատ այսպես հրաշալի կատարյալ ներթաշնագություն է, իր ժողովրդի համար ցավ ունի, բայց ցավ ունի նաև այլ ազգերի մասին։
0: Սրբազան, իսկ ինչ խորհուրդ ունեն Սիմեոն ծերունու Մարիամին ասված խոսքերը։ Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության, իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպեսզի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան։
1: Ուրեմն, հարգավ թե Սիմեոն ծերունի և Աննայի երևում ոստե, ինչպես ասենք, Մարիամի համար էր, որովհետև Մարիամը իրենց վկայությունը պիտի գրեր իր սրտում և հետո պիտի հայտներ ուրիշներուն։ Եվ ի վերջո պիտի քրվեր ավետարաններում և մեզը պիտի հասներ այս դուրը։ Ուրեմն Սիմեոն ծերունին Մարիամին գսեր, որ մեծ պիտի ըլլա այս մանուկը, լույս պիտի ըլլա, բայց այնքան հեշտ պիտի չլլա, որովհետև այս աշխարհի մեջ խավար կա, հետևաբար լույսի հետ փախման պիտի հանդիպի, խաղաղություն պիտի բերա, բայց այս աշխարհի մեջ պատերազմ կա։ Այս մանուկը փարության մասին միտի խոսի, բայց չարություն գա։ Այս մանուկը աստուծո մասին միտի խոսի, բայց սատանայություն գա այս աշխարհին վրա։ Ճշմարտություն միտի լա այս մանուկին խոսքերը, բայց սուտ գա այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար ինքը հակառակության նշան միտի լա։ Իրավես Պողոս հրակյալի երբ որ գխոսի Քրիստոսի խաչի մասին, գսե, որ հայտարարություն է խաչի խոսքը անհավատներու համար, որովհետև այնպիսի կաղապարմ ունե, որ Քրիստոսի պերած պատկամը գամ գնդունի, գամ չեք գնդունիր, այսպես մեջտեղ չգա, հետևաբար հոստե Քրիստոսը մի տեսակ եկած է և մենք պետք է հստակ կերպով մեր կողմը որոշենք, իրեն այո ասենք և գամ ոչ ասենք։ Իսկ Մարիամի սիրտին սուր անցնելը բոլոր մեկնիչները միապերանգս են, որ խաչելության բահն է, որ վկա պիտի դառնա, իր զավակի մահվան վկա պիտի դառնա, մոր համար ամենեն ցավալի բահն է իրապես, երբեմն իր մահեն ավելի ծանր կդանի մայրերը իրենց զավակներու մահը, և Մարիամը Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևեց իր բոլոր խալացանքներուն, մտրագեցին, ապտագեցին, թքեցին, զարնեցին, փուշը բսակտրին, ցերքերը, ոտքերը ծագեցին, խաչին վրա գող ծագեցին, այդ բոլորը ինքը տեսավ, ինչ հսկաց, մեծ ծավ իր սրտին մեջ, ուրեմն Սիմեոնը գսե, լույս պիտի լա, փրկություն պիտի լա ասկերին, բայց հեշտ պիտի չլա այդ, ցավալի պիտի լա, և անուրամարդում, որ այս մեծ ուրախության մասնագից կդառնաս, բայց նաև պիտի մասնագից դառնաս այդ մեծ ցավին, մեծ դանչանքին։ Անուրամար Մարիամի որոշ նկարներու մեջ սուրեր խոցված կտեսնենք մենք իր սիրտին, և երբեմն նա 7 հատ սուր կլլան անոնք, այսինքն համապատասխան է մեր տիրոջ 7 վերքերուն, մտրագեցին իր կրնակը, ցերքերը և ոտքերը ծագեցին, եղավ 5, փուշը բսակտրին, եղավ 6, և գողը ծագեցին, եղավ 7, ուրեմն այդպես նկարներու մեջ ընդհանրապես 7 այդպես սուրերով կնկարվի Մարիամը խաչելության պահուն ապրած իր այդ մեծ և փառավոր ցավին որպես խորհրդանիշ։
0: Սրբազան, ինչով է Սիմեոն ծերունին արժանացել այդ վստահությանը, որ նրա խոսքերը կարևորվում են և նույնիսկ մի տեսակ մարգարեական են։
1: Որովհետև Սիմեոն ծերունին իր գյանքին մեջ արդեն Սուրբ Հոգիով լեցված մարգարեի դիպար էր, հետևաբար իր խոսքերը ծանրություն ունեին, հատկապես իրեն ճանցողներուն համար։ Մենք հարգավ թե ավանդութենեն գիտենք, որ Մարիամը նաև տաճարին նվիրված աղջիկ մներ իր ծնունդեն, և այդ տաճարի մթնոլորտը իրեն անծանոթ չէր, և շատ կարելի է, որ այս ծեր մարդիկ Սիմեոնը և Աննան արդեն Մարիամը մանկությունից ճանցողներ էին, և Մարիամը իրենց լավ կճանչնար եւ իրենց հեղինակությունը, իրենց սրբությունը իրեն համար կփավեր, որ այս մարդոց սածը պետք է լուրջի արնել։
0: Սրբազան, իսկ ով է Աննան, Աննա Մարգարեուհին, պատմական ինչ տեղեկություններ կան նրա մասին։
1: Ուրեմն Աննան, ինչպես որ մենք կգարթանք ոստե, ամուսնացել է 7 տարի, հետո ամուսին մահացել է, եւ անգերո երկրորդ անգամ չի ամուսնացած, ծավակներ չի ունեցած, եւ դաճարին նվիրած է իր կյանքը, այսինքն դաճարը շատ ընդարձակ մեկ համալիր էր, եւ հավանաբար հունդեր մի սենյակ կար, եւ ինքը օրվան մեծամասնություն արդեն դաճարին մեջ աղոթքով կանցներ։ Այդպիսի գանայք ժողովրդի համար շատ կարևոր էին, որովհետև հաճախ գերթային խրատ կհարցնեին։ Աննայի հոստե ներկայությունը մեզ ալ ավելի կհիշեցնե հավասարակշռությունը։ Մարգարեը մգա Սիմեոնը եւ Մարգարեուհին մգա Աննան, եւ երկուքն ալ կվկայեն, որ Հիսուսն է Մեսիան, Հիսուսն է սպասված Քրիստոսը։ Եվ հոստե Աստված մի տեսակ հոգևոր հավասարակշռություն կպահե, որովհետև մենք կրոնկներում մեջ միշտ կտեսնենք, որ որպես հին մշակույթներ բնական արտահայտություն գիները միշտ երկրորդ մագարտակի վրա են, երբեք հաշվի չառնվիր, բայց հոստե մի տեսակ Սուրբ Հոգին գսե, որ չկա այդ տարբերություն։ Սիմեոնի խոսքը որքան զորավոր է Քրիստոսի մասին, նույնքան զորավոր է Աննայի խոսքը, որովհետև երկուքն ալ Սուրբ Հոգիով լեցված են եւ կվկայեն։ Եվ այս մեզի համար ալ պետք է խորհրդանիշ ըլլա։ Նայեցեք, մենք 2010 թվականն ենք, բայց դակավին շատ մարդուց միտքին մեջ մարդու եւ կանանց հավասարությունը լավ նստած չէ։ Իրենք դակավին կմտածեն, որ մարդ ավելի բարձր է, գինը ավելի ցած է։ Մենք պարզապես տարբեր ենք, գինը եւ մարդը նույնը չէ, պետք չէ նույնը ըլլան, բայց որպես արժեք եւ որպես Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված դինելու արժեք մենք հավասար ենք։ Պողոս հրակյալ գաղադացներուն կրած նամակին 3-րդ գլուխը 26-րդ համարեն սկսյալ սաբես կգրե, քանզի բոլոր թել Աստուծո որդիներեք հավատով ի Հիսուս Քրիստոս, թուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մգրդվեցիք, Քրիստոսով սկեստավորվեցիք, ուրեմն խտրություն չգա ոչ հրյայի և ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի, ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև թուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր ծնունդով արդեն կմիացնի է այս երկուքը, այդ խտրականությունը մեջտեղից կվերցնի։ Այս հատվածը հարգավ թե մեծ նաև հույս կներշնչի ձերերին, որովհետև ձերությունը նաև այնպիսի ժամանակն է, որ շատերը գսեմ, որ այլևս ուներին ոչ մեկ կորց չունին, շատ արժեք չունին ձերերը, բայց այդպես չէ, ձերերը մեծ արժեք ունեն, աշխարհը ձերերը կկառավարեն, եւ իմաստությունը աշխարհի հավաքված է ձերերին կովը։ Այնպես որ ձերերու համար ժամանակը անցած չէ։ Հոս մեզի ցույց կտա, որ որքան ալ ձերանանք, եթե հավատացյալ ենք մենք, Աստված մեզի հետ ունելի կորցում ունի։ Եվ հոստե Սիմեոնին գսե, այո, մերնելու ժամանակ եկավ, բայց մահպերի չտեսնես, մինչև Մեսիան տեսնես, պիտի տեսնես եւ պիտի վկայես։ Դակավին ունելի կորց ունես, եւ Աննային այսպես։ Նաե այսքան տարի, 86 տարի ապրել ես, դաճարին մեջ ես, աղոթքով կանցնես, շատ մարդի քեզ գնայի եւ գսեմ, որ այլևս մերնելու ժամանակ եկած է, բայց թունալ դակավին ուների կորց ունես։ Ես Հայաստանի մեջ իմ հավնած մեծակույն բաներան մեկն այդ է, որ ձերերը ընտանիքներուն մեջն են, եւ որ Եվրոպայի արևմուտքի հետ փախտադենք, անիկա իրավես մեծ օրհնություն է, եւ ձերերու կորցը հոստե շատ էական է մշակույթ փոխանցել, եւ նաեւ հավատ կփոխանցել։ Եվ եթե մենք նկատի արած ենք, որ մանուկը եւ ձերը որքան լավ կհասկացվին իրարու հետ, իրապես ամենեն կարևոր բաները մշակույթին, հավատքին, քաղաքագրթության մեջ մեծ ձերը գոմե, ձերերը գոմե մանգամ փոխանցվածն է։ Մենք ամենքս մեր սերտին մեջ, եթե ունեցենք տատ, պապ եւ իրենց հավատք եւ իրենց կերպարը, շատ հատուկ տեղ կգրավե։ Եվ ինչ որ իրենց մոտ սորվերենք, մեր սիրտին մեջ շատ չերմ, շատ տակուկ մի տեղ կգրավե։ Հետևաբար ձերերը շատ կարևոր թեր ունին մանկներու նկատմամբ, թերևս այս հատվածը նաեւ այդպես պետք է կարդալ։ Եվ նաեւ թերևս ձերերն են իրապես ընկերության մեջ ամենեն լավ հասկացող մանկան արժեքը, իրենց կյանքի փորձարությամբ շատ տարբեր կնային անոնք։ Եվ հոստե Սիմիոնը եւ Աննան մի տեսակ այն ձերերը կխորհրդանշեն, որ Աստուծ մով միշտ երդասարդ են եւ միշտ նորություն մգրնալալ, միշտ նոր մանուկ մգրնա ելել իրենց առջևը, եւ իրենք միշտ նոր բան մոնին այդ մանուկին դալիք եւ անոնց ծնողներուն դալիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում տեղի ունեցող դեպքերը պատմական եւ կրոնական ինչ արժեք ունեն եւ ինչու է եկեղեցին այնքան կարեւորել դրանք, որ հատուկ տոն է սահմանել։
1: Ուրեմն այս դեպքը աստվածաբանական տեսակետեն եւ պատմական տեսակետեն մեծ կարեւորություն ուներ, որովհետեւ մի մարգարեության իրականացումն էր այս։ Ինչ մարգարեություն էր, գիտեք, հրյաներու գրունական կյանքի սիրտ կփափախեր դաճարին շուրջ։ Դաճարը շատ կարևոր էր, եւ առաջին դաճարը Սողոմոնի կողմը շնվեցավ Քրիստոսի 1000 տարիներ առաջ, իսկ 500 տարի հետո բաբելոնացիները քանդեցին Երուսաղեմով միասին եւ ժողովուրդը աքսորեցին։ 70 տարի աքսորանքին հետո յետ դարձան եւ տաճարը շինեցին, երկրորդ տաճարը։ Այդ տաճարն ալ մեծ էր, հատկապես Հերոդեսի ժամանակ առաջին տաճարեն ավելի մեծ էր, բայց հրյաները վատ կսկային այս երկրորդ տաճարով, որովհետեւ հոնդե մի բան կբաքս էր, ուխտի դաբանակը, ոսկեպատ սնդուխը, որուն մեջ կգտնվեր Մովսեսի տասնապանյայի տախտակները, մանանան եւ Ահարոնի ծագած քավասանը, բայց անիկա կգենար սրբություն սրբոց կոչված, վարագույրով ծածկված, մարդ չեր գնար տեսնան, բայց ամենիք դեին, որ Աստված խոն է։ Եվ որ դաճարը գործամեցավ, գործվեցավ նաեւ այս տաբանակը։ Եվ մինչև հիմա չենք գիտեր, թե ուր է այդ տաբանակը, պահված է միտեղ, թե գործվեցավ, գործանվեցավ, մենք չենք գիտեր։ Բայց երկրորդ տաճարին մեջ ժողովուրդը մի տեսակ այդպես տխուր էին, կսեին, որ երկրորդ տաճարը առաջինին պես փարավոր չէ, Իսրայելի փառքը քնածած է։ Եվ ասոր վրա մարգարեներ ելան եւ ասին, որ չէ, ասին, երկրորդ տաճարի փարկ ավելի մեծ պիտի լա, քան առաջինին, որովհետեւ Աստված պիտի կա, Աստված պիտի այցելը, մարմնապես Աստված պիտի մտնա այդ տաճարին։ Հետևաբար մարգարեություններ կար, որ Տերը հանգարձակի պիտի այցելը իր տաճարը։ Ուրեմն Քրիստոսի այս մուտքը քարասնորյա որպես մանուկ տաճարեն ներս այս մարգարեությունը իրականացուց, իրապես Աստված իր տաճարը մտավ։ Հետևաբար դիարն առաջ կսենք մենք այս դեպքը, կամ դրնտես կսենք, այսինքն դիրոջ ընդառաջ ելնել Սիմեոն եւ Աննայի վես, թիմավորել Տերը, ուր տաճարին մեջ թիմավորել, որովհետեւ Տերը պետք է իր տաճարին մեջ մտնե։ Եվ տաճար հոստե խորհրդանի շափար նաեւ կներգեացնե մեր սիրտը, մեր մարմինները դաճար են, հետևաբար Տերը պետք է մտնի իր դաճարը։ Եվ եկեցին մեծ տոներուց մեկը սարքած է, եւ մենք կհիշենք, թե Քրիստոսի քարասնորյա մանուկ մուտքը հետո 12 տարեկան գրգին դաճար եկավ, այդ բոլոր երկուք միասին տիրոջ դաճար մուտքը կնշենք որպես մարգարեություններու իրականացում, որ դերը պիտի այցելեր իր տաճարը։
0: Սրբազան, կրակ վառելու սովորույթը հեթանոսական ավանդույթ չէ, ինչու ենք մենք այն եկեղեցական տոնի մի մաս դարձրել։
1: Ուրեմն կրակը եւ լույսը ոչ քրիստոնեական է, ոչ հեթանոսական է, դիեզերական է։ Չկա ովևէ նույնիսկ աշխարհիկ ովևէ հանդես, որուն մեջ լույսը եւ կրակը չօգտագործվի։ Ուրեմն մենք չենք կներ այդ դիեզերական սիմվոլները առնել եւ միայն հեթանոսներուն տալ։ Պարզապես ժամանակակրական գերբով հեթանոսները ավելի առաջ օգտագործած են։ Բայց եթե որ մենք մոմը, լույսը, չուրը օգտագործենք, այդ բաները մեզի հեթանոս չեն դարձնել։ Այնտեղ մկրտություն ալբեթ չանենք, որովհետեւ մկրտությունն ալ հեթանոսները օգտագործեցին, յուղ ալբեթ չեք սենք, որովհետեւ ժողովուրդ հեթանոսներն ալ յուղով գործեին։ Այսինքն մենք չենք կրնար ցանկի անցյալի մեկ իրականությունը անդեսել։ Հեթանոսները շիտակե որ գադարյալ Աստուծո հայտնությունը չունեին, բայց հիմարներ ալ չէին։ Այդ մարդուց կյանքին մեջ ալ հոգևոր արժեքներ կար, եւ նայեցեք հազարավոր տարիներ անցած է, որ հեթանոսները մի աստվածյան գրոնքին անցած են։ Աստված համբերած է, ասել է, որ այս հեթանոսներն ալ բոլորովին այդպես 100%-ով վատ մարդիկներ չէին։ Մենք ավետարաններում գարտանք, որ Քրիստոս շատ անգամ հեթանոսները կփարավորի եւ գսե, որ այսպիսի հավատք է Իսրայելի մեջ չտեսա։ Այնպես որ շիտակ է, որ գրակը օգտագործել դիարնթարաչի հեթանոսական մեկ ավանդություն է, բայց եկեցին մգրդած այդ ավանդությունը եւ այլևս հեթանոսության հետ կապ չունի, այլ եկեցին լույս առնելու եւ մեր դուներու տանելու տոնն է։ Իսկ ավանդապար եւ որ մարդիկ գրակ վարեն եւ անոր վրա գծածկեն, կբարեն շուրջը, մեր հայրերը արդոնած են եւ քաչալերած են անիկա, որպես գրակի պաշտամունքին վերջ դրվի, որովհետեւ այս շարժումները պաշտամունք չեն, այս շարժումները խաղն են, ֆոլկլոր են։ Եվ այսպեսով այլևս գրագը մեզ համար վերածված է Աստուծո մեծ մեկ քեղեցիկ Արարածին, ոչ թե Աստված պաշտամունքի, այլ զվարճանալու միասնապար դոն սարքելու մեկ միջոցը, անոր վրա են գծածկենք մենք, հա՞, այսինքն Աստվածությունը եւ այլն չմնար անոր։ Այնպես որ Բողոս հրեկալ գսել, որ մաքուր եղողին ամեն ինչ մաքուր է։ Մեկ որքան պետք է հիմարուլա, որ այս տարուն գրագին վրա են ցածկե եւ ասե, որ ով գրա քեզ կպաշտամ ես։ Գա այդպիսի հայմը։ Միայն աղանդավորներն են, որ այդպես կմտածեն, որ փոր ամեն ինչ են այդպես իրենց միտքին անհարմար ամեն ինչ են կթողթողան եւ բիղից է գսեն եւ կփախին։ Բայց ցանկը հարստություն է, եւ մենք չենք կրնար մերժել մեր հեթանոսական ժառանգությունը։ Մեր շատ մանուները հեթանոսներ են գուկա, Տիգրան, Միհրան, Անահիտ։ Ուրեմն ինչու համար մենք պիտի մերժենք այդ ժամանակները։ Ես ժամանակ կար, որ շատ դկետ մեկն էի, քրել գարթալ չէի գիտեր։ Պետք է ամուսնամ անուր համար։ Չէ, ասեմ, որ այդպես էր, բոլոր մարդիկ այդպես, հետո դուբրոց գացի, քրել գարթալ սորվեցա։ Մի ժամանակ կար, որ Քրիստոսի մասին անդեղյակ էի, ամուսնամ անուր համար։ Չէ, բնական է անիկա, սովորեցի եւ հավատացի։ Այնպես ալ Հայաստան, հայ ժողովուրդը մի ադեն հեթանոս էին, ավանդություններ ունեին, աշխարհին այդպես գնային, հետո քրիստոնեությունը ընդունեցան եւ այդպես շարունակվեցավ կյանքը, բայց մշակույթները եւ քաղաքագրությունները շարունակություն են։ Եվ այդ շարունակության մեջ ինչ որ բարի է, ինչ որ օգտակարձելի է, նոր գրոնքը գառնե եւ իր նպատակներով համար գօգտագործե։ Այսպես է։ Հետևաբար դիարնթարաչին մեր գրագը օգտագործելը հեթանոսության հետ ոչ մեկ կապ չունի։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպ։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո, այսինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը, եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում. Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը, Հիսուս երեսը պնդեց բառացի, հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր։ Բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրերը լրանալը ամփոփում է մի

ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը և այս ամենի որպես եզրափակում համբարձումը, երկինք վերանալը։ Հետևապես այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վախճանը հարության և համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք, փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ և մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն և այլն։ Բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաև մեզ համար է շատ կարևոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն և ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաև մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմ եկնում, ինքը գիտի ինչ է սպասվում իրեն, մերժում, դատապարտություն և մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաև Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու և երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգու ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը և ընդունելությունը և գիշերակացը, մերժում են։ Հիշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր, Նազարետ։ Սամարյան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով, խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ ավելի բնական համարել, թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը և Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել և այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրան։
առած։ Օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն, այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է. Իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում երեք դեպք է պատմում, դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգում։ Ասում է, աղվեսները որջ ունեն, թռչունները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն, հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծո կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևն էր, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին։ Հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսի իրեն աշակերտի, Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչի։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես, ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։ Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է, ասում է, հետևիր ինձ, բայց այս մեկն էլ պայման է դնում, ասում է, գնամ հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է, ասում է, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելի։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է, եւ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ ուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների
բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականությունը դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստու խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրանել է կանչում, սա էլ է կանչված։ Ես սա Հիսուսից խնդրում է հորնումորը հրաժեշտ տալ և ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարերանում եզներով, և Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, և Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողների հրաժեշտ տա, գա, և Եղիա մարգարեն արտոնում է, դարձյալ բարոյական, օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում և ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։ Չի ասում հորդ և մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի, շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնյական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնյական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը և Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում և վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչի է նմանվում, երբ մի ապրանք մենք
փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է՝ Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ է եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է։ Հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայ-առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

Արդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության, մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենդանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, տակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիդ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանջար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի աստուծո, մահու չափ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիդ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ու պծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, ընդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավարն ավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված։ Լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիտ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ ցողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից գթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գթած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծոր հայտնության հավիտյանս։

Աստված բարերար, եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվերը մահվան այգի ես փոխում, աննվաստակում անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեցանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անսծվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեզ գիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտնյալ ձերքիս մոտներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ։ Այրյամբ ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի։ Քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապաս ծառիցդ օրդնության։ Սանձիր սրանցող Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի պաշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը բարդքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրոսարուն ու տարփականախտի հրաշքներն անշեչ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քոշնորածիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապղել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներն ուտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
Այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատե, գրքերն աղտաբույց, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ձաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկամքից դշխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայելչանա, փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից, հերցվածողական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

փող, շնորհիվ քո պատվական օդյան, որ մատուցվում է միշտ իհաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնճված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, եբնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ, թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քոշնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգում բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս
Schnurel hangist Guandor. Ustiev Nairdu, vor Kachtres Bolori Handeb, Inch Schurjapakoch, Anzerzaneli, Aesvetang Nerin. Genazen Hachit, Srov Hachtakan, Ketratir Varmis, Zanzere Bolor. Voronkamenust, Parapatelen, Mahapart Gerus. Durch Hangestution, Türen Tazoris, Votnerin Jerer. Bujir Heratab, Tochurume Borb, Mahacherz Sertis. Vanir Divain, Ucharahnar, Chrokes Hanzavor. Charikenakzis, Matamatsoku, Antkuchunan Huis, Halaziran Het. Zerir Bernakal Mechkis, Zahamat Tandruchunan Luis. Cengir Gortru, Zazir Techatib, Achtegger Keris, Abakanarar. Norokir, Met Uhezorit Anvan Pashteli, Parki Lusabat Gere Paitzar Ukusmech. Hezoratru Paila Schnurit, Hogazangvatis Dimazartelu. Մտատեսությամբ օշտելու համար Սուրբ ճաճանչումով բարձիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր որ պատկերը քո երևա իմ մեջ եւ աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էությունն անձիս զիդու ես միայն Ortnial horat het igov surp hokud Havitian nerits Havitianus Amen. Gestambanknedes Galisen

երբ նա որ մեծիտ բարերարության, իսպար անպաշար, ձեռնունայն, դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարթ, հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր, խեղդը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով, քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված հնչի բեհորեն թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս

Արդ դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվար կահկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի։ Վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի առարջիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ։
հանգուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։

պահը ենթարկված այս քանանուղոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծախմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով փե, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրով պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ արարչի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգածու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիդ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ իտահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անօրինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անօրինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդուպես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, երբ մերկությունը թշվար ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրածած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միացին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Հարկես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս։

Երից մանկանցվանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Համալիրն այնպիսի ներդաշնակությամբ է ձուլված բնական միջավայրին, ասես Անձեռակերտ լինի։ Մռավի մի քանի կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ոլորանները հաղթահարելուց հետո կարելի է մոտենալ Երից մանկանցվանքին։

Վանքը հիմնադրվել է 17-րդ դարում։ Պատկանել է պատմական Արցախի 5 մելիքություններից մեկի, Ջրաբերդի Մելիք Իսրայելյաններին։ Երից մանկանցը հայ մատենագրության մեջ հիշատակվում է նաև Դանիելի Վանք անունով։ Երեք մանուկները Աստվածաշնչյան Դանիել Մարգարեի երեք ընկերներն են՝ Անանյան, Ազարյան և Միսայելը։ Նրանք հրաժարվել էին երկրպագել Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր արքայի կանգնեցրած ոսկե կուրքին։ Թագավորը հրամայել է նրանց կրակը նետել, բայց Միքայել հրեշտակապետը հայտնվել և փրկել է մանուկներին։ Երից մանկանց վանքի շինարարները անհավանական ծանրության աշխատանքը հաղթահարելը Սուրբ Դանիելի և երեք մանուկների այստեղ գտնվող մասունքների զոհ։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ ծավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշապատում։ Դեռ մանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թառ նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարագը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երգասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք հենց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին, նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ, սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երգեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք է լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անցել Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և Վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ժեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ ,1891 թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորքյան ճեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյան սարքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենթանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիրում է ծությունըդ։ Եվ երբ կեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, աստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս, դու բարձյալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Եթե իրական հայացք նետենք մեր այսօրվա համաշխարային հանրության, այսօրվա մարդկության և մեզ յուրաքանչյուրիս, ապա միանշանակ կարող ենք պնդել, որ ապրում ենք հույսի խավարում։ Մի տեսակ նիհիլիզմի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ հաղթարշավի մեջ է այնպիսի մի մշակույթ, որը բնորոշվում է ակնթարթով, կարճաժամկետ ծրագրերով, իմաստի փնտրտուքի նկատմամբ անտարբերությամբ, մի տեսակ հեռանկարի և հատկապես լուսավոր հեռանկարի բացակայությամբ։ Եվ դա պատահականություն չէ, նախ ներկա անկայուն վիճակը այս մոլորակի վրա։ Այնպես չէ, որ նախկինում պատերազմներ չեն եղել, սով չի եղել, համաճարակ չի եղել, բնական աղետներ չեն եղել։ Այս երևույթները ուղեկցել են մարդկությանը պատմության առաջին իսկ օրվանից։ Այսօր պարզապես մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, և ոչ թե արդեն մարդն է պատմության գործող անձը, այլ ընդամենը մարդը դարձել է միջոց այդ ամբողջ համակարգի գործունեության համար։ Ինչ իմաստով, տնտեսությունը, քաղաքականությունը, մշակույթը, հոգևոր կյանքը, այս ամենը մարդուն է ծառայել, ինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աստիճանաբար ստեղծվեց մի համակարգ, որ հիմա մարդն է ծառայում այդ համակարգի պահպանության համար, և հատկապես սա երևում է տնտեսության մեջ։ Ժամանակին, երբ մենք որևիցե մի տեխնիկա էինք ձեռք բերում, ձեռք էինք բերում այն հույսով, որ այն պետք է երկար օգտագործվի, և եթե նույնիսկ որևիցե խնդիր էր ունենում, մենք մի մաս փոխելով վերականգնում էինք այդ տեխնիկայի աշխատանքը։ Այսօր նույնիսկ տեխնիկան է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ մի կարճ օգտագործման շրջանի համար։ Այսօր մենք հեռախոս ենք օգտագործում։ Հաջորդ տարին դուրս է գալիս այդ նույն հեռախոսի ավելի լավ տարբերակը, և սա այլևս մեզ համար համարվում է հին, և չենք ուզում այլևս օգտագործել, որովհետև նաև հասարակական կարծիք կա այս իմաստով։ Այնինչ այսօր նորաձև է, մյուս տարի այլևս դադարում է նորաձև լինելուց։ Հետևապես մեր կյանքը նույնիսկ այս իմաստով է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ կարճատև մի պահ է։ Բառացի նիհիլիզմը արդեն իսկ նշանակում է ոչինչապաշտություն, կամ ինչ-որ մի ուղղություն ոչինչի մասին։ Սպառողականությունն էլ ինչ է ի վերջո, երբ որ մի բան օգտագործելով վերածում ես ոչինչի։ Եվ այս համակարգը, որ ստեղծվել է իբրև թե մարդու բարիքի համար, այսօր մենք տեսնում ենք, որ մարդու երջանկության, բավարարվածության, իր կյանքի իրացման համար որևիցե մի դրական ազդեցություն չի թողել, թվում է տեխնոլոգիան զարգանում է, հասել ենք բարձր նվաճումների, չենք տեսնում, որ մենք երջանիկ ենք, մենք չենք տեսնում, որ մենք ապրում ենք հեռանկարով, այլ ապրում ենք կարճաժամկետ ծրագրավորմամբ։ Մի պարզ օրինակ, ինչու այսօր երիտասարդները չեն ամուսնանում, որովհետև ամուսնությունը դա նախ և առաջ հույսի երևույթ է,
երկարաժամկետ է կյանքի համար։ Եվ բավարարում են ընդամենը կարճաժամկետ կապերով։ Ինչու չեն ուզում այսօր երիտասարդները ամուսնության պատասխանատվությունը վերցնեն, որովհետև դրա համար ջանք է պետք, իմաստ չեն տեսնում, իմաստն է կորել։ Երբ որ կյանքում հեռանկարը, ուղղությունը, կողմնորոշումը կորում է, առաջանում է

Եվ տարբեր կողմերից եկեղեցու շատ հայրեր, որոնք հետագայում նաև սրբադասվել են, քրիստոնյաներին հարց էին բարձրացնում. Ո՞ւր է ձեր հույսը։ Եվ այս պատասխանը մենք ուրիշ տեղ չենք կարող գտնել, բացի ավետարանում, հատկապես առաքելական թղթերում։ Քրիստոնեության առանձնահատկությունը հավատն է Աստծո գոյության, Աստծո խնամքի և երկնքի արքայության հանդեպ, որտեղ թագավորում է կամ տիրապետում է Աստծո բացարձակ կամքը։ Հույսը առնչվում է այս հավատի։ Երբ մենք ամուր հավատ ունենք Աստծո նկատմամբ, մենք նաև հույս ունենք դեպի Աստված գնալու, դեպի իրեն նմանվելու, որովհետև ի վերջո մարդու կոչումը և կյանքի նաև նպատակը, ուղղությունը, հեռանկարը Աստծո նմանվելն է։ Երբ մենք ասում ենք քրիստոնեական երեք առաքինությունները հավատ, հույս, սեր, հավատն էլ, հույսն էլ հարաբերություն է ենթադրում։ Եվ թվում է, թե հույսը մի տեսակ ներանձնական խնդիր է, բայց ամենաշեշտված համայնական բնույթը ունենց հույսը, որովհետև միայնակ հույս չեն ունենում։ Հույսը կենտրոնացված է ոչ թե եսի վրա, այլ մենքի վրա։ Քրիստոնյական իմաստով հույսը խոշոր հաշվով հույսն է հարության և երկնքի արքայության։ Ավետարանի այլ ձևակերպմամբ նոր երկրի և նոր երկնքի, որտեղ տիրապետող են արդարությունը, ճշմարտությունը, խաղաղությունը, սերը, այսինքն հուսալ նշանակում է հավատ ունենալ անտեսանելի իրականության հանդեպ, բայց սա չի նշանակում անտեսել այնինչ այսօր իրական է, շոշափելի է, տեսանելի է։ Երկնքի արքայությունը, դրախտային երջանիկ կյանքը սկսվում է այստեղից։ Հուսալ նշանակում է նախ եւ առաջ ամուր կերպով լինել աշխարում, բայց առանց միակողմանի աշխարհիկության, որտեղ հույսը միայն այն ինչ է մեր ձեռքի տակ է, այսօր կա, վաղը չկա, ինչ է սպառողականությունն է։ Հուսալ նշանակում է նայել անտեսանելի լուսավոր ապագային, հեռանկարին, բայց մեկնակետ ունենալով այսօրվա տեսանելի աշխարհը, մեր կյանքը իր բոլոր պայմաններով, այդ թվում նաև դժվարին, փորձություններով լեցում։ Ուրեմն մենք սրա լավագույն օրինակը տեսնում ենք հենց Սուրբ գրքում։ Ի վերջո, երբ Աստված ստեղծեց երկիրքը, երկիրը և մարդուն, ինչու երկրի վրա դրախտ հաստատեց և մարդուն էլ դրեց այդ դրախտում, որ հետո մեղքի հետևանքով մարդը պետք է դրախտից վտարվեր, արտաքսվեր, դուրս գար։ Ուրեմն դրախտը նախ եւ առաջ այն վայրն է, որտեղ մարդու և Աստծո կամքը համահունչ են, որտեղ մարդը չի ազգում ոչ հոգևոր քաղց, ոչ հոգևոր ծարավ, որից տառապանք է առաջանում։ Այսօր մեր հույսը պետք է վերականգնվի հենց աչքի ունեն առջև ունենալով այդ դրախտի կառուցումը։ Մենք մեր այսօրվա կյանքում ունենք կարողությունը այդ դրախտի կառուցման։ Պարզապես այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնենք, պետք է ուզենք, այդ հեռանկարը պետք է հաստատենք։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարց էր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսինքն հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոթքը պարզ զրույցը տիրոջ է։ Տարբեր աղոթքներ կան, կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գոհության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին եւ ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի եւ չպիտի առողջանաս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը եւ արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, եւ խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պատտվում է, հետ է գալիս եւ Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անզանդրույթ աղոթք ասվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաեւ շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել եւ միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս առաքյալը եւ ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտնություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, եւ ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը։ Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց,
Ասում էր, որ հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարով։ Գնաց խաչելության ճանապարով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ որոնք որ չեն իրականանում, եւ մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք ես Տեր Աստված, փառք ես, հաղաղակս ամենայնի Տեր, փառք ես, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում, և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք ունկնդրել. Ծաղկազարդը Հիսուս Քրիստոսի հանդիսավոր մուտքն է Երուսաղեմ։ Ինչու կամ ինչպես չարչարվեց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Հիսուս Քրիստոս երկրային կյանքի սոսկալի չարչարանքներից մեկ շաբաթ առաջ իր աշակերտների հետ մոտեցավ Երուսաղեմ քաղաքին։ Երուսաղեմն այն քաղաքն էր, որտեղ պետք է տեղի ունենար ամենամեծ եւ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Ձիթենյաց լեռան մոտ Հիսուս կանչեց աշակերտներից երկուսին եւ ուղարկեց Բեթփագե գյուղը։ «Գնացեք ձեր դիմաց գտնվող գյուղը», ասաց նա, «այնտեղ կապված մի ավանակ կտեսնեք, որի վրա ոչ մի մարդ դեռևս չի նստել, արձակեցեք եւ բերեք»։ Ինչպես Հիսուսն ասաց աշակերտներին, նրանք այդպես էլ արեցին։ Բերեցին ավանակը, վրան զգեստներ փռեցին եւ Հիսուսը վրան նստած մտավ Երուսաղեմ։ Նրանց ցնծությամբ դիմավորեց ժողովուրդը։ Մարդիկ իրենց զգեստներն ու արմավենու ճյուղեր էին փռում Հիսուսի ոտքերի տակ եւ գոչում. «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, խաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում»։ Շատերն էլ տարակուսած հարցնում էին նրա մասին. «Ով է սա»։ Իսկ նրան փառաբանողները պատասխանում էին. «Նա Հիսուս Մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից»։ Շատերն էլ վկայեցին, որ նա Ղազարոսին վերակենդանացրել է եւ զարմանալի հրաշքներ գործել։ Այդ ժամանակ փարիսեցիներն իրար մեջ ասացին. «Տեսնում եք, որ ոչինչ անել չենք կարողանում, ողջ ժողովուրդը նրա հետևից է գնում»։ Եվ դառնալով Հիսուսին ասացին. «Սա ստիր քո աշակերտներին, որ դադարեն փառաբանել քեզ»։ Իսկ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ասում եմ ձեզ, որ եթե նրանք լռեն էլ, քարերը պիտի աղաղակեն»։

Երուսաղեմում խաղության քաղաքում տեղի ունեցավ անպատմելի սքանչելի խորհուրդ։ Աստծո որդին եկավ իրագործելու դարեր շարունակ Իսրայելի մարգարեների կողմից կանխագուշակված աստվածային ծրագիրը՝ մարդկության փրկագործությունը։ Ժողովուրդը չգիտեր, թե ինչ է սպասվում Քրիստոսին, չգիտեր, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհի փրկության գինը, սակայն չէր դադարում ցնցալ, քանի որ զգում էր, որ գտնվում է մի մեծ, շատ կարևոր իրադարձության նախաշեմին։ Այդ օրը ոչ ոք չէր կարող ենթադրել, որ այդ փրկագործությունը լինելու է ոչ թե հրաշագործ Հիսուս Նազովրեցու փառահեղ հաղթարշավով, այլ նրա մատնությամբ և անպատիվ մահով։ Նրանք ցնցում էին անբացատրելի ուրախությամբ, չգիտակցելով, որ դեպի փրկական տնորինությունների ավարտը, դեպի խաչելություն են ուղեկցում աշխարհի փրկչին։ Ավետարանական այս դրվագի հիշատակությամբ եկեղեցին ամեն տարի հավաքվում է տոնահանդեսի, ցնցալով փրկչին դիմավորող հրեաների նման։ Սակայն ի տարբերություն նրանց, այսօր գիտեն բուն պատճառն այն ուրախության, որը եթե դադարի, քարերը կղաղակեն։ Գիտեն, որ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ նախաշեմն է այն ուրախության, որով բացվեց քրիստոնյաների մուտքը դեպի երկնքի արքայություն։

Ծաղկազարդին սուրբ պատարակ է մատուցվում։ Մանուկները գնալով եկեղեցի օրհնություն են ստանում հոգևորականներից, իսկ տոնը ծաղկազարդ է, որովհետև եկեղեցիներում օրհնվում եւ հավատացյալներին են բաժանվում ուրենու նորաբողբոջ ճյուղեր՝ իհիշատակ եւ ինմանություն Երուսաղեմում ծաղկած ճյուղերով Քրիստոսին դիմավորող ժողովրդին։

Եթերում դարձն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ծաղկազարդին հաջորդում է ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթը, փրկական տնորինությունների ավարտը, խաչելությամբ երկնային արքայությունը ժառանգելու արժանահավատ իսկությունը։

Քրիստոս ըստ չարչարանքների պատկերի երկու ձևով չարչարվեց՝ նախ Աբրահամի եւ երկրորդ Իսահակի օրինակով։ Աբրահամն ահապետի պանծալի առաքինությունների մեջ, որոնք փայլեցին, բարձրագույնը հնազանդությունն է, որովհետև սրանով Աստված նրան փորձեց բազում օրինակներով։ Նա ասաց Աբրահամին. «Ելիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հորտնից և գնա այն երկիրը, որ քեզ ցույց կտամ»։ Ինչպես որ այս փորձությունը, որն Աստծո կողմից էր, շատ ծանր եղավ, նույնպես եւ Աբրահամի հնազանդությունը եղավ շատ կատարյալ։ Իսկ Քրիստոսի հնազանդությունն արագ էր, քանզի գրված է. «Այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ, որովհետև Քրիստոսը չհապաղեց»։ Քրիստոսի հնազանդությունը ոչ միայն արագ էր, այլև խոնար ու անխտիր, զվարթամիտ ու արիական։ Քրիստոս պարտեզում իսկ ասաց. «Հայրիմ, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Ինչն է ավելի խոնար, քան սա։ Քրիստոս իր հոր կամքն անվանում է անուշ կերակուր։ «Իմ կերակուրն այն է, որ կատարեմ նրա կամքը, ով ուղարկեց ինձ, և կապանքների հարվածների մեջ, փշի, խաչի և մահվան ժամանակ իսկ իրեն պատրաստակամ է ընծայում»։ Աբրահամն իր պանդխտության ժամանակ չարչարյալ Քրիստոսի օրինակը եղավ։ Աբրահամը պանդխտեց երկրում, ոչ իր, բայց եւ իր, այն է Քանանի երկիրը, որը ժառանգել էին քանանացիները, բայց Աբրահամին եւ նրա ծնունդներին էր խոստացված։ Նմանապես Քրիստոսը հյուր եղավ, բայց յուրայինները չընդունեցին նրան։ Առաքյալի վկայության համաձայն Աբրահամը Քանանի երկրում բնակվեց վրանների մեջ։ Նա իր երկրի մեջ ժառանգություն չընդունեց, ոչ էլ մի ոտնաչափ տեղ։ Նույնպես էլ Քրիստոս, ծնվելով այրում, ամբողջովին աղքատ եղավ։ Ասում է, աղվեսները որ չունեն և երկնքի թռչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի։ Աբրահամն Աստծո հրամանով 10 անգամ փոխեց իր տեղը՝ Քաղդիացիների քաղաքից Միջագետքի Խարան դեպի Սյուքեմ, Բեթել, Եգիպտոս, Գերարա եւ այլն, ամենից հետո մեռավ Քեբրոնում եւ թաղվեց այն Շիրիմում, որ արծաթով գնել էր ուրիշներից։ Իսկ ինչ եղավ Քրիստոսի ամբողջ կյանքը։ Պանդխտություն։ Մինչև ծնվելը Նազարեթից, որտեղ Սուրբ Հոգու ցեղացվել էր, եկավ Լեռնակողմը մաքրելու իր նախաշավի Հովանեսին։ Լեռնակողմից Նազարեթ, Նազարեթից Բեթխեհեմ։ Բեթխեհեմում ծնվելով 40-օրյա մանուկը եկավ Երուսաղեմ ընծայվելու տաճարին, որոշ ժամանակ անց փախավ Եգիպտոս իրեն հեռու պահելու մանկակոտոր Հերովդեսից։ Եգիպտոսից եկավ Նազարեթ, Նազարեթից Հորդանան, որտեղ մկրտվեց, Հորդանանից Անապատ, Անապատից երեքամյա քարոզության, այստեղ քարոզելուց հետո Հրեաստանում, Գալիլեայի և Սամարիայի քաղաքներով, շեներով ու գյուղերով շրջեց։ Ինչ ասել դժվարին այն ճանապարհների մասին, որ ստեղծեց Քրիստոսն իր չարչարանքների ժամանակ, Սիոն լեռան վրա, Գեցեմանի պարտեզում, Կայաափայի տանը, Պիղատոսի ապարանքում, Կառափնալ լեռան վրա, որտեղ մահացավ և օտարի գերեզմանում թաղվեց։

Իսահակ նիտարբերություն Աբրահամի չծնվեց հայրենի երկրում, այլ Գերարայում, օտար տերության մեջ։ Իսկ Քրիստոս Նազարեթում, իր մոր գավառում չծնվեց, այլ պանդխտության վայրում։ Իսահակի զոհաբերության համար նշանակված վայրը Մովրեի լեռն էր, որը եբրայեցիների մոտ տարբեր խորհուրդներ ունի, իբրև թե նշանակում է դարը կամ զմուրսի լեռ, քանի որ դարը եղավ Աբրահամի ու Իսահակի համար։ Նշանակում է զոհաբերության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամն իր որդուն, իսկ Իսահակն իրեն մեծ զոհմատուցեց Աստծուն։ Նշանակում է վարդապետության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամը սովորեցրեց իր օրինակով, որ պետք է հնազանդվել Աստծուն։ Նշանակում է տեսիլքի լեռ, որովհետև երրորդ օրն այս լեռը նշաններով ինչ որ բան ցույց տվեց Աբրահամին, ինչ պատճառով նրանից կոչվեց Տերը տեսավ։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա, եւ լույսի լեռը նշանակում, որովհետև այնտեղ Աբրահամն ու Իսահակը լուսավորվեցին, ճանաչելով Աստծո տեսչության խնամքը։

Այս ամենը հաստատվում է Կառապման լեռան վրա, որտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց։ Կառապման լեռը զմուրսի լեռը, որովհետև նրա վրա տարվեց Քրիստոսը դառը տանջանքներ կրելու, զոհաբերության լեռ, քանի որ այնտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց, վարդապետության լեռ, քանզի այստեղ Քրիստոսը խաչի աթոռի վրա ցույց տվեց արքայության ճանապարհը, տեսիլքի լեռ, որովհետև Քրիստոսն այնտեղ մեռած տեսնվեց, Անձրևի լեռ, որովհետև Քրիստոսի մահվան համար երկնավոր հայրը այնտեղ լինելով օրհնեց ամենայն հոգևոր օրհնությամբ, նաև լույսի լեռ, քանի որ նրա վրա Քրիստոսը խաչվեց որպես աշխարհի լույս, երբ ամբողջ երկիրը խավարի մեջ էր։

Երկնավոր հայրն իր միածին սիրելի որդուն մեղավոր մարդու համար մահվան մատնեց։ Հավիտենական հայրը չխնայեց իր որդուն օտարի մեղքերի համար, եւ Աստված անարգծարաններից անաչառ վրեժ կառնի նրանց մեղքերի համար։ Մեծ է այն Աստծո ձեռքն ընկնելու ահա, ով իր միածին իսկ որդուն չխնայեց մեղավոր մարդու փրկության համար մահվան մատնելու։ Իսկ ինչու գերադասել սարսափելի տանջանքների ճանապարհը, երբ այն արդեն հարթվել է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մատնությամբ, խաչելությամբ, չարչարանքներով, ապա եւ հրաշափառ հարությամբ։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, թողարկման ավարտամասում լսենք հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Որդիակ, եթե նվիրվում ես տիրոջը ծառայելու, քո անձը փորձությունների պատրաստիր, ուղղիր քո սիրտը, համբերիր և շփոթության մի մատնվիր աղետների ժամանակ, փարվիր տիրոջը և մի հեռացիր, որպեսզի հետագայում բարձրանաս, ինչ էլ որ գա քո գլխին, ընդունիր հոժարությամբ, և հաճախադեպ տարապանքների ժամանակ համբերատար եղիր, ոսկին փորձվում է կրակի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում, հավատա տիրոջը, և նա կպաշտպանի քեզ, ուղղիր քո ճանապարհները, և հույսդ դիր նրա վրա, դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք նրա ողորմությունը, և մի խոտորվեք, որպեսզի չգլորվեք, դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, հավատացեք նրան, և չի կորչի ձեր վարձը, դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք բարիքներ, հավիտենական ուրախություն և ողորմություն, նայեցեք հին ազգերին և տեսեք, ով հավատաց տիրոջը և ամոթով մնաց, կամ ով մնաց տիրոջ երկյուղի մեջ և հուսահատվեց, կամ ով կանչեց տիրոջը և նա անտես արեց նրան, արդարև, Տերը գթաց է և ողորմած, ներում է մեր մեղքերը և փրկում է մեզ նեղության ժամանակ, վայ վատթար սրտերին, հուսալքված ձեռքերին և այն մեղավորին, որ քայլում է երկու շավիղներով, վայ հուսաբեք սրտին, որ չի հավատում, դրա համար էլ նա չի գտնի պաշտպանություն, վայ ձեզ, որ կորցրել եք համբերությունը, և ինչ պիտի անեք, երբ Տերն այցելի հաշիվ պահանջելու, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, զանց չեն առնի նրա խոսքերը, և ովքեր սիրում են նրան, կպահեն նրա ճանապարհները, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, կփնտրեն նրա բարեհաճությունը, և ովքեր սիրում են նրան, կլցվեն նրա օրենքով, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, նրանց սրտերը պատրաստ կլինեն տիրոջ առաջ, նրանց անձերը խոնար, լավ է տիրոջ ձեռքն ընկնենք և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպես նրա մեծությունն է, այնպես էլ նրա ողորմածությունը։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 27-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

2021 թվականն է, Արցախում ենք։ 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ։ Պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես։ Պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես։ Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական Ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսն ու Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և Ամարասի պարիսպները։

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելությունն և իմ կոչումը ո՞րն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդ, իմ համայնքը երբեք տնեղության և ծերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեությունը տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատվամուշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարասում եղել լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորիչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող բլրի վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարասում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին Աքյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը է ջրը։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել մեկ, մնացել է ստեղ։ Ես չէ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշու է, պիտի գայի, չգայի չէ լինի։

0: Հազան իններ նյուսյուն թվականին արցախյան շարժում որ սկսվել էր այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդ է։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր ջուղը, մասին Մաշկալաշը, մեկել սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողին ավերածությունները ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտայի սպանում է սոս ջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի է խաղգարում, որ ուջարդել։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երաս, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ պրկյա ազ մեզի չարել, զիքո արքայություն և զորություն և պահար կավիտի անս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու եւ բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաեւ ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիսատներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, Մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, Վանքի նորոքում և բերդապարսպի կարուցում Վարանդայի հայ մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդ հետ բարձրանում ենք բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեցու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ Վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել և հիմնական։

Գնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկհատոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։

0: Չնայած այն բանին, որ առաջին կրթության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
1: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական յութիան ժամանակ, երբ ՀՍՀՄ ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
2: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
1: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել կցել, կողղթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրն էր, լրիվ ջարդուպշում էր ալար, աստոր պարտն է և աստոր ունույնչունն է, որ ինքը աշկը չի կպել, կամ շենքին կամ եկեղեցում, ինք էլ է դուրսը, չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ճաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այնուամենայնիվ թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։ Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպահեմ, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկության կլեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորվեմ։

Շատ ցիրելի երկչուհուն, ով իր կատարում պետք է լցնի համարաս և զորացնի համարասի համարները, հենց երեկ և երեկ չարաչորն են ուղտավողներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Համարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել նիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանի չարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում, այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք համարասը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոտքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունք ունի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք. արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թիշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, ծուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա կգինա։ Անոր համար հաշվետու ես Աստուծո, անոր համար հաշվետու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թբրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես թուն, արա ասեկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է եւ պետք է փճացնեն։ Նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն։ Ռումբը կկապե եւ գերտա թեւի մահ։ Հերոսական մի բան գահում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համացայն կամ մի քանի հոգի խմբվիք, մի քաղափար գարտահայտեք եւ կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, եւ երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն ալ այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիկոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օր գոհսը այդ քայթաղություններն ասոր նման քայթաղությունները անպայման շատ չարիպես գրնա չերևի, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվին, լանանան պետական մարդիկ, լանանուն եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ գուքան եւ կանցնին իր ցերքին դակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կործածվի։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք, փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օծը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երդասարդները կայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայթաղության մի կետրոն։ Մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն, հետաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ուսելով ուրիշներուն մենք քայթաղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնա քայթաղեցնել հասարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր դիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր դիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր դիտելա։ Հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր դիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման։ Իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, ըսի ըսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը իր մեջ գանք պիտի առնե եւ ուրիշներուն պիտի անեկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն ես չեմ գնար արքայական լալ, որ քայթավություններ լա։ Գնամ արքայական լալ, որ ոչրակորցություն չլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորցություններ արդեն գա։ Թերևս ի կատարած աշխարհի մինչև Քրիստոս վերադառնա միշտ ոչրակորցեր բիդլան։ Բայց գնամ ասել, որ արդեն ոչրակորցեր բիդլան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս խնդիր չկա, ես ալ երթամ վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արդեն չեմ գրնար լալ ոչրակորցության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարությունը ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մե պիտի չելը անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մե պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արկեր կլալ, բայց իմ կյանքիս արկեր կլալ, որովհետև եթե արկեր չլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն։ Տերևս թուն չնեի իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար։ Ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ Տեր Հիսուս, թե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ դեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում է քեզ, թուրսան է և գցե քեզ մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնե, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ձեռքով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ ասա, շատ լուրջ է ասա գայթակղությունը։ Հետևաբար, եթե որ ուրիշին կյանքի հետ գխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալ մի կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենան, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար գայթակղություններն ուշադիր դիտուլակ։ Մեկը գրնա մեղ գործել իր անձին թե։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է։ Բայց երբ որ ակում մեղքը քեզ մեջ թուրս կելը և մի շարժում կսկսին, շուրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցնե, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ ծավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ընկան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անունք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս սկսե շատ ուշադիր դիտուլակ, քո մեղքը քեզի է, բայց որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու դիտուլաս, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քո կյանքի հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քո կյանքի հետ խաղալ։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, քայթաղություն չլանք։ Եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե քայթաղություն չլանք։ Բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկանանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցացել մեզ, եւ մեր մեջ ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերը պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն գլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտեն, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետեւ վստահում է քեզ։ Չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ծերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանությունները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են քայթաղության համար, որովհետեւ ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուկա, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց, և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապականը, ապակայի մեր կամուրջները։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ։ Իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք դրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուսը, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգի չնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կփրկվի, վարգված են, կուզեն փրկել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապօգնությունը գուքա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենթ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման է ուզեցի, ես քեզի նման է ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման էլ կուսեն։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման էլ կուսեն։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման էլ կուսեն։ Այդ երեխան ալ երիտասարդին կնման էլ կուսեն։ երդասարդ հասուն մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հերուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք, Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեւ մեզ, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ ասել կուսե մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներելու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞, ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը, ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարքին։ Ուրեմն, հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտությունները պատճառը ինչ են, և լուծել ուսենք, այնատեն պիտի հասկնանք, որ արմատ ներել մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցունդի պետք ունիս, միս պիտ ուտես, կատ պիտ ուտես, կարակ պիտ ուտես, մեղ պիտ ուտես, սա պիտ ուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ բաները, բժիշկնալ կհասկնամ գսե, բայց ուրիշ ճար չկա, կում մարմին հետ այդ է պահանջում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքի մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սովորեք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն, հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս կսե, որ չէ, ուրիշ է մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը կները և կներվի, մարդը կհասկնա մյուսը, ինչպես է, մյուսին դեղը կտնե ինքսինք, և երբ որ հոնդե կտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այնատեն պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարթանք մենք ուշադիր, Հիսուս ինչ կսեն։ Եթե քո եղբայրը մեղան չի, սաստիր նրան։ Սաստիր նրան։ Եվ եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն, չս էր, որ քու քեզիդ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշմ եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի դեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրատարցած թուն ները անիկա, այդպես պամ չս էր, չտակարակ, ոս է խիստ պար գոգտակործ է, ոս է սաստիր, ծույց դուր անոր սխալը, խոս է անոր հետ, երբեմն խիստ պարերով խոս է անոր հետ, բայց որ գտեսնես զղջումը, եւ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա կսա։ Որովհետեւ մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում։ Առանց ներվերու մենք չէինք կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցակլուկ ունենայինք մենք հանցանքները։ Բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին կխոսի, քիչ առաջ, եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղան չէ, քնա հանդիմանիր նրան։ Հոսա նայե, հանդիմանիր, փարը գոգտագործե։ Երբ թու եւ նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել։ Կարի շատ փոքր մի բան է, քու եւ քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք։ Եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր։ Իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին եւ կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները փերանով հաստատվի ամեն ինչ։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրապաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահագործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ գործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ըսենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին կխոսին, ոչ թե քեզին, գերտամ աննային կխոսին, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի կդարձնի։ Տեր Հիսուս կսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր։ Թերևս այդպես չէ։ Ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարդ էր, ես ալ երդասարդ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ էր, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ եվ այլը, եվ երեսնան, կացի եվ ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձը, ինչու պարև չես դար, էլ սավթոն ինձը պարև չի դվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոց են կալի իր, երեսս նայեցար և անցար, ասի որ ես չեմ իշում, ինչպես չեմ իշում, երեսս ալ նայեցար, ասի բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, կեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերդ պաց է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես կեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես կեզ ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանապար միտկերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի պնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր պարև չտայի ուրիշներում խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգն է, Պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք։ Նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք։ Նորեն չլսեր, հայտարարեցեք։ Նորեն չլսեր, այն դեն գաբդ խոսելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստիպված չէ ուրիշներու ոտքին դակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի գնա, չգա այդպես փամը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր։ Խոստը ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը զորությունն է։ Ով գները մեզը, Աստված գները, ով որ գները Աստուծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
2: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղած ատեն ամիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայենք Աստուծո բնության, հոնդեր կտեսնենք, որ բնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսենք մենք, Փարերը սահուն գելը մեր բերնեն։ Բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, փարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞։ Բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Փունթյունը կմորնա սխալը, դգարը, պակասավորը, փունթյունը միշտ կնորոք է։ Այսինքն իրականության մեջ փունթյունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր փունթյունը ներեց մեզը, չէ՞։ Ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխուայմության բաճարով, մեր պնությունը ներեց այդ փոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզը։ Ներել դժվարը, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ, որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ աստուրամար, հետո մեր խիղճը մի ցայն միտսը, որ թունալ ները սամարթը, սակործը։ Այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ցավցնե մեզը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, հովը գուկա և գարնի և գտանի։
2: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում, կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ կսեր։ Հիմա իրենք ասեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցկերենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի բադահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է, անոր համար է։ Երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչ ավտուն օգնե, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուսը ասա, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կալ չունեք։ Ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ ճիրքի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք գիտեր, մեր գիտած հավատքը միայն Բողոս Արաքյալին ասացին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին կապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է, հետո ապրել կշարունակե։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա գադարյալ վիճակին հասնի։ Բայց Տեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքներ գադարելի հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորհ կստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, Տեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ։ Դու կարող ես փոշել, հմ, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը Եվ աստուծո մեջ պետք է մենք աճենք։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսա, որ կա նաև ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
2: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, եւ այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակները մեկն է։ Սա Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենը փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծագույն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ գենթանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության գործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կգործածե Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուզե, որ դուք ուրիշ բան գուսեք։ Ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս գտա իր աշակերտներուն, եւ նա գանչելով 12 արակյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա, նաեւ բժիշկերու հիվանդությունները, եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը Եվ բժշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե։ Անուն կսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը։ Անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպան գենա 1000 զինվորի արչև եւ քիդե որ ինքը եթե ասա որ քեդեմ բարգեցեք 1000 նոմ միասին ինչ պիտի լան քեդեմ պիտի բարգեմ վասեք պիտի ասա եւ պիտի վասա այսինքն ինքը սած ադենը բարապ պիտի չելլե այդ խոսքը պիտի իրականանա քիդե 100% հա վստահ է հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին 1000 զինվորը աչեվ, ասենք որ բարգեցեք ոչ մի շարժում չլար։ Վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու՞, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսա, որ հրաշք կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ եւ զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպատապար հավատացյալների մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակպանը, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտ հավատա, պիտի բուժել, պիտի փուշվես հիմա, եւ մարդը չփուշվեր, գսեմ որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չփուշվեց էր։ Հավատացույն ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանը գտնենք, որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ, փուշեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի փուշվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը փուշվեցավ։ Բոսարակյալը գխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենան, բայց եթե սեր չունենան, ոչինչ չեն։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեպանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ դնես, այդ մարդը 100%-ով կգտնի հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերի խոսք չէ։ Այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերնալ հավատում են, բայց սարսափում են։ Ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականան այդ։ Բայց այդ ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե, որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը սարքացնենք։ Սարքացնենք ամբողջ հովին Աստծու հանձնվելու, մաքուր սիրտով, ասել որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն եւ լավակույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, եւ աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, եւ մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանի։ Մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ։ Միայն այդ թաղության պատճառը, մինչեւ որ այդ իշխանությունը եւ զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդեն իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասի, պիտի կատարվի այդ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տենչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետներ։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։

ընտրություն է անում Կաղզվանում։ Հետո մեկնում Մոսկվա, որպես ազատուն կնդիր մեկ տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործունեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց մեկ տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ Մեկ տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախ ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն 1 եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։

Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Քրիստոսի պայծառակերպությունը նկարագրող դրվագը։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովանեսին։ Եվ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, և նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս 3 տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։
0: Սրբազան, ինչու 6 օր հետո պատահեց պայծառակերպությունը, 6 օրը ինչ-որ նշանակություն ունի։
1: Այո, 6 օր առաջ շատ կարևոր մի երկխոսություն անցած էր Հիսուսի և աշակերտներու միջև, եթե հանգագարթանք ավելի հստակ կթարնա։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը քնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկի մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանա Աստուծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շնեմ իմ եկեղեցին ու ժողքի թրները, այն չպիտի հաղթահարեն»։ Ուրեմն 6 օր առաջ այս զրույցը տեղ ունեցած էր, այս զրույցը տեղի կունենա Քրիստոսի առաքելության 3-րդ տարին և գրեթե 2-3 շաբաթ մնացած էր արդեն իր խաչելությանը և հարությանը։ Ուրեմն իր երկրային կյանքի վերջին շաբաթներն էր, ուրեմն աշակերտներուն առջև մեծ հրաշքներ գործեց, ուսուցանեց և իր մեծ զորությունը հայտնեց և հետո հասկացավ, որ այլևս ժամանակ եկած է աշակերտներուն հստակ կերպով փաստը ցույց տա, թե ինքը ով է։ Անգի առաջ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Աստծո որդի խոսքը, Իսրայելի թագավորի, թագավոր ուլալու, Մեսիա ուլալու հանգամանքները շատ չուրացուց իր վրա։ Եվ ուրիշներ ալ այդպես չէին գոչեր և չէին ալքիտեր ինչ կա։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր աշակերտներուն միտքին մեջ կուզե այլև ստագացնել, թե ով է ինքը։ Եվ հինգ դագարանի մեջ ըսված այդ Աստուծո որդի, մարդու որդին, Մեսիա ըսված անձը ով է։ Անիկա աշակերտներուն ոչ թե սորվեցնել գուզեր, զուրուցելով, այլ գուզեր փաստել, իրենց ցույց տալ, թե ով էր այդ։
0: Սրբազան, ինչու աշակերտներից միայն 3-ի հետ սար բարձրացավ, չէ՞ որ նրանք 12-ն էին։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս երբեմն հաճախ կներ, շատ, ինչպես ասենք, կորցնական մի պատճառ գտնալ մյուս աշակերտները, որովհետև խմբով կճամփորդեին։ Ոչ միայն 12 հոգի, երբեմն 70 հոգի, 120 հոգի գրնակ մտածել։ Հետևաբար այդ համայնքը գարիկներու պետք ուներ։ Եվ արաքյալները 12-ն ալ պաշտոններ ունեին։ Կարելի է, որ անոնք այդ տիպի պաշտոններով սպաղվին։ Եվ Հիսուս այս երեքը վերցնե։ Բայց այս նաև մեզ գհայտնե, որ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ մարդոց հարաբերության մակարդակը հավասար չէ։ Այսինքն միշտ ավելի մոտիկ, ավելի մտերմիկ շրջանակներ կան, երբ որ մենք մոտենանք Աստուծուն։ Այսինքն արևը կա և ինը մոլորակ կշրջան անոր շուրջը։ Ինը մոլորակն ալ արևի ցկողութենան գահված անոր մոլորակներն են։ Բայց ամենը դարբեր հերավարության վրա գտնվի։ Ուրեմն մենք ալ որպես հավատացյալներ այսպես Աստուծո դարբեր հերավորություններու վրա գտնվինք։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներու այդ հերավորության մակարդակն ալ գիտեր։ Եվ ուրեմն ինքը արժանի կտեսնե նույնիսկ այս 12 աշակերտներեն, այս 3-ին, որ իրենց մի տեսակ այս մեծ հայտնությունը հայտնվի և իրենք ներկա ըլլան այլակերպության այս մեծ թեպքին։
0: Սրբազան, ավետարանիչը այսպես է նկարագրում Քրիստոսի պայծառակերպությունը. Նրա դեմքը փայլեց, ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ, ինչպես լույսը։ Այս նկարագրությունը արդյոք տեղեկություն է պարունակում կամ հայտնում Հիսուսի բնության մասին։
1: Այո, ուրեմն Հիսուսի մեջ եղած աստվածությունը, աստվածային բնությունը ի հայտ գուքար, հարգավ թե իր ամբողջ զորությամբ չէ։ Այդ ամբողջ զորությամբ մենք կարող չենք դիմանալ աստվածային բնության զորության, որովհետև Սուրբ Գիրքի հայտնությունը այդ է, որ կսա մեր Աստվածը լափող կրակ է, և մեկը չգրնար Աստված տեսնել և ապրիլ, եթե իրապես այդպես ինչպես որ է երևի, կարելի չէ մենք թիմանանք անոր այդ զորավոր ուժին, էներգիային, մեր այս մարդկային մարմինները կարող չէ։ Ուրեմն հոստեղ ալ պատահածը մի տեսակ աստվածահայտնությունն է, իր աշակերտներուն որպես վկայություն ալ ավետ է։ Եվ հոստեղ եղածը այն է, որ մարդուն նույնիսկ էյության մեջ ամեն ինչ գոշտ նույթ չէ։ Այսինքն մարդուն մեջ կա նաև ուրիշ նուրբ էներգիաներ, զորություններ, հոգի, միտք, ասոնց ինչ բանի նմանելը մենք չենք գիտեր, ինչպես են ասոնք։ Եվ մեր ներկա աչքերը կարող չեն տեսնելու այս իրականությունները, բայց հիմա այս բոլորը մի բա Աստուծո շնորհքով կբացահայտվի աշակերտների առջև։ Երբեմն մարդիկ կհարցնեն, կսեմ, որ ինչպես թե Հայրը Աստված է և թե Հիսուս Վարը Աստված է, Աստուծո թիվը երկուքին կբարձրանա, ինչ կլինի։ Բայց ես միշտ սա օրինակ կգտամ, ասենք, որ չուրի մի շիշ մտածենք, բարապ, հետո անիկան եդենք ծով, ինչ պիտի լինի, չուրով պիտի լեցվի և հատակը պիտի իջնա։ Եթե այդպես ծովի ակնոցներով նայինք, մենք պիտի տեսնենք շիշմը, բայց այլևս անոր մեջը լեցված է ինչով, ծովը այն չուրով, հիմա ծովը երկուքի բաժնվեցավ, ոչ, ծովը մեկ է, թե շիշին մեջն է և թե նորեն ամեն դեղն է։ Ուրեմն մարդիկ Հիսուսին նայում էին, ինձ պես մորուսավոր մի մարդ տեսնում էին, բայց անոր մեջը կար դիեզեր կլեցնող Աստված, Աստված կնստեր, բայց մարդիկ միայն գեղևը տեսնում էին։ Ուրեմն հոստը հայտնվեցավ այդ ներքին աստվածային բնությունը, ներքին այդ աստվածային հանգամանքը։ Բայց պետք է ուշադիր ուլանք հոս նաև, Դեր Հիսուսին եւ հետո Երկովը հայտնված Եղիայի եւ Մովսեսի մեջ հայտնված միայն Աստվածայինը չէր, այլ գադարելակործված մարդկային բնություններ։ Այս շատ հետաքրքրական է, այսինքն թափորլերան վրա պայծառակերպած Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ միայն Աստված հայտնվեցավ, այլ նաև գադարյալ մարդը հայտնվեցավ։ Այսինքն գադարյալ մարդը ինչպիսին է, այդ հայտնվեցավ։ Եթե մի օր մենք հարության արժանանանք, մենք էլ այդպես պիտի լինենք։ Այսինքն մեր մարդկային բնությունը այդպես պետք է լինի։ Հայերը այսօր դված օրինակը հետաքրքրական է, գսե որ երկաթը ինքնին ոևէ չերմություն չբարունակում։ Բայց եթե որ գրագին մեջ պահեք երկաթը, հետս հետ այդ երկաթը ինչ կդառնա, ինքը գրակ կդառնա։ Ինչ որ գրագին հանգամանքներն է, իր վրա կառնե եւ ինքն ալ գրակ կլա։ Այսինքն իր բնությունը կարող է գրագի փնությունը լիովին յուրացնել։ Հետևաբար մարդն ալ որ Աստծո պատկերով ստեղծված է, Աստծո նմանությամբ, ուրեմն այդ նմանության ամբողջությունը յուրացնելու կարողություն ունի։ Ուրեմն մենք, եթե Աստվածանանք, որ Թեոսի սսված ուսուցումը, վարդաբերությունը եկեցին այն է, որ եթե մենք Սուրբ Հոգի շնորհներով լեցվինք, այնադեն այդ Սուրբ Հոգին մեզի կփոխանցի այդ բոլոր աստվածային հանգամանքները, եւ մենք երբ որ կատարելակործվինք հարություն առած վիճակով, արդեն մենք ալ Քրիստոսի նման կդառնանք։ Այսինքն մեր մկրտության մեզ դրված այդ խոստումը կա, չէ՞, լինիլ ժառանգակից Քրիստոսի եւ դաճար հոգվում Սրբո։ Ուրեմն այն ինչ որ որպես սերմային վիճակով քրիստոնյային գտրվի, իր գատարյալ վիճակի մեջ երբ որ հայտնվի, մենք թափորլերան հայտնված Հիսուս Քրիստոսի պես, Եղիայի եւ Մովսեսի պես պիտի լինենք։ Ուրեմն հոստե այդ լույսը, այդ կերպարները փոփոխությունը մեզի կհայտնե, որ մարդ եղած լմնցած արարած չէ։ Շարունակ էվոլյուցիայի մասին կխոսվի, չէ՞, քիտական ասպարեսներում, Սուրբ Գիրքին մեջ ալ կա այդպիսի էվոլյուցիան, բայց իրենց ուսածին պես չէ։ Բնական կերպով մենք կսկսենք մեկ փչիչով ապրիլ, կյանք ունենալ մեր մոր արքանդին մեջ, հետո ին ամիս հետո աշխարհ գանք, և շարունակ մենք իրականության մեջ կմեծանանք, կփոխվինք։ Եվ նաև այդ միջոցին, եթե հավատանք մենք, մեր մեջը ուրիշ մի ծնունդ կպատահի, երկրորդ ծնունդ, եւ մեր հոգին մեջ կսկսի մի այլակերպում, ինչպես Գոգոնի մեջ թրթուրը կփոխվելու կսկսի եւ թերնիկը կվերածվի, ուրեմն մեր մարդկային հոգին մեջ ալ այդ փոփոխությունը կկատարվի։ Պողոս Հարակյալը գսե, որ թե մեր արտաքին մարդը կհիննա, բայց ներքին մարդը օրս օրը կնորոգվի։ Ուրեմն հոստե այն լույսը եւ լուսավորությունը Դեր Հիսուսի ոչ միայն աստվածային հանգամանքը ցույց կտա, այլ նաև մարդու հոգի հանգամանքը ցույց կտա։ Ուշադիր եղած եք եկեղեցիներում, երբ որ սուրբերը նկարվին, իրենց գլուխի վրա ինչ կլա՝ լուսա, բուսակ, չէ՞։ Այսինքն մարդու, նորմալ մարդու ալ մարմինը լույսեր կարծակե, մենք չենք տեսնել այդ լույսերը, բայց կադու կտեսնես օրինակ այդ մութին մեջ նույնիսկ կտեսնե։ Այսինքն մեր մարմինը ներսեն թուրս լույս կուտա։ Այդ լույսը հարգավ թե մեր մաքրության և կատարելության աստիճանին համաձայն կփոխվի։ Մենք չենք տեսնարանի կա, բայց սուրբերը տեսնում էին, օրինակ Հիսուս գնայեր և կհասկնար այդ մարդը ինչ ունի, այդ մարդուն մեջ հոգին մեջ ինչ էր կա, նույնիսկ այդ մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց միտքին մեջ, ուրեմն Դեր Հիսուս կգարդար այդ լույսերը։ Ուրեմն հոստը հայտնված թափորլերան մեջ Դեր Հիսուս մի տեսակ աշակերտներին գսե, որ նայեցեք, գսե, ես մարդ եմ, Եղիան մարդ է, Մովսեսը մարդ է, բայց այսպես կատարյալ ենք, մեկ էլ թուք ձեզ նայեցեք, թուք հոսկրնակ լալ մեզ պես, մարդու ունի այս պոտանսիալները, Պետք չէ դուք ձեզ անմիջապես նույնացնեք այս մարմինին հետ։ Դուք մարմինեն անդին բաներեք, ուրիշ հարստություններ կա ձեր էության մեջ, եւ պետք է զարգանան այդ։
0: Սրբազան, այլակերպությունը մեզ հետ կատարվելիք պարտադիր դեպք է, հարությանը նախորդող ինչ-որ դեպք է, որ յուրաքանչյուրի հետ պիտի պատահի։
1: Ուրեմն այդ այլակերպությունը կկատարվի։ Դուք երբ որ ալբումին մեջ կարնեք եւ ձեր երախայության, մանկության նկարներում գնայիք, հա՞, երդասարության նկարներում գնայիք եւ հիմակվա միջակին գնայիք, կտեսնեք, որ շատ այլակերպեր է իրականության մեջ։ Այլակերպերը նաև մեր միտքը, մեր մտային ուժը։ Այն աշակերտը չենք մենք, որ առաջին օր դպրոց գնաց, գրել կարդալ սորվեց, որքան փոխվեցավ, չէ՞, մեր մտքի թաշտը։ Եվ այդ նույն հավատացյալը պետք չէ լնանք մենք մեր մկրտված օրվան։ Պետք է զարգանա մեր մեջը։ Մեր մեջը պետք է հասունանա այդ հոգևոր ներքին մարդը։ Այդ այլակերպությունը կպատահի եւ մենք չենք տեսնում անիկա, բայց մահվան օրը պիտի հայտնվի այդ։ Այսինքն որոշ բդուներ կան, որ կտեսնվին, բայց որոշ բդուներ կան, որ գեղեվով ծածկված, ինչպես ընկած փոփոկը, փնդուկը, պետք է գեղեվը ճեղքվի, որպես մեջը ինչ կլա հայտնվա։ Հետևաբար մինչև մեռնենք, իրապես մենք չենք գիտեր, թե ինչ է մեր այլակերպության մագարտակը, մեր մարդկային հոգին ինչպես այլակերպած է։ Այլակերպությունը իրապես հայերեն մեջ շատ քեիցիկ է՝ թրական ալգրնալա, ժխտական ալգրնալա, այսինքն անպայման թրական չէ։ Մենք իրապես այս հոգին գրնանք քրեշտագիա նմանցնել, թևի ալգրնանք նմանցնել, եւ չենք գիտեր ինչի կնման անիկա։ Ուրիշները մեզ ինչ որ ասեն, միայն թե գեղեվը կոտրվել է հետո հայտնվի դրլը, եւ հետո եթե այդ արժանի է, ըստ Աստվածաշունչի այդ ծորենի հունցքի պես պիտի դրլա եւ պիտի հավաքվի Աստուծո անբարներուն անանք, որպեսզի վերստին ցանվին անանք։ Բայց այս անգամ հարություն առած մի մագարտակով, մի ուրիշ աշխարի համար։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էին աշակերտները ճանաչել հազարավոր տարիներ առաջ ապրած Մովսեսին եւ Եղիային։
1: Այս թեպքը արձանագրված է այլ ավետարաններում։ Հոնդե մենք կհասկանանք, որ ոչ միայն հայտնվեցավ այս երկու հոգի եւ այլ Հիսուս հետ զրուցում էին։ Հատկապես զրուցում էին Երուսաղեմի մեջ պատահելիք թեպքերի մասին, այսինքն դեր Հիսուսի չարչարանքներու, խաչելության եւ հարության մասին կխոսեին։ Հետեւաբար միայն մեկ պահ երևույթ չէր։ Ուրեմն եւ աշակերտները ներկա էին այդ զրույցին, այսինքն աշակերտներն շատ հեռու պատահած մի թեպք չէր։ Քեզի եւ ինձի պես դեռևս մի քիչ ավելի հեռավորության մեջ եղած թեպք էր։ Եվ անոր համար Պետրոս արդեն զարմացավ, որ շատ լավ է խոստե մեզ հետ լավ այդ աստվածային վիճակին, երանության մեջ, եւ իրենք գլսեին իրարու մեջ ինչպես կխոսեն, հետեւաբար անպայման իրարու անունները կտային, իրարու հետ խոսած ատյանը մեկը մյուսին անունը կտալ եւ աշակերտները հասկացան։ Մեկ ուրիշ բացատրություն ալ եթե տանք, որ իրենք նույնիսկ այդ խոսակցությունների նման չէին իմանար, այդպիսի տեսիլային բարականերուն կարդնա նաև մարդուն մեջը ուրիշ մի սկացում, ուրիշ մի կարողություն ճանաչելու։ Սորնակ սուրբերու մեջ կհասունանար այդ տեսակ մի սկացում եւ իրենք կզանազանեին իրենց հայտնված երևույթներու աստվածային կամ սատանայական ըլլալու, հրեշտակ կամ թև ըլլալը։ Ինչպես կհասկնային, իրենք հատ չեն գիտեր, բայց ներքին մի սկացումով գիտեին։ Հետևաբար կարելի է, որ աշակերտներուն ալ փացվի այսպիսի մի սկայարանք եւ իրենք հասկնային, որ մեկը ասոնց մի Եղիա էր եւ մյուսը Մովսես էր։
0: Սրբազան, ինչու Մովսեսն ու Եղիան երևացին, հայտնվեցին Հիսուսի հետ միասին, նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի։
1: Ուրեմն 5 դակարանի ամենեն կարևոր երկու թեմքերը Մովսեսի եւ Եղիան։ Մովսեսը օրենքի ստացողն է Սինալերան վրա։ Եղիան մարգարեն Մովսեսեն, այսպես ինչպես ասենք, մի 700 տարի հետո ապրած սորավոր մարգարեներն մեկներ եւ Իսրայելի գրաբաշտության անթունթին հասածեր ինքը կանգնեցավ եւ նույնիսկ երկինքեն գրակ իջեցնելու չափ զորավոր հրաշներով հրեա ժողովուրդը վերստին վերադարձուց մի աստվածյան հավատքին։ Ուրեմն այս երկու դիպարները հրեա միտքին մեջ իր գրոնքին կակատնակետներ էին։ Եվ աշակերտներու համար կարևոր էր, որովհետև այդ նույն աստվածադուր օրենքին մեջ ոյևէ իրականության համար, ոյևէ թեպքի իրականությունը ճշտելու համար երկու վկաներ պետք էին։ Եվ Հիսուսի ով ըլլալը եւ իր վերջը ինչպես պիտի լինի, այս բոլոր խոսքերը ոչ միայն Հիսուս ինքը կսա, բայց երկու վկաներ, որ ավելի մեծ մարդ չէր գրնարլալ հրյաներու համար, այդ երկու մարդալ Աստուծո կողմէ վավերացված այս երկու մարգարեներ հիմա կվկայեն, թե ով է Քրիստոսը։
0: Սրբազան, երբ Պետրոսը տաղավարների մասին էր խոսում, երկնքից ձայն լսվեց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Այս խոսքերը ավետարանում հնչում են ոչ առաջին անգամ, նաև մկրտության ժամանակ հնչեցին։ Ինչ նշանակություն ունեն, ինչու էր Աստված նորից փաստում այդ մասին։
1: Ուրեմն այն ինչ որ Հիսուսի մասին գսվեր, բարս մարդկային վկայությունը չէր բավեր։ Սոնակ մեկը մարգարե եթե ոչ, մենք պետք չունենք, որ Աստված իրապես ցայնովս է, որ ես այս մարդուն մարգարե կարգեցի։ Մենք պետք է իմանանք, թե անիկա իրապես մարգարե եթե ոչ, պետք է քննենք իր ըսացները, իր կյանքը, հետո ինքը պետք է աբակայի մասին հուշագություն պետք է ունենա եւ այդ կատարվի, ուրեմն այդ չափանիշները կան։ Իսկ Տեր Հիսուս չի պիտի ասեր, որ ես մարգարե եմ։ Տեր Հիսուս պիտի ասեր, որ Աստծո որդին է, Աստծո մարմնացումն է այս, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունն է։ Մարդումը համար, որ այս պիտի ասես, սարսափելի մի բան է, հասկանալի մի բան չէ հրեայի համար։ Հետևաբար, եթե երկինքեն այսպիսի վկայություն չկա, ուրեմն մի տեսակ անոր բնդումները ինչպես կմնար, օդին մեջ կմնար։ Հետևաբար, Տեր Հիսուսի ինքնությունը, ով ըլլալը, ոչ միայն մարդիկ կամ Պետրոս չսեր, այո, թուն Քրիստոսն ես Աստուծո որդին, որ կալոցի, այլ Հայր Աստված ինքը կվկայե, որ ծեր սպասած Մեսիան այդ է, այդ որդի հանգամանք ունի եւ ինքը հատուկ մի էյություն է, ցեզ թե կնման է եւ թե չնման էր, ցեզ մը մեկն է, բայց նաեւ ինձ մը մեկն է այդ։ Ուրեմն այս վկայությունը մենք կտեսնենք թե մկրտության բարակային եւ թե խոստե, որովհետեւ երկու թեպքերն էլ աստվածահայտնության շատ կարևոր թեպքեր են։
0: Սրբազան, ինչու էր Պետրոսը տաղավարների մասին խոսում, ինչու էր ցանկանում տաղավարներ սարքել։
1: Թե մեր մշակույթի համար շատ հասկանալի չէ, բայց հին ժամանակներու համար հասկանալի է, որ մեծ անձնավորություն ընդանա անոր քուլխին վրա ամփովանի գփռնեի։ Ամփովանի գփռնեի։ Եվ այդ ամփովանին անոր մեծության նշաններ։ Իսկ երրորդ նպատակնալ, երբ որ մարդիկ լեր բարձրանան կամ պիկնիկ երթան այդ ժամանակները, հիմա այդ ինչու չէ, եթե երկար պիտի մնան մեկ կամ երկու օր, ինչ կնեին, հոնդե ծարերը կարնեին, մի տաղավար կսարկեին, որպեսզի թե արևեն պաշտպանվին եւ թե իրենց համար քնանալու մի տեղ ըլլա։ Մի տեսակ Պետրոսը գսեր, որ այս ինչ հիանալի բան է, խոստե մի քիչ երկար մնանք մենքի, կուզեք տաղավարներ շնենք ձեզի եւ ավելի երկար մնանք ոս, ձեզ մեզ հորվելիք շատ բաներ կան, շատ խոսքեր ունենք ձեզ մելսել։ Ուրեմն այդ երանությունը մենք թերևս եթե պահտադենք, հավատացյալները իրենց կյանքի մեջ մի քանի այդպիսի բահեր գաբրին աղոտքի մեջ խորացած, այդպես չուզեր, որ անց աղոտքը լմնը։ Միշտ այդպես, այդ երանության մեջ շարունակվի։ Ուրեմն Պետրոսն ալ և մյուս աշակերտներն ալ հարգավ, այդ երանության մեջ էին երկնային և չէին ուզեր, որ շուտով վար իջնան, այդ դաղավար չինեն հոնդը և մի քիչ ևս մնան, այսինքն այդ երևույթը փախուցիկ չլա երկարադևը։ Բայց հետո ամբը կուքը հարգավ, թե լուսավոր ամբը և գլեցնը և հոնդըն այդ ծայնը կուքը, որ թայ է իմ սիրելի որդիս։
0: Սրբազան, իսկ աշակերտները ինչու վախեցան, ինչ-որ սխալ բան էին արել, ինչը նրանց հատկապես վախեցրեց։
1: Հարգավ, թե որ ամբը հայտնվեցավ, այդ ամբը ամբ չէր, այլ Աստուծո ներկայությունն էր։ Հինգ դագարանի մեջ մենք կտեսնենք, որ երբ որ Սինա լեռան վրա Աստված հայտնվեցավ Իսրայելի ժողովրդին, լեռան քաքաթ իջավ, և ժողովուրդը մոտեցած էր, սկսավ երկրաշարժը լալու, և ժողովուրդը աղաչեց Մովսեսին, որ գնա այդ երևույթները, որովհետև իրենք չէին գրնարտանիլ այդ ներկայությունը։ Մենք երբեմն կտեսնենք այդ, և որ մարգարեները հայտնությունը ստանան, հրեշտակը հայտնվի իրենց սկսածը վախ է, այդ սարսափն է, անգյալ պարսապես իրապես այդ պատկարանքն է, այդ ուժն է և սորությունն է, որ գսկաս անիկա։ Ինչպես սսի, նույնիսկ այս ամբի երևույթով, որ երևեց Աստված, իրենց ընկալելի չափով, ոչ թե իր ամբողջ սորությամբ հայտնվեցավ։
0: Սրբազան, ինչու է Աստված ամբի ձևով հայտնվում։
1: Հինգ դագարանի մեջ հրյաները անապատում առաջնորդեց նաև այդպես ամբմը, կեսորին, որպես ամբ Աստված գարաշնորդեր, թե անապատեն ինչպես պիտի ընթանան, քշերն ալանիկա գրագի սույն կլար գարաշնորդեր իրենց։ Սողոմոն թագավոր, երբ որ իր դաջարը շինեց Երուսաղեմում, անուրբացման ադեն եղած աղոտներով այս ամբը լեցուց դաջարը, Աստծո ներկայությունը կնշանակե։ Ինչու համար ամբ, որովհետև ամբի երևույթը հետաքրական է, թե նյութական է և թե նյութական չէ, ծև ունի, բայց ծև ալ չունի։ Մի տեսակ Աստծո սիմվոլներն մեկն է, Աստծո պատկերներն մեկն է ամբը, գա, բայց չես գրնար նկարել անիկա, նկարած ադենը դարդան անիկա ուրիշ մի պան է։ Եվ նաև հոգևոր իրականությունները, և որ թանցրանալու գսկսին, անիկա մի տեսակ գիսանյութ վիճակ կստանան, նյութականացման, մետերիալիզասյոնի այդ միջոցն է, մեր հոգին ալ այդպես է, երբ եմ մարդիկ կսեն չէ ուրվականներ տեսան, այսինքն մարդուն նյութի և հոգի միջև եղած մի տեսակ ուրիշ տեսակի նյութ կա, հոգևոր տեսակի, ուրեմն հիմա Աստված, որ նյութ չէ, հիմա գուզե նյութական ձևով հայտնվի, ուրեմն մի տեսակ այդ գես նյութի լուսավոր ամբի գերբարանք կարն է։
0: Սրբազան, բայց առակերպության տոնը հայրականության մեջ Վարդավառ անունով է հայտնի, օրվա խորհուրդն ինչ առնչություն ունի Վարդի և ջուր ցողելու հետ։
1: Ուրեմն շատ հստակ է, որ այդ Վարդավառ անունը Վարդավառի մեջ օգտակարգործված ջուրով իրար թրջելու սովորույթը, Վարդի անունը նախաքրիստոնեական հեթանոսական գիրառություններ էին։ Ուրեմն, երբ որ մեր եկեղեցու հայրերը տեսան, որ այդ սովորույթները կշարունակվին, ուրեմն մի տեսակ չուզեցին անունց թեմ անպայման պայքարել և չնչել, այլ ուզեցին մգրդել այդ սովորույթները։ Եվ տեսան, որ իրականության մեջ այն ինչ որ վարդի մասին է կամ այդ ճուրի մասին է, վարդավարի այլագերգության, Քրիստոսի այլագերգության դոնին շատ լավ մի խորհուրդ եւ իմաստ են տալիս։ Հիմա վարդը տկեղ մի դատասկ է, փուշ է, շատ մի քեզկություն չունի որպես փուշ։ Այսինքն, եւ որ փոփոչի, այդպես կանանչ սրճակույն մի ուրուցք է։ Բայց մի արավոտ հանգարձակի այդ տկեղ փույսեն աշխարհի ամենեն քեղեցիկ ծաղիկը թուրսկուքը եւ ամենեն քեղեցիկ փուրմունքը, այսինքն իրապես փույսը այլագերբում է, կպայծարագերբուվի իր ամբողջ այդպես ծաղիկներով բացված դունգը աշխարհի ամենեն քեղեցիկ փույսերեն մեկը կդառնա եւ քեղեցկության խորհրդանիշը կդառնա։ Հետեւաբար վարդի այդ այլագերբությունը մեր հայրերը տեսան Քրիստոսի մեջ, թափոր լերան վրա այլագերբեցավ վարդի պես, պարզ մարդը դարձավ Աստծո որդին, ջերմակ մի վարդ դարձավ։ Եվ հոնդե սրսկելուս, չուր սրսկելուս, չուրով իրար թրջելու, չուրին օգտագործումը շատ քրիստոնեական իրականության մեջ, չուրը այնքան իմաստներ ունի Սուրբ Գիրքի մեջ։ Դեր Հիսուս հատկապես Սուրբ Հոգին գնումանցն է չուրին, Աստծո խոսքը չուրին գնմանի, այսինքն պետք է մենք չուրով այդ այլագերգության հասնենք, այսինքն առանց չուրի վարդենին երբեք չգրնար վարդ արդատրել, հետևաբար առանց Աստծո խոսքին եւ առանց Սուրբ Հոգին, որ խորհրդանիշի չուր է, մենք չենք գրնար այլագերբած անսեր դառնալ։ Ուրեմն նայեցեք ինչ քեղեցիկ է այս խորհուրդները։ Ճշմարտաբար մեզ շատերը չեն գիտեր այս խորհուրդները եւ ինչու համար մեր եկեղեցու հայրերը արդոնել են, որ այս ավանդությունները շարունակվեն, միայն այլևս այդ իրարու թրջելու, իրարու ցավ պատճառելու, խնդիր հարուցելու մի երևույթին դարձածը, ուրեմն պետք է մենք մեր ժողովուրդը պետք է մի քիչ թափանցե, թե ինչու համար իրապես մենք վարդավար գոչում ենք պայծառակերպության դոնը եւ ինչու համար ճուրը օգտագործում ենք հոն։ Բոլորը Քրիստոսի եւ մեր այլակերպության մասին է։
0: Սրբազան, քրիստոնյաներիս համար պայծառակերպության դեպքը ինչ նշանակություն ունի, ինչու է այն կարևոր եւ ինչու է այն դարձել մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկը։
1: Ուրեմն հոնդը ոչ միայն Հիսուսի աստվածությունը կհայտնվի, նաեւ կատարյալ մարդկությունը։ Եվ այս մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է նպատակ ունենանք կյանքում, բայց այդ նպատակը մենք մեզնի չենք կրնար ստեղծել, արդեն այդ նպատակը թրվեր է։ Եթե սորենի սերմը գինա հողին, այդ սերմին մեջ արդեն քրված է, թե ինչ է այդ անոր նպատակը, ինչ է սորեն դառնալ։ Եթե խնձորի սերմը գինա հողին, թե վանիկը գտեսնես մի փոքր ձիլ, բայց դու գիտես, որ անոր նպատակը ինչ է, խնձորենի դառնալ է, իր լման պտուղներով քեցիկ։ Ուրեմն մենք հալ պետք է իմանանք, որ ինչ է մեր նպատակը։ Ահա, այլագերբության այս տոնը մեզի մարդկության նպատակը ցույց կտա։ Ինչ ենք մենք, թեև հիմա այս մարմինին մեջ ենք, մեզի չենք հավնիր, իրար չենք հավնիր, մարդու դեր չենք թներ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք այս չենք, մենք այլագերբելու ենք, մեր հասունանալու կատարելակործման ընթացքը կշարունակվի։ Եվ այս շատ կարևոր է, եթե մենք նույնացնենք մենք մեզ այս մարմինով եւ այս վիճակով, այնուամենայնիվ մեր բոլոր հետաքրքրությունը պիտի ուղղվի այս աշխարհին, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչպես առողջ պիտի մնանք այս կյանքում, հետո էլ պիտի մեռնենք, որտեր պիտի ուտեն մեզը։ Բայց այդպես չէ։ Հետևաբար այս տոնը մեզի կհայտնե մեր մարդկության մեկ ուրիշ երեսակը, որ մարդը իր աստուծմով գրնա աստվածանալ։ Հետաքրական մի պատմություն կա, մի մարդ լեր պտտած ադենը արծիվի պույնեն մի ծուգը կողանա։ Եվ գսե նա ինչ պիտի լինի, հավի մտագը գտնե, Եվ մյուս հավերու հետ միասին արձիրնալ, որպես ջուրի կելն է թուրս։ Եվ հարգավ դե գմեցանա, եւ մայր հավը կգարձե իր մայրը։ Եվ այսպես մի շրջանացնել է հետո մի օր երկինքեն արձիվ մի կերևի, երկար այդպես թևերը փացած, բոլոր հավերը, ջուդիկները կփախին, ինքնալ կփախի արգավթե, եւ իր մոր կսե, որ մայրը կսե, ով է այս թրջունը, մայրը կսե, որ անոր կսեն արձիվ, բայց թուն հավես, մի հետաքրքրվեր անոր հետ, եւ արձիվը կհավատա իր մոր խոսքին, եւ հավլալով կմնա, հավլալով կմեռնի։ Հիմա այս շատ տպավորիչ մի պատմություն է։ Ուրեմն մենք կհարցնենք մեր ծնողներին ով ենք մենք, մեր ուսուցիչներուն ով ենք մենք, մեր ինչպես ասենք կինոյի, թատրոնի մարդոց ով ենք մենք, ամենը գսեմ, որ թուն մահկանացու մի մարդ ես, մարմին ես թուն, ստամոքս ունիս, քուլուխ ունիս, ուղեղ ունիս, մի քիչ պիտի ապրիս, ցերկերով մի քիչ պիտի աշխատիս, փող պիտի հավաքես, հետո պիտի մեռնես։ Մեզ այդ կսեն։ Մեզ այդ կսեն։ Եվ մենք կհավատանք անոր, որ մենք կհավատանք, որ այսքան է մեր հասակը, եւ ուրիշ չի գրնարլավ։ Եվ մեր բոլորին սպասած դեղը 2 մետրոնոց քերեսման է։ Մեզ այդ են ասում։ Միայն Աստվածաշունչը մեզ կսե, եւ հատկապես այս դեպքին մեջ, չէ, մարդը արձիվ է կսա։ Մարդը Աստուծո որդի նմանությամբ կստեղծված է։ Մարդու որդին եւ Աստուծո որդին կարելի է այնպես մը գրնան ընդելուսվիլ, որ նույնանան նույնիսկ։ Այս է։ Հետևաբար ես քիչ առաջվան արագը թերևս տարբեր կպատմեի։ Եվ հոնդե մեկը կա այդ ջուդիկինս է, որ թուն արձվես, անորբես ես, անորբես կրնասլավ, փորձեք ու թևերդ, կու մեջիտ եղած այդ ուժու բիտը ըսկաս։ Ուրեմն վարդավարի դոնը, այլագերգության դոնը, այս դեպքը մեզի ըսելգուս է, որ լերան կակատը, եւ որ Քրիստոս, Մովսես եւ Եղիան հայտնվեցան աշակերտներուն եւ մեզի գոչ կուղեն։ Եթե մենք միայն բիդնայինք իրենց եւ բիդսենք, որ ինչ ա, որ Քրիստոսի մեջ Աստվածություն հայտնվեցավ, Մովսեսը Եղիան երևեցավ եւ այլն, բայց բիդսենք, որ հա մենք մարդ ենք, մեզ հետ կապ չունեն այդ բոլորը, միայն մեր գրոնական կյանքի մեկ մասն է, այնուտեն այդ արձիվի պես պիտի դառնանք, որ պիտի հավատանք, որ մենք հավ ենք, պիտի տեսնենք այդ բոլոր արձիվները եւ իրենցենք, որ մենք հալ այդպես ենք, մենք հալ փանանք մեր թևերը, մենք մորցած ենք, թե ով ենք մենք, այս աշխարհը մորցնել դված է, թե մենք ով ենք, բայց մենք մարմին հակած հոգիներ ենք, եւ այդ հոգիներ կզարքանան, եւ Աստուծո մագարտագին հասնարիք մագարտագին կգնա հասնել։ Հետեւաբար շատ կարևոր մի թեպք է, անոր համար 5 տաղավար դոներեն մեկուն վերացած է եկեցին, իմանալով, որ հոնդե մի տեսակ մեր երկրային յանքի ամբողջ փիլիսոփայությունը կբառնակվի։ Մենք բոլորս սերմային, արքանթային վիճակին մեջ ենք, սաղմային վիճակին մեջ ենք, տակավին հայտնի չէ, թե մենք ինչ ենք, բայց պետք է մենք հասունանանք, Աստծո հետ միանանք, եւ այդ միութենեն մեր մեջը փաներմը մեծանան եւ ծաղկանան։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար։ Եվ միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանքը կարճ է։ Բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը։ Եվ սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքը։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Ai Սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փոխ լրացնում են իրար սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոջ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր, հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու։ Մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո և անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսևորում խոնարհման մեջ էր։ Խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո նշանն է։ Ի վերջո մենք տառապանքի, չարչարանքի, մահվան ճատագով չենք։ Եվ քրիստոնեություն այդպիսին չէ։ Քրիստոնեական հավատքի մեջ մենք տեսնում ենք, ներշնչվում ենք

անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարհությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարհության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10 պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո 1 պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է, նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը, որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը, նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը, բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են, որը մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու։ Եվ մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ու ժպիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը, դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը, ֆիզիկական շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով, և այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Նահատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է, երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը։ Ինքը գիտի, երևի նույնիսկ անգիտակցաբար ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զողողությունը պիտի անի։ Եվ երաշխավորված չէ, վերադարձի

հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների և հաղթանակների պատճառները, երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից, և ընդամենը մակերեսային արտակնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ, եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին, հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստված ունի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մատթեոսի ավետարանում հանդիպող «Գնացեք, տվեք Կայսրինը Կայսեր և Աստծուն Աստծուն» արտահայտությունն առ այսօր շատերի հետաքրքրությունն է շարժում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդիրների խնդրանքով արտահայտությունը կմեկնաբանի Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հերովդես մեծը կռապաշտ էր, թեև նա պաշտոնապես ընդունեց հրեական կրոնը, սակայն իր վարք ու բարքով մնաց նույնը։ Կռապաշտ էին նաև նրան հաջորդող թագավորները։ Մովսեսի օրենքի համաձայն որևէ օտարազգի չէր կարող և չպիտի թագավորեր Իսրայելի վրա, հետևաբար կռապաշտ մի թագավորի հարկ տալ նորենքին դեմ էր, ապորինի, արդ հարցը շատ սուր էր դրված։ Հրեաների հարկը մտնելու էր տաճարի և ոչ թե պետության սնդուկը։ Եթե Հիսուս ասեր, թե արժանի չէր հարկ տալ, հանցավոր պետք է համարվեր կայսեր հանդեպ և պիտի ընդունվեր որպես թշնամի, և դա բավական էր նրան քաղաքական տեսակետով դատապարտելու համար։ Եթե ասեր, թե արժանի էր հարկ տալ կամ օրինավոր, դատապարտվելու էր ազգային օրինավոր տեսակետից, քանի որ դա արտահայտություն էր ընդդեմ հրեական աստվածատուր օրենքի և ազգային հասարակական ըմբռնումների։ Սակայն Հիսուս այդ երկու հարցերը տրողում է իրարից. «Կայսրինը կայսեր տվեք, Աստծուն Աստծուն»։ Անշուշտ մարդ պիտի իմանա, որ պարտական չէ հնազանդ լինել կայսրին այն բաների մեջ, որ Աստված արգելում է։ Կայսեր հարկը տրվում էր հռոմեական դրամով, իսկ տաճարի հարկը հրեական շեքելով։ Այդ ժամանակ տիրող կայսրը Տիբերիոսն էր, որի հրամանով գանձվում էին տուրքերը։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Արտահայտությունը սովորեցնում է, որ մարդու բարձրագույն պարտքն է լինի պարտաճանաչ քաղաքացի, միևնույն ժամանակ Աստծուն հավատարիմ ժողովուրդ։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Մեկնաբանությունը պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի։
1: Եվ որ փարիսեցիք փորձում էին իրեն, փորձում էին փորձության մատնել, ասացին, մենք պիտի հարկ, տուրք, տանք կայսերին, մեր տերը իհարկե կրահեց, ինչ նենք բան ունեն սրանք, փորձում էին, որպեսզի ինքը հակակայսրական նախադասություն ասի, որպեսզի վնասվի, տուժվի կամ ձերբակալվի, ասեց, ինչով է կարել տուրանում, դրամով, իրենք ասացին, այո, բերեք ձեր դրամը, ցույց են տալիս, ում պատկերն է դրամի վրա, ասում են կայսերին, դե տվեք կայսերին կայսեր, իսկ Աստծունը Աստծուն։ Եվ նա կապշած մնացին, սա ինչ իմաստուն պատասխան էր, Քրիստոս հեղաշրջման կոչ չէր անում, հակարքայական, հակապետական կոչեր չէր անում, ասում էր, մոտ է Աստծուն, պաշտեք Աստծուն, մեզ նորմալ քաղաքացի եղեք, ինչ օրենք կա դրված կա, այդ օրենքը դրված կա կյանքի կոչեք, ենթարկվեք այս հասարակության կամ այս պետության օրենքներին, բայց մի մոռացեք Աստծուն, 7-րդ օրը պահեք, ձեր աղոթքն արեք, բարին արեք, ողորմած եղեք, ազնիվ եղեք, այս էր իր կոչ, և ասում էր, մոտ է Աստծուն, մոտենում է ժամանակ դատաստանի, ընդհանուր հարության, փոխհատուցման,

Ես դες ուզում եմ դրա 300 տարեց մի ուրիշ օրինակ ել, որ դուք դա լավ հասկանաք։ Հիշում եք, երբ որ տղդած երրորդ մեր արքան գնաց հույներին օգնեց մի կարևոր հարցում Դիոկտիլիանոս Կայսրին։ Նա իրեն նամագրեց եւ կանչեց, որպեսզի նա գա եւ ինքը մենակ մարտնչի բարբարոս գերմանացիների առաջնորդի դեմ, որտեղ նա մարտահրավեր էր նետել։ Դիոկտիլն ասաց. «Ինչու՞ մեր բանակները կռվեն։ Արի ես դու մենակ մենամարտենք»։ Ով պարտվեց, նա նրանց ստրուտ է դառնում իր բանակով։ Դե Դիոկտիլիանոսը վախկոտ տակար խնդրեց, որ տրդատը, մեր աժդահա տրդատը խիզախը գա։ Նա եկավ, հակավ զգեստերը Դիոկտիլիանի և ջախջախեց մյուս աժդահային, այդ բարբարոս գերմանացող աշնորթին։ Փրկեց հույն աշխարհը, մեծ պատով վերադարձավ Հայաստան և իրեն մեծ փառքով հայ ժողովուրդը դիմավորում էր որպես մեծագույն հերոսի։

0: ժամանակ իր մոտ էր արդեն եկել ծառայելու կեսարեից, մեր Կապադովկիայից, ապագա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, աշխատում էր իր դիվանատանը որպես գրագիր եւ թարգմանիչ, որտեղ շատ գրագետ էր եւ բազմաթիվ լեզուների տիրապետող մարդ էր։ Եվ նա երբ որ եկավ Տրդատը, որոշեց Անահիտ Չաստացուհուն, Դիցուհուն զոհեր մատուցել մեծ հանդիսավորությամբ։ Բոլոր վերստուին մատաղը, ծաղիկը եւ Անահիտի այդ կուրքի արձանի մոտ մատաղ էին մատուցում։ Միայն լուսավորիչը հապարտորեն անցավ այդ կուրքի մոտ եւ այդ ծաղիկները նետեց։ Այստեղ Տրդատ արքան զայրացավ, ապշեց, վիրավորվեց, ասաց Գրիգոր, դու իմ հավատարիմ ծառայողն ես, եւ ես կապենում եի քեզ խրախուսել, դու ինչա ուրախ ես, որ հայոց արքան, քո արքան, այսպիսի պատվի արժանացավ, մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Գրիգոր Սաուլիչը նայում է իրեն եւ ասում է. Ես շատ ուրախ եմ, քո հաղթանակի համար, մեծ եմ Տրդատ, մեծ հայկի թագավոր, ուրախ եմ հայոց հաղթանակի համար, այս պատվի համար, որ դու մեր ժողովրդին բերեցիր, բա ինչու ես մռայլեցնում մեր այս հաղթանակի տոնը, ինչու ես զոհ մատուցում Անահիտ Դիցուհուն, որին մենք պարտական ենք մեր հաղթանակով, որին ես պաշտում եմ առավել ևս եւ հույն թագավորն է պաշտում իրեն, առավել քան այլ աստվածների։ Գրիգոր Լուսավորիչ ասում է, դու ասացիր, որ ես քո հավատարիմ ծառան եմ, եւ ես միշտ քեզ հավատարմորեն ծառայել եմ, որպես մարմնավոր մարդ, մարմնավոր իմ իշխանին, իմ թագավորին, բայց Տրդատ թագավոր, լավ իմացիր, այո, այս աշխարհում ես քեզ խոնարհվում եմ, քեզ հնազանդ եմ եւ ամբողջ մարմնով ծառայում եմ, բայց այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն, շատ կներես, իմ սիրտը եւ հոգին մարմնից զատ, միակ ճշմարիտ Աստծուն է ճանաչում, իրեն պիտի խոնարհվեմ, եւ ճշմարիտ Աստծուն պիտի զոհ մատուցեմ, միայն իրեն։ Տրդատ արքան ասում է, ով է քո այդ Աստվածը, ինքն ասում է, միակ ճշմարիտ Աստվածը, արարիչը երկնքի երկրի, հրեշտակների եւ մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս։ Տրդատ արքան զայրանում եւ ասում է, դու էլ վարակվեցիր հրեական այդ աղանդից, ասում է, իմ արմնավորս ես քեզ ենթակա եմ, ի հոգևորս միայն ճշմարիտ Աստծուն և ոչ մեկին այս աշխարհում, հոգիս Աստծուն է պատկանում։ Հիշում եք 451 թվականին հայ իշխանավորների եւ հոգեորականների նամակը Պարսից շահին, եւ որ գրում է, վիզը մերը պարանոցը ձեր, իմ արմնավորս մենք ենթարկում ենք այս շահ, բայց պաշտում ենք միայն Քրիստոսին, չենք ուրանա մեր հավատքը, չենք դառնա մազնեզեական կամ զրադաշտական, այո, վարդապես հնազանդ եք, դուք մարդնավոր տերեր եք, բայց հոգևոր տերը մեր Քրիստոսն է։ Նույն բաները մենք հաճախ տեսնում ենք մեր պատմության ընթացքին, այո, Աստուն Աստուն պիտի տաս, կայսերին կայսեր պիտի տաս, լուսավորիչը հակառակ չէր ծառայելու եւ շարունակելու հավատարմորեն ծառայելու Տրդատին, նույնն էլ հայերը 451 թվականին, այո, դուք մեր ղեկավարներ եք, մեր տերեր եք, մենք ձեզ ենթակա ենք, պատրաստ եք մնալու ենթակա մարմնավորապես, բայց ոչ ի հոգևորս, Աստուն Աստուն մենք դիտանք, բայց կայսերը կայսերը, սա է, որ մենք ճիշտ հասկանանք, ինչու Քրիստոս ինքը հենց սա ասաց, ինչու նա ատակվեց Սուրբ Գևորգ զորավարը, հավատարմորեն ծառայում էր, իր կայսերին հաղթանակներ էր բերում, նույն է Սուրբ Սարգիսը, զորավար, արտակարգ, հերոս, հավատարմորեն ծառայում էր, գնում էր դեպի մահ, նահատակություն, բայց երբ որ խոսքը գնաց Աստծունը, կներեք, այդտեղ մնացին ասասան, ել նահատակվեցին, գլխատվեցին, ահա այս բանը մենք կյանքի ընթացքում հաճախ տեսնում ենք, 1.5-2 միլիոն նահատակ հայեր, չուրացան հավատքը, այո, քաղաքացի էին Թուրքիայի, հավատարիմ էին, օրինա պաշտ էին, բայց երբ որ խոսքը գնաց հավատքը փոխել, ազգությունը փոխել, հրաժարվեցին, դրա համար են նահատակվեցին, բայց իրենք պետական օրենքները չէին խախտում, քաղաքացիական օրենքները չէին խախտում, ընդհակառակը ամենաօրինապաշտ եւ համեստ քաղաքացիներն էին, բայց Աստծուն չհրաժարվեցին, Աստծունը Աստծուն էին հատուցում, այո, երբեմն դա բերում է նահատակության, ուրիշ երկ չկա, մենք չենք կարող օրանալ մեր ճշմարիտ Աստծուն եւ գնալ դևերին պաշտել, կուրքերին, ձեռակերտ, մարդակերտ կուրքերին, թողնելով ճշմարիտ Աստծուն մեր արջին մեզ փրկողին, մեզ ստեղծողին։ Դրա համար մենք պիտի զանազանենք այս ամենը։ Եվ քրիստոնեությունը երբեք կոչ չի արել սոցիալական, քաղաքական հեղաշրջումների։ Ընդհակառակ, հնազանդ եղեք ձեր իշխանավորներին, ենթարկվեք այս կամ այն երկրի օրենքներին, բայց հոգին ձեր տվեք Աստծուն, ձեր հավատքը միուրացեք։ Եղեք ազնիվ, աշխատասեր, բարի քաղաքացի, բայց հավատքը մաքրությամբ, անսակարգ եղեք Աստծո հանդեպ։ Ձեզ ամենայն բարի։
1: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
2: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 9-րդ։ Մի խանդիր սրտակից կնոջդ, և չարխորորդներ մի հարուցիր քո նկատմամբ։ Քո սիրտը կնոջ մի դուր, որպեսզի նա չիշխի քեզ վրա։ Մի ընդառաջիր բոս կնոջը, որպեսզի հանկարծ նրա որոգայթների մեջ չընկնես։ Մի հաճախիր երգող ու կակավող կնոջ մոտ, որպեսզի հանկարծ կուլ չգնաս նրա լրբությանը։ Երկար մի նայիր կույսին, որպեսզի չգայթակղվես նրա հմայքով։ Քո անձը մի տուր պոռնիկներին, որպեսզի չկործնես քո ունեցվածքը։ Դեսուդեն մի գցիր աչքերդ քաղաքի փողոցներում և մի թափարիր նրա ավերակների մեջ։ Աչքդ հեռացրու գեղեցիկ կնոջից և երկար մի նայիր օտարի գեղեցկությանը։ Շատերը մոլորվեցին կնոջ գեղեցկությունից, դրանից կրակի նման սերը բորբոքվում։ Ամենևին մի նստիր ամուսնացած կնոջ մոտ և նրա հետ գինի մի խմիր, գուցե քո անձը շեղվի դեպի նա և քո հոգով կորստյան մատնվես։ Մի լքիր հին բարեկամին, քանզի նորը հավասար չէ նրան։ Նոր գինի, նոր բարեկամ, երբ հնանա, ուրախությամբ վայելիր։ Մեղավորի փարքին մի նախանձիր, որովհետև չգիտես, թե ինչպիսին կլինի նրա կործանումը։ Հավանություն մի տուր ամբարիշտների հավանած բանին, հիշիր, որ մինչև դժողք չես արդարանա։ Հեռու մնա այն մարդուց, որ սպանելու իշխանություն ունի և դու չես տագնապի մահվան երկյուղից։ Եթե մոտ էլ լինես, զգույշ եղիր սխալ գործելուց, որպեսզի նա չխլի կյանքդ։ Համարիր, թե որոգայթների միջով ես անցնում և քաղաքի պարիսպների վրայով ես քայլում։ Ըստ քո կարողության ճանաչիր մերձավորիդ և իմաստունների հետ խորհրդակցիր։ Արդարները թող քո սեղանակիցները լինեն և տիրոջ երկյուղը քո պարծանքը։ Զրուցիր իմաստունների հետ և քո բոլոր զրույցները թող լինեն բարձրյալի օրենքի մասին։ Ճարտար վարպետները գովաբանվում են իրենց ձեռքի գործով, իսկ ժողովրդի առաջնորդը իր իմաստուն խոսքով։ Լեզվանի մարդը ահավոր է իր քաղաքում և ատելի է նա, ով հանդուգն է իր խոսքով։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 21-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարդեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարդեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղեր ունեցել Աստծո որդու մարդեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է «Պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից»։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. «Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգեհարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով»։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով,
այլ սրանից ավելի եւ սրանից ավելի մռայլ է ապագան եւ այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ, մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու? Որովհետեւ երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նայ մեր ճանապարհը, չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում, մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու եւ տեսնելու նաեւ շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին ինչ է ասում։ Ասում է, քեզ նման մարգարեի եմ տալու քեզ, քեզ նման։ Հիմա հասկանանք, Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նման է հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ Մովսեսի մահվան դրվագում ասում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները, այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել, ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Միջդեռ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր, տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծո հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմարդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծո հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմարդեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, եւ նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկության ժողովրդին։ Այսինքն Աստծո
թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով և իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեջ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը,

բնությամբ ինքը Աստվածը։ Եվ մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով։ Եվ Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, եւ որպես անհատ հավատացյալներ եւ որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդի անալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր։ Ճիշտ է, մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն եւ մարդկությանը այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները պատրողները եւ քողազերծում անողն է, ոչ։ Բավարարելու համար մարդկանց հետաքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս։ Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան։ Բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, եւ ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք, որը պատրաստեց ավելի մեծ ուղտի, որը նոր ուղտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ Ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով՝ սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ իրավիճակային։

Գիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն և այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ և վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, և այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում, ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, և այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, մինչդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Առաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը և այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզ եմ և խոնարհ»։ Հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում «Արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է «քաջություն»։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, և արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահ տնենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար, դրա համար ասում պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն և մամունային։ Այսինքն ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամունային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ, որ աշխարհիկի հետ է կապվում։ հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն։
իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի, այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդ ենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծու խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնմ քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը։ Հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն։
այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանց կհամարում ամեն ինչի։ Ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը եւ նաեւ մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը եւ ազատությունը անմիջական գործակցության երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաեւ մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է։ Հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության եւ պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության։ Սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնեայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաեւ մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, եւ որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու։ Ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցության արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն Քրիստո քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենթանարար հոր անքննին ծնուն, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյան եւ օրդնյան եւ դարձյալ օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանա, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիս եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

Արդ դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքի մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու դեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։

Մատթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի։ Երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանիքին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պայեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղանը պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղսրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված, հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստուծո որդուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստուծուն, գիտեն օրենքները և խրախճանքին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։ Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի։ Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից, առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե 5
հինգ զույգ եզներ եմ գնել եւ պիտի գնամ փորձարկելու, եւ երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է՝ ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ եւ չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, եւ ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը։ Ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, եւ միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանային այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է. Եթե դու նախապես համաձայնվել էիր եւ ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել, մահացել են այսինչ թվով մարդիկ, անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո հարևան երկրներում և անհանգստությունդ մեծանում է, սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս ևս և իմանում ես, որ քո երկրում ևս այդ նույն համաճարակը կա և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են և քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես և քո որդին, երկուսով ստուգվում եք և բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուր ունեմ քեզ համար, անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է և հիվանդ չէ, քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա, և բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, և դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնենք, սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում և ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է, և մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին, ամբողջ արյունը վերցնում են և անշուշտ փրկվում է մի ամբողջ մարդկությունը, որովը մեկը այլևս չի մահանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքվում են և ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս փրկվեցինք, և շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են փրկվել, եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը, չէ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք, հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում և հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն, և պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես, և գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են, պատկերացրու, որ այդ հավաքույթներին շատ-շատերը ուղղակի չեն մասնակցելու, որովհետև գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել և քնած են մնացել, շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն և նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ, շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդու կյանքն էր տվել, և շատ-շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում, առակը շարունակություն ունի, Ղուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա, և ասում է, որ թագավորը երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից, բոլոր
մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին եւ ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է արքան, երբ որ ներս եմ մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում եմ մի մարդու, որը որ հարսանեկի զգեստներ չէր հակել, եւ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանեկի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել? Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, որովհետև կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է թվում ես։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը և հոգևոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորման։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին և բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում, այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում, և իր մտածումներն էլ, իր հոգևոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են, իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է, եթե աշխարհի կյանքում, իր նախկին կյանքում, մինչ մկրտությունը, ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, և իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին, աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարակի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու և մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաև մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, և թագավորը, Աստված, ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ, պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներով։ Պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք և գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևոր զգեստներով ենք, պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեցությամբ։

Իմ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Եղեք կթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծո խոսքն է, իսկ Աստծո խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից և ինչ-որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս Առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Իսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։
Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացած։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զո, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր։ Եվ այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դա մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է եւ սկսում է տերևակալել կամ ծլարտ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ եւ սպասում է, որովհետեւ գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի եւ հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որը ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է բերք չի տալիս եւ հողը անիմաս զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում եւ տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևաբար պետք է փխրեցնել, պարարտացնել պայմանները, ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, եւ մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաեւ այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, ճշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջազգային հարաբերությունների վրա եւ միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետեւ մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է։ Եվ հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եվ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրտնելու, կյանք ստեղծելու եւ կյանքը զարգացնելու
գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը եւ մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը եւ ի վերջո բուժել նաեւ։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք, որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ։ Այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա. Տգեղը ինչպես մեղքը։ Մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ եւ տեսք։ Միջդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում էս արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև, զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով, մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքներն են։

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևան է եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուշադիր հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է, ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթորով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, ասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հերոստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կանբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալ ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրուստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կա, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումարտա, որտեղ մարդը մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաեւ այսպես, հա՞, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումարտվեցինք, իհարկե ոչ։ Դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել։ Բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում ենք քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. Այս ամենն ինձ տվեցիք։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության, եւ մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոկել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոկել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատար կանգնելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են։ Մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որովհետեւ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում։ Եվ այլն, եւ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեկ էս էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խափվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խափե բաների ծուղակը չընկնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ իցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, «Վարի վարդապետ, ասում է, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ»։ Եվ Քրիստոս պատասխանում, ասում է, «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստվածը»։ Դու ասում ես, «Պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է», ասում ես, «Դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես»։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, «Տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել»։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուխտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենքն հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս, և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում եմ, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փոխատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռք։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
0: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
1: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ որ բանը բանի դիմաց, դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս։ Երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են, «Լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին»։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են, իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և Այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում, և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Մի անշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասեի, դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է, երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
0: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
1: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ փարիսեցին և մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար, իսկ մաքսավորը ծեցում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավորեմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն, և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք, ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա, Աստծու ողորմություն օրհնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել, և կարողացել եմ իմ օրը Աստծու օրհնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշտ ուր ինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավե լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծու օրհնությունը վերցնել, և այդ Աստծու օրհնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
0: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
1: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք, և չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի և երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով և մտքով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես, պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ որ մի, ինչպես Պողոս առաքել